0: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, quý vị thân mến, trong dòng chảy âm nhạc Việt có một khái niệm ngày càng xuất hiện dày hơn và trở thành một phần quen thuộc đối với công chúng yêu nhạc, đó chính là concert.
3: Công nhận bây giờ concert thì không còn xa lạ nữa. Nhiều người đã rủ nhau rất tự nhiên là cuối tuần này đi concert không, giống như là rủ đi cà phê hay là đi xem phim đấy.
4: Không biết là cuối tuần này Trần Đô có rủ Lê Mai đi concert nào không?
3: Rồi nha.
4: Ngày xưa thì khi mà nghe concert ấy, thì thấy hơi xa xỉ, kiểu sân khấu lớn này, nghệ sĩ quốc tế khá là tốn tiền đúng không Trần Đô? Còn bây giờ thì khác rồi, concert Việt đã nhiều hơn. Chỉ cần chúng ta hâm mộ một dòng nhạc nào đó, chúng ta có chung một team nào đó, thì khi có concert thuộc dòng nhạc đó diễn ra là chúng ta sẽ lên đường ngay.
3: Nhưng mà nói vậy thôi chứ săn vé để đi concert cũng không dễ đâu nha. Có những người còn bảo là săn vé concert còn hồi hộp hơn cả là thi tốt nghiệp. Có khi là đang ăn cơm mà nghe tin mở bán vé là bỏ đũa luôn, chậm tay một chút là hết vé.
4: Công nhận nhỉ. Và dù giá vé có thể là không hề dễ chịu nhưng mà khán giả thì vẫn sẵn sàng chi trả. Bởi với họ thì concert không chỉ là nghe nhạc, đó là một cái cuộc hẹn với cảm xúc, với thần tượng và với cả một cộng đồng những người cùng chung sở thích.
3: Và cũng chính từ đó thì concert Việt đã trở thành một trải nghiệm giải trí trọn vẹn, nơi âm nhạc, ánh sáng, sân khấu và cảm xúc của khán giả cùng tạo nên một không gian rất riêng.
4: Là một định dạng giải trí mới trong đời sống âm nhạc Việt, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề này. Để khởi động cho chặng hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản hit Ngáo Ngơ do các anh trai C2, Hiếu Thứ Hai, Atus, Jisun và Eric thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, một giai điệu sôi động và vui nhộn, và với sự góp mặt của một số anh trai trong chương trình Anh Trai Say 2. Và biết đâu trong số đó thì lại có idol của vị thính giả nào đó, đúng không?
1: Ừ, khả năng lớn là có. Gì chứ Hiếu thứ hai hay là Atus, rồi Jason hay là Eric thì có nhiều người mến mộ lắm. Nhất là Hiếu thứ hai là quán quân và trở thành hiện tượng của chương trình.
0: Đúng vậy, về chương trình Anh Trai Say 2 thì sở dĩ nó thành công và có sức hút lớn như vậy là do có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tiếp đến, chương trình rất được đầu tư về nội dung, về chất lượng âm nhạc, với những tiết mục đặc sắc, những màn kết hợp bất ngờ.
1: Cùng với đó, nhiều concert của Anh Trai Say 2 đều cháy vé. Hầu như trong ngày mở bán chính thức thì vé đã nhanh chóng được bán hết trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.
0: Quá khủng luôn nhỉ. Những cái kết quả rất ấn tượng về các concert của Anh Trai Say 2. Và thực tế là nếu mà chúng ta theo dõi thị trường âm nhạc khoảng 2 năm trở lại đây thì sẽ thấy rằng là thành công không chỉ thuộc về các concert được tạo ra từ những chương trình truyền hình.
1: Đúng vậy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang xây dựng được những thương hiệu concert rất riêng, chẳng hạn như Hà Anh Tuấn với chuỗi live concert năm 2025, mỗi điểm đến thì đều tạo được sức hút lớn với khán giả yêu nhạc.
0: Chúng ta còn chứng kiến sự xuất hiện của những cái concert của Soobin, rồi Hoàng Dũng, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy hay là Mỹ Tâm, điều mà cách đây vài năm có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng chưa hình dung được.
1: Hay như Phan Mạnh Quỳnh với concert Chuyến Tàu mùa đông, rồi sau đó là Chuyến Tàu mùa xuân. Và điều thú vị là những cái đêm nhạc này thì không quá ồn ào, nhưng lại cho thấy sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ có lượng khán giả trung thành.
0: Điều đó cho thấy thị trường concert Việt đang mở rộng theo nhiều hướng khác nhau. Người thích nhạc trẻ có lựa chọn riêng, người yêu những bản tình ca có không gian riêng, và khán giả của dòng nhạc indie thì cũng có những điểm hẹn riêng.
1: Vâng, đặc biệt là gần đây đã xuất hiện một khái niệm mới mà công chúng rất hay nhắc đến, đó là những concert quốc gia, đúng không Trần Đô? Những chương trình như V-Concert, Rạng Rỡ Việt Nam, V-Fest, Thanh Xuân Rực Rỡ, Tổ quốc trong tim hay là V-Fest, Việt Nam Today đã thu hút lượng khán giả rất đông đảo.
0: Và nó đã trở thành một sự kiện văn hóa, một cái không gian trải nghiệm và là nơi kết nối cộng đồng thông qua âm nhạc. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc, ca khúc Ngày Trong Xanh của Quang Hùng Master D. Xin mời quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu trong trẻo tươi vui như lời mời gọi chúng ta tạm gác lại âu lo để sống trọn vẹn và nhẹ nhõm hơn trong khoảnh khắc hiện tại. Âm nhạc giống như ánh nắng sớm len lỏi vào góc khuất mệt mỏi, đánh thức những điều đẹp đẽ tưởng chừng đã ngủ quên.
1: Và từ câu chuyện của âm nhạc, chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Vì sao concert Việt lại có sức hút lớn đến như vậy?
0: Chị nghĩ là lý do đầu tiên là chất lượng tổ chức đã thay đổi rất nhiều đâu ạ. Nếu như trước đây những cái đêm nhạc chỉ đơn giản là nghệ sĩ hát và khán giả thì ngồi nghe, thì bây giờ concert được đầu tư như là một sản phẩm giải trí hoàn chỉnh.
1: Đúng vậy, từ thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình LED, rồi hiệu ứng hình ảnh cho đến cách dàn dựng tiết mục đều được tính toán kỹ lưỡng. Khán giả đến với concert thì không chỉ để nghe bằng tai mà còn để cảm nhận bằng tất cả các giác quan.
0: Và Lê Mai cũng nhận thấy một điều thú vị nữa. Bây giờ thì mỗi concert thì đều đã tạo ra một cái câu chuyện riêng. Có concert mang màu sắc thanh xuân, có concert kể về hành trình trưởng thành, và có concert lại gắn với văn hóa Việt Nam hoặc những giá trị cộng đồng.
1: Điều đó thì khiến cho khán giả cảm thấy là mình không chỉ đang xem một chương trình ca nhạc mà đang bước vào một không gian cảm xúc. Và khi mà cảm xúc được diễn ra xuyên suốt từ đầu đến cuối thì người xem sẽ dễ dàng ghi nhớ concert ấy lâu hơn, đúng không?
0: Đồng thời, concert thu hút khán giả lý do sâu xa nữa là nằm ở nhu cầu trải nghiệm của công chúng hiện đại. Sau nhiều năm quen với cái việc nghe nhạc trên điện thoại hay các nền tảng số thì khán giả ngày càng muốn được trực tiếp hòa mình vào không khí âm nhạc đó ạ.
1: Chính xác, họ mua vé vào xem đồng nghĩa là mua một cái sự trải nghiệm.
0: Đúng rồi.
1: Họ muốn được hát cùng với hàng nghìn người khác, muốn được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, muốn được lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này là nhắc lại sẽ rất xúc động.
0: Đúng vậy. Concert đã đáp ứng một cái nhu cầu rất tự nhiên của con người, đó là nhu cầu kết nối với nghệ sĩ, kết nối với cộng đồng người hâm mộ và đôi khi là kết nối với chính những cảm xúc của mình.
1: Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi đi một kỳ concert lại tiếp tục chờ đợi concert tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài ca tuổi trẻ do ca sĩ Bùi Công Nam và Wendy Phần thể hiện.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu giàu năng lượng và tinh thần lạc quan. Và nói đến năng lượng thì có lẽ là không chỉ âm nhạc, mà chính những concert Việt Nam hiện nay cũng đang mang đến nhiều nguồn năng lượng rất đặc biệt cho khán giả.
1: Đúng vậy, nếu như trước đây thì chúng ta thường nhắc đến ca sĩ nào là hay là bài hát nào khi mà nói về một concert, thì bây giờ công nghệ sân khấu cũng đang trở thành đề tài chính của câu chuyện.
0: Chúng ta đến concert còn để trầm trồ bởi những công nghệ hiện đại của thế giới được áp dụng, đúng không nào? Bây giờ thì sân khấu được thiết kế theo hệ thống đa tầng, sân khấu mở, các kết cấu tự động giúp thay đổi không gian trình diễn theo từng tiết mục.
1: Cùng với đó là những cái màn LED khổng lồ, có những concert sở hữu diện tích LED lên tới 1.000m², kết hợp đồ họa 3D và hiệu ứng thị giác, giúp cho mỗi ca khúc giống như một cái câu chuyện điện ảnh được kể trên sân khấu.
0: Nhiều concert hiện nay thì còn ứng dụng công nghệ lập trình tham cốt, âm thanh này, ánh sáng, pháo hoa, màn hình LED và các hiệu ứng đặc biệt đều được đồng bộ hóa chính xác theo từng giây của bài hát luôn.
1: Vâng, và em còn rất ấn tượng với cách mà các concert tạo ra được những cái không gian trải nghiệm đa giác quan với hiệu ứng là mưa tự động, hệ thống LED xuyên thấu, mọi thứ nó rất hiện đại và đây cũng là một trong những lý do khiến cho concert Việt ngày càng trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa thực thụ.
0: Đúng vậy. Và tiếp tục thì Lê Mai và Trần Đô xin dành tặng quý vị ca khúc Cứ Thở Đi do ca sĩ Đức Phúc và Yuki San thể hiện.

0: Vâng, và thưa quý vị, ca khúc vừa rồi tiếp tục mang đến một thông điệp tích cực về cuộc sống. Đôi khi chỉ cần một giai điệu đẹp cũng đủ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa những bộn bề thường nhật.
1: Đúng vậy. Và trong âm nhạc thì có một điều rất là thú vị, đó là khả năng kết nối, đúng không Đô? Kết nối giữa con người với con người và giữa những tâm hồn đồng điệu thông qua những giai điệu chung.
0: Có lẽ cũng chính vì khả năng kết nối ấy mà các concert ngày nay nhận được cái sự quan tâm lớn đến vậy. Và đằng sau những khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng bật đèn flash điện thoại, cùng hòa giọng trong một cái cảm xúc chung, chính là công sức của rất nhiều người làm nghề.
1: Trong số đó phải kể đến đội ngũ đạo diễn sân khấu, giám đốc âm nhạc, chuyên gia ánh sáng, kỹ sư âm thanh. Và những năm gần đây thì khán giả cũng bắt đầu biết đến nhiều hơn những cái tên như là đạo diễn Cao Trung Hiếu, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đạo diễn Ngại Võ hay nhiều ekip sản xuất sáng tạo khác.
0: Đây cũng là người đang góp phần làm thay đổi diện mạo của concert Việt với những cái ý tưởng mới, cách dàn dựng hiện đại và khả năng làm chủ công nghệ.
1: Và khi công nghệ hiện đại kết hợp với tư duy sáng tạo của những người làm nghề, concert Việt không chỉ là nơi biểu diễn âm nhạc nữa, mà đã trở thành một sản phẩm văn hóa được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp.
0: Nhìn về phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng concert Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ là những đêm diễn đơn thuần, ở đó sẽ là những không gian sáng tạo, những điểm hẹn văn hóa và những câu chuyện âm nhạc được kể bằng nhiều hình thức mới mẻ hơn.
1: Và có lẽ chính sự đổi mới ấy đã giúp concert trở thành một định dạng giải trí mới của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Quá Là Trôi do 6 anh tài là Binzy, Rymatix, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh và Hà Lê thể hiện nhé.
0: Và phần trình diễn này đã nhận được nhiều sự yêu mến của người yêu nhạc ngay tại sân khấu và lan tỏa thật nhiều trên các hạ tầng số. Vâng, và đến đây thì Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Những lợi ích thiết thực của chính sách này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ông Vũ Ngọc Hảo ở phường Vinh Hưng, nhiều năm nay phải điều trị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Những đợt điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế, ông vẫn được tiếp cận các dịch vụ điều trị cần thiết mà không phải quá lo lắng về chi phí. Không chỉ riêng ông Hảo,

0: Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch hay suy thận đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Tấm thẻ bảo hiểm y tế vì thế đã trở thành điểm tựa giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
1: Cả những người dân ta nói chung thì nên tham gia bảo hiểm. Nếu mà cái nó không sử dụng đến nơi là phúc nhà. Mà khi nói thực sự mà mình ốm đau mà không bảo hiểm thì không có thể trụ nổi được.
0: Không chỉ là chỗ dựa tài chính giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế đang không ngừng được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đã phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chị Phạm Thị Hồng Thoa, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thì đối với cái việc khám bệnh ấy, đối với bệnh nhân ấy cũng là thuận lợi hơn rất nhiều bởi vì là có được tích hợp căn cước công dân ở trên VNID. Cho nên là chúng tôi không cần phải đưa thẻ hoặc là căn cước công dân nữa, chúng tôi có thể dùng tên điện thoại và phần mềm tích hợp.
0: Việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh cũng không ngừng được nâng cao. Người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Tại Nghệ An, người dân đã có thể tiếp cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại ngay ở tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên trung ương như trước. Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 5,8 triệu lượt người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền các cơ sở đề nghị thanh toán là trên 6,2 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 1,87 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 2 nghìn tỷ đồng.
3: Bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói.
4: Chế độ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều cái tiếp cận nó gần hơn với dân. Và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là cái thanh toán bệnh lao vào năm 2035. Tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái vấn đề về chẩn đoán sớm các cái bệnh về bệnh lý về hô hấp. Và như thế thì người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Khi mà đến khám chữa bệnh ở đấy thì nếu mà không có giấy giới thiệu mà được chẩn đoán để vào viện điều trị thì tất cả các cái chế độ từ khám bệnh tại phòng khám cho đến cái chế độ điều trị nội trú thì bệnh nhân đều được thanh toán cái chế độ bảo hiểm. Đó là tỉnh rất là ưu việt.
0: Để chính sách bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả và bảo đảm quyền lợi người tham gia, bên cạnh việc nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Những giải pháp này góp phần quan trọng để chính sách bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân.
3: Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho rằng.
5: Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cái giải pháp thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó thì tập trung vào mở rộng các cái đối tượng tham gia, tăng cái mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đặc biệt là phối hợp với ngành y tế để nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở y tế cấp cơ sở. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành y tế để thay đổi cái phương thức thanh toán khám chữa bệnh sang chuyển sang cái phương thức thanh toán theo cái khoản theo trường hợp bệnh, là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, tránh cái tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt là phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong cái quá trình ra soát, đánh giá, thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Qua thực tiễn triển khai, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều có cơ hội được khám chữa bệnh và tiếp cận các thành tựu của ngành y tế. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà chính sách bảo hiểm y tế đang hướng tới.

0: mùng 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia gắn với mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh cụ thể.
1: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 702.000 đồng mỗi ngày lên 759.000 đồng mỗi ngày. Mức trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con. Tương ứng mức hưởng sẽ tăng từ 4.680.000 đồng mỗi con lên 5.060.000 đồng mỗi con. Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia qua đời, tương ứng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng cũng là các khoản được tính căn cứ trên mức lương cơ sở đều sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
0: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau.
2: Về điều kiện hưởng, là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, dưới 75 tuổi hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Về quyền lợi được hưởng, mức trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mức hưởng trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nếu tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Về thủ tục hưởng, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội.
0: Việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong toàn hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ khoảng trống bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài đã và đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè. Tình trạng thiếu nước, cháy lá, khô cành, chết cây dẫn đến nguy cơ sụt giảm mạnh cả về sản lượng và chất lượng. Nhằm tư vấn hướng dẫn bà con có thêm kiến thức và giải pháp kỹ thuật để chăm sóc cây chè hiệu quả trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, thì Nhịp cầu nhà nông hôm nay thực hiện cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
5: Xin kính chào chị An Duyên, xin kính chào bà con nông dân.
4: Vâng, cảm ơn bà Minh Thu đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
6: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất chè tại các địa phương miền núi và trung du Nghệ An. Thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích chè bị cháy lá, khô cành, thậm chí chết cây, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng và chất lượng chè trong thời gian tới. Tại một số vùng trồng chè, nhiều diện tích trồng mới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt. Không ít hộ dân ghi nhận tình

0: trạng cây sinh trưởng chậm, héo úa, tỷ lệ cây chết tăng cao. Đặc biệt, đối với những diện tích chưa được đầu tư hệ thống tưới, nguy cơ thiệt hại càng lớn khi nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, những vùng chè có điều kiện chủ động nguồn nước và được đầu tư hệ thống tưới vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng phát triển ổn định. Thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước tưới đối với cây chè trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chè là cây công nghiệp chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt nắng nóng xuất hiện với cường độ và thời gian kéo dài hơn đã tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây chè. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, không chỉ năng suất giảm mà chất lượng búp chè cũng bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của người trồng chè. Hiện nay, người dân đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như tưới tiết kiệm nước, giữ ẩm cho đất và chăm sóc cây chè trong điều kiện nắng nóng. Tuy nhiên, trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng chè vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thích ứng lâu dài nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu và ổn định sản xuất.
1: Thưa bà Thu, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái diện tích chè ở trên địa bàn tỉnh thì khá là lớn. Tuy nhiên, những ngày qua thì thời tiết nắng nóng, có những cái đợt là nắng nóng gay gắt và kéo theo là cái gió lao, cho nên là lại càng khiến cho các cái cây trồng bị khô hạn nhiều hơn. Vậy thì bà có thể cho biết là đối với cây chè thì cái việc mà nắng nóng cũng như là gió lao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây chè ạ?
2: Kính thưa bà con, thì thưa chị An Duyên, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay ở Nghệ An cùng với gió tây nam khô nóng thì nó sẽ làm cho cái đất khô cằn, khả năng bốc hơi rất là nhanh, dẫn đến cái nguy cơ là cây chè có thể là bị cháy lá, héo úa và ngưng sinh trưởng. Thì với cái tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất cho búp của cây chè, và thậm chí là có cái nguy cơ gây là chết hàng loạt ở trên cây chè. Thế thì nếu như mà không được cấp ẩm kịp thời thì chắc chắn là cái tác động đến cái sinh trưởng và phát triển cây chè có thể là nó sẽ là làm ngưng trệ sự quá trình sinh trưởng của cây chè, bởi vì chúng ta đã biết là cái nhiệt độ lý tưởng cho cây chè để sinh trưởng phát triển nó rơi vào khoảng 20 đến 25 độ C, và trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt như thế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình quang hợp của cây chè, dẫn đến là cả cái búp nó bị nhỏ lại hoặc là nó không bật trôi lên được. Thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm giảm đến cái sản lượng thu hái và cái suy kiệt về cái sức sống, bởi vì là khi mà đất thiếu nước thì làm tổn thương cái bộ rễ của cái chè, và cái hệ vi sinh vật đất nó cũng là bị kém hoạt động, bị hạn chế trong cái quá trình hoạt động, thì cây sẽ rơi đến cái trạng thái là kiệt quệ và mất cái gần như là giảm cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và cái một cái nguy cơ rõ ràng thấy nhất khi mà cây thiếu nước thì là cái hiện tượng cháy lá và chết khô. Và đặc biệt nữa là ở trên các cái đôi cao thì cái lá chè nó sẽ là bị cái hiện tượng cháy lá nó xảy ra rất là thường xuyên, cộng thêm một số các cái tác động như là trong cái quá trình thu hái của các cái máy hái chè kết hợp với điều kiện nắng nóng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè.
1: Vâng. Ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều cái vùng trồng chè. Vậy thì theo ba, qua cái thực tế thì ba có thể cho biết là những cái vùng trồng chè nào của Nghệ An thì hiện tại đang bị nắng hạn làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
2: Vâng ạ. Thì hiện nay ở toàn tỉnh Nghệ An thì ước tính là có khoảng hơn 11.000 hecta bao gồm chè búp và chè hải lá. Trong đó thì bao gồm chè hải búp, tức là chè công nghiệp đấy. Thì gồm có các cái diện tích trồng mới và diện tích chè kinh doanh, và tập trung nhiều thì ở các cái xã như là Kim Bảng, Hóa Quân, Hành Lâm, rồi Bích Hào, rồi một số xã, một số địa phương khác như là xã Con Cuông hoặc là Anh Sơn, rồi Quy Hợp. Thì hiện nay với cái điều kiện nắng nóng thì người dân cũng rất là tích cực để là chống hạn cho cây chè, như là tăng cường nước tưới, rồi là dưỡng ẩm cho

0: trên cái đất đồi đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Mà cái đất đồi thì để mà tưới nước, để mà khoan giếng, để mà tưới nước hoặc là kéo nước từ các cái công trình thủy lợi lên thì rất là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì dựa vào thực tế, các cái biểu hiện phổ biến nhất cho thấy là cây tre đang bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt ở đây là gì ạ?
1: À, dạ vâng, thì thường á, thì cây tre mà bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt á, thì chủ yếu là khi do cái điều kiện gọi là điều kiện khí hậu nó bị tác động, có thể là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp hoặc là đất bị khô. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây bị thiếu nước á, thì rất là rõ ràng nhất đó là cái lá của cây nó sẽ bị héo rũ xuống, và cái phần mẹp lá thì có thể nó bị cháy xém. Thậm chí là trên một số các cái đôi tre khi bị mất nước thì còn có cái hiện tượng là lá nó bị cuốn lại để giảm cái diện tích tiếp xúc với lại là ánh nắng. Và cái màu sắc của lá tre nó cũng thay đổi, nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang cái màu vàng nhạt, và hoặc là thậm chí là bạc màu, bởi vì cái nguyên nhân đó là khi nắng nóng thì cái quá trình quang hợp nó bị ảnh hưởng và cái diệp lục nó bị hủy, cho nên là nó bị mất cái màu. Và cái con cái xảy ra cái hiện tượng là cái trôi của cái tre nó bị héo rũ, mặc dù là ở cái buổi sáng mình có kiểm tra cái độ ẩm quanh gốc nó vẫn vẫn vẫn có độ ẩm nhất định, nhưng mà nó sẽ vẫn bị héo. Và cái hiện tượng thiếu nước nếu như xảy ra kéo dài thì nó sẽ xảy ra tiếp cái hiện tượng là cây bị rụng lá hàng loạt, và nếu như chúng ta không kịp là làm mát ngay thì cái lá trên cái tre nó sẽ rụng. Và đấy thì là cái tín hiệu để báo động cho cây là rơi vào cái tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế thì khi mà ở cái điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ thấp như hiện nay á, thì cây tre rất là dễ xảy ra cái tình trạng gọi là sốc nhiệt. Lý do là bởi vì cái quá trình thoát hơi nước lúc này nó xảy ra rất là mạnh. Và cái cây thì có thể hụt nước ở dưới rễ nhưng không kịp vận chuyển để đưa về trên lá, thì dẫn đến là cái mất thất thoát nước ở trên cái bề mặt lá nó diễn ra nhanh hơn. Và cái lúc này cái mất cái cân bằng nước ở trong cây thì làm cho cái tế bào của lá nó bị héo rũ rất là nhanh. Và các cái enzyme ở trong cây thì nó bị đình trệ, cái quá trình trao đổi chất thì bị ảnh hưởng. Thế chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn này á, cái tình trạng cái cây sốc nhiệt ở trên cây tre xảy ra rất là nhiều, thậm chí ở ngay ở trên các cái vườn được tưới. Lý do là bởi vì trong cái quá trình dài nắng nóng thiếu nước, và khi cây nước mình tưới, bà con nông dân tưới tưới tưới nó cấy cái rễ cấy nó hụt, nhưng mà lại nó không kịp thời để là cung cấp ngay cho lá, thì ở trên cao thì nhiệt độ cao thì nó sẽ làm xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt trên trên cây tre, và cái tình trạng này thì nó cũng làm cho lá cấy có thể rụng. Thế thì bà con cũng biết là khi cây thiếu nước thì thường là đất khô. Thế thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái đất khô bằng một số các cái thử nghiệm ngay tại trên vườn nhà mình. Ví dụ như chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là cày đất ở cái độ sâu khoảng tầm 2 đến 3 cm. Sau đó mình vê cái hạt đất, mà nếu như mình sau khi vê xong mà nó không kết dính được với nhau thì nó vùn vỡ, thì đó là một cái biểu hiện của tình trạng là đất rất là khô. Hoặc là mình có thể là cắm một cái que xuống và khi chơi khoảng 1-2 phút sau mình rút ra mà không có đất bám dính, thì như vậy là lúc này cái đất ở trên trên trên cây tre nó rất là khô đó, biểu hiện của
0: Như
1: thiếu
0: vậy là
1: nước.
0: đã báo động cho cái cây tre rồi đúng không
1: Dạ
0: ạ?
1: đúng rồi ạ.
0: Vâng, nếu cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là khô hạn kéo dài như vậy thì năng suất và chất lượng tre sẽ bị tác động như thế nào thưa bạn?
1: Vâng ạ. Thì với cái điều kiện nắng nóng kéo dài như thế này và cái tình trạng là không được cung cấp nước kịp thời, thì chắc chắn về năng suất và chất lượng cái cây tre sẽ giảm, và cái dự báo cái năng suất có thể giảm từ 30 đến 50%. Và cái ngoài cái năng suất ra thì cái chất lượng tre cũng dự báo là nếu với điều kiện nắng nóng như thế này thì nó sẽ là giảm, bởi vì lúc này cái hàm lượng tannin và vị việt, tức là cái chất để tạo nên cái vị đắng và chát nó tăng, trong khi cả cái axit amin để tạo cái vị ngọt và thơm thơm thì nó lại bị suy giảm. Thế thì cái tác động tiêu cực của cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay á, đầu tiên là ảnh hưởng đến cái năng suất. Chúng ta đã nói từ đâu đấy, đầu tiên là nó ngừng sinh trưởng. Nó ngừng sinh trưởng khi cái nhiệt độ cao trên 35 độ C, thì lúc đó cái

0: Xe nó sẽ tự động các cái khí khổng và nó ngưng cái quá trình quang hợp để là bảo toàn cái sức sống cho cây tre. Thì chính vì vậy cho nên là cái búp tre, nếu như lúc này cái vườn tre của bà con nông dân mà đang ở cái giai đoạn phát triển búp thì không có cây, không quang hợp, không có cái dinh dưỡng để cung cấp cho cây, thì cái búp nó ngưng sinh trưởng, nó giảm sinh trưởng. Thì chính vì vậy là cái chắc chắn là cái năng suất nó sẽ giảm. Rồi là cái quá trình thiếu nước và nắng nóng như thế thì quá trình rụng lá rồi là khô cành nó sẽ xảy ra ở trên vườn. Bởi vì là cây tre nó mất độ ẩm, cái rễ cây không hút được nước, rồi là cái lá bị cháy thì cái ảnh hưởng đến cái năng suất của thu hái. Bên cạnh đó thì cái tác động vào cái chất lượng của cây tre ở cái giai đoạn nắng nóng thì cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Và người ta thấy rằng là cái mất nước, cái quá trình mất nước của cái búp tre á, thì nó sẽ làm cho cái chất tan anh và polyphenol của trong cái tre nó tăng lên, khiến cho cái búp tre nó rất là đắng và chát. Cái acid amin để tạo ra vị ngọt đây nó lại giảm xuống, nên là nó hạn chế dưới cái nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm cái hiệu quả. Và cái búp tre thì người ta thấy rằng là với cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục thì búp tre nó sẽ bị sơ, và cái lúc này thì cái lá tre nó sẽ trở nên thô cứng hơn, và cái nếu như mà mục đích xuất khẩu thì lúc này chắc chắn là sẽ giảm về chất lượng.
1: Vâng, như vậy là thời tiết nắng hạn thì có thể làm cho cây tre ảnh hưởng, ví dụ như là không chỉ năng suất sản lượng mà cái tính thẩm mỹ nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Vâng, ngay lúc này thì có anh Hoàng ở xã Anh Sơn có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là đối với người trồng tre trong cái thời điểm nắng hạn thì có nên bón các cái loại phân hóa học không? Vì sao?
0: Đối với cái cây tre mà khi cây tre hay là cả cái cây trồng khác thì khi với cái điều kiện là nhiệt độ như ở cái giai đoạn này, tức là nắng nóng kéo dài rồi là điều kiện khí hậu rất là khô, thì cái việc bón phân hóa học phải cực kỳ phải hạn chế, gần như chúng ta phải giảm đến tối thiểu các cái loại phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao. Bởi vì lúc này nếu như chúng ta bón cái phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao thì làm cho cái lá nó xanh, nó bị yếu hơn, nó mềm hơn, thì khi gặp nắng nóng thì nó rất là dễ gây ra cháy, thậm chí là cháy cả lá, cháy rễ, và ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển ở trên cái tre. Tuy nhiên là hiện nay bà con nông dân thì có thể sử dụng cả vào cái giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón qua lá có chứa các cái hàm lượng như vi lượng hoặc là nano silic hoặc là các cái chất điều hòa sinh trưởng, bởi vì cái phân bón qua lá này nó sẽ có cái tác dụng là củng cố cái vách tế bào để ngăn chặn cái sự mất nước trong cái biểu bì, cái lớp biểu bì bên ngoài đấy. Và nếu như bổ sung đúng lúc thì cái khả năng chịu đựng ở cái nhiệt độ cao của cây tre nó sẽ được tăng lên. Các cái hoạt chất ở trong cái phân bón quá lá đó nó sẽ giúp cho duy trì cái khả năng quang hợp của cây tre trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì đấy là một cái tiến bộ về trong cái sử dụng phân bón, cũng muốn được trao đổi với bà con.
1: Tôi nghĩ là những người trồng tre thì có lẽ nên lưu lại cái tư vấn này để chúng ta có thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết nắng hạn như hiện nay. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Công ở xã Thanh Bình Thọ đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Thấy ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Công ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tức là có hai nội dung.
1: Vâng ạ.
2: Thứ nhất là để mà kịp thời phòng chống hạn cho cây tre và cái mùa nắng nóng này thì gia đình cũng muốn là chuyên gia tư vấn về cái hệ thống tưới cho cây tre.
1: Vâng.
2: Là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là có cái sản phẩm nào là để cho cây tre nó chống chịu được cái hạn. Sản phẩm ví dụ phân bón quá lạ hay là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật, vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn cái câu hỏi, những cái băn khoăn của anh ạ. Ba Thú Ba đã nghe rõ chưa ạ?
0: Dạ rồi ạ.
1: Vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin mời anh nghe cái giải đáp của chuyên gia.
0: Thưa anh, thì ở trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì cái việc là chống hạn cho cây chè rất là quan trọng. Như trao đổi thì hiện nay anh băn khoăn là cái phương pháp tưới nào ở trên cây chè á, thì với cái điều kiện như là cái nguồn nước hiện nay chúng ta không biết là cái nguồn nước rất là khan hiếm, bởi vì là cái lượng mưa rất là thấp. Thì chính vì vậy cho nên là để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình là tưới cho cây chè thì có một số các cái biện pháp mà anh có thể là sử dụng. Thứ nhất là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, thì đấy là cái hệ thống tưới mà qua cái hệ ống dẫn và tưới thành các cái giọt nhỏ thấm dần từ từ vào cái gốc của cây chè. Thì cái phương pháp này thì giúp giảm tiết kiệm được cái lượng nước tưới từ 30-50%. Và chính vì vậy thì nó so với cái cách tưới tràn truyền thống thì đấy là một cái biện pháp tưới để hạn chế và tiết kiệm được nước rất là nhiều mà hiệu quả để chống hạn cho cây chè. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa cục bộ. So với cái biện pháp tưới tràn và tưới phủ đều á, thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái bẹt tưới phun ở trên cái phun tía nhỏ đặt cố định ở các cái gốc cây, thì chúng ta vừa cung cấp được độ ẩm cho các cái vùng rễ và tạo được cái khí hậu mát mẻ ở trong cái vùng sinh thái của cây chè, và tránh cái sự lãng phí nếu như chúng ta tiến tưới tràn như theo cái phương pháp truyền thống. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tưới nước theo ngưỡng của độ ẩm. Thì hiện nay là bà con có thể là kết hợp theo dõi độ ẩm ở trong đất để chúng ta có thể là tưới đúng lượng, đủ đúng lúc, tránh cái việc là mình tưới tràn, tưới liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cây chè thì nó cũng hụt nước ở một cái mức nhất định. Nếu như chúng ta tưới liên tục, tưới tràn trong nhiều ngày và tưới như vậy thì thứ nhất là gây lãng phí nước, thứ hai là cây chè nó cũng không sử dụng hết được trong một lần. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp tưới đó để là có thể là cái biện pháp chống hạn cho cây chè được hiệu quả hơn. Và một cái câu hỏi nữa của anh đó là hiện nay thì có cái sản phẩm phân bón nào để có thể là tăng cái khả năng chống hạn ở trên cây chè? Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm phân bón, và hiện nay người ta đã điều chế thành là cái dạng dung dịch, tức là bón qua lá, để cây có thể hấp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn để chống hạn kịp thời hơn. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu ở trên thị trường thì các cái dòng phân bón nano silic hoặc là các cái phân bón dạng hữu cơ hóa tán thì cũng có thể là anh có thể là ra các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp. Thì hiện nay trên thị trường cũng đã là thương mại bán các cái sản phẩm thương mại này rồi, và chúng ta có thể phun tưới cho cái chè sớm trước khi là vào mùa nắng nóng để là có thể là hiệu quả tối ưu nhất.
1: Vậy thì trong những cái ngày nắng nóng này thì mình có nên sử dụng những cái loại đó hay không ạ?
0: Chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá này vào cái giai đoạn nắng nóng, tức là sau khi thu hoạch của cái lứa này thì chúng ta có thể là phun trên lá để là nó làm mát và hạn chế cái sự mất nước, chống hạn ở cái giai đoạn những cái đợt nắng tiếp theo. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm phun phù hợp trong ngày, tức là chúng ta lựa chọn cái thời điểm
1: khi trời mát.
0: Tức là buổi sáng, nếu như chúng ta phun vào buổi sáng thì phải trước 8 giờ sáng, và nếu như buổi chiều thì phải 6-5 giờ chiều. Thì đấy là cái lúc hiệu quả nhất để chúng ta có thể là phát huy cái tối đa cái phân bón qua lá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà Thu ạ. Cảm ơn vị khán thính giả đó là anh Công ở Thanh Bình Thọ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Lập ở xã Sơn Lâm cũng đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào anh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề của chúng tôi đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi muốn biết là có những cái giống chè nào mà có khả năng chịu hạn tốt mà người dân có thể cân nhắc trong quá trình tái canh hoặc là mở rộng diện tích trồng chè ạ?
1: Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm đấy.
0: Thưa anh Lập, thì hiện nay mà đối với bà con nông dân thì rất là quan tâm các cái giống giống trong tre, và đặc biệt như ở Nghệ An ta thì

0: cái điều kiện thời tiết khí hậu như thế này thì các cái giống chè chịu hạn thì hoặc chống chịu sâu bệnh, tức là đồng thời vừa chống hạn chống chịu sâu bệnh thì bà con rất là quan tâm. Thế thì cùng trao đổi với anh Lập thì hiện nay là chúng ta không biết là trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì chúng ta có đến 90% là đang sử dụng cái giống, đang trồng cái giống chè đen, là bao gồm là những cái giống bạch đại bạch tra, thì đấy cũng là cái giống có cái thời gian là trồng từ rất là lâu ở trên địa bàn tỉnh rồi. Thì chúng ta biết cái giống này thì cũng có cái điều kiện chống chịu hạn rất là tốt, tuy nhiên là về cái chất lượng thì cũng chưa cao. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số giống chè đen như là cái giống PH1, thì đấy là cái giống có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng rất là lâu rồi, phổ biến ở trên các cái vùng chè ở Nghệ An và chủ yếu để làm cái nguyên liệu cho chè đen. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái giống mới hiện nay là của viện nghiên cứu chè, đó là cái giống PH276 rồi giống PH22, và các cái giống này thì các cơ quan nghiên cứu là đang trong thử nghiệm để là có thể mở rộng, khuyến cáo mở rộng để thay thế dần các cái giống chè cũ, đặc biệt là chú trọng đến cái chất lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng thêm cái giống LDP2, thì đấy cũng là cái giống lái giữa đại bạch tra với PH1 do cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc công nhận. Thì đấy, cái giống này cái khả năng thích ứng rất là rộng và khả năng chống hạn tốt. Và hiện nay thì bà con có thể là tham khảo thêm các cái giống chè xanh, chè xanh như là giống LDP1, và đấy là một cái giống chè canh cũng rất là phổ biến ở cái khu vực trung du và miền núi phía Bắc Bộ. Tuy nhiên là ở cái điều kiện của ta thì cũng là chưa đưa được bao nhiêu. Hoặc là cái giống G777, đấy là cũng là cái giống chè xanh cũng có khả năng chịu hạn rất là tốt.
1: Vâng. Xin được cảm ơn cái tư vấn của ba. Cảm ơn anh Lập đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này, quý vị bà con quan tâm có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Trở lại với bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Sơn Lâm, đó là việc sử dụng vật liệu phủ gốc thì có mang lại hiệu quả trong việc chống hạn cho cây chè hay không, và nếu mà sử dụng vật liệu này thì nên sử dụng vật liệu gì ạ?
0: Thì hiện nay bà con nông dân là đang rất là tích cực trong cái công tác là chống hạn cho cây chè. Thế thì đối với cây chè thì chúng ta có thể là lưu ý đến các cái vật phủ gốc, thì có thể chúng ta sử dụng như là cỏ khô hoặc là rơm rạ đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bạt phủ chuyên dùng để chúng ta phủ lên cây chè. Thế thì cái công dụng của các cái vật liệu phủ này á, thì nó sẽ là giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Thì cái lớp vật liệu phủ này á, thì nó sẽ ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cái đất ở phần quanh gốc, và nó sẽ giảm thiểu được cái sự bốc hơi nước ở khỏi bề mặt đất ấy. Thì với cả cái vật liệu phủ này thì giúp được cái giữ được cái độ ẩm cần thiết, đặc biệt là trong cả cái mùa khô hạn. Cái tác dụng thứ hai đó là điều hòa được cái nhiệt độ. Thì vào mùa nắng nóng thì cả cái lớp phủ này thì sẽ giúp bảo vệ cái nhiệt độ của bề mặt đất, giúp cho cái rễ chè không bị sốc nhiệt, tạo ra cái môi trường ổn định cho cả cái vi sinh vật có lợi phát triển. Đặc biệt là khi mà chúng ta tưới nước thì cả cái vật liệu này nó sẽ giúp cho nước thấm từ từ vào đất, thì cái chè nó sẽ hút được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và một cái hiệu quả nữa của cái vật liệu phủ đó là nó sẽ hạn chế được cái các cái hạt cỏ dài nảy mầm, bởi vì cái việc ngăn cản ánh sáng thì cái hạt cỏ sẽ rất là khó để nảy mầm, giảm thiểu cái sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nước của cái tre.
1: Vâng ạ. Có một vị khán thính giả ở xã Thanh Minh Thọ có gửi câu hỏi về cho chương trình, hỏi rằng là cái việc mà cắt tỉa cành tạo tán cho cây tre thì có vai trò như thế nào trong việc giảm tác động của nắng hạn, và cái mùa nắng hạn này thì chúng ta có nên làm việc đó hay không?
0: Thưa chị Anh Duyên, đó là cái việc mà cắt tỉa tạo tán trên cây tre thì chúng ta cũng biết đấy là một cái việc kỹ thuật thường xuyên ở trên cây tre, tức là hàng năm thì thường sau cả cái lứa thu hoạch của năm thì người ta sẽ cắt tỉa và tạo tán cho cây tre, mục đích là để là cắt cả cái cành mà đã cái thu hoạch xong, tạo sự đồng đều ở trên cái vườn tre. Và đặc biệt ở trong cái giai đoạn nắng nóng thì cái bà con nông dân rất là quan tâm đến cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre. Thế thì cái việc cắt tỉa đó nó cũng giúp cho giảm cái diện tích thoát hơi nước ở trên cây tre và tối ưu cái việc là hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên là cái việc làm trong cái giai đoạn hiện nay á thì cái cắt tỉa ở cái cây tre nữa nó cũng còn giúp cho là ta cắt bỏ cả cái phân lớp rậm rạp và có tăng cái diện làm giảm đáng kể cái diện tích thoát hơi nước ở cả cái khóm tre đấy. Cái việc mất nước trong cái quá trình nắng nóng á thì cũng làm suy kiệt cái sức sống của cây tre, dẫn đến là nó khô và nó rung lá. Cái việc cắt tỉa ở cái cắt bớt cái cành lá thì giúp cho cái lượng nước của cây từ rễ hút lên thì nó sẽ đủ cung cấp cho cây tre. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái thời điểm như thế này á thì bà con cũng lưu ý rằng là mặc dù cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre thì rất là cần thiết, nhưng mà tùy thuộc vào từng cái vườn cụ thể để bà con áp dụng cái kỹ thuật đúng để cắt tỉa hiệu quả. Chúng ta không cắt tỉa vào cái giai đoạn vào cái những cái vườn tre mà đang có biểu hiện của cái tình trạng thiếu nước. Bởi vì cái lúc này khi mà chúng ta cắt tỉa như thế thì vô tình chúng ta đã tạo ra những cái vết hở ở trên cành lá. Thì thứ nhất là cái quá trình mất hơi nước của cây nó diễn ra là nhanh hơn. Thứ hai là lúc này cái cây đang gọi là nó ngưng sinh trưởng để nó bảo tồn cái sự sinh trưởng của cây. Nếu như mình cắt tỉa tạo tán vào cái giai đoạn đang khô hạn như hiện nay ấy, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là nó bị mất cái sức sống, nó không cái lượng nước nó không thể bù đắp được
1: giống như kiểu là nó bị thương rồi ta lại làm thêm cho nó bị thương thêm, đúng không ạ?
0: Thế chính vì vậy cho nên là tùy vào cả cái vườn cụ thể thì bà con có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng khi mà cây trên cái tre của nhà mình mà có cái biểu hiện của cái việc là mất nước, chúng ta khoan vội đã cắt cái tỉa những cái cành đã bị mất nước đó thì chúng ta tiến hành là có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá như chúng tôi đã chia sẻ từ trước, sau khi chúng ta bón để bổ sung cái dinh dưỡng để tăng cái khả năng chống chịu, tăng cái sức sống và dinh dưỡng cho cây, sau khi cây có cái biểu hiện hồi phục thì lúc này chúng ta mới tiến hành cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre để tăng cái sức khỏe và sự phát triển của cây tre.
1: Vâng. Có một vị khán thính giả đó là chị Mai ở xã Con Cuông có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là tại Nghệ An thì hiện nay đã có cái mô hình nào sản xuất theo phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hay chưa, và nếu có thì ưu điểm của phương pháp sản xuất này là gì?
0: Thì báo cáo với bà con nông dân thì là trong những năm gần đây thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đưa cái chương trình IPM, IPHM, đưa cái phân bón tăng cường cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học ở trên các cái vùng trồng tre. Hiện nay thì cũng đang xây dựng các cái mô hình theo hướng là ứng dụng các cái chương trình IPHM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật

0: học tăng cường cái công tác liên kết sản xuất để là tạo ra cái vùng sản xuất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại thì đang tập trung nhiều ở các cái xã Kim Bảng, Hóa Quân.
1: À vâng ạ. Con đây là câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Hóa Quân, có hỏi rằng là trong cái trường hợp mà diện tích tre đã bị cháy lá hoặc là khô cành do nắng hạn rồi thì bà con cần thực hiện những cái biện pháp phục hồi như thế nào ạ?
0: Thì đối với các cái diện tích mà tre đã bị cháy lá khô cành rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là phục hồi ở vườn tre đã bị ảnh hưởng. Thì đầu tiên là chúng ta phải tiến hành cung cấp nước và giữ ẩm cho cái vườn tre. Thì chúng ta có thể tiến hành là tưới nước trên cái nướng tre bằng các cái phương pháp tưới tốt nhất. Đặc biệt là cái như tôi chia sẻ từ trước, có thể chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa hoặc là tưới nhỏ giọt, và lưu ý là cái thời điểm tưới để cái tăng cái hiệu quả sử dụng của cái nước tưới. Tuyệt đối là chúng ta không nên tưới nước khi nhiệt độ ở ngoài trời lên đang lên rất là cao, thì chúng ta hạn chế tưới. Rồi chúng ta tiến hành giữ ẩm, tức là có thể bà con sử dụng các cái vật liệu phủ như là gốc rơm rạ, cỏ khô hoặc là các cái tàn dư từ các cái cây phấn xanh. Đây là những cái vật liệu phủ rất là tốt tự nhiên, và chúng ta phủ cái độ phủ dày tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, cách cái gốc tre khoảng 5 đến 10 cm để hạn chế cái sự lây lan của mầm bệnh. Thì lúc này cái tác dụng của cái vật liệu phủ đó nó sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm cho rễ tre. Cái biện pháp mà thứ hai chúng ta áp dụng đó là cái kỹ thuật cắt đốn. Nếu như mà khi cái tre là mới bị cháy lá ngay thì chúng ta không nên cắt bỏ liền như trước tôi đã nói đấy, mà chúng ta phải phục hồi bộ lá bằng cách chúng ta sử dụng các cái loại phân bón hàm lượng, có thể là cái vi lượng hoặc là một cái hàm lượng nhỏ kali, để chúng ta là tập trung vào cái phần cành lá để phục hồi những cái phần cành lá đã bị tổn thương, rồi là phục hồi lại cái khả năng quang hợp của những cái lá đang còn khỏe ở trên cây. Và chúng ta sau khi phục hồi bộ lá từ 5 đến 10 ngày, chúng ta có thể phục hồi một lần hoặc hai lần tùy vào cái tình trạng của cái vườn tre. Sau đó thì chúng ta là tiến hành là đốn tỉa. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón lá khoảng sau một tháng, khi mà cây cảm thấy có cái biểu hiện là phục hồi về sức sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành đốn cắt tỉa các cái cành cây đã bị khô. Đấy. Và tùy thuộc vào cái mức độ khô hạn của từng vườn tre thì chúng ta đốn, có thể là đốn phớt hoặc đốn nhẹ hay đốn đau, là tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng và cái sức hồi phục của cái vườn tre. Tiếp theo cái biện pháp nữa là chúng ta có thể là bón phân. Nếu như mà chuẩn bị sau khi mà chống hạn ổn rồi, cái vườn tre của chúng ta đã phục hồi rồi, thì chúng ta lúc này mới bổ sung dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân hóa học. Lúc này là chúng ta bổ sung khi đã phục hồi ạ. Lưu ý là khi đã phục hồi sau cái giai đoạn mất nước bị hạn kéo dài, thì lúc đó khi mà cây phục hồi rồi, lúc đó chúng ta mới bổ sung cái dinh dưỡng và để chờ cho cái đợt lộc mới tiếp theo. Đồng thời thì chúng ta nên tăng cường bón thêm phân hữu cơ hóa mục để cho tăng cái độ ẩm ở trong cái bộ rễ của cây tre, đồng thời là nó hồi phục lại cái hệ vi sinh vật đất để là tăng cái khả năng hụt dinh dưỡng của rễ cây. Đấy. Chúng ta có thể là lưu ý đến các cái phòng trừ sâu bệnh ở cái giai đoạn sau cái quá trình là bị nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng của vườn tre.
1: Vâng ạ. Liên quan đến cái ý mà bà vừa nói, đó là cái sâu bệnh ở trên cây tre ấy. Thì có một vị khán thính giả, đó là anh Bình ở xã Kim Bảng, có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này thì ở trên cây tre thì thường xuất hiện những cái loại sâu bệnh này, và sâu bệnh nào và làm thế nào để mà phòng trừ ạ?
0: Thưa anh Bình, là hiện nay với cái điều kiện nắng nóng như thế này, nhưng mà trên cây tre thì vẫn có phát sinh một số cái đối tượng gây hại, và đặc biệt là các cái đối tượng chích hút như là rây xanh, nhện, rồi là

0: bò xịt mũi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá. Thì các cái đối tượng này thì cũng là gây hại ở trên các cái cái vườn chè, ở kể cả thời kỳ là thu hoạch, trước thu hoạch cũng như là sau thu hoạch. Thế thì để mà quản lý ở cái các cái đối tượng này trong cái thời kỳ là nhiệt độ cao, nắng nóng như thế này á, thì bà con cũng phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tập trung nhiều vào cái công tác chống hạn, thứ để cho tăng cái sức khỏe cho của cây tre. Cái việc là sinh trưởng tốt thì sẽ tăng được cái khả năng chống chịu đối với lại các cái sâu bệnh hại. Thứ hai, chúng ta có thể là bổ sung các cái loại phân bón hữu cơ để là tăng cái khả năng giữ ẩm cho đất, rồi là tăng cường cái hệ vi sinh vật đất, rồi tăng cái sức đề kháng cho cây. Ba con ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với tủ gốc, và đối với các cái diện tích mà có cái mật độ mà các cái đối tượng chích hút này gây hại cao, thì bà con có thể là lưu ý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ví dụ như trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và sinh học. Ví dụ như các cái thuốc có cái nguồn gốc có hoạt chất Bacillus, Bovaria, rồi là các cái thuốc có cái nguồn gốc sinh học như là abamectin, emamectin, benzoat, hoặc là các cái cây có cái chiết xuất, thuộc có cái chiết xuất từ cái cây dâu ném. Đấy, thì những cái thuốc đó thì thứ nhất là nó có cái hiệu quả đối với lại sâu hại. Thứ hai thì là đấy là cái thuốc được là nằm trong cái danh mục được phép sử dụng trên cái tre. Thì hạn chế, ba con phải hạn chế sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà ở dạng nhũ dâu. Thì hoặc là dâu khoáng thì rất là nóng. Đấy, thì trong cái công tác mà quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại hiện nay, thì bà con trồng tre cũng phải lưu ý kiểm tra thường xuyên trên các cái vườn tre của mình, kiểm tra rồi là quản lý tốt các cái quản lý các cái kỹ thuật để tăng cường cái sức chống chịu của cây tre, và đồng thời sử dụng các cái sản phẩm an toàn, hiệu quả và có cái hiệu lực phòng trừ sâu bệnh.
1: À, vâng ạ. Mặc dù là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Thắm ở xã Anh Sơn có hỏi rằng là trong thời điểm nắng hạn như hiện nay thì người trồng tre có nên thu hoạch tre không? Vì sao nên thu hoạch? Nếu thu hoạch thì thu hoạch như thế nào để đảm bảo cho cây tre không bị tổn thương trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng ạ? Thời lượng chúng ta còn không còn nhiều thì bà có thể trả lời nhanh như câu hỏi này.
0: Thưa chị, thì trong thời điểm nắng nóng như hiện nay thì khuyến cáo bà con là không nên thu hoạch, bởi vì lúc này nếu như mà mình thu hoạch thì chắc chắn sẽ làm cho cây tre bị mất nước rất là nhanh, bị suy kiệt trầm trọng và rất là dễ gây bị cháy, thậm chí là dẫn đến chết. Thế thì cái nguyên nhân không nên thu hoạch đó là chúng ta cũng biết là cái bức tre nón thì là bộ phận rất là nhạy cảm. Với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và cái khô hạn thì các cái vết cắt nó sẽ làm tổn thương, gây mất nước, làm cho cái cây tre nó bị mất sức. Thứ hai đó là các cái lá tre thì có cái vai trò là quang hợp, giữ ẩm và nó sẽ che chắn cho cái bộ tán ở dưới. Việc thu hái thì sẽ làm mất cái phần lá này, mất cái phần che chở và sẽ làm cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng là ảnh hưởng, và thậm chí là cái sự phát triển của sâu bệnh. Hoặc là cái thu hái ở cái giai đoạn này thì cái năng suất của cái lứa sáu chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái sức sống của cây tre nó bị tác động thì cái năng suất của cái lứa sáu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái lứa tre nếu như ở trên cả cái vườn tre đến cái thời điểm thu hái thì chúng ta vẫn phải là thu hái đúng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian khi quá các cái đợt nắng nóng cao điểm để thu hái. Chúng ta không nên thu hái ở cái thời điểm đáng cao điểm của nắng nóng thì chúng ta không nên thu hái, bởi vì chắc chắn thu hái vào thời điểm đó, ngoài cái việc là giảm cái sức sống của cây thì năng suất của cây tre là sẽ không cao. Chúng ta có thể chờ qua cái đỉnh điểm đó thì chúng ta có thể là tiến hành thu hái, và các cái chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để là bảo vệ cái chè trong cái mùa hạn, và để vượt qua cái giai đoạn nắng nóng. Ví dụ như là không làm cỏ sới sáo mà chúng ta nên tiến hành từ trước. Đấy, chúng ta hạn chế vào cái giai đoạn đó, hoặc là áp dụng cái biện pháp tủ gốc để giữ ẩm, để cho hạn chế bị cái chè bị mất nước. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng hiện nay cái nguồn nước khan hiếm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước tiết kiệm, không tưới tràn. Chúng ta sử dụng các cái hình thức tưới như là chúng tôi đã khuyến cáo đấy, tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa, hoặc là tưới theo cái độ ẩm của cái vùng chè một. Và chúng ta tuyệt đối là không nên bón phân bón hóa học vào các cái cao điểm nắng nóng.
1: Xin cảm ơn những tư vấn cũng như là khuyến cáo của bà. Hy vọng là người trồng chè chúng ta thì sẽ lưu ý những cái tư vấn, những cái khuyến cáo này để chúng ta thực hiện đỡ bị thiệt hại trong cái thời điểm nắng nóng này ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Thu đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin kính chào bà con.

0: Xin chào tất cả mọi người, Nhật Linh và
1: Ngọc Thông.
0: Rất vui khi được gặp lại mọi người trong chương trình Bimo Ăn Chi, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những món ăn mang đậm hương vị quê hương trên khắp mọi miền đất nước.
1: Và điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay đấy chính là một vùng quê giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng đặc sắc của xứ Nghệ, đó chính là Yên Thành.
0: Nằm ở phía đông bắc của tỉnh Nghệ An, Yên Thành từ lâu đã được biết đến như một vừa lúa trù phú của xứ Nghệ. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với cánh đồng bát ngát, sông mương chằng chịt, Yên Thành còn khiến người ta nhớ mãi bởi hình ảnh những con người chân chất, đôn hậu và giàu nghị lực.
2: Đất lành sinh ra sản vật quý, vùng quê này không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thanh bình mà còn gìn giữ được bản sắc ẩm thực truyền thống, nơi những món ăn dân dã, gọi gòn hương vị đông quê như món ăn đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây.
0: Nói đến Yên Thành là phải nhắc đến thịt vịt, một đặc sản nổi tiếng gần xa, mộc mạc nhưng lại khiến ai từng nếm thử cũng đều phải nhớ mãi không quên, phải không anh Thống?
1: Đúng rồi Nhật Linh ạ. Và ngày hôm nay để cảm nhận trọn vẹn hương vị quê nhà thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với anh Văn, một người con của mảnh đất Yên Thành, để đến thăm một hồ chăn nuôi vịt ở đây để chúng ta được trực tiếp chọn vịt này, bắt vịt, chuẩn bị cho món ăn đặc sắc ngày hôm nay. Như vậy là sau một buổi sáng cùng với anh Văn rong ruổi trên cả cánh đồng thì ekip bọn mình đã chuẩn bị được những cái nguyên liệu cần thiết để làm món vịt ngày hôm nay mọi người nhé.
0: Và ngày hôm nay không biết là từ những nguyên liệu này thì anh Văn sẽ giới thiệu tới khán giả đi mua ăn chi món ăn gì ạ?
3: Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 món về vịt. Đầu tiên là món vịt quay, sau là vịt luộc và vịt xào măng ạ.
1: Ở cái món vịt quay thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu ướp như thế nào để cho nó con vịt nó ngon hả?
3: Về gia vị là có sả, hành, tỏi, lá mốc mật và các gia vị như hạt tiêu, nước mắm, mì chính và đường, xì dầu ạ, dầu hào.
1: Linh hồn của cái món vịt quái này đấy chính là cái lá mốc mật phải không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Tuy khi mà mình ướp với cái lá mốc mật này thì nó sẽ giúp dày vị hơn hay là như thế
3: nó
1: nào?
3: Nó sẽ nổi cái mùi thơm và cái mùi đặc trưng của món vịt quái lên.
4: Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gia vị ướp vịt mọi người nhé.
0: Để làm món vịt quay, khâu chuẩn bị gia vị và tẩm ướp là vô cùng quan trọng. Các nguyên liệu cần có bao gồm sa thái mỏng, tỏi, ớt cay và đặc biệt không thể thiếu lá mắc mật, linh hồn tạo nên hương vị đặc trưng cho món vịt quay truyền thống này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bạn hãy thái nhỏ tất cả các nguyên liệu rồi dùng cối giã tay để hỗn hợp gia vị được nhuyễn và quyện vào nhau, giúp các tinh dầu trong gia vị thoát ra tốt hơn, làm tăng hương thơm và độ đậm đà. Tiếp theo, dùng hỗn hợp gia vị đã ướp đều lên toàn bộ thân vịt, đảm bảo gia vị thấm đều từ lớp da bên ngoài cho đến từng thớ thịt bên trong. Sau khi ướp gia vị, để vịt nghỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để vịt ngấm đều gia vị, giúp món ăn khi quay xong sẽ đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn.
4: Một con vịt này mình quay trong vòng 30 đến 35 phút, nó sẽ chín. Nó sẽ quay thăm 2 lần, một lần đầu khoảng 20 phút xong để cho nghỉ một tí xíu, là sau mình quay thêm một lửa nữa là đủ.
0: Theo thì chúng ta sẽ đến với món vịt xào măng.
4: Chúng ta bắt đầu nhá.
0: Vịt được làm sạch, sát kỹ với muối, gừng và rượu trắng để khử mùi. Sau đó chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt vịt với hành tím băm, tiêu, nước mắm. Măng dùng để nấu là măng tre tươi, loại măng có vị ngọt nhẹ, giòn tự nhiên. Vị thơm hành tỏi, cho vịt vào xào săn, rồi đổ nước vào đun sôi. Khi nước đã sôi và được hớt bọt cho trong, thả măng đã luộc vào nấu cùng. Tiếp tục hâm với lửa vừa đến khi thịt vịt chín mềm, măng chín tới, nước xáo dậy mùi thơm của sả, gừng. Món vịt xáo măng hoàn hảo khi nước có vị ngọt thanh, vịt mềm, ăn nóng với cơm trắng hoặc bún tươi đều rất đưa miệng. Sau một buổi chế biến thì Nhật Linh, anh Thông cùng với anh Văn đã hoàn thành xong thực đơn ngày hôm nay rồi. Thơm quá mọi người ạ.
4: Mình mời các bạn ăn món vịt quái đầu tiên nhá. Sao có ngon không?
1: cái miếng thịt vịt ấy nó dai, nhưng mà khi mình ăn vào trong nó có cái mùi thơm. Phần giá này nó giòn, mà cái phần thịt ở bên trong này nó vẫn còn cái độ ẩm của thịt, nó không bị khô đấy.
4: Nói chung là bí quyết thì mình phải cắn cái trình nhiệt ấy là quan trọng, quay cho bên trong vừa chín mà bên ngoài nó vừa giòn ra.
5: Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ thưởng thức món vịt luộc đi ạ.
1: Ngon lắm anh ạ.
4: Nói chung là luộc một con vịt thì mất tầm khoảng 25 phút. Dạ. Nhưng mà mình mà luộc quá thời gian đấy thì con vịt nó sẽ bị nớt, bị bở thịt, nó không ngon. Bây giờ xin mời hai bạn là ta ăn cái món vịt xào măng. Món này ăn kèm với bún.
1: Em sẽ thử húp cái nước xem như thế nào anh ạ.
4: Ờ, rồi.
1: Trong này nó có cả mùi thơm nguồn lạ. Đậu ngủ này sao?
4: Đúng, đúng có đấy. Có lá đậu ngủ.
1: Nó có cái vị chua chua nhẹ của măng chua.
4: Măng đấy. Mình mua về cắt thái tự muối.
1: Và cái vị béo béo ngay ngay của con vịt ăn cùng với bún thì đúng là nhức cái nách anh ạ.
5: Nước dùng thì rất là thánh và ngọt.
1: Để mà nấu được cái món xào vịt này thì mình có phải sử dụng cái loại măng gì đặc biệt không anh?
4: Măng trúc này nó sẽ ngon hơn các loại măng khác. Cái măng mùi chua đấy nó đâu không ngon bằng cái măng trúc này.
1: À dạ.
5: Ngày hôm nay Đi Mua Ăn Chi đã được thưởng thức món vịt Yên Thanh, một món ăn dân dã nhưng mang đậm hương vị của quê hương. Vịt Yên Thanh xứng đáng là niềm tự hào của ẩm thực xứ Nghệ.
1: Và nếu có dịp về Nghệ An, các bạn đừng bỏ lỡ mảnh đất Yên Thanh này nhé. Vì đến đây các bạn sẽ được thưởng thức món vịt đặc sắc như thế này. Và bây giờ thời lượng của chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Xin chào.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ thi hữu xa gần trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Thưa quý vị, quê hương luôn là miền ký ức thân thương nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dẫu đi xa đến đâu, trải qua bao đổi thay của thời gian, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của dòng sông tuổi thơ, cánh đồng lúa chín, tiếng mẹ ru chiều và những nghĩa tình xóm làng đằm thắm. Hôm nay trên khắp những miền quê xứ Nghệ, cuộc sống đang từng ngày khởi sắc, những con đường mới được mở ra, những mùa vàng thêm trĩu hạt, những làng quê ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đổi mới ấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Hợp tấu tình quê xin được gửi tới các cụ quý thính giả và quý thi huynh thi hữu xa gần những cảm xúc chân thành của các cộng tác viên gửi về trong chương trình. Mỗi bài thơ là một thanh âm riêng, cùng hòa quyện thành bản nhạc ngọt ngào về quê hương.

0: về tình đất tình người và niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị, dẫu cuộc sống có đổi thay từng ngày, dẫu mỗi người có thể đi qua nhiều miền đất khác nhau, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn có một miền ký ức mang tên quê hương. Đó là cánh đồng thơm hương lúa mới, là tiếng cuốc gọi bạn trong đêm hè, là sáng mẹ tảo tần sớm hôm bên bờ ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi neo giữ những yêu thương, những ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bài thơ Hồn quê của tác giả Hảo Trần. Ta về nương xó đồng xanh, nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn tiếng đàn dế run, lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng, tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thủa dấu yêu, bến sông bờ bãi những chiều xa xưa, cánh diều no xó tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim tròng trành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
0: Thưa quý vị, đi qua thời gian con người ta mới thấm thía, có những điều càng đi xa con người càng thấy gần. Và quê hương chính là một điều như thế. Những vần thơ của cộng tác viên Hảo Trần không chỉ đưa người đọc trở về với hương lúa đồng quê, tiếng cuốc gọi bạn, cánh diều tuổi thơ hay dáng mẹ còng lưng trên ruộng lúa, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức bình dị nhưng thiêng liêng không gì thay thế được. Ở đó có mồ hôi của mẹ cha, có bến sông bờ bãi, có câu hò ngân trong đêm trăng và cả một tuổi thơ hồn nhiên lớn lên từ đất mẹ. Để rồi năm tháng có thể làm đổi thay cảnh vật, cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những miền đất mới. Nhưng hồn quê vẫn lặng lẽ ở lại trong tim, như một mạch nguồn yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn, như một nơi để nhớ, để thương và để mỗi khi ngoảnh lại, lòng vẫn thấy bình yên. Và từ nỗi nhớ quê hương trong tâm tưởng, chúng ta lại hướng về diện mạo quê hương hôm nay, một quê hương đang từng ngày đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp. Những đổi thay ấy cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con xa quê khi trở về. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Vọng tiếng người xưa của cộng tác viên Phan Sinh, một lời nhắn nhủ chân thành về nguồn cội, về đạo lý và tình yêu quê hương xứ sở. Thầm thì nghe tiếng người xưa, quê hương xứ Nghệ bây giờ đổi thay, con đường xanh mát hàng cây, phố phường sầm uất, nhà xây cao tầng. Linh xưa cảm giác rưng rưng, ngày hội lễ lớn tưng bừng hát ca, Tết về rộn tiếng pháo hoa, ấm no đến với mọi nhà ngày xuân. Xưa nay thay đổi bao lần, tầm cao cuộc sống bội phần ông cha. Quê hương đẹp tựa bài ca, cái nôi muôn thuở ông bà ầu ơi. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta hãy nhớ nên người từ đâu. Tiếng người xưa vọng càng sâu, đạo đức lối sống hàng đầu chớ quên. Xã phường sát nhập lớn thêm, quê hương ngày một đi lên vững bền.
1: Thưa quý vị, có lẽ với mỗi người cao tuổi, niềm vui lớn nhất không chỉ là con cháu trưởng thành, gia đình đầm ấm, mà còn là được chứng kiến quê hương mình từng ngày đổi mới. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa khang trang. Những mái nhà đơn sơ, vách đất liêu xiêu đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao rộng, sáng đẹp. Cuộc sống no đủ hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Có những miền quê thân thuộc đang khoác lên mình diện mạo mới, đầy sức sống. Rồi từ những cảm nhận chân thực ấy, những thi huynh, thi hữu đã ghi lại hình ảnh quê hương bằng niềm vui, niềm tự hào của người con trở về sau bao năm xa cách. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương đổi mới từng ngày của cộng tác viên Nguyễn Văn Cảnh trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Xin mời hãy đến xóm tôi, ta đi ngắm cảnh một thời ai ơi. Từ nhà anh Nhãn đến nơi, ghé vào ông Thiết, ông Sơn, ông Kiều. Nhìn vào sắp sập liêu xiêu, một thời đói khổ sớm chiều sắn khoai. Ngày trước gọi đội 22, 13 lại đổi xóm 10 hôm nay. Trở về quê mẹ đổi thay, nhà cao cửa rộng ít vay ngân hàng. Nguy nga lộng lẫy sang trang, villa biệt thự đàng hoàng bên nhau. Cháu con đi khắp năm châu, đưa nguồn ngoại tệ về quê làm giàu. Xóm 10 thay đổi rất mau, quê hương phát triển trước sau tuyệt vời. Hôm nay trở lại đất trời, làng thượng yêu quý hơn 10 khi xưa. Nông thôn đổi mới như vừa, quê hương giàu đẹp đã vừa nâng cao.
2: Vâng, thưa quý các cụ, những câu thơ chúng ta vừa nghe tựa như một thước phim ký ức giản dị, gần gũi, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đổi thay của làng quê từ những ngày còn nhiều khó khăn đến cuộc sống đủ đầy hôm nay. Và khi quê hương đổi mới, không chỉ cảnh sắc thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Những nhà văn hóa được xây dựng, những câu lạc bộ văn nghệ dân vũ ngày càng phát triển, góp phần làm cho cuộc sống ở mỗi làng quê thêm vui tươi gắn kết.
1: Vâng, bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một cái nhìn rộng hơn về sự thay đổi của làng quê trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục đến y tế và đời sống văn hóa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền để thêm tự hào về những thành quả mà quê hương đang từng ngày gặt hái trên con đường phát triển và hội nhập. Quê hương tôi, một năm hai mùa lúa, khi mênh mông bát ngát một màu xanh, khi bao la một màu vàng óng ả, lúa mượt đồng vui sông cả sông con. Xưa quê tôi người thay trâu cày kéo, hạt lúa về nhà đong chẳng đầy tay. Nay quê tôi có cánh đồng mẫu lớn, trâu sắt thi nhau cày cuốc thay người. Mùa thu hoạch lúa về cao từng đống, dân hân hoan cuộc sống mới đủ đầy. Nông thôn mới đang dựng xây từng bước, cuộc sống đổi thay mỗi tháng, mỗi ngày. Đời đẹp quá con đường đổi mới, nông thôn ta bước tới văn minh. Ngõ dọc đường ngang được bê tông hóa, đèn điện sáng trưng như phố, như phường. Cảnh buôn bán có phường có chợ, sầm uất quanh năm tấp nập ngược xuôi. Làng văn hóa theo đời sống mới, hiện đại văn minh cập nhật từng ngày. Trường học mới dựng xây hiện đại, đạt mô hình trường chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa mỗi làng mỗi xóm, trẻ hát ca, già vui chuyện tâm giao. Trạm y tế xã nào cũng có, trang bị đủ đầy hiện đại khang trang. Chuyên môn giỏi ân cần sau trước, dân được lo sức khỏe chu toàn. Thật sung sướng nông thôn ngày mới, tỏ con đường đổi mới hôm nay. Vượt khó khăn trở ngại hàng ngày, ta bước tiếp đến bến bờ hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền như một bức tranh đầy tươi sáng về nông thôn hôm nay. Từ những cánh đồng mẫu lớn, những con đường bê tông rộng mở đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, tất cả đều cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ấy, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức không thể phai mờ. Đó là bóng dáng người mẹ Tảo Tần, là mái nhà tranh đơn sơ, là mùi khói bếp chiều quê, là những câu hát ru điệu ví đỏ đưa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về cội nguồn, ta lại thấy lòng mình lắng lại, da diết thương yêu. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo trong chương trình, bài Tìm về lời ru của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nơi ta lớn lên bằng cọng rơm gốc rạ. Một nắng hai sương mẹ cha vất vả, tay quốc vai cày dưới nắng hạ mưa sông. Rét buốt sương xa hôm sớm trên đồng, mà nơi ấy không thể nào quên được. Quê hương đã cho ta nhiều mơ ước, lúc trưởng thành chân vững bước thênh thang. Quê hương ta nay đẹp đến ngỡ ngàng, cảnh xóm làng từng ngày đang thay đổi. Sống nghĩa tình có nhau lúc lửa tối, lúc tắt đèn thật quá đỗi đáng yêu. Buổi hoàng hôn mùi khói tỏa lam chiều, nhớ bóng mẹ yêu đang ngồi nhóm lửa. Nhớ mái rạ mảnh phên đan vách nứa, hương quê nghèo nhiều bữa đói chơi phơi. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nhớ bến sông xưa, nhớ lời mẹ hát. Nhớ câu ví đêm đò đưa rào rạt, con mãi tìm nơi khúc hát lời ru.
3: Vâng, một miền ký ức thân thương vừa được trải ra qua những vần thơ của cộng tác viên Võ Thị Hồng, phải không thưa quý vị? Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, hiện đại hơn, thì những giá trị được bồi đắp từ tình làng nghĩa xóm, từ công lao sinh thành dưỡng dục và từ lời ru của mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá để mỗi người tìm về. Và thưa quý vị, mỗi vùng quê đều có một dáng hình riêng, một câu chuyện riêng để những người con của quê hương ấy tự hào nhắc nhớ. Với người dân Yên Thành, đó là miền quê từng trải qua biết bao nắng gió, gian khó, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên tạo dựng nên những mùa vàng trù phú và gìn giữ nét đẹp trong lao động, trong tình người. Từ những triển đê, những cánh đồng màu mỡ đến đức tính cần cù chân chất của người dân quê lúa, tất cả đã làm nên bản sắc của một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình. Tình yêu quê hương ấy được cộng tác viên Thái Thanh Long gửi gắm qua Yên Thành quê hương tôi chân thành mộc mạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê tôi đất mặn đồng chua, gió Lào bỏng rát những trưa oi nồng. Triền đê con nước một dòng, bên bồi bên lờ trong xanh bốn mùa. Yên Thành ta đó sớm trưa, dù mưa dù nắng chẳng thua mùa màng. Thật thà chân chất giỏi giang, đẹp người đẹp nết mùa màng bội thu. Ai ơi nhớ lấy ca từ, nhớ câu ngạn ngữ nằm lòng cùng ta. Yên Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo ta ra Yên Thành. Một miền nắng gió mênh mang, hội tụ đầy đủ tinh thông đất trời. Yên Thành ta đó bạn ơi, chung tay xây dựng đất trời quê hương.
2: Thưa quý vị, qua những câu thơ dung dị, tác giả đã phác họa một Yên Thành giàu nghị lực, giàu tình đất tình người. Dẫu nắng gió khắc nghiệt, dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, người dân nơi đây vẫn luôn cần cù đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhưng quê hương không chỉ hiện lên qua những cánh đồng, những mùa màng hay những công trình đổi mới. Trong trái tim mỗi người, quê hương còn là dòng sông tuổi nhỏ, là cánh diều tuổi thơ, là bến nước con đê và những câu hát thân thương đã theo ta lớn lên suốt cuộc đời. Những ký ức bình dị ấy sẽ trở lại trong bài thơ tiếp theo mang tên Tình Quê của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Kính mời quý vị cùng nghe.
0: quê tôi dòng sông nhỏ uốn lượn giữa đồng xanh, trăng treo đầu bến vắng, gió hát khúc yên lành. Có mùa thơ bé dại, chân đất chạy ven đê, cánh diều no gió lộng, mang ước mơ bay về.

0: liêng nhất. Đó có thể là một bến nước, một sân đình, một dòng sông hay đơn giản chỉ là tiếng mẹ ru trong những đêm trăng sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những con đường mới được mở ra hay những cây cầu mới nối liền đôi bờ, thì hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người, phải không thưa quý vị? Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, những yêu thương đong đầy của gia đình và xóm làng. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình hôm nay với bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi bến nước sân đình, trăng treo đầu ngõ bóng hình tuổi thơ, con đò nghiêng phía đôi bờ, chở câu ví dặm đợi chờ sông Lam. Qua rồi năm tháng gian nan, đường quê trải nhựa thênh thang nắng vàng, mái trường rộn tiếng ve sang, nhịp cầu mới bắc nối làng với quê, cánh đồng lúa chín bốn bề, mái cày thay sức người quê một thời, tiếng cười theo gió đầy phơi, mùa vàng trải rộng chân trời mênh mang, người đi muôn dặm mênh ngàn, trong tim vẫn nhớ tiếng hời mẹ ru, vẫn thương bãi mía bờ tre, dòng sông tuổi nhỏ bốn mùa đợi mong, quê xưa gặp gỡ quê hồng, kết thành khúc nhạc mênh mông ân tình, đất lành nuôi lớn đời mình, ngàn năm vẫn một bóng hình quê hương.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Bài thơ khắc họa một bức tranh quê vừa thân thuộc vừa tươi mới. Có bến nước sân đình, có dòng sông Lam câu ví dặm và những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đồng thời đó cũng là hình ảnh của một miền quê đang từng ngày đổi thay, khởi sắc trên con đường phát triển. Những đổi thay ấy không làm phai nhạt hồn quê mà ngược lại càng làm nổi bật hơn giá trị bền vững đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó là nghĩa tình gia đình, là sự tảo tần của mẹ cha, là nét chân chất của người quê và những làn điệu dân ca vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Tình quê của cộng tác viên Lê Minh Hữu. Một bài thơ như bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, để thêm một lần nhắc nhở chúng ta về hai tiếng quê hương thân thương. Quê hiện lên trong tiếng sáo chiều xa, bên nước cây đa bóng chiều còn đó, mùi rơm mới theo mùa thơm ngõ nhỏ, gọi hồn người trở lại chốn quê nhà. Những năm cũ gió mưa còn khắc khổ, mẹ tảo tần qua mấy vụ đồng chiêm, cha gánh nặng giữa trưa hè bỏng lửa, nuôi đàn con bằng nghĩa nặng tình sâu. Nay đổi mới đường làng thêm rộng mở, nhịp sống vui theo điện sáng từng nhà. Những khu phố mọc lên từ ruộng cũ, đón bình minh trên khắp nẻo gần xa. Song quê vẫn giữ hồn xưa chân chất, câu ví dặm còn ngân giữa đêm trăng, lời bà kể vẫn ấm lòng con cháu như dòng sông vẫn chảy mãi không ngừng. Bản hợp tấu của quê hương đổi mới có âm vang của hiện tại tương lai, có ký ức của một thời gian khó để tình quê còn đọng mãi không phai.
0: Thưa quý vị cùng các thi hữu, chúng ta đang đến với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Hợp tấu tình quê. Chúng ta đang nghe những vần thơ của các cộng tác viên xa gần gửi tới với những tình cảm, cảm nhận theo nhiều khía cạnh, nhìn theo nhiều góc về quê hương xứ sở của chính mỗi người. Có những riêng, chung, nhưng tự chung lại, mỗi người chúng ta đều có một quê hương để nhớ, để thương và để tự hào, phải không ạ? Theo năm tháng, quê hương có thể đổi thay với những con đường mới, những công trình mới, những mùa vui mới. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng dân ca thân thuộc, là nghĩa xóm tình làng, là những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, quê hương không chỉ hiện hữu trong những miền đất cụ thể, mà còn sống động trong ký ức, trong tình yêu và niềm tin của mỗi con người. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ

0: quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Quê hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, như con tàu căng gió giữa trùng khơi, từ miền núi đến đồng bằng biển cả, chung niềm tin xây cuộc sống sáng ngời. Những địa danh giờ gần nhau hơn trước, những con đường nối nhịp những miền xa, những dự định từng nằm trong mong ước đang thành hình trên khắp nẻo quê nhà. Tôi vẫn nhớ những ngày xưa lam lũ, bữa cơm nghèo chan mặn giọt mồ hôi, nhưng vì thế đã làm nên sức sống cho hôm nay đất nở những mùa vui. Quê đổi mới nhưng không hề đánh mất tiếng dân ca và nghĩa xóm tình làng. Những giá trị được truyền qua năm tháng như phù sa bồi đắp mãi sông Lam. Bản hợp tấu quê hương còn vang vọng giữa trời xanh và giữa những mùa vàng, cho thế hệ hôm nay cùng mãi mãi luôn tự hào về đất mẹ Việt Nam.
1: Quý vị thính giả vừa nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Tác giả đã gợi lên hình ảnh một quê hương đang mạnh mẽ vươn mình trên hành trình phát triển, nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp qua bao thế hệ. Từ tình yêu dành cho quê hương nơi mình sinh sống, lại nghĩ đến một vùng đất rộng lớn hơn, nơi đã sinh thành biết bao bậc hiền tài, nơi có những làn điệu dân ca ngọt ngào, những con người giàu nghị lực và nghĩa tình. Đó chính là xứ Nghệ thân thương, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Nghệ quê hương của cộng tác viên Nguyễn Dung. Xứ Nghệ ngày nay thật tuyệt vời, như con tàu lớn vượt trùng khơi, Nghệ An vững bước trên đường lớn, Hà Tĩnh hiên ngang giữa đất trời. Tài tử giai nhân tươi thắm rọi, địa linh nhân kiệt sáng ngời soi, đường vô quê bác ai mong muốn, mật ngọt chè xanh ấm cuộc đời.
0: Vâng, thưa quý vị, xứ Nghệ từ bao đời nay vẫn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Trên hành trình phát triển hôm nay, quê hương Bắc Hồ không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cha ông mà còn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập. Nếu như bài thơ vừa rồi khắc họa vẻ đẹp chung của xứ Nghệ nghĩa tình, thì bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với Thành Vinh, trái tim của Nghệ An hôm nay. Nơi có dòng Lam thơ mộng, núi Quyết uy nghiêm, quảng trường Hồ Chí Minh rộng lớn và một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng, kính mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe. Xin mời bạn ghé đến Thành Vinh, đổi mới quê tôi thật hữu tình, phố đỏ anh hùng đang phát triển, quảng trường tượng Bác sáng lung linh, dòng Lam uốn lượn màu xanh biếc, núi Quyết vươn cao đẹp sáng hình, sắp nhập khối phường đầy hứa hẹn, khách về ngắm cảnh nhất quê mình.

Thưa quý vị, thật sự là có những vùng đất càng gắn bó càng thêm yêu, càng chứng kiến những đổi thay của quê hương lại càng thêm tự hào. Với người dân xứ Nghệ, Thành Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là biểu tượng của một miền đất đang từng ngày vươn mình phát triển, năng động, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng những phần thơ mộc mạc chân thành. Qua hình ảnh quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng, dòng Lam hiền hòa, núi Quyết uy nghiêm hay những khu phố ngày càng khang trang, tác giả đã khắc họa một Thành Vinh vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc. Đó là thành phố được xây dựng từ truyền thống cách mạng anh hùng,

0: ý chí khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Có lẽ cũng bởi vậy mà những câu thơ cuối như một lời mời gọi đầy thân tình. Hãy một lần đến với Thành Vinh để cảm nhận nhịp sống mới của quê hương Bắc Hồ, để thêm tin yêu và tự hào về một xứ Nghệ đang từng ngày viết tiếp những mùa xuân trên hành trình phát triển.
1: Thưa quý vị và quý thi huynh, thi hữu, qua những phần thơ mộc mạc mà sao cảm xúc, chúng ta đã cùng trở về với những miền ký ức thân thương của quê hương, cùng gặp lại những dòng sông, bến nước, cánh đồng, lời ru của mẹ và những câu ví dặm ngọt ngào của xứ Nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của quê hương trên hành trình phát triển và hội nhập. Có lẽ với mỗi người, nhất là khi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức đẹp nhất của một đời người. Đó là nơi mỗi khi nhớ về, lòng ta lại dịu xuống, là nơi dẫu đi xa đến đâu, trái tim vẫn luôn hướng về với tất cả niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn.
0: Mỗi bài thơ trong chương trình hôm nay là một thanh âm riêng, có bài tha thiết, có bài rộn ràng, có bài lắng sâu, có bài chan chứa niềm tự hào. Và khi hòa quyện cùng nhau, những thanh âm ấy đã tạo nên một bản hợp tấu đậm nghĩa tình về quê hương xứ sở, nơi truyền cho chúng ta cội nguồn, bản sắc và sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của cuộc sống. Thưa quý thính giả, cuộc sống rồi sẽ còn đổi thay, quê hương sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta tin rằng những giá trị được vun đắp từ tình yêu, gia đình, tình làng nghĩa xóm, từ những lời ru của mẹ, những câu dân ca ví dặm và truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ mãi được gìn giữ để trở thành hành trang quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Xin được khép lại chương trình với một niềm tin giản dị. Chừng nào trong mỗi chúng ta còn nâng niu hai tiếng quê hương, thì bản hợp tấu của tình yêu vẫn sẽ còn ngân mãi, không chỉ trong những phần thơ mà trong chính nhịp sống, trong tình người và trong mỗi bước phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để những giá trị tốt đẹp của quê hương mãi được nối dài qua nhiều thế hệ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cụ, các thi huynh, thi hữu gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cụ trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Chính phủ đặt mục tiêu tỉnh Nghệ An đạt tăng trưởng GDP bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung tại Nghị quyết 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ ban hành. Theo nghị quyết, Nghệ An được giao tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026 tăng trưởng 10,5-11,5%, ở khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản được giao tăng trưởng bình quân 4-5,5% mỗi năm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15-16%, trong đó công nghiệp tăng 17,5-18,5%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 20%, xây dựng tăng 14-15%. Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng 12-13%, đến năm 2030, GDP

0: GRDP bình quân đầu người của Nghệ An được định hướng đạt 165 đến 190 triệu đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 77 đến 78 triệu đồng. Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân từ 19 đến 20% trong giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 đạt 19 đến 20%.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. Với tinh thần chủ động kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, rà soát hoàn thiện phương án ứng phó từng loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn. Không để bị động bất ngờ khi có tình huống cháy xảy ra, kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia chữa cháy, dập tắt lửa rừng kịp thời, không để xảy ra cháy lớn. Có phương án di rời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, chủ động bố trí phương tiện vật tư kinh phí từ ngân sách địa phương.
0: Ngày hôm nay 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon của Việt Nam chính thức đi vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường mới này sẽ biến hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon thành tài sản có giá trị thương mại, mở ra nguồn lực kinh tế mới từ tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, địa phương có gần 975.000 ha đất có rừng và độ che phủ trên 59%. Tiềm năng tạo nguồn tín chỉ carbon được đánh giá rất lớn. Thông qua chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính RPA, tỉnh đã tiếp nhận 393 tỷ đồng, góp phần bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho hơn 34.000 đối tượng hưởng lợi. Bên cạnh đó, Nghệ An đang mở rộng mô hình lúa giảm phát thải trên hơn 25.000 ha, đồng thời thu hút các khu công nghiệp xanh, tạo thêm nguồn tín chỉ carbon trong tương lai. Việc sàn giao dịch carbon đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm nguồn thu từ tài nguyên rừng và nông nghiệp, mà còn là động lực để Nghệ An phát triển kinh tế xanh, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư bền vững.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh ETS và thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh, gồm bãi vọt Hàm Nghi, Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra, hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu. Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7. Hai tuyến cao tốc bãi vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng có tổng chiều dài hơn 100 km được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 năm 2025. Góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc Nam phía Đông, trên toàn tuyến đã lắp đặt 121 camera AI, gồm 55 camera trên đoạn bãi vọt Hàm Nghi, 66 camera trên đoạn Hàm Nghi Vũng Áng. Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông, hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm. Dữ liệu thu thập được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý điều hành theo thời gian thực.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng bình quân từ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Trong 5 năm đầu vay vốn kể từ ngày giải ngân đầu tiên, với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm, lãi suất cho vay trung dài hạn, bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, với lãi suất 7,5% một năm. Theo Nghị quyết 33-2023, Chính phủ đã thông qua một gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 145.000 tỷ đồng. Hiện có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình, bao gồm Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MBBank, Techcombank và HDBank.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo VOV có bài chuyển động mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh

0: Kinh tế có đầu tư nước ngoài mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển khu vực FDI, lấy chất lượng hiệu quả, tính lan tỏa làm thước đo, từ việc xây dựng cơ chế chính sách ở cấp trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái tại địa phương. Các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết số 10 đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng đón làn sóng đầu tư thế hệ mới. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia.
1: Đổi mới công nghệ chọn tạo giống cây trồng được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Để lĩnh vực này bứt phá mạnh mẽ, cơ quan chức năng cần quyết liệt khơi thông thể chế, tăng nguồn lực đầu tư. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài Nâng cao năng suất và giá trị nông sản, Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt chia sẻ, doanh nghiệp là lực lượng giữ vai trò trung tâm trong quá trình đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu giống cây trồng. Vì vậy, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào khâu chọn tạo.
0: Nhà cho thuê sẽ tái cấu trúc thị trường bất động sản là bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Các địa phương phải khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026. Định hướng yêu cầu của Đảng và Chính phủ cùng sự quyết liệt của các địa phương với phân khúc nhà cho thuê mang lại nguồn sinh khí mới cho thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, nếu được triển khai đồng bộ, phát triển nhà cho thuê sẽ không chỉ giúp cho thị trường bất động sản khởi sắc trong ngắn hạn, mà còn góp phần định hình một cấu trúc thị trường mới, nơi bất động sản phục vụ nhu cầu an cư nhiều hơn là nhu cầu đầu cơ tích trữ. Đây mới là nền tảng để thị trường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong dài hạn.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vé máy bay nội địa đang giảm rõ rệt trên nhiều đường bay trọng điểm. Nhiều chặng bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Huế hay Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện trở lại các hạng vé phổ thông với mức giá giảm từ 30 đến 50% so với dịp Tết Nguyên đán.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nồng, mời bà mẹ Tân Pí Nồng bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa kế hoạch bà mẹ Tân Pí Nồng, chuyên lăng nỉ. Xuân hành cho tỉnh ọc chu dự án trường phổ thông nội trú liên cấp. Nghệ An mới hào ế cái chỗ ăn khôn nhạc, năm chu dự án nhang khỏng mà. Hờ ngua, hờ xỉ xíp hơn, hơn khôn, hơn khờ khôn, thực xế hải, năm phải nhằm. Xà con cuông tỉnh ọc chưa khai giảng lợp hiền lòi, phong cảnh thực hải cuông chưa áp nằm, hờ linh đòi. Công điển mưa chơ tỉnh ọc chu chơ, phong cảnh ra mày bả. Lăng nị, mời bỏ mẹ tâm bí đồng, bỏ phăng. Ủy ban dân tỉnh 20 chia lai nhân dược chủ sở ngành bản mường, xuân hành cho tỉnh ọc chủ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp cả chủ xã Sải Đình, trực trao ế nhằm sắp chờ nhằm tầng đi đẩy. Sắp hẳn, ban quản lý dự án tông tục ế chủ công trình dân dùng tầng công nghiệp tỉnh, đề sao xẹp môi cho ế là công trình sắp nghìn sắp tuần. Ban bùn hờ hủ, sắp là ăn, nhằm chờ xử lý ế cái chủ ăn nhân khòng, mưa chủ neo ế, tớ mẹn, mới hào, biển tuổi chủ côn ế công trình, và túp sỏi bỏ đầy khư chơ rực chớ nghiệm thú phải để ít đi chớ và ao công trình ao hầu trực trao chớ đi chẳng đầy. Ủy ban dân tỉnh có nhân dược chu sửa ngành phào tành ọc chu chia lai xuống hen chớ hờ mản trực trao mưa tang vật liệu chú neo thiết bị tầng chớ mới hào ít cả chu trường cái chớ tành ọc bòm hẳn tành ọc khơm xếp một dự án trường nội trú liên cấp chớ nhàm sắp hẳn chú bán mưa ấy hơn toàn tập tí đến ít và quàng bọc giòn chơ xúm chơ hóng bị nỏng tầng chơ xẹp môi mưa ăn đi đầy hóng công trình. Nghệ An nhằm mới hào ế cái chù dự án nhân khòng cần nước tỷ. Sắp hẳn, mẹn sắp chỉ đào hóng ủy ban dân tỉnh chù sở ngành bản mường phào thành ọc kiện luận hóng bán thư vụ tỉnh ủy chờ nhân môi ma chù dự án trực trao ế nhằm sắp quy định mẹn mới hào ế hở nhằm chù ăn tầng bổ cư bết ọc ăn phít mờ. Chứ nỉ, tỉnh mi bẻ xếp chất dự án ao ngân vốn, nọc ngân sách, quân cho xẹp môi, quân ả mi bẻ dự án im xử lý đai mít. Năm dù dự án nhân khòng, ủy ban dân tỉnh sao hờ, mẹn là đơn vị, mới hào xử lý chung một dự án. Im mi kết luận hong thanh tra, dự án, đủ ăn ế này, sắp cơ chế mở, tân chu dự án chào, khư tỷ du lịch sinh thái bài lử, tỷ resort Bắc Đảo Lan Châu, hay là dự án chế xếp song lê lười. Tình nhân giữa ít cái chủ ăn khôn nhạc phải bãi bỏm năm chủ chế ít hong tổ chức bô côn toàn họt, trực cho mưa người phụ thay chỉnh, cành xia xiều neo hong hong nhan được, tăng ao ma chủ dự án, bộ đủ ăn, hay lơ tảnh tài nhăm sắp cam kịt. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quy Hợp, hạ tỉnh ọc chương trình, mèn hờ mô hình sinh kế hờ chủ hơn khôn hơn khử khôn, tăng chủ tây hơn thực tòng năm ăn hải hong phải nhằm cả nước tỷ dù. Ni mèn chu chết cứ túp sỏi bị nòng tả ma bị bốc cho nằm bục, bè bê kinh tế tương tựa trực trao tê khủng. Cả chương trình, xí xếp hơn, quốc tế mèn hơn khôn hơn hờ khôn, tân chủ tây hơn mèn thực xí hải nam phải nhằm cả nữa xã Quy Hợp, im nề hơ mèn bẹt xếp tô ngua mè. Sắp hẳn là hơn chảo đầy túp sỏi xong tô ngua, năm mèn 30 triệu đồng. Tâm hết mấy ngân đầy tảnh mền chương trình mền 1,6 tỷ đồng, đầy bọc sòn tài quỷ năm côn khôn, tân quỷ tốt sỏi tỉnh Nghệ An, bòm năm quỷ năm côn khôn xã Quy Hợp. Cho hờ ngùa bộ điêu tầm mền toàn bồn sỏi chù hươn, bè bến liền sắt, nhằm bị đầy ngân tiền, chân hến đầy cho tùm bỏ ban bệnh, hong chù cấp ngành, năm chú tây hươn khôn nhạc, tân thực tòng năm phải nhằm. Cứ nói mà mết cỡ cho thực hải quân cho áp nằm, tân toàn tập chú ăn hủ đầy hờ linh nổi. Ủy ban nhân dân xã Con Cuông im tành ọc chưa khai giảng lợp hiên lòi, phong cảnh thực hải cuông chợ áp nằm hờ linh nổi vì song nghe sơ húc. Chú nòng đầy hiên mưa kỹ thuật, tân chưa đi, cuông chưa bị áp nằm, tân xử lý và miễn hải bên ọc. Lợp hiên một điêu tờ sỏi hờ mới nòng nổi, mi nhắm hỏi này đi, nhăng toàn bổ nho xuống cho hủ, không bị nòng, mưa ăn này, cuông chưa hủ lòi, năm chưa bẹp bên con đọc hờ linh nổi. Chân ý phá hòn nhân hến cả chủ tỷ Bắc Bộ, Tân Trung Bộ. Mặc dù mẹn cho mày bà dù cấp hạ, cấp giàn hình. Sắp hủ hong Bộ Nông nghiệp tăng môi trường, tại cúc buôn hốc bi sau nghe sơ hốc họt nỉ, nam phà hòn màn bên ọc sau hà vô mày bà, ít xe hải hơn cao xếp hẹt ta bà chú nèo, cao chú tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Nhưng hiện mẹn mây bà bên ọc dù xà thiên nhận tân xà Vạn An tỉnh Nghệ An, tại nghiên sau một họt nghiên sau xám bươn húc bi sau nghiên sau húc. Bà nương im bọc sọn khờ nghiên cô nửng bè hào ra mây bà. Sắp cho hủ tẻ cơ quan chuyên môn hoang bộ nông nghiệp tân môi trường, nhưng và hiện tượng El Nino nhưng hiện hào xuất bươn húc, sắp hàn mẹn nhưng mi phà hòn hình. Chú ban mương tẻ Thanh Hóa họt Quảng Ngãi nhưng hủ mẹn chơ nhiệt độ hơn nữa xỉ xíp độ C. Cứ phong cảnh ra mày, nói mà xí hải năm mày bả bên ọc. Thủ tướng Chính phủ nhắc dực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chủ tỉnh thành phố mời hào mưa công tác phong cảnh ra mày bả cả nước tỷ. Phào thành ọc chú ăn, khơ bọc sọn Ủy ban Nhân dân cấp xã, tên chủ cơ quan chức năng, khờ khắt năm chưa tẻ, thành đi chơi trực mòi mưa công tác phong cảnh ra mày bả. Ê hừng chưa xẹp mòi mưa phong cảnh ra mày bả. Thành ọc nhăm chơ đi đầy, mưa công tác phong cảnh ra mày, sắp chơ mẹn. Xì chơ ếch cả tỷ, năm chơ hủ, nhăm chơ, nhăm khờ khắt năm chơ tẻ hong bạt mường, chứ cháu ăn đi đầy mưa khon đọc nêu hong, hong bị nổng. Bỏ môi nổi, tầng phải môi đi cuông chơ phong cảnh ra mày bà. Bỏ cư ăn hải bên ọc. Nhăm chơ hủ đầy, mẹn tỷ mi mày, bọc sòn chu lực đường với hào xa, tầng lập phi nhăm chơ. Bỏ cư mi mày bên ọc. Yêu hình chơ vào quảng tay bọc chơ hủ cuông công tác phong cảnh ra mày bà. Xem mọi hờ hủ sang lơ chẳng biết ở mai bà, xử lý đi chủ tổ chức bơ côn, nhạc ephit, tân chủ chết, trực môi, hong côn dương cốc, chơi và cư mai bà bên ọc.

Bố mẹ tôi bị đòn hao nhân phân chứ phải thanh quan tê thải, hoang bảo tên phải thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nữ sóng FM tên số cao xếp cao về hút miên hẹt. Số mà bố mẹ tôi bị đòn. Nhằm hệ thú bi xong nghị sở hút, Nghệ An nhân tỏ là năm lẽ ăn khổng, năm phả nhà mẹn phá hòn hình, tân hên tẻ chơi nhân khửm. Còn chú ăn hải nỉ sẽ ngành nông nghiệp tân chú bán mường, nhân tành ọc chú chơ mẹn phong cành, neo bệnh hải, cứ trực trao chơi đi quân chân nằm buộc. Nhân hết mẹ năm co khẩu. Mì khờ song sao mà Nga nhằm hè thu hầm hờ biết đẩy. Hai và bí nỉ, năm và hòn hưng và bồn lai có mà Nga hông hơn bà Phan Thị Cúc, tân lai hương dù bàn hốc xã An Châu, mèn tái mết. Ít xí hải, mèn bí nòng phải tắt co tái, tân phong cảnh đưa bệnh hờ có mà Nga, nâng cuông nhằm bẻ bên. Bí nỉ dì bồn lai có mà Nga mèn tái năm và hòn, phòn thứ nỉ gì mẹn đinh khánh ma, sỏ tai. Tớ bồng có kia mà Nga bên nỉ gì phải sử ế, bí bên bồng phải sử hột song tửa. Có mà Nga nỉ gì nếu có mẹn sủ đầy năm phải hành đẹp, hay có sỏ nhân tai khứ nỉ. Sắp hủ hong đai khí tượng thủy văn, tè bươn hốc hột bươn cầu bi song nghi do hốc, nên nhiệt độ trung bình cả tỉnh mèn sung hơn tè nừng hột nừng phải hà độ C, mỗi năm trung bình ế bi. Phân cúc nham sẽ hết nổi, chú tử phân mới hảo sút bươn cầu, nhân dàn và hèn đẹp. Nì có mèn ăn ngại cứ lai neo bông bẻng bẻ bên, ế hải hột neo co bộ, hèn mèn có khảo nham hè thu. Ông Dương Đức Hùng, côn rủ xã Hưng Nguyên Nam hờ hụ. Tâm mẹn bệnh đảo ôn, năm mẹn bông bẻng, tân hoi lương, mô hến dễ vang tử nỉ, vang tử ươn, sao cử ký khứ ả. Phá nham khứ nỉ, dàn hình mẹn bếp bồng, mô hến dễ phong đầy tử cúc có nòi ma. Bò xí nếp bông bẻng sau kỹ ế, ế sân lơ có bỏ đầy. Ông Vương Trung Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Thái Phương Vinh Lộc có hơ hủ, mưa chủ ăn, phong cảnh neo bệnh. Phá hòn khứ nỉ sẽ cốt mẹn neo bồng bẻ ế hải, chẳng bình lương bơ. Ủy ban Hợp tác xã Trung tâm Dịch vụ Công có mặn bếp xẹp môi, mưa neo bệnh, nưa có bụt, cứ mi chơ bọc sòn nhằm chờ, nòi ma xí hải, nưa neo bệnh hờ có khảo. Sắp chơ hủ hong chi cục nằm bụt tân trực châu neo có bụt Nghệ An, chơ nhằm hàm họt. Bông kia bơ nổi nhân hủ mén neo, ế hải hình nhất. Nhân hào cốc bươn chết, tăng sàng hẳn, bông bẻng có hủ bẻ bên hèn, nưa chu tì mén đam thỉ, hay lơ chu tì tắm. Và bộ hủ tăng xử lý nhằm chờ, bẻng nhân ế hải, nưa chu tì quảng. Ế nổi mà năng suất tăng sản lượng hong co khẩu. Ông Phan Duy Hải, phó chi cục trưởng chi cục nằm buộc tăng trực châu neo có buộc Nghệ An ở hủ. Nào bệnh nì sáu bếp bỏm năm phả nham tất nhiệt độ, đồ ơn. Phả nham khứ nì dịp bình đồng phải sử neo hạc mảy canh bồng, hợp mọi canh bảnh, phải sử hào chơ mèn phả dên, tăng tưởi, bổn biển, ao căn. Quốc chơ nham phả nham nhân hiến hải, phả hòn hưng, tò sơ mèn chư tửa hưng hưng chẳng bi phân, nhân gian và bên ọc bông bảnh. Năm hẳn, chơ mới hào hủ khơm, tân lông na, tạnh ọc chú chơ phong cảnh tẻ cúc nham, xì mến ăn cứ sỏi hờ trực châu đầy năng suất, tân sản lượng khâu nham he thu, tông bùn trực châu chơ nằm buộc nông nghiệp cả nước tỉnh.

0: Bố mẹ thương bị đảo bèn lăng chú bươn học hiền, nhằm hòn mèn chơi nham cứ chú nòng nòi đè nhai tân sỏ khủ lai nèo. Xoài hào ăn ả, lai tỉ nhai xóm hờ lan nòi, mi ọc, cứ mới nòng ma năm, ế bên nhằm hòn nừng xốp muộn, đầy mưa chú nạ. Chớ nghỉ hè mèn chơi nham mèn lai nòng nòi nhăng thả hào. Hai bà chơi lan nòi, nhai tử tàng, hai lơ khờ hồi hỏng, ế hờ lai ảnh bể có ngầm gian. Năm hàn quông chú nghiên phà hỏi, mèn bề loi mèn tỉ đầy lái tay hương sòn. Bố điêu tà sỏi hơ linh nổi, mèn đầy loi hen khỏe, nhằng toàn tập cho hủ, mơ cành thực hải, quân cho ạp nằm. Tờ cho bọc sòn hong huấn luyện viên, cho sẹp môi hong ảnh mỉ, mới nòng nổi mi tửng tỉ, cứ muộn nhai. Ơi Nguyễn Thị Phương Thảo, Phương Trương Vinh và mèn.
1: Chị thấy là...
0: Ơi hến tỉ nóng phái hồi hỏng, mèn mê lan bỏ nhai đầy nam bà gian thực hải nhăng tỉ bể loi xế mi côn sỏi ảnh mỉ xẹt môi nọc chú chơ đầy nhai mưa khon đọc mới nòng nổi nhăng sòn thư viện hươn chìa cử ma của nhâm hòn tỉ đầu chìa bòm lái neo chìa mèn sỏi hơ mê lan nổi hủ mưa ăn khơi đọc chìa pè bến chơ ngảm ngượt mi tửm chú chơ muộn. Nòng Đinh Thị Bảo Linh, Phương Vinh Hưng cỏ và. Nòng mặc mon ma năm thư viện, nam mê lái chia truyền buồn, thì đọc chia có rất giỏi, tân cẩn đi, nòng có hên đè lái cụ bạ. Cả chú trung tâm son thải thể thao, lái lợp hiên chú môn thể thao, mèn nhăm hòn, có mi lái nòng ma năm. Bộ khư chú chơ muộn nọc phả, cẩn đi, mới nòng đè bọc sòn cặp thi, nam chủ giáo viên, huấn luyện viên, mi chuyên môn, sỏi hơi chỗ hủ họp tỉ họp tàng, tầng nhằm sắp tuổi. Ai Phạm Anh Tuấn, huấn luyện viên trung tâm bóng rổ Italy Sport và hơ hủ.
2: Trong quá trình tập luyện thể thao thì là bên em sẽ có huấn luyện viên được đào tạo.
0: Quân chơ son tải mưa thể thao sẽ tăng nòng mi chủ huấn luyện viên đầy son tải họp tỉ họp tàng, tè mưa chuyên môn. Họ chưa mẹn xử lý chú ăn nhăng bên ọc, chưa vả mê lan thực kẹt sẽ mê nòng có xử lý nhăm chơ. Là tí nhai là lợp hiên hào nhăm hè, mẹn chú chất sỏ khủ ao ma đầy hơ mê nòng, cứ chưa mẹn đầy nhai đầy sỏ khủ mưa tô. Tè chưa mẹn hiên loài, tập luyện thể thao hay lơ chưa đọc chìa cả thư viện. Mà nằm chú chất sỏ khủ, mê chưa xẹp môi hóng côn ổm, mê nòng, mê chú chất hủ tử mưa chưa khùng, tăng cử ma ăn đi, hờ chơ nhăng nổi hong tô. Bọn mẹ tôi bị đạc bèn, chơ phạt thanh quam tây thái, hong bảo tân phạt thanh trên nghệ án bữa nỉ, mà họ đi là mết, chơ hơn bọn mẹ tôi bị nòng, im toàn phăng.
3: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
4: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã xó xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý trung nhà chị cứ tin trà với những mọi thế chùa rồng xiên tàu núi nọ bé tàu trò lò xin chứ nhớ trong tù sở thống chùa xà số nụ mong xa tờ trong tù sở thống chùa xà số nhãn nọ của kẻ nào bên tù sở thống chùa nhóm mong tàu ra xà sự tông tuổi tài luật cát nọ thọ cho ý trung nhà chị cứ tin trà mó chùa xà trà sắp mới một đất trì sáng trà trở trụ bé chứ chấm lông xà sự liệu cát nọ trò. Lử đã cho nhóm trụ chính phủ bỏ phạm thị thánh tra do tổ tròn tờ báo bơi của cội của trùng tuấn giải luật sơ đời cổng đó trong cổng rằng bỏ hư cho tuấn giải mi nhựa giàu xong óc xin của trò tha trả nhóm trụ nghệ án thứ một lý do thái văn thành lử đã cho ủy ban nhân dân tỉnh của tổ cổng thia ta xin nó tan đọc bấy thế chờ mua nàng gậu trí chia triệu của chấm nhựa giàu nên ta bỏ hư cái đã do là sĩ sẽ chùa thêm nhựa giác ở trần chăng trả họ mua kẻ sinh tộc sinh tri mua kẻ của trẻ trí trọng sống sinh niệm của tri ta nộp bấy thế chờ tứ mua liền tạo ó chia ý của ta lấy mình nhựa do trâu của dùa của lực gia liền tạo lúc trọng liền tu quần thế sống sinh niệm của trào tứ mua lần tạo của gì của tờ do cho mình nhựa có sổ hai cha mòn trâu trọc khó vừa của dùa tên mình nhựa của đề quần bùa nhớ trọng tạo của lúc trí liền tu quần thế sống sinh niệm của trào mua liền trí của ta lấy mình nhựa do tạo ta sĩ năng vì do bóng tê là do trâu lừa già, cha lại trầu chào trọc phần bùa. nhắn thứ một liền đại chúa cháu chúa phèn bùa giá chấm nhua sáu đào giờ tổ mua kỳ ba cho sáng cháu liền đại bùa trí cháu phèn bùa một đào chúa cháu phèn bùa chấm nhua sáu đào bóng đê nhớ đi ta sĩ nọ bà tao thì có nọ thế giờ có chưa sáng bùa chưa sĩ cho có thể chờ cho tổ ta xía chờ kỳ thả tiếc cho sáu trong hậu lự hay rất lừa lự tao cho chính phủ bà phạm thị bính tra tàu tiệc gió chủ sái chùa cầu tàu rồng chở nọ tới cho khỏi xe cầu chờ sái tàu tên mình túi mua sợi đời coi chúng mua kế bìa bùa chua rất đổ bê sang gia võ đồng hải lử tới cho nhớ tổ tình huy tuổi tới cho quỷ bá nhân sẵn tiền tứ của tổ tròn tại trong cầu rồng rút trầu linh tu trong bá chiến đường của trầu hai rất tròn tại của quỷ bá nhân sẵn tiền do tổng long thiên tổng kỳ thiết bá cơ tròn tại rút trầu linh tu do tua tròn tại trong bá chiến đường của trầu trong linh thu quần tê sống chết linh của trâu tứ bỏ tàu tiền cả nó kế hầu dền tàu khờ chẳng muôn tàu dặn nhua giờ liên tàu tiền suy cả nó hầu nhất trâu rậu ý tứ tưởng dền liên tàu của gì phải cầu trí phải bùa đó trộn tàu của trái nò thiên kỳ đó trộn tàu nành cầu ý lúc huyền tình ta nó phải thế chờ li sau kế sái chuồn tàu nó tí ấy cò gì cò trua thế cò biết trâu trâu lúc liền cá cơ trâu tàu tê vô li chờ cò dài mới dân trua nhớ trâu ta xin nò đã tới giờ ít chùa kể cả nó cái hậu có tàu lên tàu ít bùa một số trộm tàu ấp vượt tàu phèn bùa biết sư tàu trò rất đâu kể chỉ kho nhớ trộm ta sẽ nò tướng chạy lên tàu bé trộm lóc bầu cho nhia tứ xài tàu tiền chạy lên tàu xa trộm lóc xía tị nhia còn nó tới giờ ít còn chạy cả nó cái hậu cho cái nhớ giờ tới chờ do lên tàu của ó thì tự nhiên chùa nghìn rất đâu cho tỉnh bé nhớ trộm phải tới chờ yo li cha có sai tàu tây bình tôi muốn rất đầu tình hạn tớ tra tàu lên tàu ít bùa phèn bùa biết sự thủ tướng chính phủ tàu tròn tròn tàu buồn tây sông do cầu bão xía tàu tị nhia rùa rất đầu tàu chỉ nọ bùa do nhúng cầu gì lũ tàu lên tu tớ tàu lên nành cầu cha xía phèn bùa rất tròn tàu bùa chưa chờ lũ trẻ bùa hao lư đầu bế tán trò tế chờ có nó tế bỏ tàu tiền tàu lũ dự án xỉ cò giải mũi giăng tôi rất đầu hồ bế tình nhớ trò ta trả buồn ta ủy bác nhất dân tỉnh nghệ an tàu trò thiết sái chùa biết sự sự tiêu kế sái chùa trâu lúc liên quan tê khi sĩ cờ giải mũi dân trua cờ tiến chế lúa lê là do trò hao lự mổ trò lúc trâu lên tu sòng ăn xin của trò khá cơ sòng còn nó tới tàu sái chùa cờ trua thiết cờ nhớ trò ta trò vừa giải xử lý kháng chế tên giả trò liên tàu vừa lử thơ cho nhớ trò chính phủ bao phạm thị tính tra tàu tỉa liên tàu và trâu lúc liên quan tới sông kêu công sự cho phấn trẻ lì chọn xa lấy cho bó tràn tờ trọng tú cho tàu ta chỉ năng nhớ trâu rõ sẽ nên của trò sẽ phía châu còn nó tướng trẻ cỡ tàu khò rõ trọng tờ trí bộ núm mò một cho phấn trẻ khỏi xe chờ cho sáng luận tài trọng tú cho và lần múa lì tây bó xa cho là một quân chuồn trẻ nẹ tiết gì trẻ dây rôn trẻ vắt trẻ còn nó dễ còn chưa sáng chấp lờ trầu lũ liều là do trầu lũ liều tạo cá cơ do tàu sấy chùa cọ tàu rồng rẽ cọ tàu trí bùa núm màu hậu lự do trầu trồng tú cho do lên tàu bé xe một trầu ý bùa do trầu tàu bùa cậu xe tật lăng một trầu tàu bùa khâu kê cháo phớ nọ tứ ấy trụ bùa chờ cọ rồng tiết cầu cọ rẽ trầu trồng tú cho xử lý cho nẻ dân gì cho cá lò trầu rẽ trụ rò ủy ban nhân dân tỉnh nhỏ có gia đình đóng đỡ trồng tàu bùa sát sái chùa kỳ bá của cụ lịch sử múa trương lời cụ tàu sái chùa cọ tàu rồng trôi thế cầu cò còng trót trầu chẳng kề luồng liền chắc lù cầu trồng tại hội đồng nhân dân bí trót trầu núng xế chị lũ trầu liền tôi sống ở xí ninh cột trầu nhớ đi cha sái chùa cọ tàu rồng ta trò trầu ta trầu nọ bên tờ kể tàu sái chùa trần kề lù ta xì nọ do cha nàng cậu xế tờ hít ta xử lý tết sẽ là diệt sự do tàu chắc lù buồn trót trầu tờ bế khờ của cho hai sòng đi chế lũ dự án sái chùa cha chống trong tổng là do kề và mù khá tỷ tê khổng rồng câu đọc dây thờ trong tổng kéo nhớ trộn tờ cháu hồng là y ạ trả liên tờ thác trả nọ cô dùa tàu sái chùa có tờ sông trót trộn khó kế và chấp phớt lùa tờ so là do lì lửa già trút lùa tờ so tốt là mù đầu còn nó chua thiết khẩu khờ trả lý thằng xế sở trở tàu hải ủy bác nhân dân tỉnh tứ tàu trò trộn xua phát sáng thằng cho nó sở đời vô trụ tàu sái chùa trở ra kỳ trả lý cho sông viết nhỏ sẽ ra nhớ trộn tờ xa tấn cháu nhuộc khí khí lì lúa cầu hai giá trộ bác bơ va trề sĩ lì chuyên lụt rù bơ viễn nhỏ nhớ trộn tờ rò nhánh hòa là tất khiến cho trộn tờ khó cầu nọ có tới bộ phèn bùa cho nọ sẽ trở là do trở nên dịp bếp sẵn sĩ lì giá lô cho nên tại vì cho phèn bùa sẽ trở cho chiếc bộ bác bơ lò tàu công xa cho phèn bùa cho bó nhà sở trợ sĩ liền thờ khó kế trị sĩ nhà giữa chủ do sĩ mà quý rời cho là mùa sư rõ trù có cái chất vấn tạch nọ tứ tàu trọng viên dầu sở đào xáy chùa trô thiết cao cò, rõ trù ý khờ của cò rồng rõ trù công sư bảo chế lì ta sĩ nọ. Ý trong này chỉ có tính trà mó chùa, thật trà chạy nút bóng Nghệ An tứ trọng bỏ tàu tìa tràn tu thiết của cơn cầu lì. Sự sáng cho trọng tờ tế khuất tế chùa, quần tế liệt có kẻ nhúa nọ dỗ trụ tổ xoay chùa cả tổ sông, sai trả họ mua lì kẻ cú nhé con sáu trừ sĩ bộ chùa.
5: Trả lĩnh tờ ọ chế hết ta thật trả hạ rộng, phải lọt đồn tài do cho hạ rộng nhó trọng tờ xa mưu quang, nhó trọng tờ ọ lô văn lông chữ bù hoạt thiết bù huống. Kỳ công sử là một tí thái trị bù hạ rộng cú nhé do lúc họ biết ta do lý trách tành. Giáo lĩnh tờ lưu lô hô lưu ổn tờ chính quyền hậu thật trả, chợ của sai chùa chỉ bố hà rồng cung nhiên do những người bên sang quân tua nhà trọ thà trạng của sai chùa hà rồng
4: gia vi văn thần sứ rộng tờ sở mông hậu xa mừng quang tỉnh an bù bao
6: toàn bộ các hộ dân
5: tàn họ bên sảnh sở đờ do tàu chủ của rồng ôn đóng tờ nhiệt tề bỏ phử hử chữ thế hà rồng chỉ bố hà rồng cung nhiên do hai tia của trọ hà rồng cung nhiên chỉ do tàu chủ đua trợ ý tên đóng tờ hậu rõ thiết sổ cho kế giới cho sẽ lý trả do tàu chủ đua xe lên đời. Nhỏ trở thật trả chia tên tờ Pelosa thông thủ tiên phong thiết quế phong. Do trở ít chánh trả rên đợt nọ mua chiếc bùa hết ta hạ rộng thiết tê sông. Lúc xì hở chanh thuộc của trung tế lên đời, bỏ tỏ hỏi tìa hốt chua lọ thiết chanh thuộc của do trở thật trả đợt nọ trải trải chỉ mua hạ rộng cung nhé do trực sĩ tổ tư chỉ bầu trong cuộc sách hiệu gọi trua khó.
4: Giờ vi phán miền, nhỏ trở tờ sò của na, hầu xa thông thủ tỉnh án hải lý học cá nọ.
6: Tất cả các diện tích lùng là hiện tại là
5: hạ rồng ta rơi liệt khóa do hai tia chỉ sửa xì chỉ danh hiệu hạ rồng cung nha
4: giờ ngô liên bang nhớ trộn tờ rò trúng sơn xa quế phong tỉnh Nghệ An bù bao
6: những người mà đi bắt ong đốt ong hoặc mà đi rừng
5: sĩ lúa tờ muốn tiền tán tiền mua là do hậu lụi danh do hai tia có chỉ tránh cỏ rồng danh hiệu của hạ rồng cung nha sĩ kế tì thải do lúc họ biết tranh tranh đồn tại một block họ nhát đồn tại chợ kế công sự tì thải chỉ bu hà rồng cung nhia vì liên tới chính quyền đợt tha trả đo trò bắp bơ say sủa hà rồng thiên nhiệt chỉ bị sảnh ra đầu tư một chớp của say sủa tha trả chỉ bu hà rồng cung nhia khó tư cung nhia tua cọ sành sài tàu
4: gia tranh vắn đức nhát đồn tại rò trống sơn xa quế phong tỉnh An Hải
5: thầu ủa mua kế cung sọ trừ sĩ qua liên tới block họ đợt chợ tranh tranh đồn tại vì liên tới cho tin hành nhỏ rể trong đợt thắt trả hạ rồng do tàu chủ ngọt tiết sẽ đợi là một sái chùa chỉ qua rồng cũng nha
4: giờ lỗ hùng cương thơ cho xá sái chùa cả nó kế khẩu kêu vá trề mù lò đạo ủy ban nhân dân xa quỷ phong hải lèo cá nò
7: phòng cháy và phòng là chuyện
5: chỉ sái chùa rồng thổ hạ rồng cũng nha lỡ mà tua tả do linh nhua vì linh tờ kế tí thai do lúc họp hia của trọng ấn tê đồn tài nhớ trong tù no cổng tề chắc là một xì kho luôn di can yin tu cầu hú si chẳng gì đi sẽ trữ gì trâu thừa tù tiến hành bỏ phử hà rồng qua rồng chụp cung nha lúc si hở tu trà tu khổ trốn để lên nút ta si nọ chạy trả hà rồng cung nha nhớ trong chỉ nút tuột tờ đơn Nghệ An đầu tư lọc cung chỉ bao vì liên đỡ kế chế xiên tờ số phát thành chẳng gì đi sẽ trữ gì trâu thừa tù tiến hành bê sành sau đó chỉ trong cả lỗ tàu một trâu tọ hà rồng kế tí thái thiết bỏ họ từ cung nhia do tàu chủ tua cỏ say tàu thì ô tua cỏ nợ kế chỉ qua rồng cung nhia
4: ý trong này chỉ có tính trả bỏ tàu tiền tua khóa lòn tây núng cho trộn tờ tây trở đê tây cứ hà đê tứ khóa lò lặn tàu cân cầu tứ chỉ muốn để giàu đồ bê sẵn ra đời bỏ chỉnh tua khóa khó nói do ý khó hoàn trai trả khó mua cho đại cán dễ chuẩn lò liên tờ cháu nọ ta cho sợ đờ cho trổ bá sái chuẩn chưa liên chưa đi tứ vừa mua tổng tàu sâu kề sấy bá bỏ thải u lê trả gặp mua đây trổ bê sẵn sợ đờ u lê bỏ tê sợ thờ ở bên núi vừa sân gió trồng tu cháu nọ sợ đờ sấy liền chưa đi tờ bà nhớ trổ bình thủy là bỏ lăng lử tạm một lì vì tiền tờ nò lúc trở đây của tá tờ bỏ tàu tiền trả cho đe cán rề họ lờ sủa cổng trót trộn tờ cho đe cát ri bùa trót trộn cái vali của tên tờ bên sẵn sợ trả giờ lấy thành nam tờ cho tờ bùa bát sấy chuồn trư đê bến thủy họ Nghệ án của tiền
8: Với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay.
4: Giờ tiêu quốc chùa bê sở tiết trần thu lì tà sĩ nó sư chế dân nhua bê ở công sự tầm lì. Trà lì cho kế và thẩm xét cho nó tại công ty tròn lò sái chuột đề. Nhớ lì tất trả bà rác trò đề hồng nghi quan. Hai giấc đồ bê sẵn sở đờ bỏ lăng hoa hâu lử bỏ thái cờ chứ mô đề cán rế lò chùa tất đồ tế cán rế cán rì. Giờ lì tà tiền sĩ tu trán tu khổ hành tất trả nó đề cán rế tư chùa lò cho đồng tầng nghi thuận lợi. Trên đầu bỏ tàu tìa chẳng sách dùa lý trả cho kỳ sát rộn tật tế liên tế tế, kết lý thảo của trình thu quê chồng nọ sư cho đế cán rế kỳ lò tương tàu cưng gạo lợi. Giờ Nguyễn Đinh Tuấn, ta cho bác sách dùa tờ bà đê nhó trổ nghi quan của hải nọ.
9: Vào đông mùa hè thu thì đến gì là chủ động
4: là... Do đó lúc chân thu của chế bế bỏ lăng một thái cỏ tàn trò lý khó tương trả trả đế hò. Từ lò cho đe cán rể khó thấy ông thật nò cho trẻ của hậu lử bế cho cứ ti sợ đời ông hậu lử ta một ly sái chùa cho đây tầm ly sáng tu thiết dọc quần tế nu trầu khó dễ chờ tế bà đây lo mề duồng khi lợn tàu vì nên tờ dùa sái chùa ly chờ cỏ chứ mua đây tế cán rể lò chùa trầu cho đe cát ri qua kia lý nò cho nò sợ đời tớ tàu bó tìa kế sái chùa nhó trầu khó dễ khó chờ chẳng chức liên chứ đê dùa chủ tờ sái chùa cỏ tàu sòng thế lý mua đê cho là của lưu tế chỉ chùa đê cán rể gia phạm thế phi theo cho bác sái chùa tờ trái tuổi sáng chứ liên chứ đê của hà tìa
10: công ty cũng đã vận hành cả cái cổng Nam Đan để tập
4: tuần sáng nhớ trộn tờ của Nam Đan nọ của lăng sách chùa chẳng chứa liên chứa đê tu một trẻ trẻ các tê. Sai tàu tìa chẳng chứa liên chứa đê tờ biến thủy lò trộn nghi quan của lăng của trìa cỏ chỉ sau một đề cán chế lò chùa tê liệt tê. Chỉ ta liên tàu tuần sáng tư một tàu sau kế sách chùa yếu chủ cho cả một chỗ mà mải ngủ đê do ở tiệm đầu tư đê cho thòng lợi cỏ thiếu mua đê sầu lò trộn bên sòng của tê trở lại cho ta trả về sách chùa. Do Nguyễn Đinh Thành, ta cho anh ta bác bơ sái chùa cho anh chưa đến lo hậu tỉnh nhãn tổng kỳ.
11: Để mà hạn chế những thiệt hại do cái mặn xâm nhập sâu vào nội đồng thì...
4: Dúa còn cây tao cho đê cán chế lò trồn tờ cho đê cán chế. Sở nông nghiệp thích cho nó sở trở cú lì bác sái chùa chứ liên chứ đê. Bỏ lăng trò sau kế sái chùa cờ tổ rồng thế chẳng. Có nó chỉ bố cỏ tê đê cán rế lò rùa đồ tê lưu tê tê. Có thể ổn thở nò chế sái chùa cỏ tổ rồng thiếm một trái phơ cho đê ta một lì. Ta sẽ nò, hai chất trộn tờ buồn tàu lũ trế quả hậu lự bỏ thành chất trộn cho đê cán rế trò ta trả hậu tình. Là tê sái chùa dùa lì chà cỏ thiếm mô đê cán rì trò bê sẵn sở đạo của liêu tê. Cho sáng màn chất trộn tờ đê đê cán rế nò từ lò chế dùa chủ mô kê sái chùa quả hậu lự ở nàng gọp lâu nàng gọp lâu tăng ta lì. Linh tại tay kia trắc phá nọ là do tổng một quân chùa cho đê cán rể sấy nửa hòn từ là sao độc hòa tư thiệt chỉ biệt cho rồi tê liệt tê tê ý trong này sẽ có tên ninh trà với những mọi thế chùa li bên đồ sở thông chùa xa số lượng hung nô nọ sẽ ở tứ tàu tát lò lợi lừa dò bên mặt đặt cán lò sấy trí chùa sở phòng nói trong này chỉ có tên ninh trà cả chủ môn trí tàu cái nó cá nhân rộng
12: chương trình sức khỏe của bạn.
13: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với biểu hiện như là đỏ mắt, nhiều người thường chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh đau mắt đỏ thông thường và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tại nhà. Nhưng trên thực tế thì không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất thị lực do phát hiện muộn. Đỏ mắt là một triệu chứng rất là thường gặp, có thể xuất phát từ những bệnh lý lành tính như là viêm kết mạc thông thường. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hay là cơn glaucoma cấp. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể bị suy giảm thị lực nghiêm trọng hay thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Vậy làm thế nào để phân biệt mắt đỏ thông thường với những trường hợp nguy hiểm? Những cái dấu hiệu nào cần phải đi khám ngay và người dân cần phải lưu ý những gì để chăm sóc cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình đúng cách? Đó là những nội dung mà chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào là bệnh nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có sự đồng hành, chia sẻ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
14: Chào MC Thuy Linh, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
13: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
15: Nhiều người cho rằng cứ mắt đỏ là đau mắt đỏ. Nhưng thực tế, cùng một biểu hiện đỏ mắt, có trường hợp chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thông thường, nhưng cũng có trường hợp phải cấp cứu ngay để tránh nguy cơ mất thị lực. Đỏ mắt là triệu chứng khá phổ biến, thường gặp nhất là viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Bệnh có thể gây đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn và dễ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, đỏ mắt cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như viêm giác mạc, viêm màng bồ đào hay cơn glaucoma cấp. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc điều trị theo kinh nghiệm mà không đi khám chuyên khoa. Việc xử trí không đúng có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn, làm tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Chính vì vậy, việc sớm nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm và điều trị đúng cách đóng

0: vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt của mỗi người.
1: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy mắt đỏ là một triệu chứng khá là phổ biến và không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh đau mắt đỏ thông thường. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn mắt đỏ thì nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như của bệnh lý như thế nào, và trong đó thì đâu là những cái nguyên nhân thường gặp?
2: Dạ vâng. Thì mắt đỏ nó không phải là một cái bệnh lý, mà mắt đỏ hay còn gọi là đỏ mắt thì là một cái triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể gặp rất là nhiều bệnh lý. Thông thường ấy, sẽ gặp trong một số các cái bệnh lý mà khá là phổ biến, ví dụ như là viêm kết mạc, bao gồm có viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do virus. Thứ hai là các cái tình trạng bị xuất huyết kết mạc cũng có thể gây đỏ mắt. Thứ ba là có thể là mắt mình chỉ bị kích ứng thôi, do bụi bặm hoặc là do gió gì đó thôi, cũng gây đỏ mắt. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp là đỏ mắt cũng là biểu hiện của các cái bệnh lý nguy hiểm hơn. Ví dụ như là bệnh lý viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hoặc là cơn glaucom cấp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có nhiều người cứ thấy mắt của mình đỏ thì cho rằng là mình bị đau mắt đỏ. Thế cái quan niệm này có đúng hay không ạ?
2: Quan điểm này thì không hoàn toàn đúng. Đúng là đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc do virus là một cái nguyên nhân phổ biến nhất, đặc biệt là khi trong mùa dịch gây ra cái triệu chứng là đỏ mắt. Tuy nhiên là không đồng nghĩa với việc là cứ đỏ mắt là đau mắt đỏ. Cho nên là như tôi lúc này vừa nói là có nhiều trường hợp đau mắt đỏ thì đỏ mắt là biểu hiện của các cái bệnh lý khác. Cho nên là chúng ta không nên là tự ý suy đoán là mình bị bệnh gì, mà cần phải đi thăm khám bác sĩ để chẩn đoán ra bệnh lý và điều trị.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để người dân có thể phân biệt được đâu là cái triệu chứng của đau mắt đỏ và thông thường, và đâu là triệu chứng đỏ mắt của những cái bệnh lý nguy hiểm khác, để chúng ta có thể phòng ngừa và cũng như là đi khám sớm hơn ạ?
2: Dạ vâng. Với các cái triệu chứng đau mắt đỏ, đỏ mắt của các cái bệnh lý thông thường như là viêm kết mạc, xuất huyết kết mạc hoặc là kích ứng ấy, thì là ngoài cái triệu chứng là đỏ mắt thì người bệnh có thể có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là ra ghen, có cồm nhầm hoặc là chảy nước mắt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thường là không quá nặng, bệnh nhân vẫn là không bị suy giảm thị lực hoặc là chỉ giảm thị lực nhẹ và là không quá là khó chịu. Còn ngoài ra là nếu mà có các cái triệu chứng như là nhìn mơ hoặc là đau nhức mắt thì đó là dấu hiệu của các cái bệnh nghiêm trọng hơn và chúng ta cần phải đi thăm khám.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, ví dụ như là cái biểu hiện nhìn mơ như bác sĩ vừa chia sẻ thì nhìn mơ trong thời gian dài hay là nhìn mơ trong thời gian ngắn và nó sáng trở lại thì mình có cần phải lo lắng quá không ạ?
2: Nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhìn mơ. Với đau mắt đỏ thông thường là bệnh lý viêm kết mạc thì người bệnh cũng có thể là nhìn mơ. Tuy nhiên là nhìn mờ nó rất là ít thôi, không có nhiều. Còn nếu mà người bệnh mà xuất hiện một triệu chứng nhìn mờ nhiều, ngoài ra là có thể là có cái triệu chứng là sợ ánh sáng hoặc nhìn có quầng xanh quầng đỏ là các cái dấu hiệu nguy hiểm.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào như là đau nhức này, chói sáng, nhìn mờ hay là giảm thị lực thì có được xem là dấu hiệu cảnh báo mà người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan và phải đến bệnh viện ngay không ạ?
2: Dạ vâng. Khi mà người bệnh mắc cái bệnh có cái tình trạng là đỏ mắt kèm theo với một trong các cái dấu hiệu sau thì là người bệnh là tuyệt đối là không được chủ quan và tự điều trị, mà chúng ta cần phải đi thăm khám ngay lập tức, bởi vì nó là dấu hiệu của các cái bệnh lý khác nguy hiểm hơn, bao gồm đầu tiên là cái triệu chứng là nhìn mờ, suy giảm thị lực như lúc nãy tôi vừa nói đó. Nhìn mờ thì có thể là nhìn mờ đơn thuần hoặc là nhìn mơ kèm theo là sợ ánh sáng và nhìn có quầng sáng khi nhìn ánh sáng chói. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau nhức. Đau nhức thì có thể là bệnh nhân chỉ có đau nhức ở mắt thôi, nhưng mà cũng có thể là đau nhức nhiều và lan lên trên đầu nữa, hoặc thậm chí là có thể là đau đến mức là nôn, có triệu chứng nôn kèm theo. Ngoài ra là với các cái tình trạng đỏ mắt mà đi kèm với một cái bệnh cảnh là bệnh nhân bị chấn thương hoặc là bệnh nhân đang mang kính áp tròng.

0: thường tự là mua thuốc để điều trị ở nhà. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là với cái đỏ mắt là nó là một cái triệu chứng chứ không phải là một bệnh lý, và có thể gặp trong nhiều cái bệnh lý khác nhau, và trong đó có một số cái bệnh lý nguy hiểm. Cho nên là nếu mà chúng ta mua thuốc về nhà từ nhỏ ở nhà thì có thể xảy ra cái trường hợp đó là chúng ta điều trị thuốc không đúng với cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải. Tôi lấy ví dụ bệnh nhân bị mắc các cái bệnh lý như là viêm giác mạc hoặc là các cái bệnh lý nhiễm nấm mà chúng ta lại gây tổn thương cái biểu mô giác mạc, mà chúng ta lại mua thuốc có chứa cái corticoid, thì cái corticoid là một cái thuốc mà làm chậm liên biểu mô giác mạc. Cho nên là nếu mà nhỏ trường hợp đó mà chúng ta nhỏ thuốc corticoid vào thì là cái biểu mô giác mạc lại càng chậm liên và làm nặng thêm cái tình trạng của mắt, cũng như là cái thuốc đó cũng gây suy giảm miễn dịch, làm nấm bùng phát lên, thậm chí nhiều bệnh nhân bị mù loà do cái việc dùng sai này. Bên cạnh đó là một số người bệnh thì lại có thói quen mua kháng sinh về nhỏ, thì một số trường hợp đỏ mắt thì nhưng mà không có cái triệu chứng nhiễm trùng kèm theo, thì cái việc mà sử dụng kháng sinh thứ nhất là nó không có hiệu quả, và thứ hai là nó có thể làm cái tình trạng kháng kháng sinh là trở nên là nghiêm trọng hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể hướng dẫn cho người dân về cái cách để chăm sóc cũng như là phòng ngừa lây lan khi mà mắc đau mắt đỏ, đặc biệt là trong mùa mà dịch bệnh thường gặp.
0: Thì nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị đau mắt đỏ, hay là chính xác hơn là viêm kết mạc do virus trong cái mùa dịch, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải chăm sóc mắt và áp dụng các cái biện pháp để tránh lây lan, bởi vì đau mắt đỏ là một cái bệnh lý mà có thể lây lan thành dịch. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay, vệ sinh mắt thường xuyên để tránh lây lan qua cái đường là tiếp xúc gần. Thứ hai là không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân đang trong cái giai đoạn là phát bệnh là cái nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc gần với người khác.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Mùa hè là thời điểm các bệnh về mắt gia tăng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, mỗi ngày tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cụm rát hoặc đau nhức mắt. Phần lớn nguyên nhân là do viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là bệnh lý thường gặp, dễ lây lan nhưng đa số là lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, không ít người chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh kéo dài, diễn biến nặng hơn trước khi đến cơ sở y tế. Ông Vi Trung Thành, xóm Tân Sơn, xã Tân An cho biết.
3: Như kiểu của tôi là dân tộc thiểu số nữa, như kiểu như là bị chủ quan về các thứ, về đau mắt đỏ thì rồi nó sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cũng thấy những cái triệu chứng thì những người lần quá nặng đi đều mới đi viện hoặc là mới coi như là kiếm thuốc, thì cái đó thì quá muộn rồi. Nhưng mà đại để là cứ bảo đau mắt đỏ rồi hết mùa hắn sẽ khỏi, cứ chủ quan nữa.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, dấu hiệu để phân biệt mắt đỏ thông thường với các bệnh lý nguy hiểm chính là mức độ đau và ảnh hưởng đến thị lực. Các bệnh viêm giác mạc, glaucoma cấp hay viêm màng bồ đào cũng có biểu hiện đỏ mắt. Nhưng nếu chậm điều trị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đáng lo ngại, nhiều người tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
4: Không phải trường hợp nào mà mắt đỏ cũng chỉ là bệnh viêm kết mạc hay là bệnh đau mắt đỏ. Người dân cần đi tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám ngay khi có những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn ánh sáng thấy quần.

0: xanh, quần đỏ, đau nhức mắt hoặc là thấy hình ảnh chớp sáng. Đây có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo cho những cái bệnh tại mắt trầm trọng.
1: Mắt đỏ có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý lành tính, nhưng cũng có thể báo hiệu những tổn thương nghiêm trọng đối với thị lực. Thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc là cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt, hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề đau mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đông Lộc. Thưa bác sĩ, con tôi đang học cấp 2 và hai hôm nay thì mắt cháu bị đỏ, kem ghen nhiều. Như vậy thì có nguy hiểm không? Tôi có cần phải đưa cháu đi khám không? Hiện nay thì tôi cũng chỉ mới rửa mắt bằng nước muối loãng cho cháu thôi ạ.
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Thì tình trạng mắt của con chị ấy là có đỏ mắt kèm theo là ra ghen nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nghĩ tới nhiều cái bệnh là viêm kết mạc. Tuy nhiên là mình cũng chưa xác định được là viêm kết mạc là do nguyên nhân gì. Và cũng là chỉ nghĩ đến thôi, chứ con chưa chắc chắn là viêm kết mạc. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm là chỉ cần phải đưa cháu đến thăm khám bác sĩ để là bác sĩ chẩn đoán ra là con chỉ là mắc bệnh lý gì, và từ đó là sẽ có cái hướng điều trị cho phù hợp.
2: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ địa chỉ email haminhnguyen@gmail.com. Bác sĩ cho cháu hỏi là đau mắt đỏ có lây không, và nếu như bị thì cháu cần làm gì để tránh lây lan ạ?
3: Đau mắt đỏ hay là trong y học gọi là bệnh lý viêm kết mạc do virus thì là một bệnh lý mà có thể lây lan và có thể lây lan thành dịch, nhất là trong cái môi trường trường học như là cháu đang học thì là rất có thể là dễ lây lan. Vì vậy là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức để phòng tránh cái việc lây lan này khi mà mình bị, để tránh lây cho người khác. Thì việc đầu tiên là cháu sẽ phải giữ vệ sinh cho cái bàn tay của mình bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, tránh dùi tay lên mắt, và cũng vệ sinh mắt, và nhất là các cái vật dùng khi mà mình vệ sinh xong, ví dụ như là giấy hoặc là gạc, thì mình cần phải là vứt đúng cái nơi quy định, chứ không được vứt bừa bãi, thì là đó chính là cái nguồn lây cho người khác. Ngoài ra thì là cháu sẽ không dùng chung các cái vật dùng vệ sinh cá nhân với những người trong gia đình, như là khăn mặt, dầu gội, khăn mặt hoặc là khăn tắm. Trong cái giai đoạn mà bệnh có đang trong giai đoạn là phát triển thì là cái nguy cơ lây lan là cao nhất, thì chúng ta cũng sẽ tránh tiếp xúc gần để tránh cái sự lây lan.
2: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Thắng gọi về từ xã Bình Minh ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào quý vị khán giả, chào MC, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, thì nhiều bạn kết nối và hỏi giúp bác giúp mình, với là mình xuất hiện một cái nốt đỏ tươi ấy, ở trong lòng trắng của mắt. Đấy, nhưng hoàn toàn là không đau và cũng không cộm ấy. Đấy, và mình nhìn thì vẫn bình thường. Đấy. Thì mình cũng có đi khám nhà thuốc được một thời gian thì nó hết, nhưng mà sau đó thỉnh thoảng lại bị lại. Thì không biết là cái trường hợp đấy thì có đáng lo lắng không và cần điều trị gì thêm không?
2: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì tình trạng mắt của anh Thắng là đang bị một cái nốt đỏ tươi, không có đau nhức, cũng không giảm thị lực. Thì trường hợp này á, là khả năng cao là anh Thắng là có một cái tình trạng là xuất huyết dưới kết mạc. Tình trạng này xảy ra là do một cái mạch máu ở cái khoang kết mạc của anh nó bị vỡ ra và chảy ra, thì gây ra là nhìn mắt đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên đây không phải là một cái bệnh lý gây nguy hiểm cho mắt, mà cái máu đỏ theo thời gian sẽ được cơ thể tự hấp thu, nên là anh cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo như anh mô tả thì là cái tình trạng của anh là thường bị tại đi tại lại nhiều lần. Thì cái việc quan trọng là anh sẽ cần phải đi thăm khám thêm các cái bệnh lý toàn thân để

0: xem là có liệu là có một cái nguyên nhân nào nó sẽ gây là cái tình trạng là chảy máu nhiều lần hay không. Ví dụ như một số bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các cái bệnh lý rối loạn đông máu là các cái nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết không chỉ ở mắt mà còn ở các cái bộ phận khác trên cơ thể. Thì là anh sẽ cần đi thăm khám thêm để mình phát hiện ra và điều trị.
1: Vâng ạ. Anh Thẳng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, mình cũng nghe rõ tư vấn của bác rồi thì có thể mình sẽ đi khám tổng quát lại xem thế nào.
1: Vâng ạ. Vậy hy vọng là anh Vâng ạ, hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Cảm ơn anh Thẳng đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Linh liên lạc về từ phường Tân Mai. Xin chào chị Linh ạ.
3: Dạ em chào chị, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ. Em có một câu hỏi dành cho bác sĩ đó là da mẹ em năm nay cũng đã 72 tuổi rồi ạ. Cũng đã mổ thấy thủy tinh thể hai bên, mắt cũng đã rất sáng rồi nhưng mà cũng thường xuyên có cái tình trạng dị nhằm và chảy nước mắt ạ. Mà bà cũng đã nhỏ thuốc thường xuyên nhưng mà vẫn không khỏi. Thì xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị được
0: mà. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì có vẻ là không có cái liên quan đến cái chủ đề là đỏ mắt. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này bởi vì là cái tình trạng mà như bạn nói ở mẹ bạn ấy thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến ở những người mà lớn tuổi và đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi. Thì tình trạng mắt của mẹ bạn là đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi và đã lấy lại được cái thị lực thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên là bạn thì có cả cái triệu chứng như là cồm nhằm, chảy nước mắt. Thì đầu tiên là bạn cũng sẽ nói lại với cả mẹ bạn là sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Bởi vì đấy cũng là cả cái triệu chứng thông thường, thường gặp ở người già, người lớn tuổi. Tốt nhất là bạn vẫn sẽ đưa mẹ bạn đến bác sĩ thăm khám trực tiếp để xem tổng quát là mắt có vấn đề gì không. Tuy nhiên với các cái triệu chứng đó ấy, là các cái triệu chứng ở bề mặt mắt thường hay gặp ở người già. Ví dụ như là khô mắt, các bệnh lý viêm bơ mí sẽ gây cái triệu chứng khó chịu. Và là tuy nhiên là hoàn toàn là không quá nguy hiểm. Vì vậy là mình sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc mắt thì các cái bệnh lý này sẽ giảm bớt đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ này, tránh hơi, tránh bụi các thứ. Rồi là thường xuyên là mình nếu mà bị khô mắt nhiều có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho đôi mắt của mình.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ không chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đó là bạn Hoàng Lâm. Bạn Lâm có hỏi là cháu có nên dùng chung thuốc nhỏ mắt với các bạn không? Bởi vì cháu bị đau mắt đỏ nhưng mà vẫn phải đeo kính đi học. Các bạn sợ lấy lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là khi mà bị đau mắt thì cháu rất ngứa, nhỏ thuốc không đỡ mà cháu càng dịu thì lại càng ngứa, càng nhỏ càng ngứa, bởi vì cháu phải làm gì thưa bác sĩ?
0: Với cái trường hợp của cháu thì là cháu bị đau mắt đỏ thì chắc là cháu cũng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý đau mắt đỏ, tức là bệnh lý viêm kết mạc do virus và cũng đã có đơn thuốc để điều trị rồi. Tuy nhiên là đến các bạn học cùng lớp thì lại là vì sợ bị lấy cho nên là lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Thì đầu tiên ấy, là cái việc mà nhỏ thuốc thì hoàn toàn là không dự phòng được cái việc lây nhiễm nên là cái việc đó là không có tác dụng. Bên cạnh đó là cái việc mà lọ thuốc cháu đã nhỏ rồi mà lại đưa cho bạn nhỏ thì lại càng làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo từ cháu sang bàn của cháu, cho nên là việc đó là hoàn toàn không nên. Mà để có thể là phòng ngừa sự lây lan thì là cháu sẽ tránh tiếp xúc gần với các bạn, nhất là trong cái giai đoạn dịch lây lan và là các cái dịch tiết trên cơ thể, trên cái mắt của mình thì sẽ phải được vệ sinh và vứt đi đúng nơi quy định. Câu hỏi thứ hai của cháu là cháu là bị ngứa nhiều và càng vì ngứa cho nên lại dùi, và càng dùi thì lại càng ngứa, sau đó là nhỏ mắt

0: thì lại không đỡ. Thì cái này cũng là cái việc rất là bình thường. Thì khi mà mắt cháu bị viêm thì sẽ có cái phản ứng viêm xảy ra, và cái ngứa là một cái triệu chứng rất là thông thường. Khi mà cháu bị viêm ấy, thì không nên dùi, bởi vì dùi sẽ là làm kích thích cái phản ứng viêm mạnh hơn và làm cái tình trạng ngứa của cháu trầm trọng hơn, chứ không có làm đỡ. Ngoài ra cái việc mà cháu nhỏ thuốc mà lại không đỡ thì là cái bệnh lý mà viêm kết mạc này á, thì nó cũng sẽ phải qua các cái giai đoạn thì nó mới có thể thuyên giảm và khỏi hẳn được. Nhất là trong giai đoạn đầu cháu bị thì là bệnh đang trong cái giai đoạn phát triển, nên là cho dù mình nhỏ thuốc thì là bệnh vẫn có thể là đang còn nặng lên. Thì trong trường hợp này thì cháu sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc, tránh dùi mắt, và sau đó thì khi mà bệnh lùi rồi, cái phản ứng viêm đỡ rồi, thì cái tình trạng ngứa của cháu sẽ đỡ dần và khỏi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh gửi về Tư Phương Trương Vinh. Bác Thanh có hỏi là tôi bị mắt đỏ nhưng mà không thấy đau, vậy thì tôi có cần phải đi khám không ạ?
0: Vâng. Bác Thanh là có một cái tình trạng là mắt đỏ nhưng mà không đau. Tuy nhiên là dữ liệu thì cũng hơi ít, bởi vì là ngoài ra thì bác không biết là bác có nhìn mờ hay là sợ ánh sáng gì hay không. Tuy nhiên là cứ đỏ mắt là một cái dấu hiệu nó bất thường rồi. Và tốt nhất là bác nên đi thăm khám để bác sĩ xem là bác bị bệnh lý gì để điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, đó là chị Mai Giang có hỏi: tôi bị đau mắt đỏ kèm nhìn mơ là dấu hiệu gì? Có nghiêm trọng không? Tôi rất lo sẽ bị ảnh hưởng đến thị lực sau này.
0: Vâng. Như tôi nói ở đầu chương trình ấy, thì nhìn mơ là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải rất là để ý khi mà kèm theo với cái triệu chứng đỏ mắt. Nhìn mơ là lúc này là cái thị lực của chị đã bị suy giảm rồi, và là nó không còn là một cái bệnh lý đau mắt đỏ thông thường nữa, mà có thể là dấu hiệu báo cho chị biết là chị mắc một số các cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, ví dụ như là viêm giác mạc, viêm mảng bột đào, hoặc là bị cơn glaucom cũng có thể gây nhìn mơ. Cho nên là chị cần phải đi khám, thăm khám ngay để bác sĩ điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Lam gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi thường xuyên đeo kính áp trong, vì thế là mắt hay bị ngứa và thỉnh thoảng bị đỏ. Vậy đeo kính áp trong thì có dễ bị mắt đỏ không? Và làm thế nào để đeo kính mà giảm được cái tình trạng đau mắt đỏ?
0: Dạ vâng. Thì cái đeo kính áp trong hiện nay cũng là một trong những cái việc là làm rất là phổ biến. Nhất là với những người bị cận thị thì cũng là đeo kính áp trong là một cái phương án để điều trị cái bệnh lý cận thị. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đeo kính áp trong hay còn gọi là kính tiếp xúc sẽ có cái nguy cơ là gây viêm nhiễm ở mắt, gây ra các cái triệu chứng đỏ mắt như chị vừa mô tả. Thì là kính áp trong là một cái vật dùng ở phía ngoài, và khi mà chúng ta thao tác không đúng, vệ sinh không đúng thì nó sẽ có cái nguy cơ làm mắt bị viêm nhiễm, gây ra các cái bệnh lý viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Vì vậy là khi mà chị đang đeo kính áp trong mà có cái dấu hiệu là ngứa mắt rồi là đỏ mắt, thì việc đầu tiên là chị cần phải dừng ngay cái việc đeo kính áp trong và sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ ngay. Bởi vì là nếu trong trường hợp mà chị bị viêm giác mạc mà mình vô tình là không biết mà lại đeo kính áp trong thêm, thì sẽ làm cái bệnh lý viêm giác mạc là trầm trọng thêm và có thể gây ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn. Thế để mà phòng tránh các cái bệnh lý viêm giác mạc hoặc là viêm kết mạc khi mà đeo kính áp trong ấy, thì là chúng ta cần phải là thứ nhất là phải vệ sinh kính đúng cách. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo kính đúng cách theo như là bác sĩ hướng dẫn. Thì cái việc mà vệ sinh và đeo kính đúng quy cách này sẽ làm giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lý ở mắt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo tôi mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoài gửi về từ địa chỉ là Hoài Nguyễn. Vâng. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ xã Hưng Nguyên đó là Bắc Huệ ạ, và xin được ưu tiên kết nối với Bắc Huệ ạ. Alo ạ, xin chào Bắc Huệ ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Xin mời bác hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Tôi hiện tượng bị năm đến 66 tuổi, hiện tượng mặt nó chảy nước mặt, có hai con ruồi cứ bấy mặt bên trái ạ. Mà mặt chưa nhìn xa cùng mơ mà hay chảy nước mắt. Thế chứ mà nói bác sĩ tư vấn nó lắng hiện tượng mặt bị chi ạ?

0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Thì tình trạng mắt của bác thì là năm nay là bác cũng đã hơn 60 tuổi, và mắt thì là có cái dấu hiệu là tuy là không có đỏ mắt, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà là bác có cái triệu chứng là chảy nước mắt nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác nhìn xa cũng hơi mờ, và thứ ba nữa là có cái hình ảnh là con ruồi bay trước mắt. Thì tương đối là nhiều triệu chứng. Cháu sẽ giải thích lần lượt từng triệu chứng một. Về cái vấn đề chảy nước mắt thì là một cái vấn đề, một cái triệu chứng mà rất là phổ biến ở người già, và cũng do rất là nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt có thể là do cả cái bệnh lý như là khô mắt, cơ thể cũng sẽ tăng cái phản ứng tiết nước mắt ra để bảo vệ mắt của mình, hoặc là do các cái bệnh lý viêm bơ mí gây rối loạn các cái tuyến tiết nước mắt, và nước mắt cũng sẽ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra, một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến ở người già là bệnh lý tắc lệ đào gây chảy nước mắt. Thì để mà chẩn đoán được là nguyên nhân chảy nước mắt của bác là do nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ cần phải đến bệnh viện thăm khám. Triệu chứng thứ hai á, là triệu chứng nhìn xa mờ. Thì là cái này là cũng chưa thể khẳng định được là bác có bệnh lý gì. Tuy nhiên, một trong những cái bệnh lý mà phổ biến thường gặp nhất với độ tuổi của bác đó là bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thời gian thì cái thủy tinh thể sẽ bị đục và sẽ làm giảm cái thị lực nhìn xa của bác. Chúng ta cũng không loại trừ được các cái nguyên nhân khác cái nhìn mờ, như là các cái bệnh lý về giác mạc, về đáy mắt. Vì vậy là cũng cần phải thăm khám. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng nhìn thấy có con ruồi nó bay bay trước mắt. Thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh lý vẩn đục dịch kính. Khi mà cái dịch kính bị vẩn đục ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái triệu chứng này. Đa phần là vẩn đục dịch kính cũng là một cái triệu chứng phổ biến ở người già. Tuy nhiên là nó cũng có thể là gặp trong một số cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, như là các cái bệnh lý thoái hóa võng mạc, rách võng mạc hoặc là bong võng mạc. Nên là bác cần phải là đến bác sĩ khám cẩn thận và một cách tổng thể để mình biết được là cái mắt của bác là tình trạng như thế nào để đưa ra cái hướng xử trí tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng
2: Chúng ta
1: là với
2: sẽ
1: lớn.
2: đây.
0: Bệnh viện mắt Sài Gòn thì sẽ có địa chỉ là ở đường Lenin bác ạ. Đường Lenin, phường Vĩnh Phú.
1: Vâng
2: Rồi
1: ạ.
2: bảo hiểm có sử dụng được hay là phải cầm cầm dịch vụ á?
0: Dạ, bệnh viện mắt Sài Gòn thì hiện nay có áp dụng bảo hiểm y tế bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là bác hãy sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Chi. Xin chào chị Chi ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại thì em thì mới có 33 tuổi thôi, nhưng mà mắt của em á thì thường xuyên là con đường đi làm của em thì thường xuyên là xa, đi làm xa thì có nhiều khi á thì sẽ ảnh hưởng bởi khói bụi á, thì cho em hỏi là mắt em thường xuyên bị viêm thì có phải là do ảnh hưởng của khói bụi hay là các cái nước hoa cùng dẫn đến bị viêm kết mạc không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước khi mà trả lời thì cho bác sĩ hỏi thêm là bạn có triệu chứng ngứa hay không?
3: Dạ có triệu chứng ngứa cùng giống như có chi vật ở trong mắt ạ.
0: Vâng. Thì cái triệu chứng của bạn là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến. Nhất là với cái tình trạng là mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với gió bụi nhiều. Thì cái gió bụi là các cái tác nhân lạ bên ngoài có thể gây kích ứng, dị ứng mắt, gây ra cái tình trạng viêm và ngứa ở mắt. Ngoài ra thì là bụi, gió bụi cũng có thể là gây cả cái tình trạng nhiễm khuẩn và cũng gây cái bệnh lý viêm kết mạc. Thì với tình trạng mắt của bạn thì khả năng cao là có cái tình trạng viêm kết mạc, có thể là viêm kết mạc dị ứng, có thể là viêm kết mạc do vi khuẩn, hoặc là có thể là kết hợp cả hai. Bạn cần sẽ phải đến trực tiếp để bác sĩ thăm khám và đưa ra cái phương án phù hợp. Tuy nhiên là chính bạn cũng đã nhận ra là cái mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với cái gió bụi, cho nên là cái việc bạn cần làm trước tiên là phải bảo vệ cái mắt của mình trước gió bụi trước đó. Thì khi mà mình đi đường tốt nhất là mình sẽ đeo kính bảo vệ để tránh gió bụi tiếp xúc vào mắt. Ngoài ra bạn cũng có thể là nhỏ thêm cái nước muối sinh lý sau khi mà mình tiếp xúc với gió bụi để mình có thể rửa trôi cả cái tác nhân mà gây viêm nhiễm ở mắt.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, tại vì là nhiều lần bị

0: như thế rồi, cho nên là bản thân thì cũng em cũng thường xuyên đeo kính và cũng có thường xuyên là vệ sinh mắt, nhỏ mắt, nhưng mà vẫn cái tình trạng bệnh vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều á.
1: Với cái tình trạng như mắt của bạn ấy mà nhất là với các cái bệnh lý mà viêm kết mạc dị ứng ấy, thì bản chất hiện tại viêm kết mạc dị ứng là một cái bệnh lý mà hiện tại là y học chưa có thể chữa trị được tận gốc. Các cái loại thuốc mà bác sĩ cho là nhằm cái mục đích là để bàn giảm các cái triệu chứng viêm và ngứa, và chỉ có tác dụng điều trị ở cái đợt bạn điều trị thôi. Còn để bạn có thể phòng tránh được lâu dài thì mà không bị tái phát lại thì cái việc đầu tiên là mình phải giữ mắt cho thật sạch. Còn sau đó thì là bởi vì là cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cái bệnh lý do cơ địa, bạn mà vẫn tiếp xúc với tác nhân bên ngoài, cho dù là mình che chắn rồi nhưng mà nó vẫn lọt vào thì bạn vẫn cứ bị viêm. Đó là cái nguyên tắc của cái bệnh. Cho nên là thực ra cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cũng là cái bệnh lý rất là khó để điều trị. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà bị đi bị lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ phải chuyển cả chỗ ở để cho khỏi cái bệnh lý này. Nên là bạn là không phải là nhất thiết phải chuyển chỗ ở, nhưng mà mình sẽ cần phải vệ sinh mắt kỹ càng hơn để tránh bị tái phát.
0: Dạ. Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tần suất bị hẳn nhiều nữa, thì khi mà em nhỏ mắt nhiều á, sử dụng nhiều thuốc các trước hiện có ảnh hưởng nhiều về mắt sau này của em không ạ?
1: Đầu tiên á, là bạn dùng thuốc thì cái thuốc đầu tiên là cái thuốc rửa mắt hay còn gọi là cái nước muối sinh lý ấy, thì bạn nhỏ thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng, trừ khi là bạn nhỏ nước muối sinh lý quá nhiều cũng có thể là gây cái tình trạng loãng nước mắt. Tuy nhiên là bạn nếu mà mình nhỏ đúng liều lượng, một ngày chỉ nhỏ khoảng tầm 4 đến 6 lần, không quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhỏ kéo dài. Còn khi mà bạn có các cái đợt viêm nhiễm cấp tính, khi đó là mắt bạn đỏ nhiều, viêm nhiều, đỏ nhiều, ngứa nhiều, thì chúng ta sẽ điều trị một đợt thuốc kháng viêm hoặc là kháng dị ứng. Tuy nhiên là không nên làm dùng các cái thuốc này thường xuyên, mà chỉ sử dụng trong những cái trường hợp là viêm nhiễm cấp tính và phải có chỉ định của bác sĩ. Còn lại là ngoài những cái đợt viêm nhiễm cấp tính như vậy ra, là bạn sẽ là chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý thôi.
2: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng mắt của mình, cũng như là dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân chính xác nhất gây nên những cái triệu chứng như chị vừa chia sẻ ạ. Xin cảm ơn chị Chi đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Bác sĩ, cảm ơn chị.
2: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với bác bé liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác bé ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ.
3: Đang nghe.
2: Xin mời bác hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác là bị cái mắt mặt trái đấy, là bị đi đinh bóng về là thấy nó đen hẳn ấy. Nó đen hẳn ấy thì bắt đầu là ra ở bệnh viện mắt Nghệ An ấy. Thì là bác sĩ nói là bị bóng võng mạc. Thì là mổ lần đầu á thì về là thấy đúng tới sáng sáng mà sau đó lại nó bị lần thứ hai. Thì ra mổ á là bây giờ là nó đen hẳn ấy. Thì là bữa trước là có đi khám ở bệnh viện mắt ở Trung ương Huế, thì ở trong đó họ nói là bây giờ bóng võng mạc hẳn lên cái mặt trái đấy rồi, bây giờ bác phải vô mổ gấp kẹo mà nữa. Thì bây giờ theo gặp bác sĩ ở đây đang tư vấn sức khỏe thì xin hỏi bác sĩ thì là thì mổ lần thứ ba thì xem thử có hiệu quả không, và nhờ bác sĩ tư vấn nhất thì ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác bé. Thì theo như mô tả của bác bé thì là mắt của bác là bị một cái tình trạng bóng võng mạc do chấn thương, đã phẫu thuật một lần rồi và bây giờ lại bị tái phát, và là bác sĩ cũng có chỉ định là cần phải phẫu thuật tiếp. Thì cái bệnh lý mà bóng võng mạc là một cái bệnh lý là phải nói là rất là nguy hiểm và là có thể là gây ảnh hưởng đến cái thị lực vĩnh viễn. Với những cái tình trạng mà bóng võng mạc, nếu mà chúng ta phát hiện sớm được và cái bóng võng mạc mà chưa qua cái vùng trung tâm thì thường tiên lượng sẽ tốt hơn và có thể phục hồi lại được thị lực. Tuy nhiên là với các cái bóng võng mạc mà đã xảy ra lâu ngày và đã bị bóng qua cái vùng trung tâm rồi ấy, thì cái tiên lượng sau khi điều trị thường là cũng là không được cho quá là tốt. Với cái tình trạng của bác là đã bị bóng một lần rồi, bác sĩ đã phẫu thuật một lần rồi và cũng đã phục hồi được một phần thị lực, Tuy nhiên là bị tiếp lần thứ hai thì cái tiên lượng sẽ lại càng kém hơn nhiều so với là lần thứ nhất. Tuy nhiên là nếu mà bác đi thăm khám và bác sĩ vẫn đã chỉ định là phải mổ thì là lời khuyên là bác nên phẫu thuật sớm, bởi vì chỉ có phẫu thuật sớm thì mới có hy vọng là giành lại được cái phần nào đó cái thị lực cho bác. Tuy nhiên bác cũng cần phải xác định là tình trạng này thì sẽ rất là nặng và là bác cần phải đi thăm khám một cách cẩn thận, và bác sĩ phẫu thuật cho bác sẽ là người mà đưa ra các cái câu trả lời xác đáng nhất với tình trạng của bác.
2: Đây là một cái tình trạng theo như bác sĩ chia sẻ thì nó rất là nặng, bởi vậy là hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và mình đừng chần chừ quá lâu, nó sẽ bỏ qua cái khoảng thời gian mà có thể giúp bác lấy lại phần nào cái thị lực của mình ạ. Hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa và thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tham gia với chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung Mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEAN năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Dalas Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57, diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư, các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis, mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa khỏa thân năm 1917 mang tên Nu As I Au Collier của danh họa Modigliani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
0: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi

0: liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu. Trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
1: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Ajean liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Ajean còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật Đan Lát, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
0: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề đan lát đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm đan lát chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề đan lát không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
0: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô, và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ, ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
0: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng. Từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường Trung học Mỹ thuật Nalechop cho biết.
3: Từ năm 1903, trường Mỹ thuật Nalechop đã giảng dạy nghệ thuật đàn lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
0: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
1: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
3: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
4: "Buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, nên đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán này, trong chi tiêu này, là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế quá nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhà nước mới thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ. Nhưng mà bây giờ tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng trước khi nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi. Tư tưởng là cái buôn bán cũng cần cùng gặp phần lời đối trí."

0: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói.
1: Tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng đang rất là khó khăn.
2: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng nâng, cũng giúp cho người dân, thì bây giờ cũng nâng mức giá, mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân.
0: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở, và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
3: Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 ấy, thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
4: Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ cái pháp luật thuế.
5: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng? Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
0: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
3: Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
4: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, sử dụng sổ sách đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng, hàng quý.
0: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Vương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
6: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mới cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
0: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
7: Trước đây thì như tôi là hộ kinh doanh, thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề gần lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
5: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
10: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
9: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
10: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp đó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ là hoặc là cái trách nhiệm nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
9: Thưa ông, là từ những cái chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
10: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc lần kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một lần kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ những Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
9: Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Một con số.
5: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
0: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
5: Thông tin trên đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
8: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
11: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong nhịp sống hiện đại, khi phần lớn công việc gắn liền với máy tính, điện thoại và những giờ làm việc kéo dài, không ít người từng trải qua cảm giác đau nhói vùng sau gáy lan lên đỉnh đầu. Cơn đau đôi khi âm ỉ kéo dài, có lúc lại xuất hiện đột ngột như một luồng điện chạy dọc da đầu, khiến người bệnh mệt mỏi, khó tập trung, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống. Đây là tình trạng không hiếm gặp trong xã hội hiện đại, đặc biệt ở những người làm việc văn phòng, tài xế đường dài, người thường xuyên cúi đầu hoặc duy trì một tư thế cố định trong thời gian dài. Nếu không được nhận diện và can thiệp đúng cách, bệnh có thể kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin gửi tới quý vị bài viết phát thanh chuyên sâu với chủ đề Giải pháp tập luyện và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dây thần kinh chậm hiệu quả, an toàn tại nhà. Bài viết sẽ giúp quý vị hiểu rõ cơ chế gây bệnh, vai trò của vận động trị liệu, đồng thời hướng dẫn cụ thể các bài tập, kỹ thuật xoa bóp và lưu ý an toàn trong quá trình thực hiện. Ngay sau đây, chuyên mục xin hướng dẫn đến quý vị thính giả các bài tập vận động cổ vô cùng đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Quý vị có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc tại nơi làm việc. Đầu tiên là bài tập kéo căng cơ cổ bên. Để thực hiện, quý vị ngồi hoặc đứng thẳng lưng, giữ cho hai vai thả lỏng tự nhiên. Hãy từ từ và nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Ví dụ nghiêng đầu về phía vai trái. Trong khi dùng tay cùng bên là tay trái, đặt nhẹ lên đỉnh đầu và kéo nhẹ đầu sang bên đó để tăng độ căng. Hãy giữ tư thế này trong khoảng từ 20 đến 30 giây một cách thoải mái. Cảm nhận vùng cơ cổ bên phải được kéo giãn. Sau đó, từ từ đưa đầu về vị trí chính giữa và đổi bên thực hiện tương tự. Bài tập này giúp giảm căng cơ ở hai bên cổ, cởi bỏ áp lực cơ học đè nặng lên dây thần kinh chậm. Tiếp theo là bài tập xoay cổ. Quý vị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, từ từ và chậm rãi xoay đầu về phía bên phải hết mức có thể, mà không làm di chuyển hai vai. Giữ nguyên tư thế xoay này trong vòng từ 20 đến 30 giây, kết hợp hít thở đều

Động tác này giúp kéo giãn các cơ bắp nhỏ và sâu phía sau cổ vai, trực tiếp giải phóng không gian, giảm chèn ép dây thần kinh chậm. Cuối cùng là bài tập nâng vai. Quý vị ngồi thẳng lưng, hai tay buông thõng tự nhiên dọc theo thân người. Nhẹ nhàng nâng cả hai vai lên cao hướng sát về phía hai tai. Giữ lại trong vòng 2 đến 3 giây. Sau đó hạ xuống từ từ và thả lỏng hoàn toàn. Hãy lặp lại động tác nâng hạ vai này từ 10 đến 15 lần. Bài tập này giúp thư giãn toàn bộ các cơ vùng vai và cổ, giải tỏa sự mệt mỏi và giảm đau nhức vùng chậm rất tốt. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tập luyện, các kỹ thuật xoa bóp tác động trực tiếp lên vùng cổ vai sẽ giúp giảm đau, tăng cường tuần hoàn máu và thư giãn cơ bắp một cách nhanh chóng. Các kỹ thuật xoa bóp cụ thể như day, ấn, lăn, xoa, bóp, véo, đấm được sử dụng kết hợp nhịp nhàng với việc tác động vào các huyệt vị quan trọng xung quanh vùng đầu và cổ. Bên cạnh tập luyện, xoa bóp và bấm huyệt là phương pháp hỗ trợ quan trọng giúp giảm đau nhanh và cải thiện tuần hoàn tại chỗ. Các kỹ thuật cơ bản gồm day, ấn, xoa, lăn, bóp, véo và vỗ đấm nhẹ. Động tác day giúp làm mềm các khối cơ đang co cứng, thực hiện bằng cách dùng lòng bàn tay hoặc ngón tay xoay tròn nhẹ trên vùng cổ, vai. Động tác ấn tác động sâu hơn, dùng ngón cái nhấn vào các điểm đau hoặc huyệt, giữ lực ổn định trong vài giây rồi thả ra từ từ để giải phóng áp lực tích tụ. Động tác lăn được thực hiện bằng cạnh bàn tay hoặc các khớp ngón tay, lăn dọc vùng cổ và vai để tăng lưu thông máu sâu trong mô cơ. Động tác xoa giúp làm nóng bề mặt da, kích thích hệ thần kinh ngoại biên và giảm căng thẳng. Động tác bóp tác động trực tiếp vào các bó cơ lớn vùng vai gáy, giúp giải phóng sự co cứng kéo dài. Véo nhẹ da vùng cổ giúp tăng tuần hoàn cục bộ, trong khi vỗ đấm nhẹ giúp thư giãn toàn bộ vùng cơ, vai gáy. Tất cả các thao tác này cần được thực hiện với lực vừa phải, tránh gây đau hoặc bầm tím, đặc biệt không dùng lực mạnh ở vùng cổ, nơi có nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Giải pháp tập luyện và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dây thần kinh chậm, hiệu quả, an toàn. Thưa quý vị thính giả, việc kết hợp các động tác xoa bóp kể trên với việc bấm huyệt sẽ làm tăng hiệu quả điều trị lên gấp nhiều lần. Những huyệt vị này nằm ở những vùng liên quan mật thiết đến hệ thần kinh chậm, có tác dụng điều hòa khí huyết, giảm đau và thư giãn cơ bắp. Đầu tiên là huyệt Bách Hội. Vị trí nằm ngay trên đỉnh đầu, tại giao điểm của đường dọc chính giữa đầu và đường nối hai đỉnh vành tai. Huyệt này có tác dụng điều hòa khí huyết toàn thân, giảm đau đầu, đau dây thần kinh chậm rất tốt. Khi tác động, quý vị dùng ngón tay cái hoặc lòng bàn tay ấn nhẹ nhàng vào huyệt, giữ trong 10 đến 15 giây rồi thả ra. Tiếp đến là huyệt Á Môn, vị trí nằm ngay dưới đường chân tóc gáy, ở vị trí lõm chính giữa sau cổ. Quý vị dùng đầu ngón cái ấn vào huyệt, giữ lực ổn định trong 5-10 giây. Sau đó, xoa nhẹ nhàng, giúp giảm nhanh tình trạng đau đầu, thư giãn dây thần kinh chậm, giúp lưu thông khí huyết ở vùng cổ và đầu. Huyệt Phong Phủ nằm ở phía sau đầu, ngay giữa chân tóc gáy và hõm cổ sau, ở vị trí chính giữa xương chậm và đốt sống cổ đầu tiên C1. Quý vị dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt trong khoảng 10 giây. Sau đó, day tròn nhẹ nhàng, làm giảm đau vùng cổ váy, cải thiện tuần hoàn máu và thư giãn hệ thần kinh. Huyệt Phong Trì nằm dưới xương chẩm, ở hai bên khối cơ thang lớn, ngay tại phần hõm sâu của cơ cổ sau gáy. Huyệt này có tác dụng giảm đau đầu mạnh mẽ, giảm căng cơ vùng cổ, cải thiện tuần hoàn máu và thư giãn dây thần kinh chẩm. Quý vị dùng hai ngón cái ấn vào hai huyệt với lực vừa phải trong 10-15 giây. Sau đó thả ra, lặp lại từ 3 đến 5 lần. Huyệt Kiên Tỉnh nằm ở giữa đường nối từ chân cổ sang mỏm vai, nằm ở phần cao nhất của khối cơ thang. Quý vị sử dụng lòng bàn tay hoặc ngón tay ấn vào huyệt, kết hợp xoay nhẹ nhàng theo chuyển động tròn tại huyệt. Các động tác này giúp giải tỏa tình trạng căng cơ vai, cổ, giảm đau nhức do dây thần kinh chậm lan xuống, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu hệ thống. Ngoài ra, người bệnh đau dây thần kinh

chẩm còn có thể tác động lên các huyệt vị bổ trợ khác như huyệt đại trữ, thiên trụ, hậu khê, hợp cốc, khúc trì nhằm mục đích giảm đau vùng cổ và lưng trên, cải thiện tình trạng tê bì cứng cơ, tăng cường lưu thông khí huyết ở vùng đầu, thư giãn cơ, đặc biệt là trong những trường hợp cơn đau có xu hướng lan rộng xuống bả vai và cánh tay. Hơn thế nữa, việc xay ấn các huyệt vị này còn giúp giảm đau nhức toàn thân, giảm căng thẳng tinh thần, hỗ trợ thư giãn sâu hệ thống thần kinh và giảm co thắt cơ vùng cổ, vai một cách hiệu quả. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được kết thúc tại đây. Trước khi tạm biệt quý vị, xin được nhấn mạnh rằng đau dây thần kinh chẩm hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chúng ta không chủ quan và biết chăm sóc đúng cách, ngay từ sớm. Và điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, giữ tư thế cổ vai, gáy đúng khi làm việc, hạn chế cúi đầu quá lâu trước màn hình, đồng thời kiên trì tập luyện các bài giãn cơ nhẹ nhàng, kết hợp xoa bóp đúng kỹ thuật mỗi ngày. Xin kính chúc quý vị luôn giữ được một sức khỏe ổn định, một tinh thần nhẹ nhõm và một cơ thể dẻo dai để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày an yên, trọn vẹn. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Đến đây chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chèo, người ta thường nghĩ ngay đến những nếp đình rêu phong, những chiếu chèo của một thời xưa cũ và cả những người nghệ sĩ gạo cội, tóc đã pha sương. Thế nhưng, dòng chảy của nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ dừng lại, bởi nó vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu, tâm huyết của những người trẻ.
2: Chương trình Dân ca ba miền hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một cô gái như thế, một tài năng trẻ của sân khấu chèo thủ đô, người đã và đang thổi làn gió thanh xuân tươi mới vào từng làn điệu cổ, biến những vai diễn đào thương, đào lệch trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết với khán giả đương đại.
1: Vâng, và cô ấy là ai? Chào mừng quý vị thính giả đến với hành trình tỏa sáng cùng nghệ thuật chèo của nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền.

0: Giọng hát của cô gái Gen Z với những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, nhận được những lời khen và động viên từ thầy cô và giới chuyên môn có uy tín. Và giờ thì quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của tiếng trống chèo, những chiếc quạt nan và cùng lắng nghe hành trình giữ lửa đam mê của cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một Phùng Thanh Huyền tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu với hàng loạt huy chương vàng danh giá tại các cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô. Ít ai biết rằng con đường đưa cô gái trẻ này đến với chiếu chèo lại bắt đầu từ một chữ duyên vô cùng tình cờ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thứ sự đầy thú vị của chính Thanh Huyền về cái duyên thuở ban đầu quý vị nhé.
2: Mình đến với chèo với một cái cơ duyên rất là tình cờ. Mình là một người thích nghệ thuật từ bé. Thì khi mà mình lên Hà Nội để tuyển vào các trường, trong đầu của mình chưa hề có trường sân khấu điện ảnh mà chưa hề có chèo. Thì mình mới lên nhà bác của mình để hỏi ý kiến. Bác tư vấn cho là cháu nên chọn vào trường nghệ thuật nào. Thì bác mới nói là bây giờ các dòng nhạc như là nhạc nhẹ và nhạc kể cả là nhạc dân ca cũng rất là nhiều bạn theo đuổi. Thì bác nghĩ là cháu nên chọn một con đường âm nhạc thiên theo hướng, ví dụ có thể là truyền thống. Lúc đấy mình mới hỏi bác là nếu mà truyền thống thì chọn loại hình nghệ thuật nào ở bác. Thì bác mới nói là cháu thích chèo hay là tuồng. Lúc đấy mình chỉ thôi cháu chọn chèo, nghe có vẻ chèo nhẹ nhàng.
0: Vâng, chỉ vì một lý do rất tình cờ bước vào cuộc dạo chơi vì chèo nghe rất nhẹ nhàng cuốn hút, cô nữ sinh ngày ấy đã chọn chèo thay vì những dòng nhạc hiện đại đang là xu thế. Thế nhưng khi bước chân qua cánh cửa ấy, Thanh Huyền mới nhận ra để trở thành một nghệ sĩ chèo chân chính không hề dễ dàng. Để có được một người nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần trên sân khấu là cả một hành trình miệt mài rèn giũa vũ đạo, trau chuốt từng ánh mắt nụ cười suốt gần 10 năm qua. Càng học, Thanh Huyền càng yêu say đắm cái nét mộc mạc mà tinh tế của nghệ thuật cổ truyền. Người ta thường bảo người trẻ hát chèo cổ dễ bị non. Thế nhưng bằng giọng hát truyền cảm trời phú và tư duy thông minh, Thanh Huyền đã mang đến cho những làn điệu cổ một sức sống rất riêng, vừa giữ trọn lề lối của bậc tiền nhân, vừa tràn đầy năng lượng thanh xuân tươi mới.
1: Và để cảm nhận rõ hơn nét ngọt ngào uyển chuyển trong giọng hát của nữ nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền, ngay sau đây kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Dương Xuân, một trong những làn điệu chèo cổ tươi vui, mang tính lạc quan bay bổng, một trong những điệu hát của các tiên nữ trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên.

0: Quý vị thính giả thân mến, với gương mặt thanh tú, giọng hát ngọt ngào nồng đượm, người ta vốn dĩ luôn đóng khung Phùng Thanh Huyền vào những vai đào thương, những tiểu thư đài các, những cô gái hiền lành chịu thương chịu khó trên sân khấu. Thế nhưng Thanh Huyền đã luôn trăn trở để làm mới mình. Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc, Thanh Huyền đã đưa ra một quyết định táo bạo, một bước đi mà chính cô thừa nhận là đầy chật vật và lo lắng. Thử sức với vai đào lệch kinh điển của sân khấu chèo, vai Thị Mầu.
1: Đào lệch là một thử thách cực kỳ lớn, đòi hỏi người diễn viên phải giải phóng hình thể, phải lột tả được cái sắc sảo, cái lẳng lơ nhưng lại vô cùng đáng yêu của nhân vật. Với cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền năm ấy đã làm được điều kỳ diệu. Sự bứt phá ngoạn mục ấy không chỉ mang về cho cô tấm huy chương vàng danh giá, giải thưởng nữ diễn viên chèo xuất sắc của năm, mà quan trọng hơn cô đã khẳng định được tư duy nghệ thuật nhạy bén và nội lực diễn xuất đa dạng của mình. Để minh chứng

cho bước chuyển mình đầy ấn tượng này. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với không gian của một thị mầu lẳng lơ, táo bạo nhưng cũng đầy cuốn hút qua trích đoạn Cấm Giá, Thị Mầu Lên Chùa, một phần trình diễn đã làm nên dấu ấn đậm nét của Phùng Thanh Huyền trong lòng công chúng yêu trèo.

vãi già mười lăm đấy chị em.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như thị mầu là một nét gọ tinh nghịch thể hiện bản lĩnh của một đảo lệch, thì ở mảng đề tài lịch sử, Phùng Thanh Huyền lại mang đến cho khán giả một chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi cô soi chiếu tài năng của mình vào những số phận phụ nữ đầy thăng trầm và bi tráng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
1: Đóng vai lịch sử đã khó, người trẻ đóng vai lịch sử để thuyết phục được những khán giả gạo cội lại càng khó hơn. Ấy vậy mà cô gái trẻ của nhà hát chèo Hà Nội đã khiến người xem phải nhớ, phải thương và phải nể phục qua từng ánh mắt kiên trung, từng tiếng nấc nghẹn ngào của bậc vương quyền trên sân khấu.
0: Một trong những dấu ấn đỉnh cao ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Thanh Huyền ở mảng đề tài này chính là vai diễn An Tư Công Chúa trong vở chèo cổ trang Trung Trinh Liệt Nữ. Vào vai một nàng công chúa đại cát lá ngọc cành vàng, nhưng phải gánh vác trên vai vận mệnh của cả giang sơn, chấp nhận dấn thân vào hang cọp làm nội gián. Thanh Huyền đã lột tả xuất sắc sự giằng xé nội tâm mãnh liệt của nhân vật. Khán giả không chỉ thấy một An Tư Công Chúa uy nghiêm, kiên cường trước kẻ thù, mà còn xót xa trước những nỗi đau thầm kín, cảm phục lòng trung trinh sắt son của một người con nước Việt. Bằng lối hát trau chuốt, giàu cảm xúc, kết hợp với vũ đạo điêu luyện, diễn xuất của Thanh Huyền đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả yêu chèo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận không gian hào hùng nhưng cũng đầy lắng động của vở diễn Trung Trinh Liệt Nữ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng.
2: Triệu Thanh, trời ơi, em đang tình hay là em mơ?
3: Không, nàng không mơ đâu, ta Trần Thông đây mà.
2: Trần Thông,
3: An Tư, những ngày chinh chiến nơi biên ải xa xôi, ta luôn nhớ nàng, ta luôn nhớ nàng với nỗi niềm xa xiết. Trời mây sóng nước mênh mang, lặng nhìn chỉ thấy chàng giang sơn.

0: Anh Tư, kể từ bến Bình Than ngày đó, ta cứ khắc khoải ngóng thư nàng. Ta tạ ơn trời Phật đã cho ta cơ duyên gặp được nàng, nhận được những nỗi niềm nàng gửi lại cho ta. An Tư, ta nhớ nàng nhiều lắm An Tư à.
1: Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm.
0: Một người con gái xinh đẹp dịu dàng cứ làm ta nhớ mãi không quên. Từ hình dáng, ánh mắt, nụ cười của nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi đó An Tư.

0: An Tư, hết chiến tranh, ta muốn được cùng nàng nên duyên chồng vợ An Tư à?
1: Dạ, thiếu cũng mong là như vậy.
0: An Tư.
2: Dạ, trình tướng quân, quân đình đang nguy cấp, hoàng thượng có lệnh triệu ngài về gấp ạ.
0: Được, cho lui.
2: Dạ.
0: An Tư, quân tỷ đã nguy cấp, ta lại phải lên đường.
1: Dạ, chàng đi bảo chồng.
0: Nàng chờ ta nhá.
1: Dạ. Trần Thông.
0: An Tư.
1: Dạ.
0: Nàng chờ ta nhá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với các vai diễn đa năng, với những thành tựu mà Thanh Huyền đã đạt được trên sân khấu chèo thời gian qua, chúng ta thấy ở Phùng Thanh Huyền không chỉ là tài năng bẩm sinh, mà trên hết là một tình yêu chèo cháy bỏng và một ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người trẻ đối với cội nguồn dân tộc.
1: Sinh ra và lớn lên trong thời đại số, khi sân khấu truyền thống phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khán giả có phần thờ ơ và những trăn trở về cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Thế nhưng, ngọn lửa nghề trong cô gái trẻ ấy chưa bao giờ tắt. Thanh Huyền từng tâm sự đầy lạc quan rằng, giới trẻ hoàn toàn có thể theo nghệ thuật truyền thống, và nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp, gìn giữ bản sắc dân tộc như một sứ mệnh.
0: Không dừng lại ở những lời tâm sự, Thanh Huyền đã chọn cách hành động để chèo không bị bó hẹp trong không gian của những nếp gia đình xưa cũ. Cô đã mạnh dạn tự lên ý tưởng, tự thể nghiệm để thổi vào chèo một hơi thở hoàn toàn mới. Cô khéo léo đan cài những giai điệu đương đại như rap hay là như sa vào cấu trúc chèo truyền thống, biến nó thành chiếc cầu nối vô hình, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với di sản của cha ông. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức Yếm Đào Chơi Xuân, một MV thể hiện đầy táo bạo của Phùng Thanh Huyền, kết hợp giữa nhạc trẻ và âm nhạc cổ truyền. Hãy cùng lắng nghe để thấy chèo của thế kỷ 21, dưới góc nhìn của một cô gái trẻ lại có thể vừa lả lơi, vừa hiện đại và cuốn hút đến như thế nào quý vị nhé.

Và đến đây, thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của ký ức, máu xương và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã viết nên trường ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại hành trình của dân tộc trên biển bằng thơ, bằng ký ức và bằng những say dứt về chủ quyền biển đảo. Trong phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị thính giả đi vào những lớp sóng đầu tiên của trường ca, nơi biển hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 3, mùng 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
1: Chính phủ giao Nghệ An đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 11-12% giai đoạn 2026-2030.
0: Tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có các hành vi ngăn cản hoạt động khai thác mỏ đất, khiến tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Người dân khối 4 Hưng Chính, phường Thành Vinh bức xúc vì xưởng mộc trong khu dân cư gây ô nhiễm. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh, nối lại đàm phán kỹ thuật.
1: WHO cho biết hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng kỷ lục tại châu Âu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trên hay thứ hai ngày 9 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đoàn kiểm tra thực tế tại một số khoa phòng của bệnh viện để nắm bắt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 1.300 cán bộ nhân viên. Từ tháng 6 năm 2025, đơn vị đã vận hành hiệu quả cơ sở mới và có nhiều ứng dụng khoa học mới trong y học, chuyên sâu. Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó tuyến trung ương như phẫu thuật nội soi cắt gan, khối tá tụy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán sớm ung thư và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại trong quý 3 năm nay. Đến nay, bệnh viện là đơn vị duy nhất tại Nghệ An đạt chứng nhận GCP, Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế về Đạo đức và Chất lượng Khoa học trong việc thử nghiệm lâm sàng, triển khai 18 nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm và sở hữu hàng trăm bài báo khoa học trong nước quốc tế. Đây cũng là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu tiên trong cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, không in phim, kết hợp ứng dụng phần mềm, đăng ký khám online, giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đại diện lãnh đạo bệnh viện kiến nghị đoàn giám sát phản ánh liên quan đến rào cản về cơ chế tài chính, hành chính, hành lang pháp lý đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đơn vị có nhiều đột phá hơn trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao trong lĩnh vực y học, kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh. Về phía đoàn giám sát, cũng có nhiều ý kiến phản biện dựa trên báo cáo và giám sát thực tế nhằm làm rõ hơn các yếu tố liên quan đến nguồn lực đổi mới sáng tạo tại bệnh viện trong hiện tại và tương lai. Kết luận buổi giám sát, bà Thái Thị An Trung ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc, từ đó sẽ tổng hợp đề xuất với Quốc hội, tỉnh và các cấp ngành liên quan.
0: Chính phủ đặt mục tiêu tỉnh Nghệ An đạt tăng trưởng GDP bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung tại nghị quyết 169 ngày 27 tháng 6 về

0: mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ ban hành. Theo nghị quyết, Nghệ An được giao tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026 tăng trưởng 10,5-11,5%. Ở khu vực kinh tế, nông lâm và thủy sản được giao tăng trưởng bình quân 4-5,5% mỗi năm. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 15-16%, trong đó công nghiệp tăng 17,5-18,5%. Riêng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 20%, xây dựng tăng 14-15%. Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng 12-13%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Nghệ An được định hướng đạt 165-190 triệu đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 77-78 triệu đồng. Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP bình quân 19-20% giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 đạt 19-20%.
1: Ngày hôm nay 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon của Việt Nam chính thức đi vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường mới này sẽ biến hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon thành tài sản có giá trị thương mại, mở ra nguồn lực kinh tế mới từ tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, địa phương có gần 975.000 ha đất có rừng và độ che phủ trên 59%. Tiềm năng tạo nguồn tín chỉ carbon được đánh giá rất lớn. Thông qua chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính RPA, tỉnh đã tiếp nhận 393 tỷ đồng, góp phần bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho hơn 34.000 đối tượng hưởng lợi. Bên cạnh đó, Nghệ An đang mở rộng mô hình lúa giảm phát thải trên hơn 25.000 ha, đồng thời thu hút các khu công nghiệp xanh, tạo thêm nguồn tín chỉ carbon cho tương lai. Việc sàn giao dịch carbon đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm nguồn thu từ tài nguyên rừng và nông nghiệp, mà còn là động lực để Nghệ An phát triển kinh tế xanh, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư bền vững.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh ETS và thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua Hà Tĩnh, gồm bãi vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi, Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra, hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu. Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7. Hai tuyến cao tốc bãi vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng có tổng chiều dài hơn 100 km, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 năm 2025, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc Nam phía Đông trên toàn tuyến, đã lắp đặt 121 camera AI, gồm 55 camera trên đoạn bãi vọt Hàm Nghi, 66 camera trên đoạn Hàm Nghi Vũng Áng. Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông, hỗ trợ phát hiện những hành vi vi phạm. Dữ liệu thu thập được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý điều hành theo thời gian thực.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn kể từ ngày giải ngân đầu tiên, với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước với lãi suất 7,5% một năm. Theo nghị quyết 33/2023, Chính phủ đã thông qua một gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 145.000 tỷ đồng. Hiện có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình bao gồm Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MBBank, Techcombank và HDBank. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 1 năm 2026, tỷ lệ giải ngân gói này mới đạt khoảng 8.293 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng động lực mở rộng của khu kinh tế Đông Nam, xã Tân Châu đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ bởi tiềm năng về đất đai khoáng sản. Thế nhưng gần 2 năm qua, địa phương này đã hình thành một nút thắt không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm. Nguyên nhân là do tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có những hành vi ngăn cản các hoạt động khai thác mỏ đất, khiến nhà thầu và địa phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nguồn đất san lấp không chỉ phục vụ dự án V-Zip 2 mà còn phục vụ các dự án trong khu kinh tế và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây đều là những dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Nghệ An. Vậy nhưng chỉ vì những thông tin không xác thực, lấy cái cớ phản đối quy hoạch lò hỏa táng cùng một số lý do khác, gần 2 năm qua, một số hộ dân ở đây đã cản trở việc khai thác mỏ đất. Các dự án cần san lấp được quy hoạch lấy đất ở khu vực này đã phải mua đất từ địa bàn khác. Quãng đường vận chuyển xa khiến cho chi phí tăng khoảng 50.000 đồng mỗi mét khối. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng quản lý khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
2: Xác định các cái cự ly không phù hợp, các cái điểm mỏ đến cái nơi sử dụng khoáng sản á, thì nó phá vỡ cái hạ tầng vận chuyển cũng như gây mất an toàn giao thông là rất lớn, cũng như cái sự bất cập, đặc biệt là nó tăng cái suất đầu tư rất là ảnh hưởng. Quá trình khi mà đã thực hiện cái dự án này, trước đây cũng đã làm lấy cái quy trình đồng thuận từ cơ sở và cũng đã có cái từ đồng thuận rất cao từ cơ sở để đảm bảo rằng là cái lợi ích của người dân cũng như là chính quyền cơ sở từ cho đến lợi ích nhà nước thì nó phải hài hòa. Và trong cái quá trình này thì khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính từ cả cái thủ tục môi trường cũng như cả cái quá trình quy hoạch thì đã thực hiện rất bài bản rồi.
1: Theo ngành chuyên môn, các mỏ đất tại núi Cao Sơn đều nằm trong quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình quy hoạch, thăm dò và cấp phép khai thác được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác trước đây, người dân nhiều lần cản trở hoạt động khai thác do lo ngại về tình trạng bụi, tiếng ồn cũng như việc doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu nói:
3: làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi, thì là gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống xung quanh ở đây.
1: Ông Trịnh Xuân Bơ, xóm trưởng xóm Xuân Phú, xã Tân Châu cho biết:
4: giờ quy hoạch mới thêm hai cái mỏ tiếp thì dân rất băn khoăn ấy nấy, đề xuất ủy ban nhân dân xã rất nhiều lần, nhiều kênh nhiều tổ về cái việc khai thác đó, tốt nhất nên chuyển hai mỏ mới đi vùng khác, còn hai mỏ cũ bắt buộc phải làm đúng như hợp đồng, làm sao đó giảm thiểu cái ảnh hưởng bụi bặm đến môi trường của nhân dân càng ít càng tốt.
1: Những phản ánh này đều đã được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc và công ty cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng và buộc khắc phục các tồn tại theo quy định. Điều đó cho thấy mọi sai phạm trong hoạt động khai thác đều phải được xử lý nghiêm minh. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng những sai phạm đã được xử lý không làm thay đổi tính pháp lý của các mỏ đất đã được quy hoạch, cấp phép theo đúng quy định, càng không thể là lý do để cản trở hoạt động khai thác hợp pháp phục vụ các công trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
5: Bây giờ cái nguồn san lấp rất là lớn, quá lớn, và chúng ta nếu không đảm bảo được cái nguồn san lấp thì dẫn tới câu chuyện là các dự án sẽ phải chậm tiến độ. Chậm tiến độ thì kéo theo hệ lụy rất lớn như chúng ta đã biết. Và thế thì câu chuyện là với những cái dự án mà thu hút đầu tư, chúng tôi chưa nói cái dự án mà về phát triển kinh tế, phát triển giao thông như cái đường sắt. Thế thì những cái dự án mà khi chúng ta thu hút đầu tư thì cái giá để mà thuê đất ấy, thì các nhà đầu tư thì họ bao giờ người ta không quan tâm việc giá cả thuê đất. Bây giờ ví dụ chúng ta không có cái nguồn đất tại chỗ, thế thì bây giờ phải trừ rất là xa, cái chi phí xăng dầu đang rất là cao. Thế bây giờ cái giá nó đội theo cái giá thuê đất thì các nhà đầu tư họ sẽ không mặn mà.
1: Người dân có quyền lo ngại, nhưng không ai có quyền đứng trên pháp luật. Việc tụ tập, dựng lán trại trái phép, cản trở máy móc vào khu khai thác mỏ suốt một thời gian dài là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì tài nguyên khoáng sản là của quốc gia, phục vụ cho những công trình mang lại lợi ích của hàng triệu người dân. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu kiến nghị.
3: Con đường mà đường vào mỏ đất chạy á, đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không, dân là không muốn là cho doanh nghiệp là làm đường đi chung lên con đường của dân sinh. Phải tách ra, xe là mấy chục xe, mà chạy là chạy không kể gì giờ giấc, chạy từ khi 4 giờ sáng mà có khi là mãi thâu đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ, thì trưa là cũng phải để cho dân nghỉ nữa chứ.
1: Bà Nguyễn Thị Ngân, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu, Nghệ An cũng mong muốn
6: khai thác mỏ đất thì làm đường chứ mà phải là làm đường này có là cây xanh này, bóng điện này thì không.

0: bụi đến môi trường đó. Dạ. Mình đâu thì nói tưới nước, chứ mà sau thì nước thì nó tưới được này. Có khi thì 12 giờ không chạy, khi thì 1 giờ không chạy, khi 5 giờ không chạy, lấy cái chạy theo tùm lum nữa.
1: Ngay sau những lán trại dựng lên để tụ tập, ngăn cản hoạt động khai thác đất tại các mỏ được tháo dỡ, tuyến đường dẫn lên núi Cao Sơn đã và đang được nhà thầu khẩn trương thi công lại nền đường sau thời gian dài bị gián đoạn. Tuyến đường không chỉ phục vụ xe chở khoáng sản đảm bảo yêu cầu môi trường tốt hơn, mà còn hướng tới giải quyết những băn khoăn của người dân. Ông Ngô Thành Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
2: Trước khi vào đường này, chúng tôi đã có tính toán phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì tất nhà chủ mỏ, các nhà đầu tư mỏ phải hoàn thành cái việc mà rửa sạch hết tất cả các cái đất ở trên xe rồi lên được đường này, chứ không phải như trước đây thì họ cứ chạy như thế và cái bể rửa nó không đảm bảo. Này chúng tôi tính toán là bắt buộc các chủ mỏ phải thực hiện các cái đầu tư về cái hệ thống rửa trước khi ra thì chúng tôi mới cho chạy. Và ở đây tính toán cái câu chuyện là sẽ có cái giám sát cộng đồng của xóm nữa, tức là khi nào đảm bảo được nó mới chạy được. Chứ chúng tôi cũng làm để đảm bảo, một là an toàn về môi trường, và hai nữa là cái việc vận hành mỏ nó phải đúng với quy trình kỹ thuật thì chúng tôi mới cho thực hiện.
1: Những hoài nghi của người dân về dự án nghĩa trang và lò hỏa táng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giải tỏa bằng quyết định dừng thực hiện. Tính pháp lý về quy hoạch và chủ trương khai thác các mỏ đất tại núi Cao Sơn phục vụ các dự án trọng điểm là xác thực và đúng luật. Những sai phạm trong hoạt động khai thác đã được xử lý. Các giải pháp bảo vệ môi trường cũng đang được triển khai. Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền và sự nghiêm minh của pháp luật. Điều cần thiết lúc này là sự thông suốt và đồng thuận trong nhân dân, cùng với sự vào cuộc tích cực, lắng nghe, phản hồi và từng bước tháo gỡ những vướng mắc từ cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể. Thì người dân cần nắm bắt thông tin chính xác, có sự chia sẻ, thấu hiểu và ủng hộ. Sự đồng thuận ngày hôm nay chính là nền móng vững chắc để Tân Châu đón đầu làn sóng đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững.
3: Việc triển khai xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích môi trường, chính sách này cũng đang tạo ra những tác động đáng chú ý đối với thị trường xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là các xe đời cũ chưa được thiết kế để tương thích hoàn toàn với nhiên liệu pha ethanol.
1: Tranh thủ giá ô tô cũ giảm sâu, anh Tạ Như Dũng, ngụ tại phường Long Biên, Hà Nội, tranh thủ tìm mua một chiếc xe phổ thông 4 chỗ để đi lại du lịch dịp hè. Trước khi mua, anh có cân nhắc, tìm hiểu khá kỹ và lựa chọn mua xe xăng sản xuất trong năm 2020 trở lên.
4: Tôi thích mua dòng xe xăng bởi vì là nó không mất những thời gian chờ đợi khi mà sạc xe. Thì khi mà sử dụng xe xăng ấy, thì mình chỉ cần đổ xăng để đi thôi. Nhưng mà với lại nói về xăng E10 ấy, thì thực ra là đấy là cái chính sách của nhà nước. Thì nhà nước thì cũng muốn sử dụng xăng E10 để cho nó thân thiện với môi trường, thì tôi cũng muốn là sử dụng để xem sao, mà tôi cũng mong muốn là nó thực sự là tốt với môi trường.
1: Nhiều khách hàng băn khoăn khi chính sách xăng E10 triển khai đã lựa chọn đổi sang xe điện trải nghiệm. Thị trường xe điện cũ cũng trở nên sôi động. Anh Trần Hoàng Long, một khách hàng nói.
5: Thực ra thì những cái gì mới ấy, thì sẽ có những cái phản ánh trái chiều thôi. Mặc dù là E10 thì mình thấy ban đầu là cũng có nhiều anh em hoặc là bản thân mình thôi cũng thấy là thứ nhất là tốn xăng hơn, cũng phải đắn đo chứ đúng không? Cái thứ hai là cái gì mới mà vẫn phải cần thời gian kiểm chứng. Cho nên thực ra thì trước thì mình cũng đi xe con Mazda, cũng đi con Mazda đời 20 bản luxury thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn trải nghiệm lên xe điện. Đến năm 2030 là sẽ cấm dần hết rồi, ở nội đô rồi. Bắt đầu chuyển hết xe dịch vụ ấy, chuyển hết sang xe điện rồi. Nên là mình cũng muốn gọi là trải nghiệm qua xe điện.
1: Không ít người tiêu dùng cho rằng các dòng xe sản xuất trong khoảng 10 đến 15 năm gần đây hầu như không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, với những mẫu xe đời sâu, đặc biệt là xe nhập khẩu cũ hoặc xe đã sử dụng nhiều năm, nỗi lo về hệ thống nhiên liệu đang khiến cho thị trường xuất hiện sự phân hóa rõ rệt. Theo giới kinh doanh xe cũ, sau khi thông tin về lộ trình sử dụng E10 được công bố, lượng khách hỏi mua các mẫu xe đời quá sâu trước năm 2005 có xu hướng chứng lại. Anh Vũ Đức Hải, quản lý showroom Gia Nguyên Ô tô cho biết.
6: Tháng thì chắc chỉ bán được khoảng dưới 10 đầu xe thôi, không được nhiều. và phân khúc chủ yếu là vào các cái xe khoảng tầm trên dưới 500 triệu. Từ khi ra cái chính sách mà sử dụng xăng E10 ấy, thì khách người ta mua xe máy xăng

0: tỷ hoặc trên 5 tỷ trở lại. Ví dụ như là LC300 hoặc là RX. Chủ yếu thời điểm hiện tại thì khách quan tâm đến Toyota và Lexus nhiều. Ngoài ra thì những cái dòng xe nhỏ nhỏ của Porsche. Sơn Tùng có nhập một lô xe Morgan là chuyên dùng cho xăng E10 và E5 để cho khách hàng có thể là tiện sử dụng cái nhiên liệu mà khi nhà nước thay đổi về giữa 95 và E10. Dòng xe Morgan thì là một dòng xe cổ được dựng lại nhưng mà tất cả đều là xe mới tinh 100%. Xe thì đều là sản xuất từ Anh Quốc, lấy cái động cơ của nó là động cơ của BMW. Nên là có nghĩa là cái cảm nhận về cái nhiên liệu với dòng xe Morgan này thì quá là tương thích.
1: Các chuyên gia nhận định, việc triển khai xăng E10 khó tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường ô tô cũ, nhưng sẽ thúc đẩy quá trình sàng lọc tự nhiên. Những mẫu xe có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu lớn hoặc không tương thích tốt với nhiên liệu sinh học có thể mất dần sức hút. Trong khi đó, các dòng xe đời mới tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Về dài hạn, đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi sang nền giao thông xanh và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó các loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn. Không để bị động bất ngờ khi có tình huống cháy xảy ra. Kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia chữa và dập tắt cháy rừng kịp thời, không để xảy ra cháy lớn. Có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, chủ động bố trí phương tiện vật tư, kinh phí từ ngân sách địa phương.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc, quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục, đảm bảo không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng các bộ Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền chứng thực trên môi trường điện tử VNID, cổng dịch vụ công quốc gia. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1 tháng 8 năm 2026.
2: Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước giảm 586 trường học, 709 vị trí lãnh đạo quản lý. Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả. Các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng nhiệm vụ chồng chéo trên cùng địa bàn. Tuy nhiên, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại một số địa phương vẫn còn những bất cập, chưa phù hợp với không gian phát triển, quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, lộ trình tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp sẽ được thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm 2026. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, việc sắp xếp sẽ được triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý 1 năm 2027.
3: Alo, NTV kết nối.
4: Một xưởng mộc nằm trong khu dân cư trong suốt 2 năm qua đã gây

0: ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi khiến cho nhiều hộ dân bất an. Đây là nội dung phản ánh của người dân khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh gửi đến chuyên mục Alo NTV kết nối. Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã trực tiếp ghi nhận thực tế.
1: Suốt gần 2 năm qua, những tiếng máy cưa máy bào hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn, cùng bụi gỗ phát tán mỗi ngày đã khiến cuộc sống của nhiều hộ dân khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh bị đảo lộn. Thực tế đó diễn ra kể từ khi xưởng sản xuất đồ gỗ của công ty cổ phần 489 đi vào hoạt động. Ông Phạm Mạnh Hùng, khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh cho biết.
2: Trước đây là đời sống của nhân dân là rất bình thường. Từ khi có cái xưởng mộc này về là tất cả các loại máy đóng đó là làm việc không đúng giờ giấc, với lại là đấy tiếng ông rất lớn, rất ảnh hưởng đến đời sống của bà con ở đấy.
1: Theo người dân, điều khiến họ bức xúc không chỉ là tiếng ồn kéo dài, mà xưởng thường xuyên sản xuất cả buổi trưa và đến tối, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi học tập của trẻ nhỏ và sinh hoạt của các gia đình. Thực tế ghi nhận, xưởng sản xuất chỉ cách nhà dân chưa đầy 3 mét, khoảng 50 hộ dân trong khu vực chịu tác động bởi tiếng ồn, trong đó gần 10 hộ nằm sát nhà xưởng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Thủy và Hồ Thị Hương, khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh mong muốn.
3: Ồn thì là đi khắp cả một cái xóm, còn bụi thì bay vô trong nhà dân, rất chi là bụi nha, rất chi là khó chịu, bụi nhiều chứ không phải là bụi ít nữa.
4: Mong muốn thì cùng làm sao mà để có cái thời gian không gây cái tiếng ồn cho dân cư ở đấy, để đảm bảo cái sinh hoạt của dân cư như của các cái nơi khác.
1: Trước sự việc trên, nhóm phóng viên Alo NTV kết nối đã phản ánh với chính quyền phường Thành Vinh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt để cùng xác minh sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, xưởng gỗ vẫn đang sản xuất với nhiều máy móc hoạt động đồng thời, phát ra tiếng ồn lớn. Hệ thống che chắn bụi đã được lắp đặt nhưng chưa khép kín, bụi gỗ vẫn phát tán ra khu vực xung quanh. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty cổ phần 489 thừa nhận những bất cập trong quá trình sản xuất và cho biết sẽ có phương án khắc phục. Ông Nguyễn Mạnh Bền, phó giám đốc công ty cổ phần 489 cho rằng.
5: Về phía doanh nghiệp thì cũng đã biết rồi và đã rất là dùng rất là nhiều biện pháp, cũng như là bịt kín về phần xưởng thì cũng đã hạn chế một phần nào. Tất nhiên thì chưa thể là tránh khỏi, thì trong thời gian tới thì anh em cũng cố gắng là đẩy nhanh cái tiến độ sản xuất nhanh và sẽ tìm cái biện pháp mà sớm nhất để là có câu trả lời cho bà con.
1: Việc doanh nghiệp cam kết di rời xưởng sản xuất là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, người dân mong muốn lời hứa sớm được thực hiện để chấm dứt tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và bụi gỗ kéo dài suốt gần 2 năm qua, trả lại môi trường sống an toàn cho khu dân cư.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Tổng thống Nga Putin cho biết một số khu vực của nước này đang ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhất định do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định mức độ ảnh hưởng chưa nghiêm trọng và Nga đã có phương án đảm bảo nguồn cung. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin cho biết Nga đang ưu tiên tăng cường năng lực phòng không, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt cho bán đảo Crimea, đồng thời khẩn trương sửa chữa các cơ sở năng lượng bị hư hại. Ông cũng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng và mục tiêu dân sự nhằm cản trở bước tiến của quân đội Nga cũng như tạo tác động tâm lý trong xã hội.
9: Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng ngay các cuộc tấn công và nối lại đàm phán kỹ thuật tại Doha, Qatar vào ngày 30 tháng 6 nhằm xử lý bất đồng liên quan an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng giao tranh giúp tàu thuyền có thể di chuyển tự do tại eo biển Hormuz, trong khi hai bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới. Ban đầu, cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, nhưng căng thẳng tại Hormuz đã khiến cho địa điểm chuyển sang Doha và ưu tiên vấn đề an ninh hàng hải. Tuy nhiên, hiện Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 8 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Quds và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở của Iran cuối tuần qua.
8: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nắng nóng cực đoan tại châu Âu đã khiến hơn 1.300 người tử vong kể từ ngày 21 tháng 6, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết khoảng 150 triệu người châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, nhiều trường học buộc phải đóng cửa và lưới điện bị quá tải. Ông nhấn mạnh châu Âu là khu vực ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu, khiến cho các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn. WHO kêu gọi các quốc gia triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn người dân hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt, bảo vệ sức khỏe trước tác động của nhiệt độ cao.
9: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh, tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chính thức đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong phần tin thế giới, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Mỹ và Iran thống nhất tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai tại Doha, Qatar. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng bộ đội pháo binh tên lửa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ đội pháo binh tên lửa và chia sẻ: trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã viết nên truyền thống chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, rất đôi tự hào của bộ đội pháo binh anh hùng mà Bác Hồ kính yêu khen tặng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trên cơ sở binh chủng pháo binh vào tháng 8 năm 2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của quân đội trong điều kiện mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam, rút ngắn chu trình phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, quyết định hỏa lực, khai hỏa, cơ động, ngụy trang, đánh giá kết quả, phải huấn luyện bắn giỏi đi liền với ẩn giấu giỏi, cơ động giỏi, bảo toàn giỏi, đánh tiếp giỏi, tiếp tục phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân với tư duy và phương tiện mới, phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả, phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu, phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy, tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.
2: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành địa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
4: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
3: Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nvidia đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cam kết.
5: Tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, mà hơn thế nữa là nhân tài mà chảy trong người mình dòng máu Lạc Hồng, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
3: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số, các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế xã hội, trưng bày giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
0: Bản quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố sáng nay đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng bản quy hoạch mang tính khoa học cao, bao quát được những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị và nông thôn. Vấn đề đặt ra là cần chuyển hóa tầm nhìn dài hạn thành kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn. Phóng viên Thành Trung ghi nhận ý kiến của một số người dân và doanh nghiệp.
7: Nói chung là về cái tầm nhìn của thủ đô ngày càng phát triển, về là một công dân tôi rất ủng hộ về cái chương trình của thành phố. Kỳ vọng bản quy hoạch này tôi chỉ mong làm sao nó thành công được rực rỡ là tốt nhất.
8: Thì ở đây thì chúng tôi rất kỳ vọng vào những các cái gọi là sự tạo môi trường mới, sự phát triển của doanh nghiệp, kể cả là trong gọi là hạ tầng cũng như là các chính sách và cái tầm nhìn định hướng cho các cái ngành nghề và những các cái định hướng phát triển mới, đặc biệt là theo cái thời đại công nghệ số của Hà Nội, thì tôi rất là kỳ vọng và tôi hoàn toàn tin tưởng là nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực.
9: Khi nó đã trúng, nó đúng rồi thì cái quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành những quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện, làm sao cho lấy những cái bước cơ sở, bước nền tảng, rồi là đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới, sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp.
0: Sáng nay, một số tỉnh, thành phố tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về mặt phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn cho tăng trưởng.
3: Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ tư, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành chất vấn và xem xét thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Các đại biểu xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, xem xét và thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đất đai, tài nguyên và đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng thông qua nhiều chính sách về tài chính, an sinh xã hội và bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, góp phần tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.
0: Tại Cần Thơ, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Tin của phóng viên Tấn Phong.
10: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026. Đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận và chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phóng viên Công Luận thông tin.
13: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
14: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
13: Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
0: Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
15: Theo thống kê sơ bộ của ngành xây dựng, toàn tỉnh hiện cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê, trong khi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí, trên diện tích khoảng 3.500 m2, quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, địa phương cũng đang rà soát nhiều vị trí khác để tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
16: Ủy ban tỉnh đã có văn bản số 24496 ngày 15 tháng 6 đã giao cho Ban Quản lý Dự án 1 lập chủ trương đầu tư, làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội cho thuê tại phường Uông Bí với diện tích tầm 3.500 m2, quy mô là 158 là căn hộ cho thuê. Thì hiện nay là tỉnh Quảng Ninh cũng đang rất là quyết liệt để triển khai. Hiện nay theo cái thống kê chưa đầy đủ của các địa phương gửi về ấy, thì là nhu cầu trên địa bàn tỉnh đến nay nó khoảng tầm 27.000 căn hộ. Rồi cũng đang rà soát các cái địa điểm mà tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo khởi công trong quý 3 hoặc là quý 4 năm 2026.
15: Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập quỹ nhà với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết:
17: "Tôi sẽ cam kết năm 2027 thì chúng tôi sẽ khánh thành tòa B và tòa C, hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao. Và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao hai tòa CD và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động."
15: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn gia định Thành phố Hồ Chí Minh, bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, soi rọi một Sài Gòn gia định trung dũng kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19 đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940. Hào khí Nam Bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.
0: Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và tổ chức kiểm thử toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn bộ thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
18: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
3: Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
19: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ trị carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
3: Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5% một năm. Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp nhất, thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm trên một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TVBank và HDBank.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư với thông điệp Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
20: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư mang khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong một thời gian ngắn, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành câu chuyện giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
18: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
3: Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá. Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 4 năm nay đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi tội phạm. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết hôm nay là mưa lớn kéo dài ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Riêng từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 300mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông ở Bắc Bộ cũng có khả năng xuất hiện lũ. Đặc biệt đến trưa nay, mưa tạm ngớt, nhiều nơi ở Bắc Bộ hưởng nắng. Hà Nội và nhiều khu vực lân cận nền nhiệt 32 đến 33 độ, riêng Hòa Bình và Phú Thọ lên tới 35 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Về chiều tối, mưa dông phát triển từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Tại Tây Nguyên, trưa nay trời nắng nhiệt độ 28 đến 31 độ, nhưng chiều nay mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Còn Nam Bộ, trưa nay trời nắng 31 đến 34 độ, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
21: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm qua cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban nhằm đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị ảnh hưởng.
22: Chúng tôi đã quyết định thành lập ngay ủy ban tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, ủy ban tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
21: Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla nhấn mạnh.
23: Điều đầu tiên cần làm là cứu những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ và phối hợp các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự chung tay của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Venezuela là một minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời chăm sóc và hỗ trợ những người còn sống sót.
21: Tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Giới chuyên môn cho biết, 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là giai đoạn vàng của công tác tìm kiếm cứu nạn, song khả năng sống sót vẫn có thể kéo dài nếu nạn nhân còn được tiếp cận nguồn nước và thức ăn. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định, dù đã qua ngưỡng thời gian an toàn, các hoạt động tìm kiếm sẽ không dừng lại. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Cùng với nhiều quốc gia khác, thì Việt Nam cũng đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
3: Đêm qua, rạng sáng nay, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến đoàn công tác của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ước tính đến nay đã có 24 quốc gia gửi hơn 500 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đơn vị cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 6% GDP của nước này.
0: Tại châu Âu, đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục lan rộng từ Tây Âu sang Bắc và Trung Âu khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, đồng thời gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, y tế và đời sống người dân.
3: Theo cơ quan khí tượng, hôm qua Đan Mạch lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ 37 độ C tại khu vực Odum, phía bắc thành phố Aarhus, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1874. Tại Thụy Sĩ, thành phố Basel ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, trong khi trạm khí tượng ở phía bắc Cộng hòa Séc đo được hơn 40,8 độ C, vượt kỷ lục quốc gia trước đó. Tại Đức, nơi nhiệt độ nhiều khu vực tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40 độ C, nắng nóng đã gây hư hại hệ thống giao thông. Tập đoàn Đường sắt Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi lại bằng tàu hỏa do nguy cơ đường ray bị biến dạng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Trong khi đó, tại Pháp, dù nền nhiệt đã có dấu hiệu giảm sau khi đạt đỉnh, cảnh báo đỏ về nắng nóng vẫn được duy trì tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Paris. Nhiều sự kiện ngoài trời và các lễ hội âm nhạc quy mô lớn đã bị hủy hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.
0: Tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng nước này dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo, từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Đặc biệt là ở Quý Châu và Quảng Tây, do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp rất cao, do vậy cần cẩn trọng phòng ngừa lũ quét, thiên tai địa chất và ngập lụt đô thị do mưa lớn gây ra. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi

0: Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ.
1: Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại vào đàm phán vào ngày 30 tháng 6, tức là ngày mai, tại thủ đô Doha của Qatar. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập tới khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang kể từ khi một tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6. Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Iran đáp trả lại bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Trước thông tin về cuộc gặp được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ có thể buộc phải sử dụng các biện pháp quân sự để hoàn thành công việc đã bắt đầu. Trong khi đó, Israel cũng liên tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới ký được giữa Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Diễn biến này tiếp tục đặt ra thách thức đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
1: Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nối lại trong ngày hôm nay. Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào những mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo mới đây do Quỹ đổi mới và công nghệ thông tin của Mỹ công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Mỹ không có các biện pháp ứng phó phù hợp.
0: Báo cáo cho rằng với sự hỗ trợ mạnh từ nhà nước, lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc đã phát triển nhanh, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Theo Quỹ đổi mới và công nghệ thông tin Mỹ, trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu được dự báo sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ ở một số lĩnh vực như hệ thống định vị, trinh sát và năng lực chống vệ tinh. Báo cáo cũng nhấn mạnh phần lớn công nghệ vũ trụ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể ứng dụng trong quân sự. Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng, quỹ đạo trái đất tầm thấp nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu công nghệ tên lửa tái sử dụng. Trong khi đó, phát triển vũ trụ, hai nước được đánh giá có năng lực tương đương. Báo cáo cho rằng sự khác biệt chủ yếu giữa hai nước nằm ở mô hình phát triển. Mỹ dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, còn Trung Quốc triển khai cách tiếp cận kết hợp giữa quy hoạch quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và chính sách hợp nhất quân dân sự. Sau khi mở cửa một phần lĩnh vực không gian cho đầu tư tư nhân từ năm 2014, Trung Quốc hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang khẩn trương triển khai sứ mệnh trị giá 30 triệu đô la Mỹ nhằm giải cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT trước nguy cơ rơi trở lại trái đất. Chiến dịch dự kiến bắt đầu ngay trong tuần này với lịch phóng thiết bị tiếp cận SWIFT sớm nhất vào ngày mai. Trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, chiến dịch giải cứu là một trong những sứ mệnh thách thức nhất của Mỹ trong không gian. Và nếu thành công thì SWIFT có thể hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2026. Đây cũng sẽ là bước đệm để Catalyst Space Technology tiếp tục kế hoạch giải cứu kính thiên văn huyền thoại Hubble 36 tuổi vào năm 2028.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, lâu nay chất lượng vẫn được xem là tấm hộ chiếu để nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất những thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Phóng viên Hữu Hưng đề cập.
5: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Big Thao ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Cà phê Big Thao xuất khẩu từ 4.000 đến 6.000 tấn cà phê nhân sang các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Big Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu,

0: EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
1: Chúng tôi đang rất khó khăn về cái tháo gỡ vì từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
0: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Để nông sản Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện quỹ hỗ trợ GRED của chính phủ Úc cho rằng, ngoài việc nâng cao tính chuyên nghiệp của người nông dân, thì cần nhiều hơn sự hỗ trợ chính sách từ nhà nước.
2: Trong giai đoạn mà cầu còn đang rất là yếu, mới manh nha phát triển như Sơn La hay ở các cái vùng nông thôn thì cần những cái vai trò của các chính sách phù hợp để làm sao chuyên nghiệp hóa các cái nhà cung cấp dịch vụ thay vì là cho không. Bởi vì khi một doanh nghiệp nhận được một cái dịch vụ chuyên nghiệp và đem lại lợi ích thì họ sẵn sàng trả tiền. Và đấy là cái hướng mà chúng ta nên thúc đẩy thay vì là tổ chức các cái khóa đào tạo miễn phí.
0: Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu áp dụng các quy định mới thì việc số hóa vùng trồng, minh bạch quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tạo lợi thế cạnh tranh. Để người nông dân, hợp tác xã chủ động hơn trong việc minh bạch hóa quy trình sản xuất, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường xuất khẩu thì cần có sự đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông cơ sở. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, minh bạch quy trình sản xuất không chỉ để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đó còn là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
3: Nếu như lực lượng khuyến nông mà không đồng hành với người nông dân và nếu như người nông dân có làm chuyên nghiệp bao nhiêu mà không có một lực lượng đồng hành, chúng tôi nghĩ là cũng rất khó. Là vì cái yếu tố sản xuất nông nghiệp nó thay đổi quá nhanh, nó bị tác động quá nhiều, luôn luôn phải đồng hành cùng với người nông dân để duy trì tất cả cái hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, chuyển đổi số và cùng với người nông dân thay đổi cái cách tư duy ngay trên đồng ruộng.
0: Mỗi thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân, hợp tác xã sẽ quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Từ việc ghi chép nhật ký sản xuất, số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành động lực để nông sản Việt nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn. Lúc 11 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 145 triệu đồng, bán ra là 148 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.060 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 15 đô la Mỹ so với mức giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện khoảng 130 triệu đồng.
7: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.201 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ có diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank và BIDV, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.121 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 13 đồng so với phiên cuối tuần trước, trong khi đó giá bán lại tăng 7 đồng lên 26.461 đồng 1 đô la Mỹ.
6: Sáng nay, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành tại HNX, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Sàn giao dịch carbon trong nước được đưa vào vận hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường khởi động phiên đầu tuần trong trạng thái phân hóa quen thuộc và biến động chỉ số phụ thuộc chủ yếu vào một vài trụ lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.856,74 điểm, HNX Index đạt 319,7 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột. Tuần giao dịch cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thị trường được dự báo tiếp tục bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chờ đợi thêm các thông tin kinh tế trong và ngoài nước.
7: Hàng loạt cải cách về thể chế, hạ tầng giao dịch và nâng cao chất lượng thị trường đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chưa đồng đều. Sự phục hồi thời gian qua chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng về triển vọng ngắn hạn. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt, VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tảng tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. Còn các chuyên gia của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận định thị trường cần một động lực từ tăng trưởng thực sự vượt trội để có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ. Tương tự, công ty chứng khoán SSI nhìn nhận diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái giữ nhịp hơn là bứt phá. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra độ bền của vùng hỗ trợ ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI, lưu ý nhà đầu tư, hiện nay thị trường không có thông tin tiêu cực để giảm sâu, song vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng về dòng tiền.
8: Những gì diễn ra trên thị trường về mặt biến động thì nhà đầu tư thông thường quan tâm là diễn biến giá, tức là giá cổ phiếu tăng hay giảm thì nó quyết định đến việc là tài khoản chúng ta tăng hay giảm. Còn thực ra thanh khoản tăng hay giảm thì nó chưa chắc. Nhưng gốc rễ của những cái biến động của thị trường gần đây thì vẫn cho rằng là nguyên nhân sâu xa vẫn việc là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp khiến cho kể cả những kỳ vọng thực tế về tăng trưởng kết quả kinh doanh nó cũng không ngay lập tức thể hiện. Thanh khoản nó là một cái đại diện gián tiếp ảnh hưởng tới định giá của thị trường. Chúng ta cũng không có thông tin nào quá bất lợi và tác động theo hướng tiêu cực đến thị trường. Thị trường cũng không hình thành một cái nhịp giảm. Chúng ta ở một giai đoạn mà thị trường nguội đi, đã nguội đi về giá rồi và bắt đầu tiếp tục nguội đi về thanh khoản. Và do vậy cho nên cái mà chúng ta chờ đợi cho sự ấm lên trở lại của thị trường thì thanh khoản vẫn là mấu chốt lớn nhất.
7: Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh, đồng thời ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công hoặc các nhóm ngành hưởng lợi từ xuống nâng hạng thị trường.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Canada đã lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Trước một Nam Phi chủ động chơi phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, Canada dù kiểm soát thế trận và pressing tầm cao liên tục nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, bước ngoặt mới xuất hiện khi tiền vệ Stephen Eustaquio tung cú vô lê chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm khi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui vỡ òa. Hân hoan sau chiến tích lịch sử, huấn luyện viên trưởng Jesse March của Canada chia sẻ.
11: Tôi muốn nói cho các cầu thủ biết khoảnh khắc này sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá nước nhà. Bạn có thể thấy rõ tính cách, chất lượng, tinh thần và sự gắn kết của tập thể này.
6: Ở chiều ngược lại, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Hugo Broos của Nam Phi vẫn thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ nhưng đầy kiêu hãnh về các học trò.
11: Chúng tôi thua vì thiếu hụt sức mạnh và tốc độ so với Canada. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng và thành tích lọt vào vòng đấu này đối với tôi vĩ đại ngang tầm chức vô địch cúp bóng đá châu Phi trước đây.
6: Chiến thắng xứng đáng giúp Canada viết nên trang sử mới. Tại vòng 1/8, thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Jesse March sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Vòng knock-out World Cup 2026 ngày mai sẽ chứng kiến 3 cặp đấu nảy lửa diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất là màn đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản vào lúc 0 giờ. Dù sở hữu lực lượng vượt trội và thành tích bất bại ở vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn phải đối mặt với một thử thách đầy cạm bẫy từ đại diện châu Á giàu kỷ luật. Nhật Bản không còn là đối thủ xa lạ khi từng đánh bại Seleção 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Ý thức được sự nguy hiểm của Samurai Xanh, huấn luyện viên Ancelotti tỏ ra đặc biệt thận trọng ở vòng đấu đầy khắc nghiệt.
11: Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi cần rất nhiều thứ, tâm trí ổn định, trái tim nhiệt huyết và một ý tưởng rõ ràng. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp. Bởi ở những trận như vậy, rất nhiều kịch bản có thể xuất hiện.
6: Sự vắng mặt của Kubo bên phía Nhật Bản và Rafinha bên phía Brazil có thể khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và giằng co hơn. Tuy nhiên, Huấn luyện viên Ancelotti kỳ vọng bản lĩnh của 15 ngôi sao từng kinh qua các kỳ World Cup trong đội hình sẽ giúp Brazil làm chủ tình hình trước đối thủ từng hạ gục cả tuyển Anh.

0: Sàn HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của các đội bóng lớn. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng với 21 điểm. Trong khi đó, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc có hiệp 2 bùng nổ để đè bẹp Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 10-0. Chiến thắng giòn giã này giúp Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua buổi tập thứ 5 nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đồng thời chính thức xác định ban cán sự mới. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ băng đội trưởng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đảm nhiệm vai trò đội phó. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận chuyên môn cũng như sự tin tưởng của toàn đội dành cho chân sút thuộc biên chế thép xanh Nam Định. Chia sẻ về vinh dự này, Nguyễn Xuân Son bày tỏ.
1: Đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự này ở Việt Nam, vì vậy tôi rất vui. Tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Đó là đặc ân khi trở thành đội phó của tuyển Việt Nam, một điều đặc biệt và tốt đẹp, một vinh dự đối với tôi, Quang Hải và Hoàng Đức. Chúng tôi cần thúc đẩy cả đội nỗ lực trong tập luyện và thi đấu.
0: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tập luyện trong nước vào ngày 1 tháng 7, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc, tập huấn từ ngày 2 tháng 7 nhằm nâng cao thể trạng và hoàn thiện lối chơi.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phía Nam chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam 35 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu lực lượng phải chủ động xây dựng phương thức đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến,

vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị cũng đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục độc lực. Trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày mai tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Tính đến sáng nay, trận động đất kép đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Việt Nam khúc kiêu hùng, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn, 15 giờ câu chuyện âm nhạc concert Việt một định dạng giải trí mới, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền Phùng Thanh Huyền nghệ sĩ trẻ tài năng, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 đi mua ăn chi, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn. Mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thanh xuân nhớ có ai đó đã từng nói rằng âm nhạc luôn có một quyền năng diệu kỳ. Đó là khơi dậy những phần thiêng liêng và sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi con người. Có những tác phẩm nghe qua chỉ để giải trí, nhưng cũng có những bài ca vang lên mang theo cả linh hồn của một dân tộc, cả niềm tự hào và khát vọng của muôn triệu trái tim.
4: Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin gửi tới quý vị ca khúc Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú với những giai điệu của sự kiêu hãnh, lòng biết ơn của mỗi người Việt Nam trên giải đất hình chữ S.

0: Thưa quý vị, Việt Nam khúc kiêu hùng được mở đầu bằng tiếng gọi thiết tha, chứa chan tình cảm. Đất mẹ ơi yêu mãi ngàn đời, lời ca mộc mạc mà lay động lòng người. Người nghe như được cùng tác giả ngược dòng thời gian để nhìn lại một chặng đường đầy gian khổ nhưng vô cùng hiển hách của dân tộc. Giữa bầu trời hòa bình hôm nay, khúc nhạc chợt trùng xuống như một nốt lặng đầy xúc động. Quên sao bao năm, những thế hệ cha ông nằm xuống, thương quá đi thôi, lửa khói qua rồi. Đó là sự trân trọng quá khứ, là niềm thương cảm và lòng biết ơn vô hạn dành cho lớp lớp tiền nhân đã ngã xuống, hòa xương máu vào lòng đất để đổi lấy hòa bình cho thế hệ mai sau.
1: Việt Nam kiêu hùng mang theo niềm tự hào của bao người Việt, như một người yêu nhạc có tên Lâm Anh đã cảm nhận. Tôi tự hào là người Việt Nam với đất nước hòa bình, thiên nhiên tươi đẹp và tinh thần đoàn kết làm nên ý chí kiên cường, bản lĩnh người Việt. Đồng bào các dân tộc Việt Nam, từ miền ngược tới miền xuôi, từ miền Nam ra miền Bắc, luôn đoàn kết, đồng lòng, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, tinh thần ấy luôn sáng ngời, là sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách. Khi nhìn nhận sâu xa, yêu thương quê hương không chỉ dừng lại ở những lời ca ngợi, mà còn là sự thấu hiểu và trân trọng những hy sinh của cha ông, là động lực để mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, ngọn cây, dòng sông đều thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ, tạo nên một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc. Đó là sứ mệnh cao cả mà mỗi công dân cần ý thức và thực hiện, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập mạnh mẽ trên trường quốc tế.
0: Chiến tranh lùi xa, nhường chỗ cho điệu hò, lời ru, tiếng cười trẻ thơ rộn rã. Âm hưởng của âm nhạc từ trầm lắng, tự sự, bỗng chuyển mình, bùng nổ thành một niềm tự hào kiêu hãnh. Thật kiêu hãnh biết bao vẻ đẹp rồng tiên đất nước mình, mảnh đất có bóng dáng mẹ Việt Nam thôi. Hình ảnh mẹ Việt Nam hiện lên vừa vĩ đại thiêng liêng lại vừa bao dung che chở. Khi giai điệu gọi tên khúc quốc ca, lòng tự tôn dân tộc được đẩy lên cao trào. Đó là khoảnh khắc hàng triệu con tim cùng chung một nhịp đập, cùng nhìn về một hướng để ghi dấu ân tình non sông nặng sâu.
1: Giá trị lớn nhất của Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm hay tự hào về quá khứ, mà tác phẩm đã khéo léo mở ra một cánh cửa hướng tới tương lai. Điệp khúc "Ta cùng xây thêm ngàn khúc kiêu hùng, ta cùng xây nên quê hương Việt Nam" được lặp đi lặp lại như một lời hiệu triệu sục sôi, một lời hứa hành động của thế hệ hôm nay. Khúc kiêu hùng của ngày xưa là can trường nơi chiến trận, là hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do. Còn khúc kiêu hùng của ngày nay chính là bàn tay, khối óc, trí tuệ để dựng xây đất nước giàu mạnh, sánh vai với bạn bè quốc tế.

0: Thưa quý vị, Việt Nam Khúc Kiêu Hùng là một tác phẩm với những ca từ chân thành như cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Giai điệu ấy thắp sáng niềm tin và dục dã mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với hai tiếng gọi thân thương và đầy tự hào Việt Nam. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
2: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
1: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tình em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đó. Nhiều khi em đi làm...

0: Nam về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp, thì vợ chồng lại căn nhăn, lại nói quá lời là nhau vai cống.
1: Từ ngày mà lại nháo về thì chuyện lề tết chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng. Hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng. Nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái. Nói chung là cũng có tranh luận.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bớt qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
3: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rồi các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
4: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, thưa chị Thủy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống gia đình không ạ?
4: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến. Không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột, có thể nói là một lẽ đương nhiên. Và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật, nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai kiểu gia đình, hai kiểu văn hóa khác nhau, nhà bố mẹ đẻ của chúng ta, để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình, liên quan đến tài chính. Chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh, tiền em, rồi quỹ chung, quỹ riêng, nhà nội, nhà ngoại. Tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao để con được tự do phát triển, hay là phải có khuôn khổ. Rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá. Và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong cái câu chuyện là dạy con. Đó là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn, không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói, tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy. Và tất nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
3: Vâng ạ, và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thúy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình. Và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt

0: mặt đổ cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn thì anh ấy lại nổi khùng lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân, và chị Thùy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu. Anh chồng thì khổ nợ khổ đối với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan. Có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có. Thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. Tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất rất vất vả, thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm mà ai về nhà không làm. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng mình đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nốt nồi cơm, hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi, có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
0: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà nhiều gia đình trẻ nữa đang gặp phải, đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
2: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ, và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
1: Vâng.
2: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
1: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm sự người vợ đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Thì cái từ khắc khẩu là cái từ dân gian. Thế còn trong khoa học về hôn nhân gia đình thì tôi đã nói ngay đầu chương trình đó, nó thuộc về cái nhóm giao tiếp mà mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử đấy. Cái cách nói, cái cách giao tiếp nó làm cho chúng ta không có cái sự đồng thuận dễ dàng. Và xin nhắc lại là mâu thuẫn này là hiển nhiên là bình thường. Chúng ta không có giống nhau, không có ai trên đời để giống nhau hết. Kể cả anh em sinh đôi cũng còn đang không giống nhau. Thì làm sao mà một người ở một lứa tuổi khác, một gia đình khác, một văn hóa khác, một cái hiểu biết khác sống chung với mình mà có thể đồng thuận với mình được. Cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta phải lựa lời mà nói như ông bà xưa dạy. Và chúng tôi có chia sẻ là trong hôn nhân ấy, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống chung, học cách nói chuyện, học cách chia sẻ, học cách giải bày, học cách lắng nghe. Chứ không có ai mà tự nhiên là hợp khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này. Nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên. Nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết một chuyện này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem mình họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình là em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan đó, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó, người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế, nếu chúng ta im lặng vấn đề sẽ không được giải quyết, vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn, và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khác khẩu, anh em khác tuổi rồi thế nọ thế kia cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á. Vâng. Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác là ở đây đấy ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái đúng không ạ? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ, cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
1: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
0: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy. Nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm cái mâu thuẫn, năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên, thì chúng ta rất là khó đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái thì hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, là để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu, rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu, rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ ăn uống sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu, thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó

0: người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm thu nhập, dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí, người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là cái những cái con số đúng không ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nóng, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đềm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thùy ạ?
0: Dạ vâng, đúng như là quý thính giả vừa nói, đáng lẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào. Ví dụ nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà ví dụ phòng làm việc chồng sử dụng nhiều hay là phòng sinh hoạt chung chồng cần nhiều thì để cho quyết định chính, còn vợ là người tham vấn. Đó, đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về. Ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè. Thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên thống nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau. Chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng nhu cầu riêng thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức. Là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà, chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận. Và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung, không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu. Phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nết của nhau rồi mới học cách hòa thuận được.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thùy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
0: Dạ vâng, Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của gia đình.
2: Vâng,
0: chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột. Thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó. Hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình ở địa vị người kia để mà đảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng của mình. Không phải. Gia đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cả giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nhưng vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần mâu thuẫn xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều, thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên, chúng ta nên nghĩ đến cái tốt của nhau trước, nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước, rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi ở trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt, cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái. Vì thế, xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
1: Vâng ạ, những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng là nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
1: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Tình Khúc Bolero. Và quý vị cũng cảm nhận được rằng là chương trình ngày hôm nay, người dẫn chương trình vẫn là tôi, và một người bạn dẫn vô cùng chung thủy với tôi nữa là Xuân Quỳnh
1: ở bên cạnh và đồng hành. Thì phải thực sự công nhận là khó có ai để mà có thể bắt chuyện nhịp nhàng cùng với nhau với nhờ Xuân Quỳnh và bên cạnh là Vũ Mạnh Cường. Và nhân đây thì cũng rất là muốn cảm ơn quý vị khán giả, vì cũng là một những người khán giả rất là trung thành cùng với chương trình Tình Khúc Bolero. Những số phát sóng của chương trình

0: cũng luôn luôn chờ đón để theo dõi những tình ca, những tình khúc không bao giờ quên được.
1: Và giống như là những gì mà Xuân Quỳnh vừa mới chia sẻ cùng với quý vị, cái chữ chung thủy ngày hôm nay, Cường dành cho Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh dành cho Cường, và chúng tôi dành cho quý vị khán giả của Tình Khúc Bolero. Bởi vì suốt một hành trình dài của Tình Khúc Bolero thì quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, đã luôn cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ cùng với chúng tôi. Mỗi lần mà dẫn chương trình, cảm nhận giống như là được ngồi nói chuyện trong chính căn nhà của mình, được cảm thấy rằng là đây là một cái điểm hẹn rất là thân thương của mình. Giống như là mỗi lần mà mình trở về quê với những cái kỷ niệm vô cùng quen thuộc, với những cái bờ tre hay là bến nước hay là con đò đã gắn bó vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của mình rồi. Và chính vì vậy mà ngay ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chủ đề mà Cần nghĩ là rất hợp tình hợp cảnh với chương trình hôm nay. Đó là chủ đề tình quê.

0: Nói về những ca khúc về quê hương thì có một người nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Minh Châu. Ông tên thật là Trần Minh Châu, ông sinh vào năm 1960 và sinh ra tại Đà Nẵng. Sau đó thì lớn lên và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà để ý thì chúng ta cũng đã từng bắt gặp nhạc sĩ Minh Châu trong chương trình Việt Nam Idol với vai trò là giám khảo và cũng là giám đốc sản xuất âm nhạc. Và sau đó thì ông cũng đã là cái người phụ trách âm nhạc trong rất nhiều những cái chương trình nổi tiếng khác. Và có một điều đặc biệt á, là ông tham gia vào những cái chương trình đó, những game show đó là để kiếm thêm thu nhập, để mà sáng tác cũng như là để sản xuất những đĩa nhạc về quê hương.
1: Tiếp nối cái câu chuyện của Xuân Quỳnh, đó là nhạc sĩ Minh Châu được học guitar từ nhỏ và lớn lên cũng kiếm sống bằng nghề là đánh guitar. Vậy mà trong những cái sáng tác của ông lại luôn có những nhạc cụ dân tộc. Chúng ta có thể kể đến những cái sáng tác mà mang đậm hồn Việt như là bài ca Non Nước nè, Trường Ca Việt nè, Việt Nam Gấm Hoa và đặc biệt là Mưa Trên Quê Hương. Khi mà chúng ta nghe cái nhạc phẩm mà Mưa Trên Quê Hương thì sẽ cảm nhận rằng là cái màn mưa đó giống như là một cái tấm vải lớn màu trắng và trùm trải dài trên khắp quê hương Việt Nam, mang đến rất là nhiều những niềm vui, sự phát triển tươi mới của quê hương Việt Nam. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mưa Trên Quê Hương.

0: rồi còn nghe ngút khói hay cánh đồng lúa vân vân. Tuy nhiên thì Quỳnh nghĩ là có một cái hình ảnh mà ai khi nhìn vào cũng sẽ cảm thấy mang mát một cái nỗi nhớ quê khôn cùng á, đó là hình ảnh dòng sông quê. Và bao nhiêu cái thanh âm của dòng sông quê đó có lẽ là nó gói ghém trọn vẹn ở trong từng cái điều lý câu hò.
1: Ở miền Tây Nam Bộ có một cái điều ngộ, thiệt là ngộ, đó là những cô gái á, mình cứ tưởng là chân chất thiệt thà vậy đó, nhưng mà khi hò lên á, chỉ thông qua câu hò thôi để người ta thể hiện lòng mình, để người ta bày tỏ tình cảm của ai đó. Chính vì vậy mà vào những cái lúc mà gặt lúa đêm trăng nè, hoặc là những cái lúc mà người ta gặp nhau ở trên một dòng sông, chàng trai và cô gái bắt đầu chèo xuồng đi ngược về phía nhau á, thì người ta mới hò để mà đối đáp. Và chính vì vậy mà có rất nhiều những giai thoại mà chàng trai và cô gái đã nên duyên vợ chồng chỉ từ những câu hò rất là duyên thôi. Tuy nhiên cũng có những mối quan hệ mà cô gái vẫn hò ngọt ngào như vậy, cô gái vẫn chờ đợi thủy chung như vậy, nhưng mà chàng trai như là một cái cánh chim đi và không trở lại, và cô gái vẫn ở trên dòng sông cũ, vẫn là nơi hò hẹn xưa, vẫn câu hò đó và chờ đợi hoài, và mong rằng là tiếng hò của mình, điệu lý câu hò của mình, giọng hát của mình đây, hy vọng rằng là một ngày nào đó, cái người con trai mà mình đã từng gửi gắm biết bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ ấy sẽ quay trở lại. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Câu hò điệu lý còn đây.

0: Mặc dù chúng ta cũng biết rằng là ở mỗi vùng đất, mỗi nơi á, thì dĩ nhiên là sẽ có người này, người khác. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta cũng tự nhìn nhận lại á, thì dường như là cái thổ nhưỡng, cái đặc điểm sống, cái bối cảnh sống của mỗi miền á, nó sẽ tạo nên tính cách đặc trưng của người dân miền đó. Người dân miền Nam á, thì Quỳnh cũng thấy rồi đó. Trước á, là lúa, sau á, là ao cá. Muốn có thức ăn, muốn ăn cơm, ăn gạo thì cứ ra đằng trước. Mà muốn có những cái thức ăn ngon, chẳng hạn như là cá, tôm á, thì ra đằng sau. Rồi rau trái thì có sẵn trong vườn, đúng không? Chứ vậy mà tính cách người dân miền Nam người ta rất là phóng khoáng, có sao nói vậy, và chỉ cần biết ngày nay, không cần biết ngày mai ra sao. Và rõ ràng á, Cường luôn bị thu hút bởi tính cách của người dân miền Nam.
1: Và cái không khí, khí hậu hay là cảnh vật của miền Nam á, hay là của một vùng miền nào đó, nó quy định tính cách của hầu hết những con người ở đó, cũng là điều dễ hiểu. Từ mùa màng, cây lá, hoa cỏ của nơi đó, nó tạo nên cho con người ta một cái tình cảm cũng như là tâm trạng nó cũng khác ha. Vì vậy cho nên là cái cách mà mọi người đối xử với nhau hay là giải bày tâm sự với nhau bao giờ nó cũng sẽ thoải mái hơn là vì thế. Và với những cái vẻ đẹp đó, nó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, của cây cối, hoa lá, mà còn bởi vì chính những con người ở đó, trên cái khuôn mặt của họ ha, hay là nét mặt của những người con gái miền Nam á, nó cũng dễ thương, dễ chịu vô cùng. Mình để ý đến những cái hình ảnh đó, nó rất là dễ thương và cảm thấy là con người ta cực kỳ gần gũi luôn.
0: Và điểm mà có thể là nó là thu hút nhất của những người con gái miền Nam đó là nụ cười rất là hồn hậu, tính tình thì rất là cởi mở, dễ thương, không? Có sao nói vậy người ơi, khi mà xa quê rồi đó, khi mà không còn được ở là quê của mình nữa, thì người dân miền Nam chắc chắn là phải nhớ dữ lắm. Cái cảnh mà sông nước nó quá hữu tình như vậy, con người hiền hậu dễ thương như vậy, thì ai xa mà không nhớ, đúng không? Nhà thơ Chế Lâm Viên đã từng có cái câu rằng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Đó là nhà thơ Chế Lâm Viên đến với một miền quê, mà miền quê đó chỉ gắn bó với mình trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Mà chúng ta đã cảm thấy là nhớ, là thương. Khi mà xa như vậy rồi thì người dân miền Nam người ta lớn lên trong cái từng con nước lớn ròng, từng tiếng bình biệt kêu chiều, từng cái màu vàng của bông điên điển, thì cỡ làm sao mà không nhớ cái xa quê được. Mà ngay bây giờ mời quý vị các bạn sẽ cùng đến với một bức tranh đầy màu sắc như vậy qua ca khúc Hương Sắc Miền Nam.

0: À, thưa quý vị, chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta là tình quê. Chính vì vậy mà ngay bây giờ một ca khúc nói về một món ăn của người miền Nam, một loại rau khi mà nhắc tới thì quý vị cũng sẽ nhớ ngay tới miền Nam liền. Đó là rau đắng. Quỳnh thì hay chọc Cường á, là Quỳnh nói rằng là Cường thì chỉ nghĩ tới ẩm thực thôi. Nhưng mà Quỳnh biết không, thực sự cái món ăn là cái điều sẽ dễ khiến người ta nhớ về một miền quê nhất, đúng không?
1: Đúng rồi. Không, Quỳnh chê vậy thôi chứ tại vì bởi vì Quỳnh cũng giống vậy á. Đi tới đâu á, mình thấy là mình xà vào từng cái con ngõ chợ hay là một quán ăn, hay thậm chí là vào nhà người dân để người ta nấu những cái món ăn dân dã cho mình thôi, là điều mà mình muốn trải nghiệm ở vùng đó nhất. Bởi vì khi mà mình cảm nhận qua những cái gia vị ha, hay là những cái xúc giác của mình á, thì bao giờ mình cũng sẽ nhớ lâu hơn. Như là cái vị đắng mà nấu cùng với cá trê á, thì người ta nói là ai đi lục tỉnh thì mê không về, là bởi vậy. Cái vị của rau đắng là nó mọc ở khắp mọi nơi mà tiện lắm. Ở trong nhà nào, của gia đình nào ở miền Tây thì cũng có thể sẽ cho mình thưởng thức cái món ăn rau đắng đó. Và khi mà mình nghe cái tên rau đắng là mình đã biết là nó đắng lắm rồi đó. Mà không phải là ai cũng thích cái vị đắng đó để mà có thể ăn được. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã chấp nhận ăn được rau đắng á, là sẽ cảm thấy một cái dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Và chính vì cái vị đắng và ngọt đó nó xen lẫn với nhau mà chúng ta sẽ nhớ mãi không quên một cái món ăn đặc biệt của miền Tây.
0: Không hiểu tại sao nha, mà người dân miền Tây có rất nhiều những món ăn mà nó làm từ cái chất liệu là đắng. Như là gỏi sầu đâu nè, rồi mướp đắng nè, hay là còn gọi là hổ qua nè, rồi rau đắng nữa. Có thể rằng là khi mà người ta đã quen với vị đắng cay rồi, người ta sẽ ghiền, người ta ăn hoài. Người ta khi mà xa rồi, người ta sẽ rất là nhớ. Chính vì vậy mà khi mà xa quê, khi mà nhớ về quê hương thì người ta nhớ luôn cái vị rau đắng đó. Vì vậy mà đã có những lời bài hát rất là dễ thương, dễ nhớ, dễ cảm. Đó là ai cách xa cội nguồn, một lần nhớ rỉ tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.

có thể hơi chủ quan một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nhớ về quê hương thì luôn gắn bó với những hình ảnh ấu thơ. Tại vì lúc đó tâm hồn chúng ta như là trang giấy trắng vậy đó, mà hình ảnh quê hương thì quá đổi thân thương. Thế nên là tất cả những hình ảnh, những thanh âm, con người và cuộc sống ở quê và cái thời điểm mà chúng ta ở tuổi ấu thơ thì nó in đậm trong

0: cảm chúng ta, để rồi chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. Và trong cái ký ức tuổi ấu thơ thì bên cạnh quê hương còn có một dáng người rất là thân thương, đúng không? Đó chính là bà. Và khi mà nhớ về quê thì mình sẽ nhớ ngay dáng hình của bà ngoại, với những câu chuyện cổ của bà, với những cái cách dạy của bà. Mà thông qua những câu chuyện cổ đó thì những cái bài học ở đời đã len lỏi vào trong tuổi thơ của chúng ta, khiến cho ta phát triển một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên từ những bài học ở đời như vậy.
1: Đúng rồi, có những cái vùng trời tuổi thơ mang tên là bà ngoại hay là bà nội. Bản thân Quỳnh thì cũng vậy, cái thời thơ ấu mình thích về quê, bởi vì sao? Ở quê có nhiều trò vui lắm, với chúng bạn ở quê, với anh chị em ở quê. Mà Quỳnh nhớ nhất là cái khoảng sân của bà ngoại. Khoảng sân đó nó đúng như là một khoảng trời thơ ấu của mình luôn. Ở bên trên có dàn bầu, dàn bí, và khi mà mình nằm cùng với chúng bạn trong những buổi trưa hè, nhìn lên thấy bầu trời rồi mây bay, rồi tưởng tượng nó là hình của những con thú, con vật nào đó. Những cái ký ức nhỏ nhặt thôi nhưng mà sao mình nhớ lắm. Để rồi bây giờ dù là không có còn bà ở bên, nhưng mà nó sẽ luôn luôn là những cái ký ức in đậm trong tâm trí của mình. Và cùng với cái chủ đề ngày hôm nay thật là hợp lý khi mà bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc với tâm trạng như vậy, ca khúc Mây Chiều. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Tình Khúc Bolero kỳ này.
0: Và đến thời điểm này thì Vũ Minh Cường cùng với Xuân Quỳnh cũng xin nói lời chào tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình Tình Khúc Bolero khác.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài đã và đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè. Tình trạng thiếu nước, cháy lá, khô cành, chết cây dẫn đến nguy cơ sụt giảm mạnh cả về sản lượng và chất lượng. Nhằm tư vấn hướng dẫn bà con có thêm kiến thức và giải pháp kỹ thuật để chăm sóc cây chè hiệu quả trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, thì Nhịp cầu nhà nông hôm nay thực hiện cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
2: Xin kính chào chị An Duyên, xin kính chào bà con nông dân.
1: Vâng, cảm ơn bà Minh Thu đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất chè tại các địa phương miền núi và trung du Nghệ An. Thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích chè bị cháy lá, khô cành, thậm chí chết cây, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng và chất lượng chè trong thời gian tới. Tại một số vùng trồng chè, nhiều diện tích trồng mới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt. Không ít hộ dân ghi nhận tình trạng cây sinh trưởng chậm, héo úa, tỷ lệ cây chết tăng cao. Đặc biệt, đối với những diện tích chưa được đầu tư hệ thống tưới, nguy cơ thiệt hại càng lớn khi nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, những vùng chè có điều kiện chủ động nguồn nước và được đầu tư hệ thống tưới vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng phát triển ổn định. Thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước tưới đối với cây chè trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chè là cây công nghiệp chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt nắng nóng xuất hiện với cường độ và thời gian kéo dài hơn đã tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây chè. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, không chỉ năng suất giảm mà chất lượng búp chè cũng bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của người trồng chè. Hiện nay, người dân đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như tưới tiết kiệm nước, giữ ẩm cho đất và chăm sóc cây chè trong điều kiện nắng nóng. Tuy nhiên, trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng chè vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thích ứng lâu dài nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu và ổn định sản xuất.
1: Thưa bà Thu, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái diện tích chè ở trên địa bàn tỉnh thì khá là lớn. Tuy nhiên, những ngày qua thì thời tiết nắng nóng, có những cái đợt là nắng nóng gay gắt và kéo theo là cái gió lao, cho nên là lại càng khiến cho các cái cây trồng bị khô hạn nhiều hơn. Vậy thì bà có thể cho biết là đối với cây chè thì cái việc mà nắng nóng cũng như là gió lao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây chè ạ?
2: Kính thưa bà con, thì thưa chị An Duyên, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay ở Nghệ An cùng với gió tây nam khô nóng thì nó sẽ làm cho cái đất khô cằn, khả năng bốc hơi rất là nhanh, dẫn đến cái nguy cơ là cây chè có thể là bị cháy lá, héo úa và ngưng sinh trưởng. Thì với cái tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất cho búp của cây chè, và thậm chí là có cái nguy cơ gây là chết hàng loạt ở trên cây chè. Thế thì nếu như mà không được cấp ẩm kịp thời thì chắc chắn là cái tác động đến cái sinh trưởng và phát triển cây chè có thể là nó sẽ là làm ngưng trệ sự quá trình sinh trưởng của cây chè, bởi vì chúng ta đã biết là cái nhiệt độ lý tưởng cho cây chè để sinh trưởng phát triển là nó rơi vào khoảng 20 đến 25 độ C, và trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt như thế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình quang hợp của cây chè, dẫn đến là cả cái búp nó bị nhỏ lại hoặc là nó không bật trôi lên được, thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm giảm đến cái sản lượng thu hái. Và cái suy kiệt về cái sức sống, bởi vì là khi mà đất thiếu nước thì làm tổn thương cái bộ rễ của cái chè, và cái hệ vi sinh vật đất nó cũng là bị kém hoạt động, bị hạn chế trong cái quá trình hoạt động, thì cây sẽ rơi đến cái trạng thái là kiệt quệ và mất cái, gần như là giảm cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và cái một cái nguy cơ rõ ràng thấy nhất khi mà cây thiếu nước thì là cái hiện tượng cháy lá và chết khô. Và đặc biệt nữa là ở trên các cái đôi cao thì cái lá chè nó sẽ là bị cái hiện tượng cháy lá nó xảy ra rất là thường xuyên. Cộng thêm một số các cái tác động như là trong cái quá trình thu hái của các cái máy hái chè kết hợp với điều kiện nắng nóng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè.
1: Vâng, ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều cái vùng trồng chè. Vậy thì theo ba, qua cái thực tế thì ba có thể cho biết là những cái vùng trồng chè nào của Nghệ An thì hiện tại đang bị nắng hạn làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
2: Vâng ạ, thì hiện nay ở toàn tỉnh Nghệ An thì ước tính là có khoảng hơn 11.000 hecta bao gồm chè búp và chè hải lá. Trong đó thì bao gồm chè hải búp, tức là chè công nghiệp đấy. Thì gồm có các cái diện tích trồng mới và diện tích chè kinh doanh, và tập trung nhiều thì ở các cái xã như là Kim Bảng, Hóa Quân, Hành Lâm, rồi Bích Hào, rồi một số xã, một số địa phương khác như là xã Con Cuông hoặc là Anh Sơn, rồi Quy Hợp. Thì hiện nay với cái điều kiện nắng nóng thì người dân cũng rất là tích cực để là chống hạn cho cây chè, như là tăng cường nước tưới, rồi là dưỡng ẩm cho cây, phủ gốc hoặc là xây kè cả cái áo hồ để tích nước để bơm tưới. Thì rút cái kinh nghiệm của những cái năm trước thì bà con đã chủ động trong cái công tác là phòng chống hạn, ví dụ như là đầu tư cả cái ứng dụng cả cái công nghệ trong cái công tác chống hạn. Thì tính cho đến hiện nay á, thì trải qua những cái đợt nắng nóng thì bà con vẫn đang nỗ lực để chống hạn. Tuy nhiên là nếu như mà thời gian tới không có cả cái đợt mưa bổ sung thì chắc chắn rằng cái nguy cơ hạn ở trên cây chè thì rất là dễ xảy ra trên diện rộng.
1: Vâng, tôi được biết là cây chè thì hầu hết là bà con lại trồng ở trên cái đất đồi đúng không ạ? Yeah. Mà cái đất đồi thì để mà tưới nước, để mà khoan giếng, để mà tưới nước hoặc là kéo nước từ các cái công trình thủy lợi lên thì rất là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì dựa vào thực tế, các cái biểu hiện phổ biến nhất cháu thấy là cây chè đang bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt ở đây là gì ạ?
2: Dạ vâng, thì thường thì cây chè mà bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt thì chủ yếu là khi do cái điều kiện gọi là điều kiện khí hậu nó bị tác động, có thể là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp hoặc là đất bị khô. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây bị thiếu nước thì rất là rõ ràng nhất đó là cái lá của cây nó sẽ bị héo rũ xuống, và cái phần mẹp lá thì có thể nó bị cháy xém. Thậm chí là trên một số các cái đôi chè khi bị mất nước thì còn có cái hiện tượng là lá nó bị cuốn lại để giảm cái diện tích tiếp xúc với lại là ánh nắng. Và cái màu sắc của lá chè nó cũng thay đổi, nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang cái màu vàng nhạt, và hoặc là thậm chí là bạc màu, bởi vì cái nguyên nhân đó là khi nắng nóng thì cái quá trình quang hợp nó bị ảnh hưởng và cái diệp lục nó bị hủy, cho nên là nó bị mất cái màu. Và cái xảy ra cái hiện tượng là cái trôi của cái chè nó bị héo rũ, mặc dù là ở cái buổi sáng mình có kiểm tra cái độ ẩm quanh gốc nó vẫn có độ ẩm nhất định, nhưng mà nó sẽ vẫn bị héo. Và cái hiện tượng thiếu nước nếu như xảy ra kéo dài thì nó sẽ xảy ra tiếp cái hiện tượng là cây bị rụng lá hàng loạt, và nếu như chúng ta không kịp là làm mát ngay thì cái lá trên cái chè nó sẽ rụng. Và đấy thì là cái tín hiệu để báo động cho cây là rơi vào cái tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế thì khi mà ở cái điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ thấp như hiện nay á, thì cây chè rất là dễ xảy ra cái tình trạng gọi là sốc nhiệt. Lý do là bởi vì cái quá trình thoát hơi nước lúc này nó xảy ra rất là mạnh. Và cái cây thì có thể hụt nước ở dưới rễ nhưng không kịp vận chuyển để đưa về trên lá, thì dẫn đến là cái mất thất thoát nước ở trên cái bề mặt lá nó diễn ra nhanh hơn. Và cái lúc này cái mất cái cân bằng nước ở trong cây thì làm cho cái tế bào của lá nó bị héo rũ rất là nhanh. Và các cái enzyme ở trong cây thì nó bị đình trệ, cái quá trình trao đổi chất thì bị ảnh hưởng. Thế chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn này á, cái tình trạng cái cây sốc nhiệt ở trên cây tre cũng xảy ra rất là nhiều, thậm chí ở ngay ở trên cả cái vườn được tưới. Lý do là bởi vì trong cái quá trình dài nắng nóng thiếu nước, và khi cây nước mình tưới, bà con nông dân tưới nó cấy cái rễ cấy nó hụt nhưng mà lại nó không kịp thời để là cung cấp ngay cho lá, thì ở trên cao thì nhiệt độ cao thì nó sẽ làm xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt trên cây tre, và cái tình trạng này thì nó cũng làm cho lá cấy có thể rụng. Thế thì bà con cũng biết là khi cây thiếu nước thì thường là đất khô. Thế thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái đất khô bằng một số các cái thử nghiệm ngay tại trên vườn nhà mình. Ví dụ như chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là cày đất ở cái độ sâu khoảng tầm 2-3 cm. Sau đó mình vế cái hạt đất, mà nếu như mình sau khi vế xong mà nó không kết dính được với nhau thì nó vùn vỡ, thì đó là một cái biểu hiện của tình trạng là đất rất là khô. Hoặc là mình có thể là cắm một cái que xuống và khi chờ khoảng 1-2 phút sau mình rút ra mà không có đất bám dính, thì như vậy là lúc này cái đất ở trên cây tre nó rất là khô đó.
4: Như vậy là đã bảo đồng cho cái cây tre rồi đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
4: Vâng, nếu cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là khô hạn kéo dài như vậy thì năng suất và chất lượng tre sẽ bị tác động như thế nào thưa bạn?
2: Vâng ạ, thì với cái điều kiện nắng nóng kéo dài như thế này và cái tình trạng là không được cung cấp nước kịp thời thì chắc chắn về năng suất và chất lượng cái cây tre sẽ giảm, và cái dự báo cái năng suất có thể giảm từ 30-50%. Và ngoài cái năng suất ra thì cái chất lượng tre cũng dự báo là nếu với điều kiện nắng nóng như thế này thì nó sẽ là giảm, bởi vì lúc này cái hàm lượng tan ánh và tức là cái chất để tạo nên cái vị đắng và chát nó tăng, trong khi cả cái acid amin để tạo cái vị ngọt và thơm thì nó lại bị suy giảm. Thế thì cái tác động tiêu cực của cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay á, đầu tiên là ảnh hưởng đến cái năng suất. Chúng ta đã nói từ đâu đấy, đầu tiên là nó ngừng sinh trưởng khi cái nhiệt độ cao trên 35 độ C, thì lúc đó cái tre nó sẽ tự đóng các cái khí khổng và nó ngừng cái quá trình quang hợp để là bảo toàn cái sức sống cho cây tre. Thì chính vì vậy cho nên là cái búp tre, nếu như lúc này cái vườn tre của bà con nông dân mà đang ở cái giai đoạn phát triển búp thì không có cây, không quang hợp, không có cái dinh dưỡng để cung cấp cho cây, thì cái búp nó ngưng sinh trưởng, nó giảm sinh trưởng, thì chính vì vậy là cái

0: chắn là cái năng suất nó sẽ giảm. Rồi là cái quá trình thiếu nước và nắng nóng như thế thì quá trình rụng lá rồi là khô cành nó sẽ xảy ra ở trên vườn. Bởi vì là cây chè nó mất độ ẩm, cái rễ cây không hút được nước, rồi là cái lá bị cháy thì cái ảnh hưởng đến cái năng suất của thu hái. Bên cạnh đó thì cái tác động vào cái chất lượng của cây chè ở cái giai đoạn nắng nóng thì cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Và người ta thấy rằng là cái mất nước, cái quá trình mất nước của cái búp chè á, thì nó sẽ làm cho cái chất tan anh và polyphenol của trong cái chè nó tăng lên, khiến cho cái búp chè nó rất là đắng và chát. Cái acid amin để tạo ra vị ngọt nên nó lại giảm xuống, nên là nó hạn chế dưới cái nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm cái hiệu quả. Và cái búp chè thì người ta thấy rằng là với cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục thì búp chè nó sẽ bị sơ, và cái lúc này thì cái lá chè nó sẽ trở nên thô cứng hơn, và cái nếu như mà mục đích xuất khẩu thì lúc này chắc chắn là sẽ giảm về chất lượng.
1: Vâng, như vậy là thời tiết nắng hạn thì có thể làm cho cây chè ảnh hưởng, ví dụ như là không chỉ năng suất sản lượng mà cái tính thẩm mỹ nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì có anh Hoàng ở xã Anh Sơn có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là đối với người trồng chè trong cái thời điểm nắng hạn thì có nên bón các cái loại phân hóa học không? Vì sao?
0: Thì đối với cái cây chè mà khi cây chè hay là cả cái cây trồng khác thì khi với cái điều kiện là nhiệt độ như ở cái giai đoạn này, tức là nắng nóng kéo dài rồi là điều kiện khí hậu rất là khô, thì cái việc bón phân hóa học phải cực kỳ phải hạn chế, gần như chúng ta phải giảm đến tối thiểu các cái loại phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao. Bởi vì lúc này nếu như chúng ta bón cái phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao thì làm cho cái lá nó xanh, nó bị yếu hơn, nó mềm hơn, thì khi gặp nắng nóng thì nó rất là dễ gây ra cháy, thậm chí là cháy cả lá, cháy rễ, và ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển ở trên cái chè. Tuy nhiên là hiện nay bà con nông dân thì có thể sử dụng cả vào cái giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón qua lá có chứa các cái hàm lượng như vi lượng hoặc là nano silic hoặc là các cái chất điều hòa sinh trưởng. Bởi vì cái phân bón qua lá này nó sẽ có cái tác dụng là củng cố cái vách tế bào để ngăn chặn cái sự mất nước trong cái biểu bì, cái lớp biểu bì bên ngoài đấy. Và nếu như bổ sung đúng lúc thì cái khả năng chịu đựng ở cái nhiệt độ cao của cây chè nó sẽ được tăng lên. Các cái hoạt chất ở trong cái phân bón quá lá đó nó sẽ giúp cho duy trì khả năng quang hợp của cây chè trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì đấy là một cái tiến bộ về trong cái sử dụng phân bón, cũng muốn được trao đổi với bà con.
1: Tôi nghĩ là những người trồng chè thì có lẽ nên lưu lại cái tư vấn này để chúng ta có thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết nắng hạn như hiện nay. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Công ở xã Thanh Bình Thọ đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng ạ,
1: xin chào anh Công ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tức là có hai nội dung.
1: Vâng ạ.
2: Thứ nhất là để mà kịp thời phòng chống hạn cho cây chè vào cái mùa nắng nóng này thì gia đình cũng muốn là chuyên gia tư vấn về cái hệ thống tưới cho cây chè.
1: Vâng.
2: Là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là có cái sản phẩm nào là để cho cây chè nó chống chịu được cái hạn. Sản phẩm ví dụ phân bón quá lạ hay là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn cái câu hỏi, những cái băn khoăn của anh ạ. Ba Thú, ba đã nghe rõ chưa ạ?
0: Dạ rồi ạ.
1: Vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin mời anh nghe cái giải đáp của chuyên gia.
0: Thì thưa anh, thì ở trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì cái việc là chống hạn cho cây chè rất là quan trọng. Thế thì như trao đổi thì hiện nãy anh băn khoăn là cái phương pháp tưới nào ở trên cây chè á, thì với cái điều kiện như là cái nguồn nước hiện nay chúng ta không biết là cái nguồn nước rất là khan hiếm, bởi vì là cái lượng mưa rất là thấp, thì chính vì vậy cho nên là để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình là tưới cho cây chè thì có một số các cái biện pháp mà anh có thể là sử dụng. Thứ nhất

0: là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, thì đấy là cái hệ thống tưới mà qua cái hệ ống dẫn và tưới thành các cái giọt nhỏ thấm dần từ từ vào cái gốc của cái chè. Thì cái phương pháp này thì giúp giảm tiết kiệm được cái lượng nước tưới từ 30 đến 50%, và chính vì vậy thì nó so với cái cách tưới tràn truyền thống thì đấy là một cái biện pháp tưới để hạn chế và tiết kiệm được nước rất là nhiều mà hiệu quả để chống hạn cho cái chè. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa cục bộ. So với cái biện pháp tưới tràn và tưới phủ đều á, thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái bẹt tưới phun ở trên cái phun tía nhỏ đặt cố định ở các cái gốc cây, thì chúng ta vừa cung cấp được độ ẩm cho các cái vùng rễ và tạo được cái khí hậu mát mẻ ở trong cái vùng sinh thái của cái chè, và tránh cái sự lãng phí nếu như chúng ta tiến tưới tràn như theo cái phương pháp truyền thống. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tưới nước theo ngưỡng của độ ẩm. Thì hiện nay là bà con có thể là kết hợp theo dõi độ ẩm ở trong đất để chúng ta có thể là tưới đúng lượng, đủ đúng lúc, tránh cái việc là mình tưới tràn, tưới liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cây chè thì nó cũng hụt nước ở một cái mức nhất định. Nếu như chúng ta tưới liên tục, tưới tràn trong nhiều ngày và tưới như vậy thì thứ nhất là gây lãng phí nước, thứ hai là cây chè nó cũng không sử dụng hết được trong một lần. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp tưới đó để là có thể là cái biện pháp chống hạn cho cây chè được hiệu quả hơn. Và một cái câu hỏi nữa của anh đó là hiện nay thì có cái sản phẩm phân bón nào để có thể là tăng cái khả năng chống hạn ở trên cây chè? Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm phân bón, và hiện nay người ta đã điều chế thành là cái dạng dung dịch, tức là bón qua lá, để cây có thể hấp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn để chống hạn kịp thời hơn. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu ở trên thị trường thì các cái dòng phân bón nano silic hoặc là các cái phân bón dạng hữu cơ hóa tán thì cũng có thể là anh có thể là ra các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp, thì hiện nay trên thị trường cũng đã là thương mại bán cả các cái sản phẩm thương mại này rồi, và chúng ta có thể phun tưới cho cái chè sớm trước khi là vào mùa nắng nóng để là có thể là hiệu quả tối ưu nhất.
1: Vậy thì trong những cái ngày nắng nóng này thì mình có nên sử dụng những cái loại đó hay không ạ?
0: Chúng ta có thể là sử dụng cả cái loại phân bón qua lá này vào cái giai đoạn nắng nóng, tức là sau khi thu hoạch của cái lứa này thì chúng ta có thể là phun trên lá để là nó làm mát và hạn chế cái sự mất nước chống hạn ở cái giai đoạn những cái đợt nắng tiếp theo. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm phun phù hợp trong ngày, tức là chúng ta lựa chọn cái thời điểm
1: khi trời mát
0: tức là buổi sáng, nếu như chúng ta phun vào buổi sáng thì phải trước 8 giờ sáng, và nếu như buổi chiều thì phải 6-5 giờ chiều. Thì đấy là cái lúc hiệu quả nhất để chúng ta có thể là phát huy cái tối đa cái phân bón qua lá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà Thu ạ. Cảm ơn vị khán thính giả đó là anh Công ở Thanh Bình Thọ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Lập ở xã Sơn Lâm cũng đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào anh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề của chúng tôi đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi muốn biết là có những cái giống chè nào mà có khả năng chịu hạn tốt mà người dân có thể cân nhắc trong quá trình tái canh hoặc là mở rộng diện tích trồng chè ạ?
1: Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm đấy.
0: Thưa anh Lập, thì hiện nay mà đối với bà con nông dân thì rất là quan tâm các cái giống trồng chè, và đặc biệt như ở Nghệ An ta thì với cái điều kiện thời tiết khí hậu như thế này thì các cái giống chè chịu hạn thì hoặc chống chịu sâu bệnh, tức là đồng thời vừa chống hạn chống chịu sâu bệnh thì bà con rất là quan tâm. Thế thì cùng trao đổi với anh Lập á, thì hiện nay là chúng ta không biết là trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì chúng ta có đến 90% là đang sử dụng cái giống, đang trồng cái giống

0: Chai đen là bao gồm là những cái giống bạch đại bạch ca, thì đây cũng là cái giống có cái thời gian là trồng từ rất là lâu ở trên địa bàn tỉnh rồi. Thì chúng ta biết cái giống này thì cũng có cái điều kiện chống chịu hạn rất là tốt, tuy nhiên là về cái chất lượng thì cũng chưa cao. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số giống chai đen như là cái giống PH1, thì đấy là cái giống có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng rất là lâu rồi, phổ biến ở trên các cái vùng chè ở Nghệ An và chủ yếu để làm cái nguyên liệu cho chè đen. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái giống mới hiện nay là của viện nghiên cứu chè, đó là cái giống PH276 rồi giống PH22, và các cái giống này thì các cái cơ quan nghiên cứu là đang trong thử nghiệm để là có thể mở rộng, khuyến cáo mở rộng để thay thế dần các cái giống chè cũ, đặc biệt là chú trọng đến cái chất lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng thêm cái giống LDP2, thì đấy cũng là cái giống lái giữa đại bạch tra với PH1, do cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc công nhận. Thì đấy, cái giống này cái khả năng thích ứng rất là rộng và khả năng chống hạn tốt. Và hiện nay thì bà con có thể là tham khảo thêm các cái giống chè xanh như là giống LDP1. Và đấy là cùng cái giống chè canh cùng rất là phổ biến ở cái khu vực trung du và miền núi phía Bắc Bộ. Tuy nhiên là ở cái điều kiện của ta thì cũng là chưa đưa được bao nhiêu. Hoặc là cái giống trí 777, đấy là cũng là cái giống chè xanh cùng có khả năng chịu hạn rất là tốt.
1: Vâng. Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Cảm ơn anh Lập đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Chương trình thì đã được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này, quý vị bà con quan tâm có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Trở lại với bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Sơn Lâm, đó là việc sử dụng vật liệu phủ gốc thì có mang lại hiệu quả trong việc chống hạn cho cây chè hay không, và nếu mà sử dụng vật liệu này thì nên sử dụng vật liệu gì ạ?
0: Thì hiện nay bà con nông dân là đang rất là tích cực trong cái công tác là chống hạn cho cây chè. Thế thì đối với cây chè thì chúng ta có thể là lưu ý đến các cái vật phủ gốc, thì có thể chúng ta sử dụng như là cỏ khô hoặc là rơm rạ đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bạt phủ chuyên dùng để chúng ta phủ lên cây chè. Thế thì cái công dụng của các cái vật liệu phủ này á, thì nó sẽ là giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Thì cái lớp vật liệu phủ này á, thì nó sẽ ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cái đất ở phần quanh gốc, và nó sẽ giảm thiểu được cái sự bốc hơi nước ở khỏi bề mặt đất ấy. Thì với các cái vật liệu phủ này thì giúp được cái giữ được cái độ ẩm cần thiết, đặc biệt là trong các cái mùa khô hạn. Cái tác dụng thứ hai đó là điều hòa được cái nhiệt độ. Thì vào mùa nắng nóng thì các cái lớp phủ này thì sẽ giúp bảo vệ cái nhiệt độ của bề mặt đất, giúp cho cái rễ tre không bị sốc nhiệt, tạo ra cái môi trường ổn định cho các cái vi sinh vật có lời phát triển. Đặc biệt là khi mà chúng ta tưới nước thì các cái vật liệu này nó sẽ giúp cho nước thấm từ từ vào đất, thì cái chè nó sẽ hút được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và một cái hiệu quả nữa của cái vật liệu phủ đó là nó sẽ hạn chế được cái các cái hạt cỏ dại nảy mầm, bởi vì cái việc ngăn cản ánh sáng thì cái hạt cỏ sẽ rất là khó để nảy mầm, giảm thiểu cái sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nước của cái chè.
1: Vâng ạ. Có một vị khán thính giả ở cũng ở xã Thanh Bình Thọ có gửi câu hỏi về cho chương trình, hỏi rằng là cái việc mà cắt tỉa canh tạo tán cho cây chè thì có vai trò như thế

0: nào trong việc giảm tác động của nắng hạn, và cái mùa nắng hạn này thì chúng ta có nên làm việc đó hay không?
1: Thưa chị Anh Duyên, đó là cái việc mà cắt tỉa tào tán trên cây tre thì chúng ta cũng biết đấy là một cái việc, một cái kỹ thuật thường xuyên ở trên cây tre, tức là hàng năm thì thường sau cả cái lứa thu hoạch của năm thì người ta sẽ cắt tỉa và tào tán cho cây tre, mục đích là để là cắt cả cái cành mà đã cái thu hoạch xong, tạo sự đồng đều ở trên cái vườn tre, và đặc biệt ở trong cái giai đoạn nắng nóng thì cái bà con nông dân rất là quan tâm đến cái việc cắt tỉa tào tán ở trên cây tre. Thế thì cái việc cắt tỉa đó nó cũng giúp cho cái giảm cái diện tích thoát hơi nước ở trên cây tre và tối ưu cái việc là hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên là cái việc làm trong cái giai đoạn hiện nay á thì cái cắt tỉa ở cái cây tre nữa nó cũng còn giúp cho là ta cắt bỏ cả cái phân lớp rậm rạp và có tăng cái diện làm giảm đáng kể cái diện tích thoát hơi nước ở cả cái khóm tre đấy. Cái việc mất nước trong cái quá trình nắng nóng á thì cũng làm suy kiệt cái sức sống của cây tre, dẫn đến là nó khô và nó rung lá. Cái việc cắt tỉa ở cái cắt bớt cái cành lá thì giúp cho cái lượng nước của cây từ rễ hụt lên thì nó sẽ đủ cung cấp cho cây tre. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái giai thời điểm như thế này á thì bà con cũng lưu ý rằng là mặc dù cái việc cắt tỉa tào tán ở trên cây tre thì rất là cần thiết, nhưng mà tùy thuộc vào từng cái vườn cụ thể để bà con áp dụng cái kỹ thuật đúng để cắt tỉa hiệu quả. Chúng ta không cắt tỉa vào cái giai đoạn những cái vườn tre mà đang có biểu hiện của cái tình trạng thiếu nước. Bởi vì cái lúc này khi mà chúng ta cắt tỉa như thế thì vô tình chúng ta đã tạo ra những cái vết hở ở trên cành lá. Thì thứ nhất là cái quá trình mất hơi nước của cây nó diễn ra là nhanh hơn. Thứ hai là lúc này cái cây đang gọi là nó ngưng sinh trưởng để nó bảo tồn cái sự sinh trưởng của cây. Nếu như mình cắt tỉa tào tán vào cái giai đoạn đang khô hạn như hiện nay ấy, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là nó bị mất cái sức sống, nó không cái lượng nước nó không thể bù đắp được
2: giống như kiểu là nó bị thương rồi ta lại làm thêm cho nó bị thương thêm đúng không ạ?
1: Thế chính vì vậy cho nên là tùy vào cả cái vườn cụ thể thì bà con có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng khi mà cây trên cái tre của nhà mình mà có cái biểu hiện của cái việc là mất nước, chúng ta khoan bồi đã cắt cái tiền cái cành đã bị mất nước đó thì chúng ta tiến hành là có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá như chúng tôi đã chia sẻ từ trước, sau khi chúng ta bón để bổ sung cái dinh dưỡng để tăng cái khả năng chống chịu, tăng cái sức sống và dinh dưỡng cho cây, sau khi cây có cái biểu hiện hồi phục thì lúc này chúng ta mới tiến hành cắt tỉa tào tán ở trên cây tre để là giảm để tăng cái sức sức khỏe và sự phát triển của cây tre.
2: Vâng, có một vị khán thính giả đó là chị Mai ở xã Con Cuống có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là tại Nghệ An thì hiện nay đã có cái mô hình nào sản xuất theo phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hay chưa, và nếu có thì ưu điểm của phương pháp sản xuất này là gì?
1: Thì báo cáo với bà con nông dân thì là trong những năm gần đây thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự đưa cái chương trình IPM, IPHM, đưa cái phân bón tăng cường cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học ở trên các cái vùng trồng tre. Hiện nay thì cũng đang xây dựng các cái mô hình theo hướng là ứng dụng các cái chương trình IPHM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường cái công tác liên kết sản xuất để là tạo ra cái vùng sản xuất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại thì đang tập trung nhiều ở các cái xã Kim Bảng, Hóa Quấn.
2: Còn đây là câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Hoa Quân có hỏi rằng là

0: thì chúng ta hạn chế tưới, rồi chúng ta tiến hành giữ ẩm, tức là có thể bà con sử dụng các cái vật liệu phủ như là gốc rơm rạ, cỏ khô, hoặc là các cái tàn dư từ các cái cây phấn xanh. Đây là những cái vật liệu phủ rất là tốt tự nhiên, và chúng ta phủ cái độ phủ dày tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, cách cái gốc tre khoảng 5 đến 10 cm để hạn chế cái sự lây lan của mầm bệnh. Thì lúc này cái tác dụng của cái vật liệu phủ đó nó sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm cho rễ tre. Cái biện pháp mà thứ hai chúng ta áp dụng đó là cái kỹ thuật cắt đốn. Nếu như mà khi cái tre là mới bị cháy lá ngay thì chúng ta không nên cắt bỏ liền như trước tôi đã nói đấy, mà chúng ta phải phục hồi bộ lá bằng cách chúng ta sử dụng các cái loại phân bón hàm lượng, có thể là cái vi lượng hoặc là một cái hàm lượng nhỏ kali, để chúng ta là tập trung vào cái phần cành lá để phục hồi những cái phần cành lá đã bị tổn thương, rồi là phục hồi lại cái khả năng quang hợp của những cái lá đang còn khỏe ở trên cây. Và chúng ta sau khi phục hồi bộ lá từ 5 đến 10 ngày, chúng ta có thể phục hồi một lần hoặc hai lần tùy vào cái tình trạng của cái vườn tre. Sau đó thì chúng ta là tiến hành là đốn tỉa. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón lá khoảng sau một tháng, khi mà cây cảm thấy có cái biểu hiện là phục hồi về sức sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành đốn cắt tỉa các cái cành cây đã bị khô đấy. Và tùy thuộc vào cái mức độ khô hạn của từng vườn tre thì chúng ta đốn, có thể là đốn phớt hoặc đốn nhẹ hay đốn đau, là tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng và cái sức hồi phục của cái vườn tre. Tiếp theo cái biện pháp nữa là chúng ta có thể là bón phân. Nếu như mà chuẩn bị sau khi mà chống hạn ổn rồi, cái vườn tre của chúng ta đã phục hồi rồi, thì chúng ta lúc này mới bổ sung dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh, thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân hóa học. Lúc này là chúng ta bổ sung khi đã phục hồi ạ. Lưu ý là khi đã phục hồi sau cái giai đoạn mất nước bị hàn kéo dài, thì lúc đó khi mà cây phục hồi rồi, lúc đó chúng ta mới bổ sung cái dinh dưỡng và để chờ cho cái đợt lộc mới tiếp theo. Đồng thời thì chúng ta nên tăng cường bón thêm phân hữu cơ hóa mục để cho tăng cái độ ẩm ở trong cái bộ rễ của cây tre, đồng thời là nó hồi phục lại cái hệ vi sinh vật đất để là tăng cái khả năng hụt dinh dưỡng của rễ cây. Đấy. Chúng ta có thể là lưu ý đến các cái phòng trừ sâu bệnh ở cái giai đoạn sau cái quá trình là bị nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng của vườn tre.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái ý mà ba vừa nói đó là cái sâu bệnh ở trên cây tre ấy, thì có một vị khán thính giả đó là anh Bình ở xã Kim Bảng có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này thì ở trên cây tre thì thường xuất hiện những cái loại sâu bệnh này, và sâu bệnh nào và làm thế nào để mà phòng trừ ạ?
0: Thưa anh Bình, là hiện nay với cái điều kiện nắng nóng như thế này, nhưng mà trên cây tre thì vẫn có phát sinh một số cái đối tượng gây hại, và đặc biệt là các cái đối tượng chích hút như là rây xanh, nhện, rồi là bò xịt muỗi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá. Thì các cái đối tượng này thì cũng là gây hại ở trên các cái vườn tre, ở kể cả thời kỳ là thu hoạch, trước thu hoạch cũng như là sau thu hoạch. Thế thì để mà quản lý ở các cái đối tượng này trong cái thời kỳ là nhiệt độ cao, nắng nóng như thế này á, thì bà con cũng phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tập trung nhiều vào cái công tác chống hạn, thứ để cho tăng cái sức khỏe của cây tre. Cái việc là sinh trưởng tốt thì sẽ tăng được cái khả năng chống chịu đối với lại các cái sâu bệnh hại. Thứ hai, chúng ta có thể là bổ sung các cái loại phân bón hữu cơ để là tăng cái khả năng giữ ẩm cho đất, rồi là tăng cường cái hệ vi sinh vật đất, rồi tăng cái sức đề kháng cho cây. Ba con ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với tủ gốc, và đối với các cái diện tích mà có cái mật độ mà các cái đối tượng chích hút này gây hại cao, thì bà con có

0: thể là lưu ý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ví dụ như trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và sinh học. Ví dụ như các cái thuộc có cái nguồn gốc có hoạt chất Bacillus Bovaria, rồi là các cái thuộc có cái nguồn gốc sinh học như là abamectin, emamectin, benzoat, hoặc là các cái cây có cái chiết xuất thuộc có cái chiết xuất từ cái cây dâu ném. Đấy, thì những cái thuốc đó thì thứ nhất là nó có cái hiệu quả đối với lại sâu hại, thứ hai thì là đấy là cái thuốc được là nằm trong cái danh mục được phép sử dụng trên cái tre. Thì hạn chế bà con phải hạn chế sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà ở dạng nhũ dâu. Hoặc là dâu khoáng thì rất là nóng. Đấy, thì trong cái công tác mà quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại hiện nay thì bà con trồng chè cũng phải lưu ý kiểm tra thường xuyên trên các cái vườn chè của mình, kiểm tra rồi là quản lý tốt các cái quản lý các cái kỹ thuật để tăng cường cái sức chống chịu của cái chè, và đồng thời sử dụng các cái sản phẩm an toàn hiệu quả và có cái hiệu lực phòng trừ sâu bệnh.
1: Vâng ạ. Mặc dù là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Thắm ở xã Anh Sơn có hỏi rằng là trong thời điểm nắng hạn như hiện nay thì người trồng chè có nên thu hoạch chè không? Vì sao nên thu hoạch? Nếu thu hoạch thì thu hoạch như thế nào để đảm bảo cho cái chè không bị tổn thương trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng ạ? Thời lượng chúng ta còn không còn nhiều thì bà có thể trả lời nhanh cái câu hỏi này ạ.
0: Thưa chị, thì trong thời điểm nắng nóng như hiện nay thì khuyến cáo bà con là không nên thu hoạch, bởi vì lúc này nếu như mà mình thu hoạch thì chắc chắn sẽ làm cho cái chè bị mất nước rất là nhanh, bị suy kiệt trầm trọng và rất là dễ gây bị cháy, thậm chí là dẫn đến chết. Thế thì cái nguyên nhân không nên thu hoạch đó là chúng ta cũng biết là cái búp chè nón thì là bộ phận rất là nhạy cảm, với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và cái khô hạn thì các cái vết cắt nó sẽ làm tổn thương gây mất nước, làm cho cái cây chè nó bị mất sức. Thứ hai đó là các cái lá tre thì có cái vai trò là quang hợp giữ ẩm và nó sẽ che chắn cho cái bộ tán ở dưới. Việc thu hái thì sẽ làm mất cái phần lá này, mất cái phần che chở và sẽ làm cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng là ảnh hưởng, và thậm chí là cái sự phát triển của sâu bệnh. Hoặc là cái thu hái ở cái giai đoạn này thì cái năng suất của cái lứa sáu chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái sức sống của cái chè nó bị tác động thì cái năng suất của cái lứa sáu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái lứa chè nếu như ở trên cả cái vườn chè đến cái thời điểm thu hái thì chúng ta vẫn phải là thu hái đúng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian khi quá các cái đợt nắng nóng cao điểm để thu hái. Chúng ta không nên thu hái ở cái thời điểm đáng cao điểm của nắng nóng thì chúng ta không nên thu hái, bởi vì chắc chắn thu hái vào thời điểm đó ngoài cái việc là giảm cái sức sống của cây thì năng suất của cây tre là sẽ không cao. Chúng ta có thể chờ qua cái đỉnh điểm đó thì chúng ta có thể là tiến hành thu hái, và các cái chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để là bảo vệ cái tre trong cái mùa hạn, và để vượt qua cái giai đoạn nắng nóng. Ví dụ như là không làm cỏ sới sáo mà chúng ta nên tiến hành từ trước. Đấy, chúng ta hạn chế vào cái giai đoạn đó, hoặc là áp dụng cái biện pháp tủ gốc để giữ ẩm, để cho hạn chế bị cái chè bị mất nước. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng hiện nay cái nguồn nước khan hiếm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước tiết kiệm, không tưới tràn. Chúng ta sử dụng các cái hình thức tưới như là chúng tôi đã khuyến cáo đấy, tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa, hoặc là tưới theo cái độ ẩm của cái vùng chè một. Và chúng ta tuyệt đối là không nên bón phân bón hóa học vào các cái cao điểm nắng nóng.
1: Xin cảm ơn những tư vấn cũng như là khuyến cáo của bà. Hy vọng là người trồng chè chúng ta thì sẽ lưu ý những cái tư vấn, những cái khuyến cáo này để chúng ta thực hiện đỡ bị thiệt hại trong cái thời điểm nắng nóng này ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Thu đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ba con vào thứ tư tuần sau ạ.
1: Xin kính chào ba con.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, quý vị thân mến, trong dòng chảy âm nhạc Việt có một khái niệm ngày càng xuất hiện dài hơn và trở thành một phần quen thuộc đối với công chúng yêu nhạc, đó chính là concert.
4: Công nhận bây giờ concert thì không còn xa lạ nữa. Nhiều người đã rủ nhau rất tự nhiên là cuối tuần này đi concert không, giống như là rủ đi cà phê hay là đi xem phim đấy.
3: Không biết là cuối tuần này Trần Đô có rủ Lê Mai đi concert nào không?
4: Thôi nha.
3: Ngày xưa thì khi mà nghe concert ấy, thì thấy hơi xa xỉ, kiểu sân khấu lớn này, nghệ sĩ quốc tế khá là tốn tiền đúng không Trần Đô? Còn bây giờ thì khác rồi, concert Việt đã nhiều hơn. Chỉ cần chúng ta hâm mộ một dòng nhạc nào đó, chúng ta có chung một team nào đó, thì khi có concert thuộc dòng nhạc đó diễn ra là chúng ta sẽ lên đường ngay.
4: Nhưng mà nói vậy thôi chứ săn vé để đi concert cũng không dễ đâu nha. Có người còn bảo là săn vé concert còn hồi hộp hơn cả là thi tốt nghiệp. Có khi là đang ăn cơm mà nghe tin mở bán vé là bỏ đũa luôn, chậm tay một chút là hết vé.
3: Công nhận nhỉ. Và dù giá vé có thể là không hề dễ chịu nhưng mà khán giả thì vẫn sẵn sàng chi trả. Bởi với họ thì concert không chỉ là nghe nhạc, đó là một cái cuộc hẹn với cảm xúc, với thần tượng và với cả một cộng đồng những người cùng chung sở thích.
4: Và cũng chính từ đó thì concert Việt đã trở thành một trải nghiệm giải trí trọn vẹn, nơi âm nhạc, ánh sáng, sân khấu và cảm xúc của khán giả cùng tạo nên một không gian rất riêng.
3: Là một định dạng giải trí mới trong đời sống âm nhạc Việt, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề này. Để khởi động cho chặng hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản hit Ngáo Ngơ do các anh trai C2, Hiếu Thứ Hai, Atus, Jisun và Eric thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, một giai điệu sôi động và vui nhộn, và với sự góp mặt của một số anh trai trong chương trình Anh Trai Say 2. Và biết đâu trong số đó thì lại có idol của vị thính giả nào đó, đúng không?
1: Ừ, khả năng lớn là có. Gì chứ Hiếu thứ hai hay là Atus, rồi Jason hay là Eric thì có nhiều người mến mộ lắm. Nhất là Hiếu thứ hai là quán quân và trở thành hiện tượng của chương trình.
0: Đúng vậy, về chương trình Anh Trai Say 2 thì sở dĩ nó thành công và có sức hút lớn như vậy là do có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tiếp đến, chương trình rất được đầu tư về nội dung, về chất lượng âm nhạc, với những tiết mục đặc sắc, những màn kết hợp bất ngờ.
1: Cùng với đó, nhiều concert của Anh Trai Say 2 đều cháy vé. Hầu như trong ngày mở bán chính thức thì vé đã nhanh chóng được bán hết trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.
0: Quá khủng luôn nhỉ.
1: Những
0: cái kết quả rất ấn tượng về các concert của Anh Trai Say 2. Và thực tế là nếu mà chúng ta theo dõi thị trường âm nhạc khoảng 2 năm trở lại đây thì sẽ thấy rằng là thành công không chỉ thuộc về các concert được tạo ra từ những chương trình truyền hình.
1: Đúng vậy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang xây dựng được những thương hiệu concert rất riêng. Chẳng hạn như Hà Anh Tuấn với chuỗi live concert năm 2025, mỗi điểm đến thì đều tạo được sức hút lớn với khán giả yêu nhạc.
0: Chúng ta còn chứng kiến sự xuất hiện của những cái concert của Soobin, rồi Hoàng Dũng, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy hay là Mỹ Tâm. Điều mà cách đây vài năm có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng chưa hình dung được.
1: Hay như Phan Mạnh Quỳnh với concert Chuyến Tàu Mùa Đông, rồi sau đó là Chuyến Tàu Mùa Xuân. Và điều thú vị là những cái đêm nhạc này thì không quá ồn ào, nhưng lại cho thấy sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ có lượng khán giả trung thành.
0: Điều đó cho thấy thị trường concert Việt đang mở rộng theo nhiều hướng khác nhau. Người thích nhạc trẻ có lựa chọn riêng, người yêu những bản tình ca có không gian riêng, và khán giả của dòng nhạc indie thì cũng có những điểm hẹn riêng.
1: Vâng, đặc biệt là gần đây đã xuất hiện một cái khái niệm mới mà công chúng rất hay nhắc đến, đó là những concert quốc gia, đúng không Trần Đô? Những chương trình như V-Concert, Rạng Rỡ Việt Nam, V-Fest, Thanh Xuân Rực Rỡ, Tổ quốc Trong Tim hay là V-Fest, Việt Nam Today đã thu hút lượng khán giả rất đông đảo.
0: Và nó đã trở thành một sự kiện văn hóa, một cái không gian trải nghiệm và là nơi kết nối cộng đồng thông qua âm nhạc. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc, ca khúc Ngày Trong Xanh của Quang Hùng Master D. Xin mời quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu trong trẻo tươi vui như lời mời gọi chúng ta tạm gác lại âu lo để sống trọn vẹn và nhẹ nhõm hơn trong khoảnh khắc hiện tại. Âm nhạc giống như ánh nắng sớm len lỏi vào góc khuất mệt mỏi, đánh thức những điều đẹp đẽ tưởng chừng đã ngủ quên.
1: Và từ câu chuyện của âm nhạc, chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Vì sao concert Việt lại có sức hút lớn đến như vậy?
0: Chị nghĩ là lý do đầu tiên là chất lượng tổ chức đã thay đổi rất nhiều đâu ạ. Nếu như trước đây những cái đêm nhạc chỉ đơn giản là nghệ sĩ hát và khán giả thì ngồi nghe, thì bây giờ concert được đầu tư như là một sản phẩm giải trí hoàn chỉnh.
1: Đúng vậy, từ thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình LED, rồi hiệu ứng hình ảnh cho đến cách dàn dựng tiết mục đều được tính toán kỹ lưỡng. Khán giả đến với concert thì không chỉ để nghe bằng tai mà còn để cảm nhận bằng tất cả các giác quan.
0: Và Lê Mai cũng nhận thấy một điều thú vị nữa. Bây giờ thì mỗi concert thì đều đã tạo ra một cái câu chuyện riêng. Có concert mang màu sắc thanh xuân, có concert kể về hành trình trưởng thành, và có concert lại gắn với văn hóa Việt Nam hoặc những giá trị cộng đồng.
1: Điều đó thì khiến cho khán giả cảm thấy là mình không chỉ đang xem một chương trình ca nhạc mà đang bước vào một không gian cảm xúc. Và khi mà cảm xúc được dẫn dắt xuyên suốt từ đầu đến cuối thì người xem sẽ dễ dàng ghi nhớ concert ấy lâu hơn, đúng không?
0: Đồng thời, concert thu hút khán giả lý do sâu xa nữa là nằm ở nhu cầu trải nghiệm của công chúng hiện đại. Sau nhiều năm quen với cái việc nghe nhạc trên điện thoại hay các nền tảng số thì khán giả ngày càng muốn được trực tiếp hòa mình vào không khí âm nhạc đó ạ.
1: Chính xác, họ mua vé vào xem đồng nghĩa là mua một cái sự trải nghiệm.
0: Đúng rồi.
1: Họ muốn được hát cùng với hàng nghìn người khác, muốn được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, muốn được lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này là nhắc lại sẽ rất xúc động.
0: Đúng vậy. Concert đã đáp ứng một cái nhu cầu rất tự nhiên của con người, đó là nhu cầu kết nối với nghệ sĩ, kết nối với cộng đồng người hâm mộ và đôi khi là kết nối với chính những cảm xúc của mình.
1: Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi đi một kỳ concert lại tiếp tục chờ đợi concert tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài ca tuổi trẻ do ca sĩ Bùi Công Nam và Wendy Phần thể hiện.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu giàu năng lượng và tinh thần lạc quan. Và nói đến năng lượng thì có lẽ là không chỉ âm nhạc, mà chính những concert Việt Nam hiện nay cũng đang mang đến nhiều nguồn năng lượng rất đặc biệt cho khán giả.
1: Đúng vậy, nếu như trước đây thì chúng ta thường nhắc đến ca sĩ nào là hay là bài hát nào khi mà nói về một concert, thì bây giờ công nghệ sân khấu cũng đang trở thành đề tài chính của câu chuyện.
0: Chúng ta đến concert còn để trầm trồ bởi những công nghệ hiện đại của thế giới được áp dụng, đúng không nào? Bây giờ thì sân khấu được thiết kế theo hệ thống đa tầng, sân khấu mở, các kết cấu tự động giúp thay đổi không gian trình diễn theo từng tiết mục.
1: Cùng với đó là những cái màn LED khổng lồ, có những concert sở hữu diện tích LED lên tới 1.000m², kết hợp đồ họa 3D và hiệu ứng thị giác, giúp cho mỗi ca khúc giống như một cái câu chuyện điện ảnh được kể trên sân khấu.
0: Nhiều concert hiện nay thì còn ứng dụng công nghệ lập trình timecode, âm thanh này, ánh sáng, pháo hoa, màn hình LED và các hiệu ứng đặc biệt đều được đồng bộ hóa chính xác theo từng giây của bài hát luôn.
1: Vâng, và em còn rất ấn tượng với cách mà các concert tạo ra được những cái không gian trải nghiệm đa giác quan với hiệu ứng là mưa tự động, hệ thống LED xuyên thấu, mọi thứ nó rất hiện đại và đây cũng là một trong những lý do khiến cho concert Việt ngày càng trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa thực thụ.
0: Đúng vậy. Và tiếp tục thì Lê Mai và Trần Đô xin dành tặng quý vị ca khúc Cứ Thở Đi do ca sĩ Đức Phúc và Yuki San thể hiện.

0: Vâng, và thưa quý vị, ca khúc vừa rồi tiếp tục mang đến một thông điệp tích cực về cuộc sống. Đôi khi chỉ cần một giai điệu đẹp cũng đủ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa những bộn bề thường nhật.
1: Đúng vậy. Và trong âm nhạc thì có một điều rất là thú vị, đó là khả năng kết nối, đúng không đâu? Kết nối giữa con người với con người và giữa những tâm hồn đồng điệu thông qua những giai điệu chung.
0: Có lẽ cũng chính vì khả năng kết nối ấy mà các concert ngày nay nhận được cái sự quan tâm lớn đến vậy. Và đằng sau những khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng bật đèn flash điện thoại, cùng hòa giọng trong một cái cảm xúc chung, chính là công sức của rất nhiều người làm nghề.
1: Trong số đó phải kể đến đội ngũ đạo diễn sân khấu, giám đốc âm nhạc, chuyên gia ánh sáng, kỹ sư âm thanh. Và những năm gần đây thì khán giả cũng bắt đầu biết đến nhiều hơn những cái tên như là đạo diễn Cao Trung Hiếu, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đạo diễn Ngại Võ hay nhiều ekip sản xuất sáng tạo khác.
0: Đây cũng là người đang góp phần làm thay đổi diện mạo của concert Việt với những cái ý tưởng mới, cách dàn dựng hiện đại và khả năng làm chủ công nghệ.
1: Và khi công nghệ hiện đại kết hợp với tư duy sáng tạo của những người làm nghề, concert Việt không chỉ là nơi biểu diễn âm nhạc nữa, mà đã trở thành một sản phẩm văn hóa được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp.
0: Nhìn về phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng concert Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ là những đêm diễn đơn thuần, ở đó sẽ là những không gian sáng tạo, những điểm hẹn văn hóa và những câu chuyện âm nhạc được kể bằng nhiều hình thức mới mẻ hơn.
1: Và có lẽ chính sự đổi mới ấy đã giúp concert trở thành một định dạng giải trí mới của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Quá Là Trôi do 6 anh tài là Binzy, Rymatics, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh và Hà Lê thể hiện nhé.
0: Và phần trình diễn này đã nhận được nhiều sự yêu mến của người yêu nhạc ngay tại sân khấu và lan tỏa thật nhiều trên các hạ tầng số. Vâng, và đến đây thì Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
1: Chính phủ giao Nghệ An đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 11-12% giai đoạn 2026-2030.
0: Tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có các hành vi ngăn cản hoạt động khai thác mỏ đất, khiến tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Người dân khối 4 Hưng Chính, phường Thành Vinh bức xúc vì xưởng mộc trong khu dân cư gây ô nhiễm. Nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh, nối lại đàm phán kỹ thuật.
1: WHO cho biết hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng kỷ lục tại châu Âu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 9 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Trung, phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đoàn kiểm tra thực tế tại một số khoa phòng của bệnh viện để nắm bắt điều kiện cơ sở vật chất trang

0: thiết bị và quy trình ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 1.300 cán bộ nhân viên. Từ tháng 6 năm 2025, đơn vị đã vận hành hiệu quả cơ sở mới và có nhiều ứng dụng khoa học mới trong y học, chuyên sâu. Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó tuyến trung ương như phẫu thuật nội soi cắt gan khối tá tụy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán sớm ung thư và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại trong quý 3 năm nay. Đến nay, bệnh viện là đơn vị duy nhất tại Nghệ An đạt chứng nhận GCP, Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế về đạo đức và chất lượng khoa học trong việc thử nghiệm lâm sàng, triển khai 18 nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm và sở hữu hàng trăm bài báo khoa học trong nước quốc tế. Đây cũng là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu tiên trong cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, không in phim, kết hợp ứng dụng phần mềm, đăng ký khám online, giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đại diện lãnh đạo bệnh viện kiến nghị đoàn giám sát phản ánh liên quan đến rào cản về cơ chế tài chính, hành chính, hành lang pháp lý đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đơn vị có nhiều đột phá hơn trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao trong lĩnh vực y học, kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh. Về phía đoàn giám sát, cũng có nhiều ý kiến phản biện dựa trên báo cáo và giám sát thực tế nhằm làm rõ hơn các yếu tố liên quan đến nguồn lực đổi mới sáng tạo tại bệnh viện trong hiện tại và tương lai. Kết luận buổi giám sát, bà Thái Thị An Trung ghi nhận các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc, từ đó sẽ tổng hợp đề xuất với Quốc hội, tỉnh và các cấp ngành liên quan.
1: Chính phủ đặt mục tiêu tỉnh Nghệ An đạt tăng trưởng GDP bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung tại nghị quyết 169 ngày 27 tháng 6 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 vừa được chính phủ ban hành. Theo nghị quyết, Nghệ An được giao tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026 tăng trưởng 10,5-11,5%. Ở khu vực kinh tế, nông lâm và thủy sản được giao tăng trưởng bình quân 4-5,5% mỗi năm. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 15-16%, trong đó công nghiệp tăng 17,5%-18,5%. Riêng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 20%, xây dựng tăng 14-15%. Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng 12-13%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Nghệ An được định hướng đạt 165-190 triệu đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 77-78 triệu đồng. Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP bình quân 19-20% giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 đạt 19-20%.
0: Ngày hôm nay 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon của Việt Nam chính thức đi vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường mới này sẽ biến hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon thành tài sản có giá trị thương mại, mở ra nguồn lực kinh tế mới từ tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, địa phương có gần 975.000 ha đất có rừng và độ che phủ trên 59%. Tiềm năng tạo nguồn tín chỉ carbon được đánh giá rất lớn. Thông qua chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính RPA, tỉnh đã tiếp nhận 393 tỷ đồng, góp phần bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho hơn 34.000 đối tượng hưởng lợi. Bên cạnh đó, Nghệ An đang mở rộng mô hình lúa giảm phát thải trên hơn 25.000 ha, đồng thời thu hút các khu công nghiệp xanh, tạo thêm nguồn tín chỉ carbon cho tương lai. Việc sàn giao dịch carbon đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm nguồn thu từ tài nguyên rừng và nông nghiệp, mà còn là động lực để Nghệ An phát triển kinh tế xanh, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư bền vững.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh ETS và thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua Hà Tĩnh, gồm bãi vọt Hàm Nghi, Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu. Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7. Hai tuyến cao tốc bãi vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng có tổng chiều dài hơn 100 km, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 năm 2025, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc Nam phía Đông trên toàn tuyến, đã lắp đặt 121 camera AI, gồm 55 camera trên đoạn bãi vọt Hàm Nghi, 66 camera trên đoạn Hàm Nghi Vũng Áng. Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông, hỗ trợ phát hiện những hành vi vi phạm. Dữ liệu thu thập được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý điều hành theo thời gian thực.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa gửi thông báo đến các ngân hàng thương mại về mức lãi suất cho vay với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 3.

0: 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn kể từ ngày giải ngân đầu tiên, với mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay trung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước với lãi suất 7,5% một năm. Theo nghị quyết 33/2023, Chính phủ đã thông qua một gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 145.000 tỷ đồng. Hiện có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình bao gồm Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MBBank, Techcombank và HDBank. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 1 năm 2026, tỷ lệ giải ngân gói này mới đạt khoảng 8.293 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng động lực mở rộng của khu kinh tế Đông Nam, xã Tân Châu đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ bởi tiềm năng về đất đai khoáng sản. Thế nhưng gần 2 năm qua, địa phương này đã hình thành một nút thắt không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm. Nguyên nhân là do tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản. Một bộ phận người dân đã có những hành vi ngăn cản các hoạt động khai thác mỏ đất, khiến nhà thầu và địa phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
0: Khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nguồn đất san lấp không chỉ phục vụ dự án V-Zip 2, mà còn phục vụ các dự án trong khu kinh tế và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây đều là những dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Nghệ An. Vậy nhưng chỉ vì những thông tin không xác thực, lấy cái cớ phản đối quy hoạch lò hỏa táng cùng một số lý do khác, gần 2 năm qua, một số hộ dân ở đây đã cản trở việc khai thác mỏ đất. Các dự án cần san lấp được quy hoạch lấy đất ở khu vực này đã phải mua đất từ địa bàn khác. Quãng đường vận chuyển xa khiến cho chi phí tăng khoảng 50.000 đồng mỗi mét khối. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng quản lý khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
2: Xác định các cái cự ly không phù hợp các cái điểm mỏ đến cái nơi sử dụng khoáng sản á thì nó phá vỡ cái hạ tầng vận chuyển cũng như gây mất an toàn giao thông là rất lớn, cũng như cái sự bất cập, đặc biệt là nó tăng cái suất đầu tư rất là ảnh hưởng. Quá trình khi mà đã thực hiện cái dự án này, trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình đồng thuận từ cơ sở và cũng đã có cái từ đồng thuận rất cao từ cơ sở để đảm bảo rằng là cái lợi ích của người dân cũng như là chính quyền cơ sở từ cho đến lợi ích nhà nước thì nó phải hài hòa. Và trong cái quá trình này thì khi mà thực hiện cả cái thủ tục hành chính từ cả cái thủ tục môi trường cũng như cả cái quá trình quy hoạch thì đã thực hiện là rất bài bản rồi.
0: Theo ngành chuyên môn, các mỏ đất tại núi Cao Sơn đều nằm trong quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình quy hoạch, thăm dò và cấp phép khai thác được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác trước đây, người dân nhiều lần cản trở hoạt động khai thác do lo ngại về tình trạng bụi, tiếng ồn cũng như việc doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu nói:
3: làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi, thì là gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống xung quanh ở đây.
0: Ông Trịnh Xuân Bơ, xóm trưởng xóm Xuân Phú, xã Tân Châu cho biết:
4: giờ quy hoạch mới thêm hai cái mỏ tiếp thì dân rất băn khoăn áy náy, đề xuất ủy ban nhân dân xã rất nhiều lần, nhiều kênh, nhiều chỗ về cái việc khai thác đó, tốt nhất nên chuyển hai mỏ mới đi vùng khác, còn hai mỏ cũ bắt buộc phải làm đúng như hợp đồng, làm sao đó giảm thiểu cái ảnh hưởng bụi bặm đến môi trường của nhân dân càng ít càng tốt.
0: Những phản ánh này đều đã được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc và công ty cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng và buộc khắc phục các tồn tại theo quy định. Điều đó cho thấy mọi sai phạm trong hoạt động khai thác đều phải được xử lý nghiêm minh. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng những sai phạm đã được xử lý không làm thay đổi tính pháp lý của các mỏ đất đã được quy hoạch, cấp phép theo đúng quy định, càng không thể là lý do để cản trở hoạt động khai thác hợp pháp phục vụ các công trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
5: Bây giờ cái nguồn san lấp rất là lớn, quá lớn, và chúng ta nếu không đảm bảo được cái nguồn săn lấp thì dẫn tới câu chuyện là các dự án sẽ phải chậm tiến độ. Chậm tiến độ thì kéo theo hệ lụy rất lớn như chúng ta biết. Và thế thì cái câu chuyện là với những cái dự án mà thu hút đầu tư, chúng tôi chưa nói cái dự án mà về phát triển kinh tế, phát triển giao thông như cái đường sắt. Thế thì những cái dự án mà khi chúng ta thu hút đầu tư thì cái giá để mà thuê đất ấy, thì các nhà đầu tư thì họ bao giờ người ta không có quan tâm việc giá cả thuê đất. Bây giờ ví dụ chúng ta không có cái nguồn đất tại chỗ, thế thì bây giờ phải chở rất là xa, cái chi phí xăng dầu đang rất là cao. Thế bây giờ cái giá nó đội theo cái giá thuê đất thì các nhà đầu tư họ sẽ không mặn mà.
0: Người dân có quyền lo ngại, nhưng không ai có quyền đứng trên pháp luật. Việc tụ tập, dựng lán trại trái phép, cản trở máy móc vào khu khai thác mỏ suốt một thời gian dài là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì tài nguyên khoáng sản là của quốc gia, phục vụ cho những công trình mang lại lợi ích của hàng triệu người dân. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu kiến nghị.
3: Con đường mà đường vào mỏ đất chạy á, đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không, dân là không muốn là cho doanh nghiệp là làm đường đi chung lên con đường của dân sinh. Phải tách ra, xe là mấy chục xe, mà chạy là chạy không kể gì giờ giấc, chạy từ khi 4 giờ sáng mà có khi là mãi thâu đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ, thì trưa là cũng phải để cho dân nghỉ nữa chứ.
0: Bà Nguyễn Thị Ngân, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu, Nghệ An cũng mong muốn.
6: Khai thác mỏ đất thì làm đường chứ mà phải là làm đường là có là cây xanh này thì động điện này thì không bùi đến môi trường nó. Mình đâu thì nói tưới nước chứ mà sau thì nước thì nó tưới được này. Có khi thì 12 giờ cũng chạy, khi thì 1 giờ cũng chạy, khi 5 giờ cũng chạy, thì chạy theo tùm lum được.
0: Ngay sau những lán trại dựng lên để tụ tập, ngăn cản hoạt động khai thác đất tại các mỏ được tháo dỡ, tuyến đường dẫn lên núi Cao Sơn đã và đang được nhà thầu khẩn trương thi công lại nền đường sau thời gian dài bị gián đoạn. Tuyến đường không chỉ phục vụ xe chở khoáng sản đảm bảo yêu cầu môi trường tốt hơn, mà còn hướng tới giải quyết những băn khoăn của người dân. Ông Ngô Thành Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
5: Trước khi vào đường này chúng tôi cũng đã có tính toán phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì tất nhà chủ mỏ, các nhà đầu tư mỏ phải hoàn thành cái việc mà rửa sạch hết tất cả các cái đất ở trên xe rồi mới lên được đường này, chứ không phải như trước đây thì họ cứ chạy như thế và cái bể rửa nó không đảm bảo. Này chúng tôi tính toán là bắt buộc các chủ mỏ phải thực hiện các cái đầu tư về cái hệ thống rửa trước khi ra thì chúng tôi mới cho chạy. Và ở đây tính toán cái câu chuyện là sẽ có cái giám sát cộng đồng của xóm nữa, tức là khi nào đảm bảo được nó mới chạy được. Chứ chúng tôi cũng làm để đảm bảo, một là an toàn về môi trường, và hai nữa là cái việc vận hành mỏ nó phải đúng với quy trình kỹ thuật thì chúng tôi mới cho thực hiện.
0: Những hoài nghi của người dân về dự án nghĩa trang và lò hỏa táng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giải tỏa bằng quyết định dừng thực hiện. Tính pháp lý về quy hoạch và chủ trương khai thác các mỏ đất tại núi Cao Sơn phục vụ các dự án trọng điểm là xác thực và đúng luật. Những sai phạm trong hoạt động khai thác đã được xử lý. Các giải pháp bảo vệ môi trường cũng đang được triển khai. Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền và sự nghiêm minh của pháp luật. Điều cần thiết lúc này là sự thông suốt và đồng thuận trong nhân dân, cùng với sự vào cuộc tích cực, lắng nghe, phản hồi và từng bước tháo gỡ những vướng mắc từ cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể. Thì người dân cần nắm bắt thông tin chính xác, có sự chia sẻ, thấu hiểu và ủng hộ. Sự đồng thuận ngày hôm nay chính là nền móng vững chắc để Tân Châu đón đầu làn sóng đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững.
1: Việc triển khai xăng sinh học E10 được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích môi trường, chính sách này cũng đang tạo ra những tác động đáng chú ý đối với thị trường xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là các xe đời cũ chưa được thiết kế để tương thích hoàn toàn với nhiên liệu pha ethanol.
0: Tranh thủ giá ô tô cũ giảm sâu, anh Tạ Như Dũng, ngụ tại phường Long Biên, Hà Nội, tranh thủ tìm mua một chiếc xe phổ thông 4 chỗ để đi lại du lịch dịp hè. Trước khi mua, anh có cân nhắc, tìm hiểu khá kỹ và lựa chọn mua xe xăng sản xuất trong năm 2020 trở lên.
7: Tôi thích mua dòng xe xăng bởi vì là nó không mất cái thời gian chờ đợi khi mà sạc xe. Thì khi mà sử dụng xe xăng ấy, thì mình chỉ cần đổ xăng để đi thôi. Nhưng mà với lại nói về xăng E10.

0: người ấy, thì thực ra là đấy là cái chính sách của nhà nước, thì nhà nước thì cũng muốn sử dụng xăng E10 để cho nó thân thiện với môi trường, thì tôi cũng muốn là sử dụng để xem sao, mà tôi cũng mong muốn là nó thực sự là tốt với môi trường.
1: Nhiều khách hàng băn khoăn khi chính sách xăng E10 triển khai đã lựa chọn đổi sang xe điện trải nghiệm. Thị trường xe điện cũ cũng trở nên sôi động. Anh Trần Hoàng Long, một khách hàng nói.
2: Thực ra thì những cái gì mới ấy, thì sẽ có những cái phản ánh trái chiều thôi. Mặc dù là E10 thì mình thấy ban đầu là cũng có nhiều anh em hoặc là bản thân mình thôi. Cũng thấy là thứ nhất là tốn xăng hơn, cũng phải đắn đo chứ đúng không? Cái thứ hai là cái gì mới mà vẫn phải cần thời gian kiểm chứng. Cho nên thực ra thì trước thì mình cũng đi xe con Mazda, cũng đi con Mazda đời 20, bản Luxury thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn trải nghiệm lên xe điện đến năm 2030 là sẽ cấm dần hết rồi, ở nội đô rồi. Bắt đầu chuyển hết xe dịch vụ ấy, chuyển hết sang xe điện rồi. Nên là mình cũng muốn gọi là trải nghiệm qua xe điện.
1: Không ít người tiêu dùng cho rằng các dòng xe sản xuất trong khoảng 10 đến 15 năm gần đây hầu như không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, với những mẫu xe đời sâu, đặc biệt là xe nhập khẩu cũ hoặc xe đã sử dụng nhiều năm, nỗi lo về hệ thống nhiên liệu đang khiến cho thị trường xuất hiện sự phân hóa rõ rệt. Theo giới kinh doanh xe cũ, sau khi thông tin về lộ trình sử dụng E10 được công bố, lượng khách hỏi mua các mẫu xe đời quá sâu trước năm 2005 có xu hướng chứng lại. Anh Vũ Đức Hải, quản lý showroom Gia Nguyên Ô Tô cho biết.
3: Tháng thì chắc chỉ bán được khoảng dưới 10 đầu xe thôi, không được nhiều. Và phân khúc chủ yếu là vào các cái xe khoảng tầm trên dưới 500 triệu. Từ khi ra cái chính sách mà sử dụng xăng E10 ấy, thì khách người ta mua xe máy xăng thì người ta cũng không quan tâm đến là cái việc là sử dụng như thế nào đâu, bởi vì hầu như tất cả các xe trên hiện tại trên thị trường là sử dụng được xăng E10 hết mà.
1: Phân khúc xe sang thì phân hóa rõ nét hơn, những dòng xe tầm 5 tỷ vẫn bán khá chạy. Một số dòng xe sang chuyên dụng cho xăng E5, E10 cũng được khách hàng tìm hiểu kỹ hơn về năm sản xuất và tiêu chuẩn động cơ trước khi quyết định xuống tiền. Chị Sầm Huệ Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sơn Tùng Auto nói.
4: Phân khúc thì khách đang quan tâm nhiều nhất đó là dòng từ 5 tỷ hoặc trên 5 tỷ trở lại. Ví dụ như là LC300 hoặc là RX. Chủ yếu thời điểm hiện tại thì khách quan tâm đến Toyota và Lexus nhiều. Ngoài ra thì những cái dòng xe nhỏ nhỏ của Porsche. Sơn Tùng có nhập một lô xe Morgan là chuyên dùng cho xăng E10 và E5. Để cho khách hàng có thể là tiện sử dụng cái nhiên liệu mà khi nhà nước thay đổi về giữa 95 và E10. Dòng xe Morgan thì là một dòng xe cổ được dựng lại nhưng mà tất cả đều là xe mới tinh 100%. Xe thì đều là sản xuất từ Anh Quốc, lấy cái động cơ của nó là động cơ của BMW. Nên là có nghĩa là cái cảm nhận về cái nhiên liệu với dòng xe Morgan này thì quá là tương thích.
1: Các chuyên gia nhận định, việc triển khai xăng E10 khó tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường ô tô cũ, nhưng sẽ thúc đẩy quá trình sàng lọc tự nhiên. Những mẫu xe có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu lớn hoặc không tương thích tốt với nhiên liệu sinh học có thể mất dần sức hút. Trong khi đó, các dòng xe đời mới tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Về dài hạn, đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi sang nền giao thông xanh và phát triển bền vững.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, rà soát,

0: Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc, quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục, đảm bảo không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng các bộ, Tài chính, Tư pháp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử VNID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1 tháng 8 năm 2026.
1: Sau một năm thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước giảm 586 trường học, 709 vị trí lãnh đạo quản lý. Việc sắp xếp chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả. Các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chức năng nhiệm vụ chồng chéo trên cùng địa bàn. Tuy nhiên, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại một số địa phương vẫn còn những bất cập, chưa phù hợp với không gian phát triển, quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, lộ trình tổ chức sắp xếp mạng lưới trường lớp sẽ được thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm 2026. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, việc sắp xếp sẽ được triển khai đại trà trên phạm vi cả nước trong quý 1 năm 2027.
2: Alo NTV kết nối. Một xưởng mộc nằm trong khu dân cư trong suốt 2 năm qua đã gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi khiến cho nhiều hộ dân bất an. Đây là nội dung phản ánh của người dân khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh gửi đến chuyên mục Alo NTV kết nối. Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã trực tiếp ghi nhận thực tế.
3: Suốt gần 2 năm qua, những tiếng máy cưa, máy bào hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn, cùng bụi gỗ phát tán mỗi ngày đã khiến cuộc sống của nhiều hộ dân khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh bị đảo lộn. Thực tế đó diễn ra kể từ khi xưởng sản xuất đồ gỗ của công ty cổ phần 489 đi vào hoạt động. Ông Phạm Mạnh Hùng, khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh cho biết.
4: Trước đây là đời sống của nhân dân là rất bình thường. Từ khi có cái xưởng mộc này về là tất cả các loại máy đóng đó là làm việc không đúng giờ giấc, với lại là đấy tiếng ông rất lớn, rất ảnh hưởng đến đời sống của bà con ở đấy.
3: Theo người dân, điều khiến họ bức xúc không chỉ là tiếng ồn kéo dài, mà xưởng thường xuyên sản xuất cả buổi trưa và đến tối, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi học tập của trẻ nhỏ và sinh hoạt của các gia đình. Thực tế ghi nhận, xưởng sản xuất chỉ cách nhà dân chưa đầy 3 mét, khoảng 50 hộ dân trong khu vực chịu tác động bởi tiếng ồn, trong đó gần 10 hộ nằm sát nhà xưởng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Thủy và Hồ Thị Hương, khối 4, Hưng Chính, phường Thành Vinh mong muốn.
5: Ồn thì là đi khắp cả một cái xóm, còn bụi thì bay vô trong nhà dân, rất chi là bụi nha, rất chi là khó chịu, bụi nhiều chứ không phải là bụi ít nữa.
6: Mong muốn thì cùng làm sao mà để có cái thời gian không gây cái tiếng ồn cho dân cư ở đấy. Để đảm bảo cái sinh hoạt của dân cư như của các cái nơi khác.
3: Trước sự việc trên, nhóm phóng viên Alo NTV kết nối đã phản ánh với chính quyền phường Thành Vinh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt để cùng xác minh sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, xưởng gỗ vẫn đang sản xuất với nhiều máy móc hoạt động đồng thời, phát ra tiếng ồn lớn. Hệ thống che chắn bụi đã được lắp đặt nhưng chưa khép kín, bụi gỗ vẫn phát tán ra khu vực xung quanh. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty cổ phần 489 thừa nhận những bất cập trong quá trình sản xuất và cho biết sẽ có phương án khắc phục. Ông Nguyễn Mạnh Bền, phó giám đốc công ty cổ phần 489 cho rằng.
7: Về phía doanh nghiệp thì cũng đã biết rồi và đã rất là dùng rất là nhiều biện pháp, cũng như là bịt kín về phần xưởng thì cũng đã hạn chế một phần nào. Tất nhiên thì chưa thể là tránh khỏi, thì trong thời gian tới thì anh em cũng cố gắng là đẩy nhanh cái tiến độ sản xuất nhanh và sẽ tìm cái biện pháp mà sớm nhất để là có câu trả lời cho bà con.
3: Việc doanh nghiệp cam kết di dời xưởng sản xuất là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, người dân mong muốn lời hứa sớm được thực hiện để chấm dứt tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và bụi gỗ kéo dài suốt gần 2 năm qua, trả lại môi trường sống an toàn cho khu dân cư.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi cho chúng tôi

0: theo số điện thoại 0856 5737 37 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Nga Putin cho biết một số khu vực của nước này đang ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhất định do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định mức độ ảnh hưởng chưa nghiêm trọng và Nga đã có phương án đảm bảo nguồn cung. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin cho biết Nga đang ưu tiên tăng cường năng lực phòng không, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt cho bán đảo Crimea, đồng thời khẩn trương sửa chữa các cơ sở năng lượng bị hư hại. Ông cũng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng và mục tiêu dân sự nhằm cản trở bước tiến của quân đội Nga cũng như tạo tác động tâm lý trong xã hội.
4: Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng ngay các cuộc tấn công và nối lại đàm phán kỹ thuật tại Doha, Qatar vào ngày 30 tháng 6 nhằm xử lý bất đồng liên quan an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng giao tranh giúp tàu thuyền có thể di chuyển tự do tại eo biển Hormuz, trong khi hai bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới. Ban đầu, cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, nhưng căng thẳng tại Hormuz đã khiến cho địa điểm chuyển sang Doha và ưu tiên vấn đề an ninh hàng hải. Tuy nhiên, hiện Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 8 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Quds và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở của Iran cuối tuần qua.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nắng nóng cực đoan tại châu Âu đã khiến hơn 1.300 người tử vong kể từ ngày 21 tháng 6, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết khoảng 150 triệu người châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, nhiều trường học buộc phải đóng cửa và lưới điện bị quá tải. Ông nhấn mạnh châu Âu là khu vực ấm lên nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng nhiệt cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu, khiến cho các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn. WHO kêu gọi các quốc gia triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời hướng dẫn người dân hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt, bảo vệ sức khỏe trước tác động của nhiệt độ cao.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 5737 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Nuôi chồn hương quy mô lớn, nông dân thu lợi cao.
0: Thưa quý vị, Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI vào tỉnh đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 toàn quốc. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trên địa bàn đạt hơn 74,3 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với thu hút đầu tư, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 23%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 17.650 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và tăng gần 27% so với cùng kỳ. Với những kết quả này, Nghệ An được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước.
0: Thưa quý vị, mô hình nuôi chồn hương quy mô lớn hiện là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ chi phí thức ăn thấp và thị trường ưa chuộng. Do không tốn nhiều diện tích, mô hình này đang phát triển mạnh ngay tại các khu vực ven đô với số lượng đàn khá lớn.
1: Mô hình nuôi chồn hương thương phẩm và sinh sản của anh Trần Mạnh Hùng, khối Phong Đăng, phường Trường Vinh, hiện có số lượng nuôi hơn 500 con. Đây được đánh giá là một trong những hồ nuôi có số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Theo anh Hùng, nuôi chồn hương mang lại lợi nhuận vượt trội so với các mô hình chăn nuôi truyền thống nhờ hai yếu tố cốt lõi là chi phí thức ăn thấp nhưng giá trị đầu ra rất cao.
2: Con chồn này thì chi phí thức ăn của nó rất thấp, mỗi con mỗi ngày ăn chỉ hết khoảng 2.000 đến 3.000 đồng. Và thức ăn thì có thể tận dụng các loại thức ăn tại địa phương như

0: cá rô phi, rồi các loại cái hoa quả phế phẩm từ các cái siêu thị hoặc là các cái sạp bán hoa quả tại địa bàn.
1: Chôn hương được nuôi trong các lồng lưới sắt hoặc sàn xi măng chia tầng, không tốn nhiều không gian, vì vậy có thể phát triển được ở các vùng ven đô thị. Chôn thịt khoảng 10 đến 11 tháng là có thể xuất chuồng, trọng lượng đạt khoảng 3 đến 5 kg và mức giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên 1 kg. Chôn sinh sản mỗi năm hai lứa, mỗi lứa trung bình 3 đến 5 con. Giá chôn hương giống hiện nay trên thị trường rất cao, dao động từ 5 đến 10 triệu đồng trên cặp, tùy kích cỡ và độ tuổi. Với quy mô trang trại vài trăm con trở lên, doanh thu hàng năm có thể đạt mức hàng tỷ đồng. Anh Trần Mạnh Hùng chia sẻ thêm.
0: Lúc ban đầu nuôi thì cũng gặp một số vấn đề về dịch bệnh, rồi gia đình cũng ngăn cản, rồi một số cái vấn đề về đầu ra thì mình cũng chưa biết nuôi ra để bán cho ai cả. Nhưng mà sau một thời gian thì nuôi thì được các cái nhà hàng người ta tìm đến, thì đến hiện nay thì trang trại thì chưa đủ nguồn cung để mà cung cấp ra thị trường. Sắp tới tôi sẽ xây dựng một số trang trại vệ tinh tại địa bàn tỉnh Nghệ An, mình sẽ cung cấp con giống và bao tiêu đầu ra cho bà con.
1: Theo ông Trần Xuân Hải, chủ tịch hội nông dân phường Trường Vinh, do chôn nuôi đòi hỏi kỹ thuật thuần hóa, thời gian nhân đàn tự nhiên chu kỳ dài, nên lượng chôn thịt và chôn hương giống cung cấp ra thị trường hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và hộ chăn nuôi.
2: Hiện nay trên địa bàn phường thì cũng đã xuất hiện nhiều cái hộ gia đình nuôi, trong tại cái cụm hương hoa này cũng đã có 3 đến 4 hộ và cả cụm hương dụng nữa, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp để tư vấn hỗ trợ cho các cái hộ để thành lập, trước hết ở đâu thành lập tổ hợp tác, sau đó tổ hội, sau đó để thành lập hợp tác xã như đấy chỗ anh Hùng. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là thành công, cái nhu cầu về cái tiêu thụ sản phẩm này rất nhiều.
1: Nuôi chuồn hương trong chuồng trại quy trình khép kín, xử lý chất thải theo hướng sinh học, đang giúp hạn chế tối đa mùi hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vì vậy đây là mô hình nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, đang được các địa phương khuyến khích phát triển tại cả vùng nông thôn và các khu vực bán đô thị nhằm tăng thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chèo, người ta thường nghĩ ngay đến những nếp đình rêu phong, những chiếu chèo của một thời xưa cũ và cả những người nghệ sĩ gạo cội, tóc đã pha sương. Thế nhưng, dòng chảy của nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ dừng lại, bởi nó vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu, tâm huyết của những người trẻ.
2: Chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một cô gái như thế, một tài năng trẻ của sân khấu chèo thủ đô, người đã và đang thổi làn gió thanh xuân tươi mới vào từng làn điệu cổ, biến những vai diễn đào thương, đào lệch trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết với khán giả đương đại.
1: Vâng, và cô ấy là ai? Chào mừng quý vị thính giả đến với hành trình tỏa sáng cùng nghệ thuật chèo của nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền.

0: Giọng hát của cô gái Gen Z với những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, nhận được những lời khen và động viên từ thầy cô và giới chuyên môn có uy tín. Và giờ thì quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của tiếng trống chèo, những chiếc quạt nan và cùng lắng nghe hành trình giữ lửa đam mê của cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một Phùng Thanh Huyền tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu với hàng loạt huy chương vàng danh

0: Dạ, tại các cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô, ít ai biết rằng con đường đưa cô gái trẻ này đến với chiếu chèo lại bắt đầu từ một chữ duyên vô cùng tình cờ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thứ sự đầy thú vị của chính Thanh Huyền về cái duyên thủa ban đầu quý vị nhé.
1: Mình đến với chèo với một cái cơ duyên rất là tình cờ. Mình là một người thích nghệ thuật từ bé. Thì khi mà mình lên Hà Nội để tuyển vào các trường, trong đầu của mình chưa hề có trường sân khấu điện ảnh mà chưa hề có chèo. Thì mình mới lên nhà bác của mình để hỏi ý kiến. Bác tư vấn cho là cháu nên chọn vào trường nghệ thuật nào. Thì bác mới nói là bây giờ các dòng nhạc như là nhạc nhẹ và nhạc kể cả là nhạc dân ca cũng rất là nhiều bạn theo đuổi. Thì bác nghĩ là cháu nên chọn một con đường âm nhạc thiên theo hướng, ví dụ có thể là truyền thống. Lúc đấy mình mới hỏi bác là nếu mà truyền thống thì chọn loại hình nghệ thuật nào ở bác. Thì bác mới nói là cháu thích chèo hay là tuồng. Lúc đấy mình chỉ thôi cháu chọn chèo, nghe có vẻ chèo nhẹ nhàng.
2: Vâng, chỉ vì một lý do rất tình cờ, bước vào cuộc dạo chơi vì chèo nghe rất nhẹ nhàng cuốn hút. Cô nữ sinh ngày ấy đã chọn chèo thay vì những dòng nhạc hiện đại đang là xu thế. Thế nhưng khi bước chân qua cánh cửa ấy, Thanh Huyền mới nhận ra để trở thành một nghệ sĩ chèo chân chính không hề dễ dàng. Để có được một người nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần trên sân khấu là cả một hành trình miệt mài rèn giũa vũ đạo, trau chuốt từng ánh mắt nụ cười suốt gần 10 năm qua. Càng học, Thanh Huyền càng yêu say đắm cái nét mộc mạc mà tinh tế của nghệ thuật cổ truyền. Người ta thường bảo người trẻ hát chèo cổ dễ bị non. Thế nhưng bằng giọng hát truyền cảm trời phú và tư duy thông minh, Thanh Huyền đã mang đến cho những làn điệu cổ một sức sống rất riêng, vừa giữ trọn lề lối của bậc tiền nhân, vừa tràn đầy năng lượng thanh xuân tươi mới.
0: Và để cảm nhận rõ hơn nét ngọt ngào uyển chuyển trong giọng hát của nữ nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền, ngay sau đây kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Dương Xuân, một trong những làn điệu chèo cổ tươi vui, mang tính lạc quan bay bổng, một trong những điệu hát của các tiên nữ trong vở chèo cổ Từ Thức Gặp Tiên.

0: Quý vị thính giả thân mến, với gương mặt thanh tú, giọng hát ngọt ngào nồng đượm, người ta vốn dĩ luôn đóng khung Phùng Thanh Huyền vào những vai đào thương, những tiểu thư đài các, những cô gái hiền lành chịu thương chịu khó trên sân khấu. Thế nhưng Thanh Huyền đã luôn trăn trở để làm mới mình. Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc, Thanh Huyền đã đưa ra một quyết định táo bạo, một bước đi mà chính cô thừa nhận là đầy chật vật và lo lắng. Thử sức với vai đào lệch kinh điển của sân khấu chèo, vai Thị Mầu.
1: Đào lệch là một thử thách cực kỳ lớn, đòi hỏi người diễn viên phải giải phóng hình thể, phải lột tả được cái sắc sảo, cái lẳng lơ nhưng lại vô cùng đáng yêu của nhân vật. Với cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền năm ấy đã làm được điều kỳ diệu. Sự bứt phá ngoạn mục ấy không chỉ mang về cho cô tấm huy chương vàng danh giá, giải thưởng nữ diễn viên chèo xuất sắc của năm, mà quan trọng hơn cô đã khẳng định được tư duy nghệ thuật nhạy bén và nội lực diễn xuất đa dạng của mình. Để minh chứng cho bước chuyển mình đầy ấn tượng này, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với không gian của một Thị Mầu lẳng lơ, táo bạo nhưng cũng đầy cuốn hút qua trích đoạn Cấm Giá Thị Mầu lên chùa, một phần trình diễn đã làm nên dấu ấn đậm nét của Phùng Thanh Huyền trong lòng công chúng yêu chèo.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như thị mầu là một nét gọ tinh nghịch thể hiện bản lĩnh của một đảo lệch, thì ở mảng đề tài lịch sử, Phùng Thanh Huyền lại mang đến cho khán giả một chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi cô soi chiếu tài năng của mình vào những số phận phụ nữ đầy thăng trầm và bi tráng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
1: Đóng vai lịch sử đã khó, người trẻ đóng vai lịch sử để thuyết phục được những khán giả gạo cội lại càng khó hơn. Ấy vậy mà cô gái trẻ của nhà hát chèo Hà Nội đã khiến người xem phải nhớ, phải thương và phải nể phục qua từng ánh mắt kiên trung, từng tiếng nấc nghẹn ngào của bậc vương quyền trên sân khấu.
0: Một trong những dấu ấn đỉnh cao ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Thanh Huyền ở mảng đề tài này chính là vai diễn An Tư Công Chúa trong vở chèo cổ trang Trung Trinh Liệt Nữ. Vào vai một nàng công chúa đại cát lá ngọc cành vàng, nhưng phải gánh vác trên vai vận mệnh của cả giang sơn, chấp nhận dấn thân vào hang cọp làm nội gián. Thanh Huyền đã lột tả xuất sắc sự giằng xé nội tâm mãnh liệt của nhân vật. Khán giả không chỉ thấy một An Tư Công Chúa uy nghiêm, kiên cường trước kẻ thù, mà còn xót xa trước những nỗi đau thầm kín, cảm phục lòng trung trinh sắt son của một người con nước Việt. Bằng lối hát trau chuốt, giàu cảm xúc, kết hợp với vũ đạo điêu luyện, diễn xuất của Thanh Huyền đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả yêu chèo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận không gian hào hùng nhưng cũng đầy lắng đọng của vở diễn Trung Trinh Liệt Nữ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng.
2: Trưởng Thanh, trời ơi, em đang tình hay là em mơ?
3: Không, nàng không mơ đâu, ta Trần Thông đây mà.
2: Trần Thông.
3: An Tư, những ngày chinh chiến nơi biên ải xa xôi, ta luôn nhớ nàng, ta luôn nhớ nàng với nỗi niềm xa xiết. Trời mây sóng nước mênh mang, lặng nhìn chỉ thấy chàng giang xa mờ.

0: Anh Tư, kể từ bến Bình Than ngày đó, ta cứ khắc khoải ngóng thư nàng. Ta tạ ơn trời Phật đã cho ta cơ duyên gặp được nàng, nhận được những nỗi niềm nàng gửi lại cho ta. An Tư, ta nhớ nàng nhiều lắm An Tư à.
1: Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm.

0: cứ làm ta nhớ mãi không quên. Từ hình dáng, ánh mắt, nụ cười của nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi đó anh Tư à.
1: Trần Quý.

0: An Tư, hết chiến tranh, ta muốn được cùng nàng nên duyên chồng vợ An Tư à?
1: Dạ, theo cũng mong là như vậy.
0: An Tư.
2: Dạ, trình tướng quân, quân tình đang nguy cấp, hoàng thượng có lệnh triệu ngài về gấp ạ.
0: Được, cho lui.
2: Dạ.
0: An Tư, quân tỷ đã nguy cấp, ta lại phải lên đường.
1: Dạ, chàng đi bảo trọng.
0: Nàng chờ ta nhá.
1: Dạ. Trần Thông.
0: An Tư.
1: Dạ.
0: Nàng chờ ta nhá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với các vai diễn đa năng, với những thành tựu mà Thanh Huyền đã đạt được trên sân khấu chèo thời gian qua, chúng ta thấy ở Phùng Thanh Huyền không chỉ là tài năng bẩm sinh, mà trên hết là một tình yêu chèo cháy bỏng và một ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người trẻ đối với cội nguồn dân tộc.
1: Sinh ra và lớn lên trong thời đại số, khi sân khấu truyền thống phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khán giả có phần thờ ơ và những trăn trở về cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Thế nhưng, ngọn lửa nghề trong cô gái trẻ ấy chưa bao giờ tắt. Thanh Huyền từng tâm sự đầy lạc quan rằng, giới trẻ hoàn toàn có thể theo nghệ thuật truyền thống, và nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp, gìn giữ bản sắc dân tộc như một sứ mệnh.
0: Không dừng lại ở những lời tâm sự, Thanh Huyền đã chọn cách hành động để chèo không bị bó hẹp trong không gian của những nếp gia đình xưa cũ. Cô đã mạnh dạn tự lên ý tưởng, tự thể nghiệm để thổi vào chèo một hơi thở hoàn toàn mới. Cô khéo léo đan cài những giai điệu đương đại như rap hay là như sa vào cấu trúc chèo truyền thống, biến nó thành chiếc cầu nối vô hình, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với di sản của cha ông. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức Yếm Đào Chơi Xuân, một MV thể hiện đầy táo bạo của Phùng Thanh Huyền, kết hợp giữa nhạc trẻ và âm nhạc cổ truyền. Hãy cùng lắng nghe để thấy chèo của thế kỷ 21 dưới góc nhìn của một cô gái trẻ lại có thể vừa lả lơi, vừa hiện đại và cuốn hút đến như thế nào quý vị nhé.

Và đến đây, thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEAN năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Dallas, Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57, diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby's vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis, mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa khỏa thân năm 1917 mang tên Nu As I Au Collier của danh họa Modigliani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
0: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
1: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Ajiang liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Ajiang còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật Dallas, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
0: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề đan lát đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm đan lát chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề đan lát không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
0: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
0: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết, bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng. Từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường trung học mỹ thuật Nalechop, cho biết.
3: Từ năm 1903, trường mỹ thuật Nalechop đã giảng dạy nghệ thuật đan lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
0: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
1: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Đinh Minh vừa lên biển Cửa Lò đã khoác lên mình một hơi thở mới. Và nếu quý vị buổi sáng sớm ra quanh Cửa Lò một vòng thì sẽ cảm nhận không khí tươi mới cùng với vị mặn mòi của biển.
1: Chính xác. Và ngày hôm nay chương trình Đi Mua Ăn Chi sẽ đưa các bạn về với phố biển Cửa Lò, nơi mà các bạn sẽ được thưởng thức một món ăn vừa xa lạ vừa thân quen, đó chính là món cá mú, một món ăn ngon của xứ biển miền Trung.
2: Chợ hải sản Cửa Lò từ lâu đã nổi danh là nơi quy tụ những đặc sản biển nước tiếng. Trong số vô vàn các loài cá, tôm mực thì cá mú vẫn luôn là cái tên được nhắc đến với sự trân trọng. Cá mú có dáng bầu bĩnh, lớp vảy óng ánh, mắt cá long lanh như còn nguyên nhịp sống của đại dương. Người sành ăn chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận biết ngay cá mú. Loài cá với thịt ngọt, dai, giá thành không đắt đỏ nhưng luôn được săn đón. Và trong nhịp sống hối hả ấy, có một nét bình yên rất riêng nơi đây. Đó là tiếng cười, tiếng nói, là sự thân thuộc của những con người gắn bó đời mình với biển cả.
0: Thưa quý vị, cá đã có rồi và ngày bây giờ hãy cùng với Trần Đỗ và Ngọc Thông đi chế biến những cái món ăn với cá mú nhá. Đi thôi.
2: Với cá mú, nguyên liệu nấu ăn không quá cầu kỳ. Chỉ cần nước mắm, đường, tỏi, ớt, xả, lá hung quế là đã có thể tạo nên những món ngon đặc trưng mang hương vị của biển.
3: Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một món, đó là cá mú hấp. Nguyên liệu cá mú hấp là sả và húng quế, và không thể thiếu đó là cá mú.
2: Những con cá tươi ngon sau khi được đưa về sẽ được rửa sạch, cho nước vào nồi đun sôi, sau đó cho thêm sả đập dập và lá húng quế vào, cuối cùng thả cá mú ngập trong nước, đem hấp lên trong khoảng 10 phút sẽ có ngay một món cá tươi ngon và giữ nguyên độ ngọt của cá.
4: Thơm lắm nhỉ,
5: mùi thơm của sả đúng nhỉ?
4: Thơm của sả, thơm của mùi húng quế, nó cứ hắng cái ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ gắp lá nhé.
2: Món ăn này có thể cuốn cùng lá cải xanh, cà rốt, xoài cùng lá thơm ăn kèm, chấm cùng nước mắm tỏi ớt thì đúng chuẩn bài.
4: Vậy thì với món cá mú thì chúng ta có thể thực hiện món nào khác ngoài cái việc là chúng ta hấp đúng không ạ?
3: Ngoài cá mú hấp ra thì còn nhiều cá mú phổ biến như là cá mú nấu canh chua, cá mú kho, cá mú rim, cá mú sóc tỏi. 6 món cá mú hấp này thì em có thể thực hiện cho hai anh, đó là cá mú sóc mắm tỏi ớt.
2: Với người dân miền biển, để tích trữ vào những mùa biển động, người dân đã có những cách chế biến khác nhau. Khi cá mú tươi vừa cập bến, họ chọn những con ngon nhất, làm sạch, ướp gia vị rồi phơi nắng hoặc luộc sơ trước khi phơi khô. Từng mẻ cá khô ra đời, dẻo, thơm, đậm vị mặn mòi. Với cá khô luộc, bạn có thể đưa ra dùng ngay bằng cách chấm với tương ớt hoặc nước mắm. Còn với cá mú khô, có thể rim chung với hỗn hợp tỏi phi vàng, ớt đỏ, nước mắm nhỉ và chút đường sóng sánh. Trên bếp lửa, từng con cá khô thấm dần gia vị, chuyển sang màu cánh gián óng ả, thơm lừng cả gian bếp. Hơi cay nồng của ớt hòa quyện với vị ngọt mặn đặc trưng khiến ai đứng gần cũng phải nuốt nước bọt.
0: Đây là món cá mú rim tỏi ớt nha.
4: Wow, thơm quá.
0: Và bây giờ chúng ta cùng
4: thưởng thức thôi. Thì ra với những người dân biển thì cái món cá mú hấp này sẽ giữ tròn hương vị.
0: Mời mọi người cũng thưởng thức
4: nha. Mời mọi người nha.
6: Ngọt ngọt ngọt dai dai. Nước mắm nó rất ngon. Ngon đó.
0: Phải công nhận một điều là cái cá tươi, con cá mú tươi khi mà mình cuộn nó thế này ăn cũng với lá cái cải đúng không? Nó có cái vị ngọt thịt của cá chấm vào cái nước mắm có vị mặn, vị ngọt. Cùng với cái vị chua chua của xoài nữa.
6: Đúng rồi.
0: Nó cả cái giá vị nó hòa quyện vào với nhau, tạo nên một cái cảm giác mà không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà cả cái vị giác ở bên trong mình hiện tại bây giờ đang trỗi dậy luôn á. Công nhận là ngón này đủ ạ.
4: Với những người dân nhậu ấy thì thường là họ sẽ ăn cá khô. Đó, cá khô luộc này được phơi khô và chấm với tương ớt.
0: Thường những cái con cá mà mình rẻ rẻ thế này thì chẳng như Trân Đỗ nghĩ thì họ chẳng phới bao nhiêu nặng thì nó mới giữ được.
4: Em nghĩ là với nắng nám như thế này, gió lao nữa thì chỉ cần một ngày thôi là nó sẽ khô.
0: Nhái kỹ có vị ngọt nhỉ.
4: Càng nhái là càng ngọt. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức cá mú khô
6: diếm tỏi ớt.
0: Đúng là con cá mú này nó là mang hương vị của biển thôi, còn có vị mặn mặn thôi, kèm theo cái vị ngọt của đường cũng như thế giá giảm một chút nước mắm vào nữa đúng. Thì nó mang lại một cái cảm giác đậm đà, có mùi thơm thơm một lá chanh của tỏi.
4: Cái này mà ăn cùng với cơm nóng nhỉ?
0: Đúng rồi.
4: Cơm cánh ca, bên tuyệt củ mèo.
0: Thôi luôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, hành trình đi mua ăn chi đã đưa quý vị đến với bãi biển Cửa Lò, nơi không chỉ có biển xanh cả trắng nắng vàng mà còn là những món ăn mang hương vị của biển.
0: Và bây giờ thời lượng của chương trình đi mua ăn chi cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình sức khỏe của bạn.
7: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với biểu hiện như là đỏ mắt, nhiều người thường chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh đau mắt đỏ thông thường và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tại nhà. Nhưng trên thực tế thì không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất thị lực do phát hiện muộn. Đỏ mắt là một triệu chứng rất là thường gặp, có thể xuất phát từ những bệnh lý lành tính như là viêm kết mạc thông thường. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hay là cơn glaucoma cấp. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể bị suy giảm thị lực nghiêm trọng hay thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Vậy làm thế nào để phân biệt mắt đỏ thông thường với những trường hợp nguy hiểm? Những cái dấu hiệu nào cần phải đi khám ngay và người dân cần phải lưu ý những gì để chăm sóc cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình đúng cách? Đó là những nội dung mà chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào là bệnh nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có sự đồng hành, chia sẻ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Chào MC Thuy Linh, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn.
7: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
9: Nhiều người cho rằng cứ mắt đỏ là đau mắt đỏ. Nhưng thực tế, cùng một biểu hiện đỏ mắt, có trường hợp chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thông thường, nhưng cũng có trường hợp phải cấp cứu ngay để tránh nguy cơ mất thị lực. Đỏ mắt là triệu chứng khá phổ biến, thường gặp nhất

0: Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy mắt đỏ là một triệu chứng khá là phổ biến và không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh đau mắt đỏ thông thường. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mắt đỏ thì nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như của bệnh lý như thế nào, và trong đó thì đâu là những cái nguyên nhân thường gặp?
1: Dạ vâng. Thì mắt đỏ nó không phải là một cái bệnh lý, mà mắt đỏ hay còn gọi là đỏ mắt thì là một cái triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể gặp rất là nhiều bệnh lý. Thông thường ấy, sẽ gặp trong một số các cái bệnh lý mà khá là phổ biến, ví dụ như là viêm kết mạc, bao gồm có viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do virus. Thứ hai là các cái tình trạng bị xuất huyết kết mạc cũng có thể gây đỏ mắt. Thứ ba là có thể là mắt mình chỉ bị kích ứng thôi, do bụi bặm hoặc là do gió gì đó thôi cũng gây đỏ mắt. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp là đỏ mắt cũng là biểu hiện của các cái bệnh lý nguy hiểm hơn. Ví dụ như là bệnh lý viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hoặc là cơn glaucoma cấp.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có nhiều người cứ thấy mắt của mình đỏ thì cho rằng là mình bị đau mắt đỏ. Thế cái quan niệm này có đúng hay không ạ?
1: Quan điểm này thì không hoàn toàn đúng. Đúng là đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc do virus là một cái nguyên nhân phổ biến nhất, đặc biệt là khi trong mùa dịch gây ra cái triệu chứng là đỏ mắt. Tuy nhiên là không đồng nghĩa với việc là cứ đỏ mắt là đau mắt đỏ. Cho nên là như tôi lúc này vừa nói là có nhiều trường hợp đau mắt đỏ thì đỏ mắt là biểu hiện của các cái bệnh lý khác. Cho nên là chúng ta không nên là tự ý suy đoán là mình bị bệnh gì, mà cần phải đi thăm khám bác sĩ để chẩn đoán ra bệnh lý và điều trị.
0: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để người dân có thể phân biệt được đâu là cái triệu chứng của đau mắt đỏ và thông thường, và đâu là triệu chứng đỏ mắt của những cái bệnh lý nguy hiểm khác, để chúng ta có thể phòng ngừa và cũng như là đi khám sớm hơn ạ?
1: Dạ vâng. Với các cái triệu chứng đau mắt đỏ, đỏ mắt của các cái bệnh lý thông thường như là viêm kết mạc, xuất huyết kết mạc hoặc là kích ứng ấy, thì là ngoài cái triệu chứng là đỏ mắt thì người bệnh có thể có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là ra ghen, có cồm nhầm hoặc là chảy nước mắt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thường là không quá nặng, bệnh nhân vẫn là không bị suy giảm thị lực hoặc là chỉ giảm thị lực nhẹ và là không quá là khó chịu. Còn ngoài ra là nếu mà có các cái triệu chứng như là nhìn mơ hoặc là đau nhức mắt thì đó là dấu hiệu của các cái bệnh nghiêm trọng hơn, chúng ta cần phải đi thăm khám.
0: Vâng ạ, thưa bác sĩ, ví dụ như là cái biểu hiện nhìn mơ như bác sĩ vừa chia sẻ thì nhìn mơ trong thời gian dài hay là nhìn mơ trong thời gian ngắn mà nó sáng trở lại thì mình có cần phải lo lắng quá không ạ?
1: Nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhìn mơ. Với đau mắt đỏ thông thường là bệnh lý viêm kết mạc thì người bệnh cũng có thể là nhìn mơ. Tuy nhiên là nhìn mơ nó rất là ít thôi, không có nhiều. Còn nếu mà người bệnh mà xuất hiện một triệu chứng nhìn mơ nhiều, ngoài ra là có thể là có cái triệu chứng là sợ ánh sáng hoặc nhìn có quầng xanh quầng đỏ là các cái dấu hiệu nguy hiểm.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào như là đau nhức này, chói sáng, nhìn mơ hay là giảm thị lực thì có được xem là dấu hiệu cảnh báo mà người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan và phải đến bệnh viện ngay không ạ?
1: Dạ vâng. Khi mà người bệnh mắc cái bệnh có cái tình trạng là đỏ mắt kèm theo với một trong các cái dấu hiệu sau thì là người bệnh là tuyệt đối là không được chủ quan và tự điều trị, mà chúng ta cần phải đi thăm khám ngay lập tức, bởi vì nó là dấu hiệu của các cái bệnh lý khác nguy hiểm hơn, bao gồm đầu tiên là cái triệu chứng là nhìn mơ, suy giảm thị lực như lúc nãy tôi vừa nói đó. Nhìn mơ thì có thể là nhìn mơ đơn thuần hoặc là nhìn mơ kèm theo là sợ ánh sáng và nhìn có quầng sáng khi nhìn ánh sáng chói. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau nhức. Đau nhức thì có thể là bệnh nhân chỉ có đau nhức ở mắt thôi, nhưng mà cũng có thể là đau nhức nhiều và lan lên trên đầu nữa, hoặc thậm chí là có thể là đau đến mức là nôn, có triệu chứng nôn kèm theo. Ngoài ra là với các cái tình trạng đỏ mắt mà đi kèm với một cái bệnh cảnh là bệnh nhân bị chấn thương hoặc là bệnh nhân đang mang

0: áp trong mà mình xuất hiện đỏ mắt thì cũng cần phải đi khám ngay.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có một thực tế là rất nhiều người bệnh tự ý mua thuốc nhỏ mắt ở ngoài hiệu thuốc để sử dụng theo cái đơn thuốc cũ của bác sĩ ạ. Vậy thì những cái việc làm này thì nó sẽ mang lại những cái nguy cơ như thế nào cho người bệnh?
0: Thì đấy cũng là một cái thói quen rất là đáng quan ngại và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trong cái quá trình thăm khám. Thì khi mà người bệnh có triệu chứng đỏ mắt thì thường là ít khi mà đi thăm khám, bởi vì đó là một cái triệu chứng khá là phổ biến. Vâng. Mà thường tự là mua thuốc để điều trị ở nhà. Tuy nhiên á, là chúng ta cần phải lưu ý là với cái đỏ mắt là nó là một cái triệu chứng chứ không phải là một bệnh lý, và có thể gặp trong nhiều cái bệnh lý khác nhau và trong đó có một số cái bệnh lý nguy hiểm. Cho nên á, là nếu mà chúng ta mua thuốc về nhà từ nhỏ ở nhà thì có thể xảy ra cái trường hợp đó là chúng ta điều trị thuốc không đúng với cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải. Tôi lấy ví dụ, bệnh nhân bị mắc cả cái bệnh lý như là viêm giác mạc hoặc là cả cái bệnh lý nhiễm nấm mà chúng ta lại gây tổn thương cái biểu mô giác mạc, mà chúng ta lại mua thuốc có chứa cái corticoid. Thì cái corticoid là một cái thuốc mà làm chậm liền biểu mô giác mạc. Cho nên là nếu mà nhỏ trường hợp đó mà chúng ta nhỏ thuốc corticoid vào thì là cái biểu mô giác mạc lại càng chậm liền và làm nặng thêm cái tình trạng của mắt, cũng như là cái thuốc đó cũng gây suy giảm miễn dịch, làm nấm bùng phát lên, thậm chí nhiều bệnh nhân bị mù loà do cái việc dùng sai này. Bên cạnh đó là một số người bệnh thì lại có thói quen mua kháng sinh về nhỏ. Thì một số trường hợp đỏ mắt thì nhưng mà không có cái triệu chứng nhiễm trùng kèm theo, thì cái việc mà sử dụng kháng sinh, thứ nhất là nó không có hiệu quả, và thứ hai là nó có thể làm cái tình trạng kháng kháng sinh là trở nên là nghiêm trọng hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể hướng dẫn cho người dân về cái cách để chăm sóc cũng như là phòng ngừa lây lan khi mà mắc đau mắt đỏ, đặc biệt là trong mùa mà dịch bệnh thường gặp.
0: Thì nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị đau mắt đỏ, hay là chính xác hơn là viêm kết mạc do virus trong cái mùa dịch, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải chăm sóc mắt và áp dụng các cái biện pháp để tránh lây lan, bởi vì đau mắt đỏ là một cái bệnh lý mà có thể lây lan thành dịch. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay, vệ sinh mắt thường xuyên để tránh lây lan qua cái đường là tiếp xúc gần. Thứ hai là không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân đang trong cái giai đoạn là phát bệnh là cái nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc gần với người khác.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Mùa hè là thời điểm các bệnh về mắt gia tăng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, mỗi ngày tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cụm rát hoặc đau nhức mắt. Phần lớn nguyên nhân là do viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là bệnh lý thường gặp, dễ lây lan nhưng đa số là lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, không ít người chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh kéo dài, diễn biến nặng hơn trước khi đến cơ sở y tế. Ông Vi Trung Thành, xóm Tân Sơn, xã Tân An cho biết.
3: Như kiểu tôi là dân tộc thiểu số nữa, như kiểu như là bị chủ quan về các thứ, về đau mắt đỏ thì rồi nó sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cũng thấy những cái triệu chứng thì những người lần quá nặng đi đều mới đi viện hoặc là mới coi như là kiếm thuốc thì cái đó thì quá muộn rồi. Nhưng mà đại để là cứ bảo đau mắt đỏ rồi hết mùa hắn sẽ khỏi, cứ chủ quan nữa.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, dấu hiệu để phân biệt mắt đỏ thông thường với các bệnh lý nguy hiểm chính là mức độ đau và ảnh hưởng đến thị lực. Các bệnh viêm giác mạc, glaucom cấp hay viêm màng bồ đào cũng có biểu hiện đỏ mắt. Nhưng nếu chậm điều trị, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đáng lo ngại,

0: nhiều người tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
1: Không phải trường hợp nào mà mắt đỏ cũng chỉ là bệnh viêm kết mạc hay là bệnh đau mắt đỏ. Người dân cần đi tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám ngay khi có những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn ánh sáng thấy quầng xanh, quầng đỏ, đau nhức mắt hoặc là thấy hình ảnh chớp sáng. Đây có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo cho những cái bệnh tại mắt trầm trọng.
0: Mắt đỏ có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý lành tính, nhưng cũng có thể báo hiệu những tổn thương nghiêm trọng đối với thị lực. Thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc là cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt, hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề đau mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đông Lộc. Thưa bác sĩ, con tôi đang học cấp 2 và hai hôm nay thì mắt cháu bị đỏ, kem ghen nhiều. Như vậy thì có nguy hiểm không? Tôi có cần phải đưa cháu đi khám không? Hiện nay thì tôi cũng chỉ mới rửa mắt bằng nước muối loãng cho cháu thôi ạ.
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Thì tình trạng mắt của con chị ấy là có đỏ mắt kèm theo là ra ghen nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nghĩ tới nhiều cái bệnh là viêm kết mạc. Tuy nhiên là mình cũng chưa xác định được là viêm kết mạc là do nguyên nhân gì. Và cũng là chỉ nghĩ đến thôi, chứ con chưa chắc chắn là viêm kết mạc. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm là chỉ cần phải đưa cháu đến thăm khám bác sĩ để là bác sĩ chẩn đoán ra là con chỉ là mắc bệnh lý gì, và từ đó là sẽ có cái hướng điều trị cho phù hợp.
2: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ địa chỉ email haminhnguyen@gmail.com. Bác sĩ cho cháu hỏi là đau mắt đỏ có lây không, và nếu như bị thì cháu cần làm gì để tránh lây lan ạ?
3: Đau mắt đỏ hay là trong y học gọi là bệnh lý viêm kết mạc do virus thì là một bệnh lý mà có thể lây lan và có thể lây lan thành dịch, nhất là trong cái môi trường trường học như là cháu đang học thì là rất có thể là dễ lây lan. Vì vậy là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức để phòng tránh cái việc lây lan này khi mà mình bị, để tránh lây cho người khác. Thì việc đầu tiên là cháu sẽ phải giữ vệ sinh cho cái bàn tay của mình bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, tránh dùi tay lên mắt, và cũng vệ sinh mắt, và nhất là các cái vật dụng khi mà mình vệ sinh xong, ví dụ như là giấy hoặc là gạc, thì mình cần phải là vứt đúng cái nơi quy định, chứ không được vứt bừa bãi, thì là đó chính là cái nguồn lây cho người khác. Ngoài ra thì là cháu sẽ không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân với những người trong gia đình như là khăn mặt, khăn mặt hoặc là khăn tắm. Trong cái giai đoạn mà bệnh có đang trong giai đoạn là phát triển thì là cái nguy cơ lây lan là cao nhất, thì chúng ta cũng sẽ tránh tiếp xúc gần để tránh cái sự lây lan.
2: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Thắng gọi về từ xã Bình Minh ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào quý vị khán giả, chào MC, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, thì nhiều bạn kết nối và hỏi giúp bác, giúp mình với cả mình xuất hiện một cái nốt đỏ tươi á ở trong lòng trắng của mắt. Đấy, nhưng hoàn toàn là không đau và cũng không cộm ấy. Đấy, và mình nhìn thì vẫn bình thường. Đấy. Thì mình cũng có đi khám nhỏ trước, được một thời gian thì nó hết, nhưng mà sau đó thỉnh thoảng lại bị lại. Thì không biết là cái trường hợp đấy thì có đáng lo lắng không và cần điều trị gì thêm không?
2: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì tình trạng mắt của anh Thắng là đang bị một cái nốt đỏ tươi, không có đau nhức, cũng không giảm thị lực. Thì trường hợp này á, là khả năng cao là anh Thắng là có một cái tình trạng là xuất huyết dưới kết mạc. Tình trạng này xảy ra là do một cái mạch máu ở cái khoang kết mạc của anh nó bị vỡ ra và chảy ra thì gây ra là nhìn mắt đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên đây không phải là một cái bệnh lý gây nguy hiểm cho mắt mà cái máu đỏ theo thời gian sẽ được cơ thể tự hấp thu nên là anh cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo như anh mô tả thì là cái tình trạng của anh là thường bị tái đi tái lại nhiều lần. Thì cái việc quan trọng á, là anh sẽ cần phải đi thăm khám thêm các cái bệnh lý toàn thân để xem là có liệu là có một cái nguyên nhân nào nó sẽ gây là cái tình trạng là chảy máu nhiều lần hay không. Ví dụ như một số bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các cái bệnh lý rối loạn đông máu là các cái nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết không chỉ ở mắt mà còn ở các cái bộ phận khác trên cơ thể. Thì là anh sẽ cần đi thăm khám thêm để mình phát hiện ra và điều trị.
2: Vâng ạ. Anh Thẳng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ vâng. Mình cũng nghe rõ tư vấn của bác rồi thì có thể mình sẽ đi khám tổng quát lại xem nào.
2: Vâng ạ. Vậy hy vọng là anh... Vâng ạ. Hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Cảm ơn anh Thẳng đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Linh liên lạc về từ phường Tân Mai. Xin chào chị Linh ạ.
5: Dạ em chào chị, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ. Em có một câu hỏi dành cho bác sĩ đó là da mẹ em năm nay cũng đã 72 tuổi rồi ạ. Cũng đã mổ thấy thủy tinh thể hai bên, mắt cũng đã rất sáng rồi nhưng mà cũng thường xuyên có cái tình trạng gì nhằm và chảy nước mắt ạ. Mà bà cũng đã nhỏ thuốc thường xuyên nhưng mà vẫn không khỏi. Thì xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị được không ạ?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì có vẻ là không có cái liên quan đến cái chủ đề là đỏ mắt. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này bởi vì là cái tình trạng mà như bạn nói ở mẹ bạn ấy thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến ở những người mà lớn tuổi và đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi. Thì tình trạng mắt của mẹ bạn là đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi và đã lấy lại được cái thị lực thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên là bạn thì có các cái triệu chứng như là cồm nhằm, chảy nước mắt. Thì đầu tiên là bạn cũng sẽ nói lại với cả mẹ bạn là sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Bởi vì đấy cũng là các cái triệu chứng thông thường, thường gặp ở người già, người lớn tuổi. Tốt nhất là bạn vẫn sẽ đưa mẹ bạn đến bác sĩ thăm khám trực tiếp để xem tổng quát là mắt có vấn đề gì không. Tuy nhiên với các cái triệu chứng đó là các cái triệu chứng ở bề mặt mắt thường hay gặp ở người già. Ví dụ như là khô mắt, các bệnh lý viêm bơ mí sẽ gây cái triệu chứng khó chịu và là tuy nhiên là hoàn toàn là không quá nguy hiểm. Vì vậy là mình sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc mắt thì các cái bệnh lý này sẽ giảm bớt đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ này, tránh hơi, tránh bụi các thứ. Rồi là thường xuyên là mình nếu mà bị khô mắt nhiều có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho đôi mắt của mình.
2: Vâng ạ. Chị con điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ không chị ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đó là bạn Hoàng Lâm. Bạn Lâm có hỏi là cháu có nên dùng chung thuốc nhỏ mắt với các bạn không? Bởi vì cháu bị đau mắt đỏ nhưng mà vẫn phải đeo kính đi học. Các bạn sợ lấy lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là khi mà bị đau mắt thì cháu rất ngứa, nhỏ thuốc không đỡ mà cháu càng dịu thì lại càng ngứa, càng nhỏ càng ngứa, bởi vì cháu phải làm gì thưa bác sĩ?
3: Với cái trường hợp của cháu thì là cháu bị đau mắt đỏ thì chắc là cháu cũng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý đau mắt đỏ, tức là bệnh lý viêm kết mạc do virus và cũng đã có đơn thuốc để điều trị rồi. Tuy nhiên là đến các bạn học cùng lớp thì lại là vì sợ bị lấy cho nên là lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Thì đầu tiên ấy, là cái việc mà nhỏ thuốc thì hoàn toàn là không dự phòng được cái việc lây nhiễm nên là cái việc đó là không có tác dụng. Bên cạnh đó là cái việc mà lọ thuốc cháu đã nhỏ rồi mà lại đưa cho bạn nhỏ thì lại càng làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo từ cháu sang

0: sang bàn của cháu, cho nên là việc đó là hoàn toàn không nên. Mà để có thể là phòng ngừa sự lây lan thì là cháu sẽ tránh tiếp xúc gần với các bạn, nhất là trong cái giai đoạn dịch lây lan, và là các cái dịch tiết trên cơ thể, trên cái mắt của mình thì sẽ phải được vệ sinh và vứt đi đúng nơi quy định. Câu hỏi thứ hai của cháu là cháu là bị ngứa nhiều, và càng vì ngứa cho nên lại dùi, và càng dùi thì lại càng ngứa, sau đó là nhỏ mắt thì lại không đỡ. Thì cái này cũng là cái việc rất là bình thường. Thì khi mà mắt cháu bị viêm thì sẽ có cái phản ứng viêm xảy ra, và cái ngứa là một cái triệu chứng rất là thông thường. Khi mà cháu bị viêm ấy, thì không nên dùi, bởi vì dùi sẽ là làm kích thích cái phản ứng viêm mạnh hơn và làm cái tình trạng ngứa của cháu trầm trọng hơn, chứ không có làm đỡ. Ngoài ra cái việc mà cháu nhỏ thuốc mà lại không đỡ thì là cái bệnh lý mà viêm kết mạc này á, thì nó cũng sẽ phải qua các cái giai đoạn thì nó mới có thể thuyên giảm và khỏi hẳn được. Nhất là trong giai đoạn đầu cháu bị thì là bệnh đang trong cái giai đoạn phát triển, nên là cho dù mình nhỏ thuốc thì là bệnh vẫn có thể là đang còn nặng lên. Thì trong trường hợp này thì cháu sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc, tránh dùi mắt, và sau đó thì khi mà bệnh lùi rồi, cái phản ứng viêm đỡ rồi, thì cái tình trạng ngứa của cháu sẽ đỡ dần và khỏi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh gửi về từ Phương Trương Vinh. Bác Thanh có hỏi là tôi bị mắt đỏ nhưng mà không thấy đau, vậy thì tôi có cần phải đi khám không ạ?
0: Vâng. Bác Thanh là có một cái tình trạng là mắt đỏ nhưng mà không đau. Tuy nhiên là dữ liệu thì cũng hơi ít, bởi vì là ngoài ra thì bác không biết là bác có nhìn mờ hay là sờ ánh sáng gì hay không. Tuy nhiên là cứ đỏ mắt là một cái dấu hiệu nó bất thường rồi. Và tốt nhất là bác nên đi thăm khám để bác sĩ xem là bác bị bệnh lý gì để điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, đó là chị Mai Giang có hỏi: tôi bị đau mắt đỏ kèm nhìn mơ là dấu hiệu gì? Có nghiêm trọng không? Tôi rất lo sẽ bị ảnh hưởng đến thị lực sau này.
0: Vâng. Như tôi nói ở đầu chương trình ấy, thì nhìn mơ là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải rất là để ý khi mà kèm theo với cái triệu chứng đỏ mắt. Nhìn mơ là lúc này là cái thị lực của chị đã bị suy giảm rồi, và là nó không còn là một cái bệnh lý đau mắt đỏ thông thường nữa, mà có thể là dấu hiệu báo cho chị biết là chị mắc một số các cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, ví dụ như là viêm giác mạc, viêm mang bột đào, hoặc là bị cơn glaucoma cũng có thể gây nhìn mơ. Cho nên là chị cần phải đi khám, thăm khám ngay để bác sĩ điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Lam gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi thường xuyên đeo kính áp trong, vì thế là mắt hay bị ngứa và thỉnh thoảng bị đỏ. Vậy đeo kính áp trong thì có dễ bị mắt đỏ không? Và làm thế nào để đeo kính mà giảm được cái tình trạng đau mắt đỏ?
0: Dạ vâng. Thì cái đeo kính áp trong hiện nay cũng là một trong những cái việc là làm rất là phổ biến. Nhất là với những người bị cận thị thì cũng là đeo kính áp trong là một cái phương án để điều trị cái bệnh lý cận thị. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đeo kính áp trong hay còn gọi là kính tiếp xúc sẽ có cái nguy cơ là gây viêm nhiễm ở mắt, gây ra các cái triệu chứng đỏ mắt như chị vừa mô tả. Thì là kính áp trong là một cái vật dùng ở phía ngoài, và khi mà chúng ta thao tác không đúng, vệ sinh không đúng thì nó sẽ có cái nguy cơ làm mắt bị viêm nhiễm, gây ra các cái bệnh lý viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Vì vậy là khi mà chị đang đeo kính áp trong mà có cái dấu hiệu là ngứa mắt rồi là đỏ mắt, thì đầu việc đầu tiên là chị cần phải dừng ngay cái việc đeo kính áp trong và sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ ngay. Bởi vì là nếu trong trường hợp mà chị bị viêm giác mạc mà mình vô tình là không biết mà lại đeo kính áp trong thêm, thì sẽ làm cái bệnh lý viêm giác mạc là trầm trọng thêm và có thể gây ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn. Thế để mà phòng tránh cái bệnh, cả cái bệnh lý viêm giác mạc hoặc là viêm kết mạc khi mà đeo kính áp trong ấy, thì là chúng ta cần phải là thứ nhất là phải vệ sinh kính đúng cách. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo kính đúng cách theo như là bác sĩ hướng dẫn. Thì cái việc mà vệ sinh và đeo kính đúng quy cách này sẽ làm giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lý ở mắt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo tôi mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoài gửi về từ địa chỉ là Hoài Nguyễn. Vâng, Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ xã Hưng Nguyên ạ, đó là Bắc Huệ ạ, và xin được ưu tiên kết nối với Bắc Huệ ạ. Alo ạ, xin chào Bắc Huệ ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Xin mời bác hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Tôi hiện tượng bị mình năm nay 66 tuổi, hiện tượng mặt nó chảy nước mặt, có hai con ruồi cứ bấy mặt bên trái ạ. Mà mặt chưa nhìn xa cũng mơ mơ mà hay chảy nước mắt. Thế chứ mà nói bác sĩ tư vấn nó đang hiện tượng mặt vị trí rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Thì tình trạng mắt của bác thì là năm nay là bác cũng đã hơn 60 tuổi. Và mắt thì là có cái dấu hiệu là tuy là không có đỏ mắt, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà là bác có cái triệu chứng là chảy nước mắt nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác nhìn xa cũng hơi mơ. Và thứ ba nữa là có cái hình ảnh là con ruồi bay trước mắt. Thì tương đối là nhiều triệu chứng. Cháu sẽ giải thích lần lượt từng triệu chứng một. Về cái vấn đề chảy nước mắt thì là một cái triệu chứng mà rất là phổ biến ở người già, và cũng do rất là nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt có thể là do cả cái bệnh lý như là khô mắt, cơ thể cũng sẽ tăng cái phản ứng tiết nước mắt ra để bảo vệ mắt của mình, hoặc là do các cái bệnh lý viêm bơ mí gây rối loạn các cái tuyến tiết nước mắt và nước mắt cũng sẽ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến ở người già là bệnh lý tắc lệ đạo gây chảy nước mắt. Thì để mà chẩn đoán được là nguyên nhân chảy nước mắt của bác là do nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ cần phải đến bệnh viện thăm khám. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng nhìn xa mơ. Thì là cái này là cũng chưa thể khẳng định được là bác có bệnh lý gì. Tuy nhiên một trong những cái bệnh lý mà phổ biến thường gặp nhất với độ tuổi của bác đó là bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thời gian thì cái thủy tinh thể sẽ bị đục và sẽ làm giảm cái thị lực nhìn xa của bác. Chúng ta cũng không loại trừ được các cái nguyên nhân khác cái nhìn mơ như là các cái bệnh lý về giác mạc, về đáy mắt. Vì vậy là cũng cần phải thăm khám. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng nhìn thấy có con ruồi nó bay trước mắt. Thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh lý vẩn đục dịch kính. Khi mà cái dịch kính bị vẩn đục ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái triệu chứng này. Đa phần là vẩn đục dịch kính cũng là một cái triệu chứng phổ biến ở người già. Tuy nhiên là nó cũng có thể là gặp trong một số cái bệnh lý nghiêm trọng hơn như là các cái bệnh lý thoái hóa võng mạc, rách võng mạc hoặc là bóng võng mạc. Nên là bác cần phải là đến bác sĩ khám cẩn thận và một cách tổng thể để mình biết được là cái mắt của bác là tình trạng như thế nào để đưa ra cái hướng xử trí tốt nhất.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với lời...
2: Cho tôi xin hỏi là gì để khám bệnh viện mắt của Sài Gòn là khám ở đâu đấy?
0: Bệnh viện mắt Sài Gòn thì sẽ có địa chỉ là ở đường Lenin bác ạ. Đường Lenin, phường Vĩnh Phú.
1: Vâng ạ.
2: Bảo hiểm có sử dụng được hay là phải cầm dịch vụ á?
0: Dạ, bệnh viện mắt Sài Gòn thì hiện nay có áp dụng bảo hiểm y tế bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là bác hãy sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Chi. Xin chào chị Chi ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại thì em thì mới có 33 tuổi thôi, nhưng mà mắt của em á thì thường xuyên là con đường đi làm của em thì thường xuyên là xa, đi làm xa thì có nhiều khí á thì sẽ ảnh hưởng bởi khói bụi á. Thì cho em hỏi là mắt em thường xuyên bị viêm thì có phải là do ảnh hưởng của khói bụi hay là các cái nước hoa cùng dẫn đến bị viêm kết mạc không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước khi mà trả lời thì cho bác sĩ hỏi thêm là bạn có triệu chứng ngứa hay không?
3: Dạ có triệu chứng ngứa cùng giống như có dị vật ở trong mắt ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái triệu chứng của bạn là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến, nhất là với cái tình trạng là mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với gió bụi nhiều. Thì cái gió bụi là các cái tác nhân lạ bên ngoài có thể gây kích ứng, dị ứng mắt, gây ra cái tình trạng viêm và ngứa mắt. Ngoài ra thì là gió bụi cũng có thể là gây các cái tình trạng nhiễm khuẩn và cũng gây cái bệnh lý viêm kết mạc. Thì với tình trạng mắt của bạn thì khả năng cao là có cái tình trạng viêm kết mạc, có thể là viêm kết mạc dị ứng, có thể là viêm kết mạc do vi khuẩn, hoặc là có thể là kết hợp cả hai. bàn cân sẽ phải đến

0: trực tiếp để bác sĩ thăm khám và đưa ra cái phương án phù hợp. Tuy nhiên là chính bạn cũng đã nhận ra là cái mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với cái gió bụi, cho nên là cái việc bạn cần làm trước tiên là phải bảo vệ cái mắt của mình trước gió bụi trước đó. Thì khi mà mình đi đường tốt nhất là mình sẽ đeo kính bảo vệ để tránh gió bụi tiếp xúc vào mắt. Ngoài ra bạn cũng có thể là nhỏ thêm cái nước muối sinh lý sau khi mà mình tiếp xúc với gió bụi để mình có thể rửa trôi cả cái tác nhân mà gây viêm nhiễm ở mắt.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, tại vì là nhiều lần bị như thế rồi cho nên là bản thân thì cũng em cũng thường xuyên đeo kính và cũng có thường xuyên là vệ sinh mắt, nhỏ mắt, nhưng mà vẫn cái tình trạng bệnh vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều á.
0: Với cái tình trạng như mắt của bạn ấy mà nhất là với các cái bệnh lý mà viêm kết mạc dị ứng ấy, thì bản chất hiện tại viêm kết mạc dị ứng là một cái bệnh lý mà hiện tại là y học chưa có thể chữa trị được tận gốc. Các cái loại thuốc mà bác sĩ cho là nhằm cái mục đích là để bàn giảm các cái triệu chứng viêm và ngứa, và chỉ có tác dụng điều trị ở cái đợt bạn điều trị thôi. Còn để bạn có thể phòng tránh được lâu dài mà không bị tái phát lại thì cái việc đầu tiên là mình phải giữ mắt cho thật sạch. Còn sau đó thì là bởi vì là cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cái bệnh lý do cơ địa, bạn mà vẫn tiếp xúc với tác nhân bên ngoài cho dù là mình che chắn rồi nhưng mà nó vẫn lọt vào thì bạn vẫn cứ bị viêm. Đó là cái nguyên tắc của cái bệnh. Cho nên là thực ra cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cũng là cái bệnh lý rất là khó để điều trị. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà bị đi bị lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ phải chuyển cả chỗ ở để cho khỏi cái bệnh lý này. Nên là bạn là không phải là nhất thiết phải chuyển chỗ ở, nhưng mà mình sẽ cần phải vệ sinh mắt kỹ càng hơn để tránh bị tái phát.
2: Dạ. Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tần suất bị hẳn nhiều nữa, thì khi mà em nhỏ mắt nhiều á, sử dụng nhiều thuốc các thứ thì có ảnh hưởng nhiều về mắt sau này của em không ạ?
0: Đầu tiên á là bạn dùng thuốc thì cái thuốc đầu tiên là cái thuốc rửa mắt hay còn gọi là cái nước muối sinh lý ấy, thì bạn nhỏ thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng, trừ khi là bạn nhỏ nước muối sinh lý quá nhiều cũng có thể là gây cái tình trạng loãng nước mắt. Tuy nhiên là bạn nếu mà mình nhỏ đúng liều lượng, một ngày chỉ nhỏ khoảng tầm 4 đến 6 lần, không quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhỏ kéo dài. Còn khi mà bạn có các cái đợt viêm nhiễm cấp tính, khi đó là mắt bạn đỏ nhiều, viêm nhiều, đỏ nhiều, ngứa nhiều, thì chúng ta sẽ điều trị một đợt thuốc kháng viêm hoặc là kháng dị ứng. Tuy nhiên là không nên làm dùng các cái thuốc này thường xuyên, mà chỉ sử dụng trong những cái trường hợp là viêm nhiễm cấp tính và phải có chỉ định của bác sĩ. Còn lại là ngoài những cái đợt viêm nhiễm cấp tính như vậy ra là bạn sẽ là chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý thôi.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng mắt của mình, cũng như là dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân chính xác nhất gây nên những cái triệu chứng như chị vừa chia sẻ ạ. Xin được cảm ơn chị Trí đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với bác Bé liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác Bé ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn.
1: Vâng ạ.
3: Đang nghe.
1: Xin mời bác hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, bác là bị cái mắt mặt trái đấy, là bị đi đinh bóng về là thấy nó đen hẳn ấy. Nó đen hẳn ấy thì bắt đầu là ra ở bệnh viện mắt Nghệ An ấy. Thế là bác sĩ nói là bị bóng võng mạc. Thế là mổ lần đầu á thì về là thấy đúng tới sáng mà sáu đó là nó bị lần thứ hai, thì ra mổ á là bây giờ là nó đen hẳn ấy. Thì là bữa trước là có đi khám ở bệnh viện mắt ở Trung ương Huế á, thì ở trong đó họ nói là bây giờ bóng võng mạc hẳn ấy, cái mặt trái đấy rồi, bây giờ bác phải vô mổ gấp kẹo mà nữa. Thì bây giờ theo gặp bác sĩ ở đây đang tư vấn sức khỏe thì xin hỏi bác sĩ thì là mổ lần thứ ba thì xem thử có hiệu quả không, và nhờ bác sĩ tư vấn nhất thì ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác Bé. Thì theo như mô tả của bác Bé thì là mắt của bác là bị một cái tình trạng bóng võng mạc do chấn thương, đã phẫu thuật một lần rồi và bây giờ lại bị tái phát, và là bác sĩ cũng có chỉ định là cần phải phẫu thuật tiếp. Thì cái bệnh lý mà bóng võng mạc là một cái bệnh lý là phải nói là rất là nguy hiểm và là có thể là gây ảnh hưởng đến cái thị lực vĩnh viễn.

0: với những cái tình trạng mà bong võng mạc, nếu mà chúng ta phát hiện sớm được và cái bong võng mạc mà chưa qua cái vùng trung tâm thì thường tiên lượng sẽ tốt hơn và có thể phục hồi lại được thị lực. Tuy nhiên là với các cái bong võng mạc mà đã xảy ra lâu ngày và đã bị bong qua cái vùng trung tâm rồi ấy, thì cái tiên lượng sau khi điều trị thường là cũng là không được cho quá là tốt. Với cái tình trạng của bác là đã bị bong một lần rồi, bác sĩ đã phẫu thuật một lần rồi và cũng đã phục hồi được một phần thị lực. Tuy nhiên lại bị tiếp lần thứ hai thì cái tiên lượng sẽ lại càng kém hơn nhiều so với là lần thứ nhất. Tuy nhiên là nếu mà bác đi thăm khám và bác sĩ vẫn đã chỉ định là phải mổ thì là lời khuyên là bác nên phẫu thuật sớm, bởi vì chỉ có phẫu thuật sớm thì mới có hy vọng là giành lại được cái phần nào đó cái thị lực cho bác. Tuy nhiên bác cũng cần phải xác định là tình trạng này thì sẽ rất là nặng, và là bác cần phải đi thăm khám một cách cẩn thận, và bác sĩ phẫu thuật cho bác sẽ là người mà đưa ra các cái câu trả lời xác đáng nhất với tình trạng của bác.
1: Vâng ạ. Vậy. Đây là một cái tình trạng theo như bác sĩ chia sẻ thì nó rất là nặng. Bởi vậy là hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và mình đừng chần chừ quá lâu. Nó sẽ bỏ qua cái khoảng thời gian mà có thể giúp bác lấy lại phần nào cái thị lực của mình ạ. Hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa và thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tham gia với chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Hôm nay 29 tháng 6, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7.
0: Tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có các hành vi ngăn cản hoạt động khai thác mỏ đất, khiến tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập thiết bị công nghệ từ Trung Quốc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 29 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy quân khu 4, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tham mưu triển khai hiệu quả đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế, ban chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng chính quy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ với gần 4.000 ngày công hỗ trợ sửa chữa, xây mới 191 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy quân khu 4 đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy quân sự tỉnh Nghệ An. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là tập trung tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
0: Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu Trung ương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng quản lý phát triển đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên. Đối với tỉnh Nghệ An, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức đảng ở vùng đặc thù, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, sử dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Từng bước bổ sung phương pháp quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, góp phần nâng cao tính khách quan minh bạch trong đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Qua kiểm tra cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 53 tổ chức đảng và 2.310 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp kỷ luật 22 tổ chức đảng và 2.086 đảng viên. Tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 27 đoàn giám sát và ban hành 6 chỉ thị sau giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp tỉnh, bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thiết thực, hiệu quả. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu của kiểm tra không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là tham mưu giải pháp khắc phục những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo chuyển biến tích cực sau kiểm tra, giúp công việc được triển khai thuận lợi hơn.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 để nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu tham gia cuộc họp nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, kỳ họp thứ 4, tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua. Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 7 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác dân nguyện tháng 6

0: năm 2006 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các ban và văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đôn đốc các sở ban ngành hoàn thành nội dung các dự thảo nghị quyết báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 đối với hoạt động chất vấn. Các ban cần chủ động khảo sát thực tế và nghiên cứu văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo phiên chất vấn, chất lượng, hiệu quả. Liên quan đến công tác giám sát chuyên đề, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo văn phòng phối hợp với các ban xây dựng kế hoạch chi tiết để rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực tế của các nghị quyết và các chế độ chính sách đã ban hành.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đoàn kiểm tra thực tế tại một số khoa phòng của bệnh viện để nắm bắt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 1.300 cán bộ nhân viên. Từ tháng 6 năm 2025, đơn vị đã vận hành hiệu quả cơ sở mới và có nhiều ứng dụng khoa học mới trong y học chuyên sâu. Đây cũng là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu tiên trong cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, không in phim, kết hợp ứng dụng phần mềm đăng ký khám online, giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đại diện lãnh đạo bệnh viện kiến nghị đoàn giám sát phản ánh liên quan đến rào cản về cơ chế tài chính, hành lang pháp lý đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đơn vị có nhiều đột phá hơn trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao trong lĩnh vực y học kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh. Về phía đoàn giám sát cũng có nhiều ý kiến phản biện dựa trên báo cáo và giám sát thực tế nhằm làm rõ hơn các yếu tố liên quan đến nguồn lực đổi mới sáng tạo tại bệnh viện trong hiện tại và tương lai. Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Thái Thị An Trung ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc và sẽ tổng hợp đề xuất với Quốc hội, tỉnh và các cấp ngành liên quan.
0: Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã thành lập mới 4 chi hội nghề nghiệp, 58 tổ chức hội nghề nghiệp, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 ngôi nhà cho hội viên nông dân khó khăn, tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, 37.500 viên gạch, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế, trang trại, gia trại và ngành nghề nông thôn tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Các cấp hội phối hợp mở 39 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hàng ngàn lao động nông thôn. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay đạt 94,9 tỷ đồng, đang triển khai cho vay ở 283 dự án với trên 1.700 hộ vay. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Seed. Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội Nông dân tỉnh và Tập đoàn Thái Bình Seed thống nhất xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược bền vững trong việc đưa các giống cây trồng chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật canh tác tiên tiến đến với hội viên nông dân. Hôm nay 29 tháng 6, trước thời hạn một ngày, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tiến độ này không chỉ đảm bảo yêu cầu của Trung ương đề ra, mà còn tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 7.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai xây dựng đề án sắp xếp khối xóm theo đúng trình tự quy định. Từ việc ra soát thực trạng, xây dựng phương án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, thông qua, đều được thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, từ 3.797 khối xóm, toàn tỉnh còn 2.026 khối xóm, gồm 266 khối và 1.760 xóm, giảm 1.771 đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức ở khu dân cư. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
2: Ngay sau khi có về chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của chính phủ thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành cái phương án tổng thể về sắp xếp khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

0: trong cái phương án thì thể hiện rõ cái lộ trình rồi các bước để thực hiện. Thì cho đến giờ phút này thì các cái công việc theo kế hoạch thì đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
1: Trong quá trình triển khai các bước quy trình sắp xếp khối xóm, điều mà các địa phương hết sức quan tâm là lựa chọn tên gọi và bố trí bộ máy mới để có thể vận hành ngay sau khi sắp xếp, không làm gián đoạn các hoạt động ở cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho hay.
2: Đặc thù của Lam Thành trước là có 8 xã cũ, sau nhập lại lần 1 thì thành 4 xã và bây giờ nhập lại là thành 1 xã. Cho nên là cả cái xóm để lấy tên của cái xã cũ trước đây rồi là gắn với cái số thứ tự.
1: Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu cho biết.
3: Sau khi sản nhập xóm thì kiện toàn được cái bộ máy ở dưới xóm chất lượng hơn, trẻ hơn. Rồi chuyển đổi số nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công vấn đề lãnh đạo điều hành và thực hiện dưới xóm rất thuận lợi.
1: Các địa phương cũng đang xây dựng phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với quá trình sắp xếp. Đối với tên gọi sau sắp xếp, toàn tỉnh có 69 khối xóm đạt tiêu chuẩn nhưng thực hiện đổi tên. 171 khối xóm được đặt theo số thứ tự. Các khối xóm còn lại sử dụng tên gọi của một trong các khối xóm trước khi sắp xếp, tên gọi truyền thống của làng cũ trước đây hoặc tên gọi mới theo tên xã cũ hoặc địa danh khác gắn với lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư. Theo chỉ đạo, các khối xóm sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Và để đảm bảo tính liên tục, thông suốt và hiệu quả, ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
0: Để chuẩn bị cho các cái khối xóm đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo cái tính liên mạch, thì Sở Nội vụ cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, một là ban hành cái quy chế hoạt động của khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thứ hai là cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái phiên họp gần nhất cái nghị quyết để quy định cái mức phụ cấp, điều chỉnh cái mức phụ cấp, rồi các cái chế độ chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách và những cái người trực tiếp tham gia các cái hoạt động của xóm khối bản.
1: Việc hoàn thành sắp xếp khối xóm đúng tiến độ thể hiện sự chủ động quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai chủ trương của Trung ương. Đó cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng động lực mở rộng của khu kinh tế Đông Nam, xã Tân Châu đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ bởi tiềm năng về đất đai khoáng sản. Thế nhưng gần 2 năm qua, địa phương này đã hình thành một nút thắt không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm. Nguyên nhân là do tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có những hành vi ngăn cản các hoạt động khai thác mỏ đất, khiến nhà thầu và địa phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nguồn đất san lấp không chỉ phục vụ dự án V-Zip 2, mà còn phục vụ các dự án trong khu kinh tế và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây đều là những dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Nghệ An. Vậy nhưng chỉ vì những thông tin không xác thực, lấy cái cớ phản đối quy hoạch lò hỏa táng cùng một số lý do khác, gần 2 năm qua, một số hộ dân ở đây đã cản trở việc khai thác mỏ đất. Các dự án cần san lấp được quy hoạch lấy đất ở khu vực này đã phải mua đất từ địa bàn khác. Quãng đường vận chuyển xa khiến cho chi phí tăng khoảng 50.000 đồng mỗi mét khối. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng quản lý khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
5: Xác định các cái cự ly không phù hợp, các cái điểm mỏ đến cái nơi sử dụng khoáng sản á, thì nó phá vỡ cái hạ tầng vận chuyển cũng như gây mất an toàn giao thông là rất lớn, cũng như cái sự bất cập, đặc biệt là nó tăng cái suất đầu tư rất là ảnh hưởng. Quá trình khi mà đã thực hiện cái dự án này, trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình đồng thuận từ cơ sở và cũng đã có cái từ đồng thuận rất cao từ cơ sở để đảm bảo rằng là cái lợi ích của người dân cũng như là chính quyền cơ sở từ cho đến lợi ích nhà nước thì nó phải hài hòa. Và trong cái quá trình này thì khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính từ các cái thủ tục môi trường cũng như các cái quá trình quy hoạch thì đã thực hiện là rất bài bản rồi.
1: Theo ngành chuyên môn, Các mỏ đất tại núi Cao Sơn đều nằm trong quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình quy hoạch, thăm dò và cấp phép khai thác được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác trước đây, người dân nhiều lần cản trở hoạt động khai thác do lo ngại về tình trạng bụi, tiếng ồn cũng như việc doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu nói:
6: làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi, thì là gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống xung quanh ở đây.
1: Ông Trịnh Xuân Bơ, xóm trưởng xóm Xuân Phú, xã Tân Châu cho biết:
7: giờ quy hoạch mới thêm hai cái mỏ tiếp thì dân rất băn khoăn ấy nấy, đề xuất ủy ban nhân xã rất nhiều lần, nhiều kênh, nhiều chỗ về cái việc khai thác đó, tốt nhất nên chuyển hai mỏ mới đi vùng khác, còn hai mỏ cũ bắt buộc phải làm đúng như hợp đồng, làm sao đó giảm thiểu cái ảnh hưởng bụi bặm đến môi trường của nhân dân, càng ít càng tốt.
1: Những phản ánh này đều đã được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc và công ty cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng và buộc khắc phục các tồn tại theo quy định. Điều đó cho thấy mọi sai phạm trong hoạt động khai thác đều phải được xử lý nghiêm minh. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng những sai phạm đã được xử lý không làm thay đổi tính pháp lý của các mỏ đất đã được quy hoạch, cấp phép theo đúng quy định, càng không thể là lý do để cản trở hoạt động khai thác hợp pháp phục vụ các công trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết:
8: bây giờ cái nguồn săn lấp rất là lớn, quá lớn, và chúng ta nếu không đảm bảo được cái nguồn săn lấp thì dẫn tới câu chuyện là các dự án sẽ phải chậm tiến độ. Chậm tiến độ thì kéo theo hệ lụy rất lớn như chúng ta biết. Và thế thì câu chuyện là với những cái dự án mà thu hút đầu tư, chúng tôi chưa nói cái dự án mà về phát triển kinh tế, phát triển giao thông như cái đường sắt. Thế thì những cái dự án mà khi chúng ta thu hút đầu tư thì cái giá để mà thuê đất ấy, thì các nhà đầu tư thì họ bao giờ người ta không quan tâm việc giá cả thuê đất. Bây giờ ví dụ chúng ta không có cái nguồn đất tại chỗ, thế thì bây giờ phải chở rất là xa, cái chi phí xăng dầu đang rất là cao. Thế bây giờ cái giá nó đội theo cái giá thuê đất thì các nhà đầu tư họ sẽ không mặn mà.
1: Người dân có quyền lo ngại, nhưng không ai có quyền đứng trên pháp luật. Việc tụ tập, dựng lán trại trái phép, cản trở máy móc vào khu khai thác mỏ suốt một thời gian dài là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì tài nguyên khoáng sản là của quốc gia, phục vụ cho những công trình mang lại lợi ích của hàng triệu người dân. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu kiến nghị:
6: con đường mà đường vào mỏ đất chạy á, đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không, dân là không muốn là cho doanh nghiệp là làm đường đi chung lên con đường của dân sinh. Phải tách ra, xe là mấy chục xe, mà chạy là chạy không kể gì giờ giấc, chạy từ khi 4 giờ sáng mà có khi là mãi thâu đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ, thì trưa là cũng phải để cho dân nghỉ nữa chứ.
1: Bà Nguyễn Thị Ngân, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu, Nghệ An cũng mong muốn:
9: khai thác mỏ đất thì làm đường chứ mà phải là làm đường là có là cây xanh này thì bóng điện này thì không bùi đến môi trường nó. Mình đâu thì nói tưới nước chứ mà sau thì nước thì nó tưới được này. Có khi thì 12 giờ cũng chạy, khi thì 1 giờ cũng chạy, khi 5 giờ cũng chạy, thì chạy theo tùm lum được.
1: Ngay sau những lán trại dựng lên để tụ tập, ngăn cản hoạt động khai thác đất tại các mỏ được tháo dỡ, tuyến đường dẫn lên núi Cao Sơn đã và đang được nhà thầu khẩn trương thi công lại nền đường sau thời gian dài bị gián đoạn. Tuyến đường không chỉ phục vụ xe chở khoáng sản đảm bảo yêu cầu môi trường tốt hơn, mà còn hướng tới giải quyết những băn khoăn của người dân. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết:
8: trước khi vào đường này chúng tôi cũng đã có tính toán phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì tất nhà chủ mỏ, các nhà đầu tư mỏ phải hoàn thành cái việc mà rửa sạch hết tất cả các cái đất ở trên xe rồi mới lên được đường này, chứ không phải như trước đây thì họ cứ chạy như thế và cái bể rửa nó không đảm bảo. Này chúng tôi tính toán là bắt buộc các chủ mỏ phải thực hiện các cái đầu tư về cái hệ thống rửa trước khi ra thì chúng tôi mới cho chạy. Và ở đây tính toán cái câu chuyện là sẽ có cái giám sát cộng đồng của xóm nữa, tức là khi nào đảm bảo được nó mới chạy được. Chứ chúng tôi cũng làm để đảm bảo, một là an toàn về môi trường, và hai nữa là cái việc vận hành mỏ nó phải đúng với quy trình kỹ thuật thì chúng tôi mới cho thực hiện.
1: Những

0: nền móng vững chắc để Tân Châu đón đầu làn sóng đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, rà soát hoàn thiện phương án ứng phó từng loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ khi có tình huống cháy rừng xảy ra, kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia chữa và dập tắt cháy rừng kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, chủ động bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí từ ngân sách địa phương.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ theo Nghị định số 179 năm 2026. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Theo đó, có 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm, các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo quy định chính sách học bổng cho người học có các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo đó, sinh viên của 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37 đến 55 triệu đồng mỗi năm. Thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55 đến 84 triệu đồng một năm.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
1: Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine và bác bỏ đề xuất của Kiev về việc cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm giảm leo thang xung đột. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền thông nhà nước Vesti, Tổng thống Putin cho biết đề xuất của Ukraine là nhằm giảm sức ép lên lực lượng nước này dọc chiến tuyến hơn 1.250 km, trong khi các cuộc tấn công của Nga đang tạo lợi thế lớn. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ Donbass và vùng Kherson và Zaporozhia. Ông cũng yêu cầu tăng mạnh năng lực phòng không để đối phó với các cuộc tấn công UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đồng thời kỳ vọng nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy sớm được nối lại.
0: Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ FCC cho biết sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp của Trung Quốc sản xuất từ đầu tháng 7 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quy định mới, lệnh cấm áp dụng với cả các mẫu thiết bị cũ của Huawei, ZTE, Hytera, Hisense và Dahua, mở rộng hơn so với quy định năm 2022 vốn chỉ nhắm vào các mẫu mới. FCC cho biết người dân và tổ chức tại Mỹ vẫn được tiếp tục sử dụng các thiết bị đã mua trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, trong khi cơ quan này xem xét hạn chế các nhà mạng Mỹ kết nối với doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc.
1: Chính phủ Pakistan thông báo lực lượng an ninh của nước này đã tiến hành chiến dịch trên bộ, kết hợp các đợt không kích dọc biên giới Afghanistan, tiêu diệt 29 tay súng Islamabad cho là liên quan hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trong thời gian gần đây. Pakistan cho biết bắt mục tiêu tại các tỉnh Paktika và Kuna, miền đông Afghanistan, đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công, đồng thời khẳng định đây là hành động đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sĩ bán quân sự Pakistan thiệt mạng tại Karachi ngày 27 tháng 6. Chiến dịch lần này được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Islamabad và Kabul trong bối cảnh xung đột dọc biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển,

0: đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặt bảo vệ tính mạng nhân dân lên hàng đầu, chủ động cập nhật kịch bản ứng phó, không dùng phương án cũ cho tình hình mới. Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố sớm chuyển các định hướng quy hoạch thành những công trình dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, phát thải carbon được đưa vào cơ chế thị trường khi sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ sáng nay, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Trong phần tin quốc tế, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục các dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra động đất, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia, nhiệt độ cực đoan đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng chỉ trong hơn một tuần. Trung Quốc đưa 20 tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó yêu cầu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất. Bởi tài sản có thể khôi phục, công trình có thể sửa chữa, mùa vụ có thể làm lại, nhưng sinh mạng con người thì không gì bù đắp được. Mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa phải đi

0: trước một bước.
1: Phòng chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Địa phương nào coi nhẹ phòng chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt ra cái mục tiêu tăng trưởng, định cái mục tiêu tăng trưởng vào rủi ro. Hạ tầng không chống chịu, sản xuất không có phương án dự phòng, khu công nghiệp không có kế hoạch duy trì hoạt động tốt, đô thị không thoát nước, nông nghiệp không thích ứng với hạn mặn thì tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, thậm chí sẽ bị kéo lùi chỉ sau một trận thiên tai lớn. Kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan nhưng thiệt hại tăng nặng nhiều khi có nguyên nhân chủ quan. Phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, đấy, san gạt ta luy không an toàn, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán. Nơi nào buông lỏng quản lý, nơi đó phải chịu trách nhiệm.
0: Đề cập về nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng. Đồng thời, không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
1: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, bảo vệ sản xuất, hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Các địa phương phải đưa phòng chống thiên tai vào kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026. Không thể đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng để một trận mưa lớn làm tê liệt đô thị, một đợt lũ làm đứt chuỗi cung ứng, một đợt hạn mặn làm mất vùng nguyên liệu, một hồ đập mất an toàn làm đình trệ cả vùng hạ du. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng định hướng những công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030. Lưu ý, cần xác định đây là giai đoạn tạo nền tảng căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Phải đưa giảm thiểu rủi ro và đầu tư công trung hạn, ưu tiên hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững. Phải phát triển tài chính rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, tín dụng phục hồi sinh kế, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2030, hình thành năng lực thật, xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
0: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Pháo binh Tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa toàn quân tinh, gọn, mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn lực lượng pháo binh tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phải thực hiện thật tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm 5 vững: xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Xây dựng Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam.
1: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst, tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng. Đánh giá cao việc hai nước đã triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2024-2027 với khoảng 96% nội dung cơ bản hoàn thành. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, thúc đẩy thương mại đạt 20 tỷ đô la, tăng gấp đôi đầu tư song phương, mở rộng hợp tác trong quốc phòng, an ninh, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Đại sứ Gillian Burst khẳng định Australia sẽ tiếp tục đồng hành thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trọng điểm. Nhân dịp này, đại sứ thông báo Australia sẽ dành gần 100 triệu đô la Australia viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, tập trung vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Australia, các hiệp định thương mại tự do và hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh hàng hải trong khu vực. Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến sâu vào 4 nhóm nội dung. Đối với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, cần đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân. Đặc biệt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân đất nước phát triển. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị, tổ chức kiểm tra, công tác kỷ luật trong toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết ở trong nội bộ của các đảng ủy, tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài Quốc hội. Đối với hai quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, theo Chủ tịch Quốc hội cần ra soát hoàn thiện trên cơ sở quán triệt tinh thần là phối hợp không phải để tăng thủ tục mà để thông suốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng quyết sách và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về quy chế làm việc.
4: Đảng bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tha tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não, trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
3: Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua về mặt quy tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 1.200 đại biểu.
5: Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội. Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km2, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
5: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế chính sách được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Stan Phân Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn Nvidia mong muốn Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo.
6: Chúng tôi cũng sẽ đồng hành và cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của Việt Nam, tạo ra những cái chương trình nghiên cứu với các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi có một cái tầm nhìn là sẽ xây dựng trung tâm VRDC tại Hà Nội thành một cái trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới. Và Việt Nam thì cũng sẽ trở thành một trung tâm của AI, một quốc gia tiên tiến của AI, và Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cái cực tăng trưởng đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như là tại khu vực Đông Nam Á.
5: Là doanh nghiệp được đồng hành cùng Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã hứa với lãnh đạo thành phố Hà Nội 5 vấn đề, trong đó khẳng định vườn hoa Tây Tiệu sẽ trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược.
7: Vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đấy là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học và hàng trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu. Điều thứ hai đó, tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.
5: Km vuông, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì bản quy hoạch đặc biệt này đã được giới thiệu rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp thông qua triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là dịp để công chúng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu định hướng phát triển thủ đô trong thế kỷ tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quy hoạch thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính xã phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nguồn lực.
9: Qua không gian triển lãm ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược, kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
8: Ngay sau khi triển lãm được khai trương, đông đảo người dân thủ đô đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để được trực tiếp chứng kiến bản quy hoạch lịch sử này. Ông Vũ Quang Trung, trú tại phường Ngọc Hà, muốn tận mắt chứng kiến một bản quy hoạch xứng tầm với thủ đô ngàn năm văn hiến.
10: Để cho Hà Nội phát triển văn minh hiện đại xứng tầm với các cái thủ đô các nước ấy, thì phải có những cái quy hoạch như thế này và phát triển theo quy hoạch nó mới bài bản cho người dân biết được cái hướng tương lai của khu phố mình, của thủ đô mình và của đất nước mình như thế nào. Đây là một cái điều rất phấn khởi.
8: Dưới góc nhìn của những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc bất động sản, ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Dương cho rằng đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch chất lượng với việc ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước, hạ tầng giao thông công cộng.
11: Không gian về mật độ nó sẽ thay đổi rất nhiều. Trong nội thành sẽ giãn mật độ và sẽ dành nhiều không gian cho việc phát triển hạ tầng và cây xanh và cái tiện ích dành cho người dân. Cái thứ hai nữa là các cái đô thị vệ tinh sẽ phát triển ra bên ngoài, cùng với đó là cái sự kết nối hạ tầng từ các tuyến vành đai và tuyến giao thông TOD.
12: Bản thân tôi thấy rất là phấn khởi khi mà người dân đi được chứng kiến cái sự thay đổi của cả Hà Nội, thay đổi một cách rất là tích cực, rất là đẹp. Nói chung là nhìn chung là quy hoạch đô thị rất là bài bản, quy hoạch về đường sắt trong nội đô đô thị, rồi quy hoạch diện tích cho cây xanh và mặt nước rất là nhiều, thì rất là mừng và phấn khởi cho thủ đô Hà Nội.
2: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Kinh tế Kim Hắc Min Iran do giáo sư Kim Hắc Min dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
13: Giáo sư Kim Hắc Min bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau nhiều năm và mong muốn trong chuyến thăm này sẽ có những kết nối giữa hai nước, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Giới thiệu kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, giáo sư Kim Hắc Min cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc lấy mô hình khu công nghệ Technopark làm nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt đã xây dựng mô hình kết nối doanh nghiệp với các trường đại học để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các khu công nghệ. Hiện Hàn Quốc đang triển khai mô hình phát triển 5 cực và 3 đặc khu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm nhiệt huyết của mình, giáo sư Kim Hắc Min mong muốn được gắn kết với Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ.
14: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

0: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
1: 6 tháng qua, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, những nghị quyết chiến lược của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 40 năm đổi mới, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, kiên quyết không tạo khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với lĩnh vực kinh tế, công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan sớm xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Bộ Chính trị giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết căn cơ, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án, phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần được phải đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong phán phạt tù, tái hòa nhập với cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 448 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng, 236 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương đơn vị đã kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với hơn 13.000 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 2.400 đảng viên thực hiện chưa tốt, có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật. Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh thời gian tới tạo chuyển biến mạnh về nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra giám sát. Thí điểm kết nối Ủy ban Kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số và khai thác kho dữ liệu liên thông, thay đổi toàn diện căn bản công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ những khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh.
0: kết luận làm sao nó phải khả thi.

0: không phải là chỉ có là xử lý xong vấn đề, nó phải khả thi, nó phải tốt lên, việc nó chạy được. Cấp xã phường tập trung là kiểm tra giám sát, giúp cho cái việc là cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền thực sự khả thi chưa, nó phù hợp chưa đối với ở địa phương mình. Và mục tiêu cao nhất là gì? Là chúng ta xây dựng một hệ thống chính trị ổn định để phát triển, nhưng mà yêu cầu là phải liêm chính. Ngành kiểm tra xây dựng đảng nói riêng và công tác kiểm tra xây dựng đảng này nó phải phục vụ cho mục tiêu đó.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm nay và giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo nghị quyết, năm nay là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và khó lường, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp. Các địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao tiếp tục phấn đấu tăng trưởng cao hơn. Những địa phương tăng trưởng thấp phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, xác định rõ các điểm nghẽn và tìm động lực tăng trưởng mới. Các đầu tàu kinh tế được yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và thu ngân sách. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư và tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, chủ động ứng phó thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng trong nước, bảo đảm đủ điện, xăng dầu và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương trong những năm tiếp theo.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi tập trung vào nhiều nội dung lớn bao gồm tiêu chuẩn đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, việc niêm yết công khai đấu giá phù hợp với từng loại tài sản và quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đấu giá trực tuyến trên hệ thống đối với tài sản công và quyền sử dụng đất, trường hợp giao đất cho thuê đất, nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Đồng thời, dự thảo cũng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động và bổ sung một chương riêng về trình tự đấu giá trực tuyến đối với tài sản tự nguyện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì, đồng thời giao Bộ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ. Đối với quy định đấu giá trực tuyến toàn trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đánh giá tính khả thi và hiệu quả từ nay đến khi luật được ban hành. Nếu quá trình thực thi có vướng mắc, cần đưa vào sửa đổi ngay tại luật này. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động các phương án về loại hình doanh nghiệp đấu giá để chọn phương án tối ưu. Đối với tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức, cần phát huy tinh thần tự nguyện, bảo đảm tính linh hoạt, chi phí thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu và xử lý tranh chấp nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
6: Đề nghị các đồng chí rà soát kỹ để đảm bảo dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tôi ví dụ như là cái việc hạn chế quyền nghĩa vụ tài chính này, điều kiện kinh doanh này, chế tài này, quyền nghĩa vụ cơ bản của người dân doanh nghiệp thì phải quy định trong luật. Nhưng mà ví dụ như là những cái vấn đề thuộc về kỹ thuật, về quy trình, về dữ liệu, về vận hành hệ thống thì nên giao cho Chính phủ bộ ngành.
3: Hôm nay, nhiều địa phương đã khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách quan trọng cho giai đoạn tới.
4: Tại Lào Cai, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc sáng nay. Báo cáo cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, với quý 2 ước đạt 10,3%, thu ngân sách hơn 12.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ đầu tư còn vướng mắc và năm chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch. Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu toàn hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay.
7: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thống nhất quan điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đó là kiên định về mục tiêu, linh hoạt về giải pháp, không hạ thấp mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, cách làm, khơi thông điểm nghẽn, khai thác tối đa các nguồn lực để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
4: Trong một ngày rưỡi làm việc, kỳ họp sẽ xem xét 31 nghị quyết, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn 82.000 tỷ đồng cùng nhiều chính sách an sinh xã hội. Tại Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 3, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều cơ chế chính sách về đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Thành phố đặt trọng tâm vào hoạt động chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ các nội dung, đề xuất giải pháp khả thi và sát thực tiễn. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Cần Thơ ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, xuất khẩu, du lịch và an sinh xã hội đạt trên 50% kế hoạch. Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tư tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Thu ngân sách 6 tháng qua ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 14%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28%. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Kỳ họp sẽ chất vấn các nhóm vấn đề về phát triển công nghiệp, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tại An Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét 19 nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, tài chính và hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi nghị quyết đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và kiểm thử trên toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đợt kiểm thử nội bộ và toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan đều cho kết quả vận hành ổn định. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
8: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
3: Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
10: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
9: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
11: Đối với Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng

0: sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
1: Theo kế hoạch, đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
2: Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ Bộ Quốc phòng và Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Và trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
3: Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tân, 44 tuổi, công chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Phước Dinh, Hán Tấn Vinh, 49 tuổi, công chức phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phước Hà; Trần Huỳnh Kiến Trúc, 51 tuổi, công chức chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa; và Đỗ Ngọc Quang, 69 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ VT Anh Quân. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để trục lợi. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định. Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm đã góp phần tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã tạm dừng chi trả bồi thường đối với các trường hợp cần xác minh để phối hợp với cơ quan điều tra rà soát toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất, tài sản và cây trồng trên đất, bảo đảm việc bồi thường đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Ông Nguyễn Minh Tuấn nói:
4: đã phê duyệt rồi nhưng hiện nay phải dừng chi trả để xác minh. Hoàn toàn ủng hộ, bởi vì nếu chi trả ra chúng ta sẽ bị thất thoát. Khu vực nhà máy đa số là nằm trong danh sách xác minh của công an, chiếm khoảng một nửa diện tích của dự án. Những trường hợp còn lại là đều xác minh hết, và nguồn gốc đất là đa số mua bán dưới tay, và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý nhưng mà không có tài liệu để quản lý.
2: Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của người dân. Ghi nhận tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp.
5: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn tại tỉnh Tuyên Quang gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Lượng mưa có nơi vượt 200 mm. Mưa lũ làm 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ phải di rời khẩn cấp. 40 hecta lúa mới cấy cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng chục điểm sạt lở cũng khiến nhiều tuyến đường vào các xã vùng cao như Tát Ngà, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Lũng Cú, Xuân Vĩ và Đồng Văn bị ách tắc hoặc chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân hạn chế đi qua các khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi do đất đã báo hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng sạt lở bờ sông cũng tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp xảy ra liên tiếp 2 vụ sạt lở bờ sông tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng. Các điểm sạt lở có chiều dài hơn 20 m và hơn 40 m, làm sụp nhiều đoạn đường giao thông, chia cắt việc đi lại và đe dọa trực tiếp nhà ở của người dân. Chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản đến nơi an toàn và cử lực lượng túc trực theo dõi diễn biến sạt lở 24/24 giờ. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khảo sát, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai, ở khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1 tháng 7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 1 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết,
8: chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
7: Theo bà Delcy Rodríguez, khoảng 75% hệ thống điện, 68% mạng lưới cấp nước và gần 90% hệ thống giao thông tại bang La Guaira đã được khôi phục. Việc nối lại các tuyến vận tải công cộng được xem là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Tuy nhiên, nguy cơ tiếp tục xảy ra thiệt hại vẫn hiện hữu khi các dư chấn chưa chấm dứt. Sáng qua, Venezuela đã ghi nhận thêm 2 trận động đất có độ lớn 4,2 và 4,5. Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
2: Tại khu vực châu Âu, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28 tháng 6, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các giấy chứng tử điện tử được ghi nhận kể từ thứ Tư ngày 24 tháng 6, các cơ quan chức năng ước tính đã có khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức so với mức trung bình các tháng trước. Cụ thể, hệ thống ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân trong ngày 24 tháng 6 và vọt lên hơn 1.400 ca mỗi ngày trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, trong khi con số này vào tháng 4 và tháng 5 chỉ dao động khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Mặc dù thời tiết cực đoan tác động đến mọi lứa tuổi, nhưng nhóm người cao tuổi là nhóm chịu tổn thương lớn nhất khi có tới 85% số ca tử vong thuộc về nhóm từ 65 tuổi trở lên.
2: Trong khi đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hơn 1.300 trường hợp được ghi nhận đã tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 có liên quan đến đợt nắng nóng này. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể được xác minh. Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Cùng ngày, Bộ này cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp tổ chức khác vào diện theo dõi.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động SoFi ở Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jason March đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 của một kỳ World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Estacio ở những phút bù giờ hiệp 2. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Người hùng của trận đấu Stephen Estacio chia sẻ.
14: Tôi đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời như đang ở trên bay vậy. Chúng tôi là một tập thể đặc biệt, luôn coi nhau như anh em. Khi toàn đội cùng chiến đấu và chơi bóng vì nhau, những điều kỳ diệu như thế này chắc chắn sẽ xảy đến.
13: Sau chiến thắng trước Nam Phi, Canada tiếp tục hành trình tại Houston, nơi họ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Đây được đánh giá là một trong những màn thi hùng khó lường nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình chất lượng và vừa khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng đầy ấn tượng, huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cơn lốc màu da cam chưa chắc đã nằm ở cửa trên và đánh giá rất cao năng lực của đại diện Bắc Phi.
14: Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải ứng cử viên được đánh giá cao hơn trong trận gặp Maroc hay không. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ, bởi đó sẽ là một trận đấu lớn. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng ghi bàn rất tốt.
13: Ở chiều ngược lại, đội tuyển Maroc bước vào vòng knockout với sự tự tin rất lớn sau khi giành được 7 điểm và bất bại ở vòng bảng. Nhận định về tính chất của một trận chiến sinh tử, huấn luyện viên Mohamed Ouabi khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
14: Ngày mai chúng tôi sẽ chơi trận đấu thứ tư tại World Cup và đó là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại trực tiếp. Đây là một trận đấu không thể có kết quả hòa. Chúng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của giai đoạn này.
13: Diễn biến trận đấu giữa Hà Lan và Maroc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó vào lúc 0 giờ, đội tuyển Nhật Bản chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup. Dù đối mặt với thử thách cực đại và gặp bất lợi khi có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò. Chiến lược gia năm 7 tuổi khẳng định tinh thần toàn đội đang ở mức cao nhất sau vòng bảng bất bại. Ông chia sẻ.
14: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách và cố gắng giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tập thể. Đội bóng đang rất gắn kết và tinh thần ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
13: Trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó vẫn trên kênh này, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận Đức gặp Paraguay từ 3 giờ 20 phút sáng mai.
12: Dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, phía tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
1: Và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là Viettel chơi lớn gì World Cup luôn đấy.
5: Combo internet truyền hình Viettel lắp này, World Cup sực lửa thỏa đam mê thể thao này, xem màn hình lớn trải nghiệm đến.

0: 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
6: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Sầu xấu lực đúng, thế sân bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc concert Việt một định dạng giải trí mới, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi hợp tấu tình quê, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 20:30 trạm cảm xúc Việt Nam khúc kiêu hùng, 20:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ những cột mốc sống, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, quý vị thân mến, trong dòng chảy âm nhạc Việt có một khái niệm ngày càng xuất hiện dài hơn và trở thành một phần quen thuộc đối với công chúng yêu nhạc, đó chính là concert.
3: Công nhận bây giờ concert thì không còn xa lạ nữa. Nhiều người đã rủ nhau rất tự nhiên là cuối tuần này đi concert không, giống như là rủ đi cà phê hay là đi xem phim đấy.
4: Không biết là cuối tuần này Trần Đô có rủ Lê Mai đi concert nào không?
3: Thôi nha.
4: Ngày xưa thì khi mà nghe concert ấy, thì thấy hơi xa xỉ, kiểu sân khấu lớn này, nghệ sĩ quốc tế khá là tốn tiền đúng không Trần Đô? Còn bây giờ thì khác rồi, concert Việt đã nhiều hơn. Chỉ cần chúng ta hâm mộ một dòng nhạc nào đó, chúng ta có chung một team nào đó, thì khi có concert thuộc dòng nhạc đó diễn ra là chúng ta sẽ lên đường ngay.
3: Nhưng mà nói vậy thôi chứ săn vé để đi concert cũng không dễ đâu nha. Có những người còn bảo là săn vé concert còn hồi hộp hơn cả là thi tốt nghiệp. Có khi là đang ăn cơm mà nghe tin mở bán vé là bỏ đũa luôn, chậm tay một chút là hết vé.
4: Công nhận nhỉ. Và dù giá vé có thể là không hề dễ chịu nhưng mà khán giả thì vẫn sẵn sàng chi trả. Bởi với họ thì concert không chỉ là nghe nhạc, đó là một cái cuộc hẹn với cảm xúc, với thần tượng và với cả một cộng đồng, những người cùng chung sở thích.
3: Và cũng chính từ đó thì concert Việt đã trở thành một trải nghiệm giải trí trọn vẹn, nơi âm nhạc, ánh sáng, sân khấu và cảm xúc của khán giả cùng tạo nên một không gian rất riêng.
4: Là một định dạng giải trí mới trong đời sống âm nhạc Việt, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề này. Để khởi động cho chặng hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản hit Ngáo Ngơ do các anh trai C2, Hiếu Thứ Hai, Atus, Jisun và Eric thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, một giai điệu sôi động và vui nhộn, và với sự góp mặt của một số anh trai trong chương trình Anh Trai Say 2. Và biết đâu trong số đó thì lại có idol của vị thính giả nào đó, đúng không?
1: Ừ, khả năng lớn là có. Gì chứ Hiếu Thứ Hai hay là Atus, rồi Jason hay là Eric thì có nhiều người mến mộ lắm. Nhất là Hiếu Thứ Hai là quán quân và trở thành hiện tượng của chương trình.
0: Đúng vậy, về chương trình Anh Trai Say 2 thì sở dĩ nó thành công và có sức hút lớn như vậy là do có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tiếp đến, chương trình rất được đầu tư về nội dung, về chất lượng âm nhạc, với những tiết mục đặc sắc, những màn kết hợp bất ngờ.
1: Cùng với đó, nhiều concert của Anh Trai C2 đều cháy vé. Hầu như trong ngày mở bán chính thức thì vé đã nhanh chóng được bán hết trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.
0: Ừ, quá khủng luôn nhỉ.
1: Ừ.
0: Những cái kết quả rất ấn tượng về các concert của Anh Trai C2. Và thực tế là nếu mà chúng ta theo dõi thị trường âm nhạc khoảng 2 năm trở lại đây thì sẽ thấy rằng là thành công không chỉ thuộc về các concert được tạo ra từ những chương trình truyền hình.
1: Đúng vậy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang xây dựng được những thương hiệu concert rất riêng. Chẳng hạn như Hà Anh Tuấn với chuỗi live concert năm 2025, mỗi điểm đến thì đều tạo được sức hút lớn với khán giả yêu nhạc.
0: Ừ, chúng ta còn chứng kiến sự xuất hiện của những cái concert của Soobin, rồi Hoàng Dũng, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy hay là Mỹ Tâm. Điều mà cách đây vài năm có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng chưa hình dung được.
1: Hay như Phan Mạnh Quỳnh với concert Chuyến Tàu Mùa Đông, rồi sau đó là Chuyến Tàu Mùa Xuân. Và điều thú vị là những cái đêm nhạc này thì không quá ồn ào, nhưng lại cho thấy sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ có lượng khán giả trung thành.
0: Điều đó cho thấy thị trường concert Việt đang mở rộng theo nhiều hướng khác nhau. Người thích nhạc trẻ có lựa chọn riêng, người yêu những bản tình ca có không gian riêng, và khán giả của dòng nhạc indie thì cũng có những điểm hẹn riêng.
1: Vâng, đặc biệt là gần đây đã xuất hiện một khái niệm mới mà công chúng rất hay nhắc đến, đó là những concert quốc gia, đúng không Trần Đô? Những chương trình như V-Concert, Rạng Rỡ Việt Nam, V-Fest, Thanh Xuân Rực Rỡ, Tổ quốc trong tim hay là V-Fest Việt Nam Today đã thu hút lượng khán giả rất đông đảo.
0: Và nó đã trở thành một sự kiện văn hóa, một cái không gian trải nghiệm và là nơi kết nối cộng đồng thông qua âm nhạc. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc, ca khúc Ngày Trong Xanh của Quang Hùng Master D. Xin mời quý vị.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu trong trẻo tươi vui như lời mời gọi chúng ta tạm gác lại âu lo để sống trọn vẹn và nhẹ nhõm hơn trong khoảnh khắc hiện tại. Âm nhạc giống như ánh nắng sớm len lỏi vào góc khuất mệt mỏi, đánh thức những điều đẹp đẽ tưởng chừng đã ngủ quên.
1: Và từ câu chuyện của âm nhạc, chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Vì sao concert Việt lại có sức hút lớn đến như vậy?
0: Chị nghĩ là lý do đầu tiên là chất lượng tổ chức đã thay đổi rất nhiều đâu ạ. Nếu như trước đây những cái đêm nhạc chỉ đơn giản là nghệ sĩ hát và khán giả thì ngồi nghe, thì bây giờ concert được đầu tư như là một sản phẩm giải trí hoàn chỉnh.
1: Đúng vậy, từ thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình LED, rồi hiệu ứng hình ảnh cho đến cách dàn dựng tiết mục đều được tính toán kỹ lưỡng. Khán giả đến với concert thì không chỉ để nghe bằng tai mà còn để cảm nhận bằng tất cả các giác quan.
0: Và Lê Mai cũng nhận thấy một điều thú vị nữa. Bây giờ thì mỗi concert thì đều đã tạo ra một cái câu chuyện riêng. Có concert mang màu sắc thanh xuân, có concert kể về hành trình trưởng thành, và có concert lại gắn với văn hóa Việt Nam hoặc những giá trị cộng đồng.
1: Điều đó thì khiến cho khán giả cảm thấy là mình không chỉ đang xem một chương trình ca nhạc mà đang bước vào một không gian cảm xúc. Và khi mà cảm xúc được dẫn dắt xuyên suốt từ đầu đến cuối thì người xem sẽ dễ dàng ghi nhớ concert ấy lâu hơn, đúng không?
0: Đồng thời concert thu hút khán giả lý do sâu xa nữa là nằm ở nhu cầu trải nghiệm của công chúng hiện đại. Sau nhiều năm quen với cái việc nghe nhạc trên điện thoại hay các nền tảng số thì khán giả ngày càng muốn được trực tiếp hòa mình vào không khí âm nhạc đâu ạ.
1: Chính xác, họ mua vé vào xem đồng nghĩa là mua một cái sự trải nghiệm.
0: Đúng rồi.
1: Họ muốn được hát cùng với hàng nghìn người khác, muốn được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, muốn được lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này là nhắc lại sẽ rất xúc động.
0: Đúng vậy, concert đã đáp ứng một cái nhu cầu rất tự nhiên của con người, đó là nhu cầu kết nối với nghệ sĩ, kết nối với cộng đồng người hâm mộ và đôi khi là kết nối với chính những cảm xúc của mình.
1: Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi đi một kỳ concert lại tiếp tục chờ đợi concert tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài ca tuổi trẻ do ca sĩ Bùi Công Nam và Wendy Phần thể hiện.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu giàu năng lượng và tinh thần lạc quan. Và nói đến năng lượng thì có lẽ là không chỉ âm nhạc, mà chính những concert Việt Nam hiện nay cũng đang mang đến nhiều nguồn năng lượng rất đặc biệt cho khán giả.
1: Đúng vậy, nếu như trước đây thì chúng ta thường nhắc đến ca sĩ nào là hay là bài hát nào khi mà nói về một concert, thì bây giờ công nghệ sân khấu cũng đang trở thành đề tài chính của câu chuyện.
0: Chúng ta đến concert còn để trầm trồ bởi những công nghệ hiện đại của thế giới được áp dụng, đúng không nào? Bây giờ thì sân khấu được thiết kế theo hệ thống đa tầng, sân khấu mở, các kết cấu tự động giúp thay đổi không gian trình diễn theo từng tiết mục.
1: Cùng với đó là những cái màn LED khổng lồ, có những concert sở hữu diện tích LED lên tới 1.000m², kết hợp đồ họa 3D và hiệu ứng thị giác, giúp cho mỗi ca khúc giống như một cái câu chuyện điện ảnh được kể trên sân khấu.
0: Nhiều concert hiện nay thì còn ứng dụng công nghệ lập trình timecode, âm thanh này, ánh sáng, pháo hoa, màn hình LED và các hiệu ứng đặc biệt đều được đồng bộ hóa chính xác theo từng giây của bài hát luôn.
1: Vâng, và em còn rất ấn tượng với cách mà các concert tạo ra được những cái không gian trải nghiệm đa giác quan với hiệu ứng là mưa tự động, hệ thống LED xuyên thấu. Mọi thứ nó rất hiện đại và đây cũng là một trong những lý do khiến cho concert Việt ngày càng trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa thực thụ.
0: Đúng vậy. Và tiếp tục thì Lê Mai và Trần Đô xin dành tặng quý vị ca khúc Cứ Thở Đi do ca sĩ Đức Phúc và Yuki San thể hiện.

0: Vâng, và thưa quý vị, ca khúc vừa rồi tiếp tục mang đến một thông điệp tích cực về cuộc sống. Đôi khi chỉ cần một giai điệu đẹp cũng đủ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa những bộn bề thường nhật.
1: Đúng vậy. Và trong âm nhạc thì có một điều rất là thú vị, đó là khả năng kết nối, đúng không đâu? Kết nối giữa con người với con người và giữa những tâm hồn đồng điệu thông qua những giai điệu chung.
0: Có lẽ cũng chính vì khả năng kết nối ấy mà các concert ngày nay nhận được cái sự quan tâm lớn đến vậy. Và đằng sau những khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng bật đèn flash điện thoại, cùng hòa giọng trong một cái cảm xúc chung, chính là công sức của rất nhiều người làm nghề.
1: Trong số đó phải kể đến đội ngũ đạo diễn sân khấu, giám đốc âm nhạc, chuyên gia ánh sáng, kỹ sư âm thanh. Và những năm gần đây thì khán giả cũng bắt đầu biết đến nhiều hơn những cái tên như là đạo diễn Cao Trung Hiếu, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đạo diễn Ngại Võ hay nhiều ekip sản xuất sáng tạo khác.
0: Đây cũng là người đang góp phần làm thay đổi diện mạo của concert Việt với những cái ý tưởng mới, cách dàn dựng hiện đại và khả năng làm chủ công nghệ.
1: Và khi công nghệ hiện đại kết hợp với tư duy sáng tạo của những người làm nghề, concert Việt không chỉ là nơi biểu diễn âm nhạc nữa, mà đã trở thành một sản phẩm văn hóa được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp.
0: Nhìn về phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng concert Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ là những đêm diễn đơn thuần, ở đó sẽ là những không gian sáng tạo, những điểm hẹn văn hóa và những câu chuyện âm nhạc được kể bằng nhiều hình thức mới mẻ hơn.
1: Và có lẽ chính sự đổi mới ấy đã giúp concert trở thành một định dạng giải trí mới của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Quá Là Trôi do 6 anh tài là Binzy, Rhymastics, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh và Hà Lê thể hiện nhé.
0: Và phần trình diễn này đã nhận được nhiều sự yêu mến của người yêu nhạc ngay tại sân khấu và lan tỏa thật nhiều trên các hạ tầng số. Vâng, và đến đây thì Trần Đô, Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong nhịp sống hiện đại, khi phần lớn công việc gắn liền với máy tính, điện thoại và những giờ làm việc kéo dài, không ít người từng trải qua cảm giác đau nhói vùng sau gáy lan lên đỉnh đầu. Cơn đau đôi khi âm ỉ kéo dài, có lúc lại xuất hiện đột ngột như một luồng điện chạy dọc da đầu, khiến người bệnh mệt mỏi, khó tập trung, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống. Đây là tình trạng không hiếm gặp trong xã hội hiện đại, đặc biệt ở những người làm việc văn phòng, tài xế đường dài, người thường xuyên cúi đầu hoặc duy trì một tư thế cố định trong thời gian dài. Nếu không được nhận diện và can thiệp đúng cách, bệnh có thể kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin gửi tới quý vị bài viết phát thanh chuyên sâu với chủ đề giải pháp tập luyện và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dây thần kinh chẩm hiệu quả, an toàn tại nhà. Bài viết sẽ giúp quý vị hiểu rõ cơ chế gây bệnh, vai trò của vận động trị liệu, đồng thời hướng dẫn cụ thể các bài tập, kỹ thuật xoa bóp và lưu ý an toàn trong quá trình thực hiện. Ngay sau đây, chuyên mục xin hướng dẫn đến quý vị thính giả các bài tập vận động cổ vô cùng đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Quý vị có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc tại nơi làm việc. Đầu tiên là bài tập kéo căng cơ cổ bên. Để thực hiện, quý vị ngồi hoặc đứng thẳng lưng, giữ cho hai vai thả lỏng tự nhiên. Hãy từ từ và nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Ví dụ nghiêng đầu về phía vai trái. Trong khi dùng tay cùng bên là tay trái, đặt nhẹ lên đỉnh đầu và kéo nhẹ đầu sang bên đó để tăng độ căng. Hãy giữ tư thế này trong khoảng từ 20 đến 30 giây một cách thoải mái. Cảm nhận vùng cơ cổ bên phải được kéo giãn. Sau đó, từ từ đưa đầu về vị trí chính giữa và đổi bên thực hiện tương tự. Bài tập này giúp giảm căng cơ ở hai bên cổ, cởi bỏ áp lực cơ học đè nặng lên dây thần kinh chẩm. Tiếp theo là bài tập xoay cổ. Quý vị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Từ từ và chậm rãi xoay đầu về phía bên phải hết mức có thể mà không làm di chuyển hai vai. Giữ nguyên tư thế xoay này trong vòng từ 20 đến 30 giây. Kết hợp hít thở đều. Sau đó đưa đầu về giữa và đổi bên, xoay sang phía bên trái. Bài tập này giúp tăng độ linh hoạt của biên độ xoay cổ, giảm căng thẳng ở các nhóm cơ xoay sâu và giảm đau gáy hiệu quả. Động tác tiếp theo, bài tập kéo dài cơ bắp cổ trước. Quý vị đứng hoặc ngồi thẳng lưng, giữ cho đầu thẳng hướng về phía trước. Hãy nhẹ nhàng dùng lực cơ cổ kéo cằm lùi thẳng về phía sau, hướng về phía ngực, sao cho quý vị cảm nhận được một sự kéo giãn rất rõ rệt ở toàn bộ vùng gáy và cổ sau. Hãy giữ tư thế này trong vòng từ 5 đến 10 giây. Sau đó, thả lỏng và lặp lại từ 5 đến 10 lần. Động tác này giúp kéo giãn các cơ bắp nhỏ và sâu phía sau cổ vai, trực tiếp giải phóng không gian, giảm chèn ép dây thần kinh chẩm. Cuối cùng là bài tập nâng vai. Quý vị ngồi thẳng lưng, hai tay buông thõng tự nhiên dọc theo thân người. Nhẹ nhàng nâng cả hai vai lên cao hướng sát về phía hai tai. Giữ lại trong vòng 2 đến 3 giây. Sau đó hạ xuống từ từ và thả lỏng hoàn toàn. Hãy lặp lại động tác nâng hạ vai này từ 10 đến 15 lần. Bài tập này giúp thư giãn toàn bộ các cơ vùng vai và cổ, giải tỏa sự mệt mỏi và giảm đau nhức vùng chẩm rất tốt. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tập luyện, các kỹ thuật xoa bóp tác động trực tiếp lên vùng cổ vai sẽ giúp giảm đau, tăng cường tuần hoàn máu và thư giãn cơ bắp một cách nhanh chóng. Các kỹ thuật xoa bóp cụ thể như day, ấn, lăn, xoa, bóp, véo, đấm được sử dụng kết hợp nhịp nhàng với việc tác động vào các huyệt vị quan trọng xung quanh vùng đầu và cổ. Bên cạnh tập luyện, xoa bóp và bấm huyệt là phương pháp hỗ trợ quan trọng giúp giảm đau nhanh và cải thiện tuần hoàn tại chỗ. Các kỹ thuật cơ bản gồm day, ấn, xoa, lăn, bóp, véo và vỗ đấm nhẹ. Động tác day giúp làm mềm các khối cơ đang co cứng, thực hiện bằng cách dùng lòng bàn tay hoặc ngón tay xoay tròn nhẹ trên vùng cổ, vai. Động tác ấn tác động sâu hơn, dùng ngón cái nhấn vào các điểm đau hoặc huyệt, giữ lực ổn định trong vài giây, rồi thả ra từ từ để giải phóng áp lực tích tụ. Động tác lăn được thực hiện bằng cạnh bàn tay hoặc các khớp ngón tay. Lăn dọc vùng cổ và vai để tăng lưu thông máu sâu trong mô cơ. Động tác xoa giúp làm nóng bề mặt da, kích thích hệ thần kinh ngoại biên và giảm căng thẳng. Động tác bóp tác động trực tiếp vào các bó cơ lớn vùng vai gáy, giúp giải phóng sự co cứng kéo dài. Véo nhẹ da vùng cổ giúp tăng tuần hoàn cục bộ, trong khi vỗ đấm nhẹ giúp thư giãn toàn bộ vùng cơ, vai gáy. Tất cả các thao tác này cần được thực hiện với lực vừa phải, tránh gây đau hoặc bầm tím, đặc biệt không dùng lực mạnh ở vùng cổ, nơi có nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Giải pháp tập luyện và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dây thần kinh chậm, hiệu quả an toàn. Thưa quý vị thính giả, việc kết hợp các động tác xoa bóp kể trên với việc bấm huyệt sẽ làm tăng hiệu quả điều trị lên gấp nhiều lần. Những huyệt vị này nằm ở những vùng liên quan mật thiết đến hệ thần kinh chậm, có tác dụng điều hòa khí huyết, giảm đau và thư giãn cơ bắp. Đầu tiên là huyệt Bách Hội. Vị trí nằm ngay trên đỉnh đầu, tại giao điểm của đường dọc chính giữa đầu và đường nối hai đỉnh vành tai. Huyệt này có tác dụng điều hòa khí huyết toàn thân, giảm đau đầu, đau dây thần kinh chậm rất tốt. Khi tác động, quý vị dùng ngón tay cái hoặc lòng bàn tay ấn nhẹ nhàng vào huyệt, giữ trong 10 đến 15 giây rồi thả ra. Tiếp đến là huyệt Á Môn, vị trí nằm ngay dưới đường chân tóc gáy, ở vị trí lõm chính giữa sau cổ. Quý vị dùng đầu ngón cái ấn vào huyệt, giữ lực ổn định trong 5 đến 10 giây. Sau đó, xoa nhẹ nhàng, giúp giảm nhanh tình trạng đau đầu, thư giãn dây thần kinh chậm, giúp lưu thông khí huyết ở vùng cổ và đầu. Huyệt Phong Phủ nằm ở phía sau đầu, ngay giữa chân tóc gáy và hõm cổ sau, ở vị trí chính giữa xương chậm và đốt sống cổ đầu tiên C1. Quý vị dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt trong khoảng 10 giây, sau đó xoay tròn nhẹ nhàng, làm giảm đau vùng cổ váy, cải thiện tuần hoàn máu và thư giãn hệ thần kinh. Huyệt Phong Trì nằm dưới xương chậm, ở hai bên khối cơ thang lớn, ngay tại phần hõm sâu của cơ cổ sau gáy. Huyệt này có tác dụng giảm đau đầu mạnh mẽ, giảm căng cơ vùng cổ, cải thiện tuần hoàn máu và thư giãn dây thần kinh chậm. Quý vị dùng hai ngón cái ấn vào hai huyệt với lực vừa phải trong 10 đến 15 giây, sau đó thả ra, lặp lại từ 3 đến 5 lần. Huyệt Kiên Tỉnh nằm ở giữa đường nối từ chân cổ sang mỏm vai, nằm ở phần cao nhất của khối cơ thang. Quý vị sử dụng lòng bàn tay hoặc ngón tay ấn vào huyệt, kết hợp xoay nhẹ nhàng theo chuyển động tròn tại huyệt. Các động tác này giúp giải tỏa tình trạng căng cơ vai, cổ, giảm đau nhức do dây thần kinh chậm lan xuống, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu hệ thống. Ngoài ra, người bệnh đau dây thần kinh chậm còn có thể tác động lên các huyệt vị bổ trợ khác như huyệt Đại Trữ, Thiên Trụ, Hậu Khê, Hợp Cốc, Khúc Trì nhằm mục đích giảm đau vùng cổ và lưng trên, cải thiện tình trạng tê bì cứng cơ, tăng cường lưu thông khí huyết ở vùng đầu, thư giãn cơ, đặc biệt là trong những trường hợp cơn đau có xu hướng lan rộng xuống bả vai và cánh tay. Hơn thế nữa, việc xoay ấn các huyệt vị này còn giúp giảm đau nhức toàn thân, giảm căng thẳng tinh thần, hỗ trợ thư giãn sâu hệ thống thần kinh và giảm co thắt cơ vùng cổ, vai một cách hiệu quả. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được kết thúc tại đây. Trước khi tạm biệt quý vị, xin được nhấn mạnh rằng đau dây thần kinh chậm hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chúng ta không chủ quan và biết chăm sóc đúng cách ngay từ sớm. Và điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, giữ tư thế cổ vai, gáy đúng khi làm việc, hạn chế cúi đầu quá lâu trước màn hình, đồng thời kiên trì tập luyện các bài giãn cơ nhẹ nhàng, kết hợp xoa bóp đúng kỹ thuật mỗi ngày. Xin kính chúc quý vị luôn giữ được một sức khỏe ổn định, một tinh thần nhẹ nhõm và một cơ thể dẻo dai để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày an yên, trọn vẹn. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Đến đây chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ thi hữu xa gần trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Thưa quý vị, quê hương luôn là miền ký ức thân thương nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dẫu đi xa đến đâu, trải qua bao đổi thay của thời gian, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của dòng sông tuổi thơ, cánh đồng lúa chín, tiếng mẹ ru chiều và những nghĩa tình xóm làng đằm thắm. Hôm nay trên khắp những miền quê xứ Nghệ, cuộc sống đang từ ngày khởi sắc, những con đường mới được mở ra, những mùa vàng thêm trĩu hạt, những làng quê ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhưng giữa nhịp sống đổi mới ấy, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Hợp tấu tình quê xin được gửi tới các cụ quý thính giả và quý thi huynh thi hữu xa gần những cảm xúc chân thành của các cộng tác viên gửi về trong chương trình. Mỗi bài thơ là một thanh âm riêng, cùng hòa quyện thành bản nhạc ngọt ngào về quê hương, về tình đất tình người và niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, dẫu cuộc sống có đổi thay từng ngày, dẫu mỗi người có thể đi qua nhiều miền đất khác nhau, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn có một miền ký ức mang tên quê hương. Đó là cánh đồng thơm hương lúa mới, là tiếng cuốc gọi bạn trong đêm hè, là sáng mẹ tảo tần sớm hôm bên bờ ruộng. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi neo giữ những yêu thương, những ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời mỗi chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bài thơ Hồn quê của tác giả Hảo Trần. Ta về nương xó đồng xanh, nghe hồn cây cỏ dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn tiếng đàn dế run, lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng, tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thủa dấu yêu, bến sông bờ bãi, những chiều xa xưa, cánh diều no xó tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng, cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim tròng trành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi. Thưa quý vị, đi qua thời gian con người ta mới thấm thía, có những điều càng đi xa con người càng thấy gần. Và quê hương chính là một điều như thế. Những vần thơ của cộng tác viên Hảo Trần không chỉ đưa người đọc trở về với hương lúa đồng quê, tiếng cuốc gọi bạn, cánh diều tuổi thơ hay dáng mẹ còng lưng trên ruộng lúa, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người những ký ức bình dị nhưng thiêng liêng không gì thay thế được. Ở đó có mồ hôi của mẹ cha, có bến sông bờ bãi, có câu hò ngân trong đêm trăng và cả một tuổi thơ hồn nhiên lớn lên từ đất mẹ. Để rồi năm tháng có thể làm đổi thay cảnh vật, cuộc sống có thể đưa mỗi người đến những miền đất mới. Nhưng hồn quê vẫn lặng lẽ ở lại trong tim, như một mạch nguồn yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn, như một nơi để nhớ, để thương và để mỗi khi ngoảnh lại, lòng vẫn thấy bình yên. Và từ nỗi nhớ quê hương trong tâm tưởng, chúng ta lại hướng về diện mạo quê hương hôm nay, một quê hương đang từng ngày đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp. Những đổi thay ấy cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con xa quê khi trở về. Tiếp nối chương trình, Kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Vọng Tiếng Người Xưa của cộng tác viên Phan Sinh, một lời nhắn nhủ chân thành về nguồn cội, về đạo lý và tình yêu quê hương xứ sở. Thầm thì nghe tiếng người xưa, quê hương xứ Nghệ bây giờ đổi thay, con đường xanh mát hàng cây, phố phường sầm uất, nhà xây cao tầng. Linh xưa cảm giác rưng rưng, ngày hội lễ lớn tưng bừng hát ca, Tết về rộn tiếng pháo hoa, ấm no đến với mọi nhà ngày xuân. Xưa nay thay đổi bao lần, tầm cao cuộc sống bội phần ông cha. Quê hương đẹp tựa bài ca, cái nôi muôn thuở ông bà ầu ơi. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta hãy nhớ nên người từ đâu. Tiếng người xưa vọng càng sâu, đạo đức lối sống hàng đầu chớ quên. Xã phường sát nhập lớn thêm, quê hương ngày một đi lên vững bền.
1: Thưa quý vị, có lẽ với mỗi người cao tuổi, niềm vui lớn nhất không chỉ là con cháu trưởng thành, gia đình đầm ấm, mà còn là được chứng kiến quê hương mình từng ngày đổi mới. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa khang trang. Những mái nhà đơn sơ, vách đất liêu xiêu đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao rộng, sáng đẹp. Cuộc sống no đủ hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Có những miền quê thân thuộc đang khoác lên mình diện mạo mới, đầy sức sống. Rồi từ những cảm nhận chân thực ấy, những thi huynh, thi hữu đã ghi lại hình ảnh quê hương bằng niềm vui, niềm tự hào của người con trở về sau bao năm xa cách. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương đổi mới từng ngày của cộng tác viên Nguyễn Văn Cảnh trong phần thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Xin mời hãy đến xóm tôi, ta đi ngắm cảnh một thời ai ơi. Từ nhà anh Nhãn đến nơi, ghé vào ông Thiết, ông Sơn, ông Kiều. Nhìn vào sắp sập liêu xiêu, một thời đói khổ sớm chiều sắn khoai. Ngày trước gọi đội 22, 13 lại đổi xóm 10 hôm nay. Trở về quê mẹ đổi thay, nhà cao cửa rộng ít vay ngân hàng. Nguy nga lộng lẫy sang trang, villa biệt thự đàng hoàng bên nhau. Cháu con đi khắp năm châu, đưa nguồn ngoại tệ về quê làm giàu. Xóm 10 thay đổi rất mau, quê hương phát triển trước sau tuyệt vời. Hôm nay trở lại đất trời, làng thượng yêu quý hơn 10 khi xưa. Nông thôn đổi mới như vừa, quê hương giàu đẹp đã vừa nâng cao.
0: Vâng, thưa quý các cụ, những câu thơ chúng ta vừa nghe tựa như một thước phim ký ức giản dị, gần gũi, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đổi thay của làng quê từ những ngày còn nhiều khó khăn đến cuộc sống đủ đầy hôm nay. Và khi quê hương đổi mới, không chỉ cảnh sắc thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Những nhà văn hóa được xây dựng, những câu lạc bộ văn nghệ dân vũ ngày càng phát triển, góp phần làm cho cuộc sống ở mỗi làng quê thêm vui tươi gắn kết.
1: Vâng, bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một cái nhìn rộng hơn về sự thay đổi của làng quê trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, giao thông, giáo dục đến y tế và đời sống văn hóa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền để thêm tự hào về những thành quả mà quê hương đang từng ngày gặt hái trên con đường phát triển và hội nhập. Quê hương tôi, một năm, hai mùa lúa, khi mênh mông, bát ngát, một màu xanh, khi bao la, một màu vàng óng ả, lúa mượt đồng, vui sông cả, sông con. Xưa quê tôi, người thay trâu cày kéo, hạt lúa về, nhà đông chẳng đầy tay. Nay quê tôi có cánh đồng mẫu lớn, trâu sắt thi nhau cày cuốc thay người. Mùa thu hoạch lúa về cao từng đống, dân hân hoan cuộc sống mới đủ đầy. Nông thôn mới đang dựng xây từng bước, cuộc sống đổi thay mỗi tháng mỗi ngày. Đời đẹp quá, con đường đổi mới, nông thôn ta bước tới văn minh, ngõ dọc đường ngang được bê tông hóa, đèn điện sáng trưng như phố, như phường. Cảnh buôn bán có phường, có chợ, sầm uất quanh năm tấp nập ngược xuôi. Làng văn hóa theo đời sống mới, hiện đại văn minh cập nhật từng ngày. Trường học mới dựng xây hiện đại, đạt mô hình trường chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa mỗi làng mỗi xóm, trẻ hát ca, già vui chuyện tâm giao. Trạm y tế xã nào cũng có, trang bị đủ đầy, hiện đại khang trang. Chuyên môn giỏi, ân cần sau trước, dân được lo sức khỏe chu toàn. Thật sung sướng nông thôn ngày mới, tỏ con đường đổi mới hôm nay. Vượt khó khăn trở ngại hàng ngày, ta bước tiếp đến bến bờ hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, quê hương ngày mới của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiền như một bức tranh đầy tươi sáng về nông thôn hôm nay. Từ những cánh đồng mẫu lớn, những con đường bê tông rộng mở đến trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, tất cả đều cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ấy, trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức không thể phai mờ. Đó là bóng dáng người mẹ tảo tần, là mái nhà tranh đơn sơ, là mùi khói bếp chiều quê, là những câu hát ru điệu ví đò đưa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về cội nguồn, ta lại thấy lòng mình lắng lại, da diết thương yêu. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo trong chương trình, bài Tìm về lời ru của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nơi ta lớn lên bằng cọng rơm gốc rạ. Một nắng hai sương mẹ cha vất vả, tay quốc vai cày dưới nắng hạ mưa sông. Rét buốt sương xa hôm sớm trên đồng, mà nơi ấy không thể nào quên được. Quê hương đã cho ta nhiều mơ ước, lúc trưởng thành chân vững bước thênh thang. Quê hương ta nay đẹp đến ngỡ ngàng, cảnh xóm làng từng ngày đang thay đổi. Sống nghĩa tình có nhau lúc lửa tối, lúc tắt đèn thật quá đỗi đáng yêu. Buổi hoàng hôn mùi khói tỏa lam chiều, nhớ bóng mẹ yêu đang ngồi nhóm lửa. Nhớ mái rạ mảnh phên đan vách nứa, hương quê nghèo nhiều bữa đói chơi phơi. Hai tiếng ân tình quê mẹ yêu ơi, nhớ bến sông xưa, nhớ lời mẹ hát. Nhớ câu ví đêm đò đưa rào rạt, con mãi tìm nơi khúc hát lời ru.
1: Vâng, một miền ký ức thân thương vừa được trải ra qua những vần thơ của cộng tác viên Võ Thị Hồng, phải không thưa quý vị? Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, hiện đại hơn, thì những giá trị được bồi đắp từ tình làng nghĩa xóm, từ công lao sinh thành dưỡng dục và từ lời ru của mẹ vẫn luôn là điểm tựa tinh thần quý giá để mỗi người tìm về. Và thưa quý vị, mỗi vùng quê đều có một dáng hình riêng, một câu chuyện riêng để những người con của quê hương ấy tự hào nhắc nhớ. Với người dân Yên Thành, đó là miền quê từng trải qua biết bao nắng gió, gian khó, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên tạo dựng nên những mùa vàng trù phú và gìn giữ nét đẹp trong lao động, trong tình người. Từ những triền đê, những cánh đồng màu mỡ đến đức tính cần cù chân chất của người dân quê lúa, tất cả đã làm nên bản sắc của một vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình. Tình yêu quê hương ấy được cộng tác viên Thái Thanh Long gửi gắm qua Yên Thành quê hương tôi, chân thành mộc mạc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quê tôi đất mặn đồng chua, gió Lào bỏng rát những trưa oi nồng. Triền đê con nước một dòng, bên bồi bên lờ trong xanh bốn mùa. Yên Thành ta đó sớm trưa, dù mưa dù nắng chẳng thua mùa màng. Thật thà chân chất giỏi giang, đẹp người đẹp nết mùa màng bội thu. Ai ơi nhớ lấy ca từ, nhớ câu ngạn ngữ nằm lòng cùng ta. Yên Thành là mẹ là cha, đói cơm rách áo ta ra yên thành. Một miền nắng gió mênh mang, hội tụ đầy đủ tinh thông đất trời. Yên thành ta đó, bạn ơi, chung tay xây dựng đất trời quê hương.
0: Thưa quý vị, qua những câu thơ dung dị, tác giả đã phác họa một Yên Thành giàu nghị lực, giàu tình đất, tình

0: Hoài Phương. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi dòng sông nhỏ, uốn lượn giữa đồng xanh, trăng treo đầu bến vắng, gió hát khúc yên lành. Có mùa thơ bé dại, chân đất chạy ven đê, cánh diều no gió lộng, mang ước mơ bay về. Thời gian thay áo mới, đường rộng nối thôn xa, nhà cao chen sắc nắng, rộn rã tiếng hoan ca. Chiều nghe câu ví dặm, vẫn ngọt như ngày nào, giữa nhịp đời đổi mới, tình quê thêm dạt dào. Dẫu quê nhiều đổi khác, vẫn đằm thắm nghĩa tình, bát cơm thơm lúa mới, ấm lòng người đi xa. Bao thanh âm hội tụ thành khúc nhạc yêu thương, ngân dài trong năm tháng, hai tiếng gọi quê hương.
1: Thưa quý vị, trong hành trang của mỗi con người, quê hương luôn là miền ký ức thiêng liêng nhất. Đó có thể là một bến nước, một sân đình, một dòng sông, hay đơn giản chỉ là tiếng mẹ ru trong những đêm trăng sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những con đường mới được mở ra hay những cây cầu mới nối liền đôi bờ, thì hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người, phải không thưa quý vị? Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, những yêu thương đong đầy của gia đình và xóm làng. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình hôm nay với bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi, bến nước sân đình, trăng treo đầu ngõ bóng hình tuổi thơ, con đò nghiêng phía đôi bờ, chở câu ví dặm đợi chờ sông Lam. Qua rồi năm tháng gian nan, đường quê trải nhựa thênh thang nắng vàng, mái trường rộn tiếng ve sang, nhịp cầu mới bắc nối làng với quê, cánh đồng lúa chín bốn bề, mái cày thay sức người quê một thời, tiếng cười theo gió đầy phơi, mùa vàng trải rộng chân trời mênh mang, người đi muôn dặm mênh ngàn, trong tim vẫn nhớ tiếng hời mẹ ru, vẫn thương bãi mía bờ tre, dòng sông tuổi nhỏ bốn mùa đợi mong, quê xưa gặp gỡ quê hồng, kết thành khúc nhạc mênh mông ân tình, đất lành nuôi lớn đời mình, ngàn năm vẫn một bóng hình quê hương.
0: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Quê tôi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Bài thơ khắc họa một bức tranh quê vừa thân thuộc vừa tươi mới. Có bến nước sân đình, có dòng sông Lam câu ví dặm và những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Đồng thời đó cũng là hình ảnh của một miền quê đang từng ngày đổi thay, khởi sắc trên con đường phát triển. Những đổi thay ấy không làm phai nhạt hồn quê mà ngược lại càng làm nổi bật hơn giá trị bền vững đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó là nghĩa tình gia đình, là sự tảo tần của mẹ cha, là nét chân chất của người quê và những làn điệu dân ca vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Tình quê của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một bài thơ như bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, để thêm một lần nhắc nhở chúng ta về hai tiếng quê hương thân thương. Quê hiện lên trong tiếng sáo chiều xa, bên nước cây đa bóng chiều còn đó, mùi rơm mới theo mùa thơm ngõ nhỏ, gọi hồn người trở lại chốn quê nhà. Những năm cũ gió mưa còn khắc khổ, mẹ tảo tần qua mấy vụ đồng chiêm, cha gánh nặng giữa trưa hè bỏng lửa, nuôi đàn con bằng nghĩa nặng tình sâu. Nay đổi mới đường làng thêm rộng mở, nhịp sống vui theo điện sáng từng nhà. Những khu phố mọc lên từ ruộng cũ, đón bình minh trên khắp nẻo gần xa. Song quê vẫn giữ hồn xưa chân chất, câu ví dặm còn ngân giữa đêm trăng, lời bà kể vẫn ấm lòng con cháu, như dòng sông vẫn chảy mãi không ngừng. Bản hợp tấu của quê hương đổi

0: mới, có âm vang của hiện tại tương lai, có ký ức của một thời gian khó, để tình quê còn đọng mãi không phai.
1: Thưa quý vị cùng các thi hữu, chúng ta đang đến với chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Hợp tấu tình quê. Chúng ta đang nghe những vần thơ của các cộng tác viên xa gần gửi tới với những tình cảm, cảm nhận theo nhiều khía cạnh, nhìn theo nhiều góc về quê hương xứ sở của chính mỗi người. Có những riêng, chung, nhưng tự chung lại, mỗi người chúng ta đều có một quê hương để nhớ, để thương và để tự hào, phải không ạ? Theo năm tháng, quê hương có thể đổi thay với những con đường mới, những công trình mới, những mùa vui mới. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn mỗi người. Đó là tiếng dân ca thân thuộc, là nghĩa xóm tình làng, là những giá trị tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, quê hương không chỉ hiện hữu trong những miền đất cụ thể, mà còn sống động trong ký ức, trong tình yêu và niềm tin của mỗi con người. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Quê hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, như con tàu căng gió giữa trùng khơi, từ miền núi đến đồng bằng biển cả, chung niềm tin xây cuộc sống sáng ngời. Những địa danh giờ gần nhau hơn trước, những con đường nối nhịp những miền xa, những dự định từng nằm trong mong ước đang thành hình trên khắp nẻo quê nhà. Tôi vẫn nhớ những ngày xưa lam lũ, bữa cơm nghèo chan mặn giọt mồ hôi, nhưng vì thế đã làm nên sức sống cho hôm nay đất nở những mùa vui. Quê đổi mới nhưng không hề đánh mất tiếng dân ca và nghĩa xóm tình làng. Những giá trị được truyền qua năm tháng như phù sa bồi đắp mãi sông Lam. Bản hợp tấu quê hương còn vang vọng giữa trời xanh và giữa những mùa vàng, cho thế hệ hôm nay cùng mãi mãi luôn tự hào về đất mẹ Việt Nam.
2: Quý vị thính giả vừa nghe bài thơ Quê hương trong tôi của cộng tác viên Hà Lê. Tác giả đã gợi lên hình ảnh một quê hương đang mạnh mẽ vươn mình trên hành trình phát triển, nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp qua bao thế hệ. Từ tình yêu dành cho quê hương nơi mình sinh sống, lại nghĩ đến một vùng đất rộng lớn hơn, nơi đã sinh thành biết bao bậc hiền tài, nơi có những làn điệu dân ca ngọt ngào, những con người giàu nghị lực và nghĩa tình. Đó chính là xứ Nghệ thân thương, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vùng đất địa linh nhân kiệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài Xứ Nghệ quê hương của cộng tác viên Nguyễn Dung. Xứ Nghệ ngày nay thật tuyệt vời, như con tàu lớn vượt trùng khơi, Nghệ An vững bước trên đường lớn, Hà Tĩnh hiên ngang giữa đất trời. Tài tử giai nhân tươi thắm rọi, địa linh nhân kiệt sáng ngời soi. Đường vô quê bác ai mong muốn, mật ngọt chè xanh ấm cuộc đời.
1: Vâng, thưa quý vị, xứ Nghệ từ bao đời nay vẫn được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Trên hành trình phát triển hôm nay, quê hương Bắc Hồ không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của cha ông, mà còn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, đổi mới và hội nhập. Nếu như bài thơ vừa rồi khắc họa vẻ đẹp chung của xứ Nghệ nghĩa tình, thì bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với Thành Vinh, trái tim của Nghệ An hôm nay, nơi có dòng Lam thơ mộng, núi Quyết uy nghiêm, quảng trường Hồ Chí Minh rộng lớn và một diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng, kính mời quý vị và các cụ cùng lắng nghe. Xin mời bạn ghé đến Thành Vinh, đổi mới quê tôi thật hữu tình, phố đỏ anh hùng đang phát triển, quảng trường tượng Bác sáng lung linh, dòng Lam uốn lượn màu xanh biếc, núi Quyết vươn cao đẹp dáng hình. Sắp nhập khối phường đầy hứa hẹn, khách về ngắm cảnh nhất quê mình.

0: Thưa quý vị, thật sự là có những vùng đất càng gắn bó càng thêm yêu, càng chứng kiến những đổi thay của quê hương lại càng thêm tự hào. Với người dân xứ Nghệ, thành Vinh hôm nay không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là biểu tượng của một miền đất đang từng ngày vươn mình phát triển, năng động, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Bài thơ Vùng quê xứ Nghệ của cộng tác viên Lê Hữu Hùng đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng những vần thơ mộc mạc chân thành. Qua hình ảnh quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng, dòng Lam hiền hòa, núi Quyết uy nghiêm hay những khu phố ngày càng khang trang, tác giả đã khắc họa một Thành Vinh vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc. Đó là thành phố được xây dựng từ truyền thống cách mạng anh hùng, từ ý chí khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Có lẽ cũng bởi vậy mà những câu thơ cuối như một lời mời gọi đầy thân tình. Hãy một lần đến với Thành Vinh để cảm nhận nhịp sống mới của quê hương Bắc Hồ, để thêm tin yêu và tự hào về một xứ Nghệ đang từng ngày viết tiếp những mùa xuân trên hành trình phát triển.
1: Thưa quý vị và quý thi huynh, thi hữu, qua những vần thơ mộc mạc mà giàu cảm xúc, chúng ta đã cùng trở về với những miền ký ức thân thương của quê hương, cùng gặp lại những dòng sông, bến nước, cánh đồng, lời ru của mẹ và những câu ví dặm ngọt ngào của xứ Nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của quê hương trên hành trình phát triển và hội nhập. Có lẽ với mỗi người, nhất là khi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi gìn giữ những ký ức đẹp nhất của một đời người. Đó là nơi mỗi khi nhớ về, lòng ta lại dịu xuống, là nơi dẫu đi xa đến đâu, trái tim vẫn luôn hướng về với tất cả niềm thương, nỗi nhớ và sự biết ơn.
0: Mỗi bài thơ trong chương trình hôm nay là một thanh âm riêng, có bài tha thiết, có bài rộn ràng, có bài lắng sâu, có bài chan chứa niềm tự hào. Và khi hòa quyện cùng nhau, những thanh âm ấy đã tạo nên một bản hợp tấu đậm nghĩa tình về quê hương xứ sở, nơi truyền cho chúng ta cội nguồn, bản sắc và sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của cuộc sống. Thưa quý thính giả, cuộc sống rồi sẽ còn đổi thay, quê hương sẽ còn tiếp tục phát triển. Nhưng chúng ta tin rằng những giá trị được vun đắp từ tình yêu, gia đình, tình làng nghĩa xóm, từ những lời ru của mẹ, những câu dân ca ví dặm và truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ mãi được gìn giữ để trở thành hành trang quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Xin được khép lại chương trình với một niềm tin giản dị. Chừng nào trong mỗi chúng ta còn nâng niu hai tiếng quê hương, thì bản hợp tấu của tình yêu vẫn sẽ còn ngân mãi, không chỉ trong những vần thơ mà trong chính nhịp sống, trong tình người và trong mỗi bước phát triển của quê hương đất nước. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để những giá trị tốt đẹp của quê hương mãi được nối dài qua nhiều thế hệ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cụ, các thi huynh, thi hữu gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cụ trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang phát thanh Quân khu 4.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng với các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Trung đoàn 3 huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chiến dịch 500 ngày đêm nơi vùng biên Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố và Đảng ủy các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các địa phương đơn vị đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả tốt. Lãnh đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến vững chắc. 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô năm 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tích cực triển khai việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
0: Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội SPR-9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 đang thực hành chiếm lĩnh trận địa, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu. Theo hạ sĩ Lê Văn Hào, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, trung đội 1, súng SPR-9 là loại hỏa lực có sức công phá lớn, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 luôn chú trọng huấn luyện cho bộ đội, nắm chắc tính năng kỹ thuật, thuần thục yếu lĩnh động tác và phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của súng trong các tình huống chiến đấu.
2: Để bắn trúng mục tiêu, bản thân tôi và khẩu đội phải nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của súng SPG-9 và kính ngắm SPG-9, thành thạo lý thuyết bắn để tính toán chính xác thước ngắm, điểm ngắm đón và các yếu tố ảnh hưởng như cự ly, hướng gió hay tốc độ mục tiêu, xử lý tốt yếu lĩnh động tác cá nhân của pháo thủ.
0: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu năm 2026, Trung đoàn 3 đã xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết.
3: Trung đoàn cũng đã tập trung, chỉ đạo, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp, huấn luyện theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bám sát đối tượng tác chiến, địa bàn và nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là huấn luyện bộ đội thành thạo, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao trình độ chiến thuật từng người đến phân đội.
0: Để bộ đội thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại, Trung đoàn 3 tăng cường huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với xử trí các tình huống chiến đấu sát thực tế. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đại úy Trần Văn Đào, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 nói thêm.
4: Đơn vị đã làm tốt về nội dung công tác giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nắm chắc được về nội dung nguyên tắc, hành động thao tác của bộ đội, tổ chức luyện tập,

0: về động tác, thao tác theo đội hình của các cấp, làm cơ sở để trong đội hình luyện tập và diễn tập các cấp trong thời gian tới.
1: Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực trong huấn luyện, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, giữa những cánh rừng nơi biên giới tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 miệt mài đi tìm đồng đội với tấm lòng tri ân và sự quyết tâm cao nhất. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng lớp đất được bóc tách dưới đôi tay của nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Mọi thao tác được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ mẫu sinh phẩm và dị vật nào của hai hài cốt liệt sĩ được đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc trong tháng 5 năm 2026 tại khe núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Trí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chia sẻ.
3: Toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả, tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
2: Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin, tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, khoanh vùng các khu vực có thể có hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập.
4: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để rà soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Để cùng với đó, đơn vị là cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phát huy cái vai trò của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và bà con trên địa bàn.
2: Nơi vùng biên giới Quảng Trị, nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến. Giờ đây, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Trong khi đó, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít đi, làm cho hành trình tìm đồng đội thêm nhiều gian nan, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tích cực nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhằm xác minh, làm rõ từng nguồn tin, từng địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, trao đổi thêm.
5: Đội quy tập của Đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại, nhân chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ, bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận được cái khu vực đó.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 29 hải cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với lòng tri ân sâu sắc, những người lính nơi biên cương Tổ quốc vẫn đang vững vàng chân bước, lật tìm trong từng tấc đất nơi đại ngàn Trường Sơn để tìm đồng đội.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Giữa nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
2: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
1: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Đáng chú ý, Nghệ An sẽ nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do trên cơ sở mở rộng khu kinh tế Đông Nam.
2: Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành việc cập nhật quy hoạch trong quý 3 năm nay, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
3: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
4: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì có lẽ là lắp đặt và trang bị tất cả cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
3: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden, cho biết thêm.
5: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ báo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng, nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
3: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó Đội trưởng Đội Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 nói.
6: Về điện thì chúng ta cần tập trung, ví dụ như trong quá trình sử dụng điện, thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập sự cố và rò rỉ điện, thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
3: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nói.

0: loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Thông qua cái công tác kiểm tra thì phải chỉ rõ các cái tồn tại, các cái vi phạm
1: có thể là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thanh xuân nhớ có ai đó đã từng nói rằng âm nhạc luôn có một quyền năng diệu kỳ. Đó là khơi dậy những phần thiêng liêng và sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi con người. Có những tác phẩm nghe qua chỉ để giải trí, nhưng cũng có những bài ca vang lên mang theo cả linh hồn của một dân tộc, cả niềm tự hào và khát vọng của muôn triệu trái tim.
6: Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin gửi tới quý vị ca khúc Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú, với những giai điệu của sự kiêu hãnh, lòng biết ơn của mỗi người Việt Nam trên giải đất hình chữ S.

0: Thưa quý vị, Việt Nam khúc kiêu hùng được mở đầu bằng tiếng gọi thiết tha, chứa chan tình cảm. Đất mẹ ơi yêu mãi ngàn đời, lời ca mộc mạc mà lay động lòng người. Người nghe như được cùng tác giả ngược dòng thời gian để nhìn lại một chặng đường đầy gian khổ nhưng vô cùng hiển hách của dân tộc. Giữa bầu trời hòa bình hôm nay, khúc nhạc chợt trùng xuống như một nốt lặng đầy xúc động. Quên sao bao năm, những thế hệ cha ông nằm xuống, thương quá đi thôi, lửa khói qua rồi. Đó là sự trân trọng quá khứ, là niềm thương cảm và lòng biết ơn vô hạn dành cho lớp lớp tiền nhân đã ngã xuống, hòa xương máu vào lòng đất để đổi lấy hòa bình cho thế hệ mai sau.
1: Việt Nam kiêu hùng mang theo niềm tự hào của bao người Việt, như một người yêu nhạc có tên Lâm Anh đã cảm nhận. Tôi tự hào là người Việt Nam với đất nước hòa bình, thiên nhiên tươi đẹp và tinh thần đoàn kết làm nên ý chí kiên cường, bản lĩnh người Việt. Đồng bào các dân tộc Việt Nam, từ miền ngược tới miền xuôi, từ miền Nam ra miền Bắc, luôn đoàn kết, đồng lòng, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, tinh thần ấy luôn sáng ngời, là sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách. Khi nhìn nhận sâu xa, yêu thương quê hương không chỉ dừng lại ở những lời ca ngợi, mà còn là sự thấu hiểu và trân trọng những hy sinh của cha ông, là động lực để mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, ngọn cây, dòng sông đều thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ, tạo nên một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc. Đó là sứ mệnh cao cả mà mỗi công dân cần ý thức và thực hiện, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập mạnh mẽ trên trường quốc tế.
0: Chiến tranh lùi xa, nhường chỗ cho điệu hò, lời ru, tiếng cười trẻ thơ rộn rã. Âm hưởng của âm nhạc từ trầm lắng, tự sự, bỗng chuyển mình, bùng nổ thành một niềm tự hào kiêu hãnh. Thật kiêu hãnh biết bao vẻ đẹp rồng tiên đất nước mình, mảnh đất có bóng dáng mẹ Việt Nam tôi. Hình ảnh mẹ Việt Nam hiện lên vừa vĩ đại thiêng liêng lại vừa bao dung che chở. Khi giai điệu gọi tên khúc quốc ca, lòng tự tôn dân tộc được đẩy lên cao trào. Đó là khoảnh khắc hàng triệu con tim cùng chung một nhịp đập, cùng nhìn về một hướng để ghi dấu ân tình non sông nặng sâu.
1: Giá trị lớn nhất của Việt Nam khúc kiêu hùng không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm hay tự hào về quá khứ, mà tác phẩm đã khéo léo mở ra một cánh cửa hướng tới tương lai. Điệp khúc "Ta cùng xây thêm ngàn khúc kiêu hùng, ta cùng xây nên quê hương Việt Nam" được lặp đi lặp lại như một lời hiệu triệu sục sôi, một lời hứa hành động của thế hệ hôm nay. Khúc kiêu hùng của ngày xưa là can trường nơi chiến trận, là hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do. Còn khúc kiêu hùng của ngày nay chính là bàn tay, khối óc, trí tuệ để dựng xây đất nước giàu mạnh, sánh vai với bạn bè quốc tế.

0: Thưa quý vị, Việt Nam Khúc Kiêu Hùng là một tác phẩm với những ca từ chân thành như cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Giai điệu ấy thắp sáng niềm tin và dục dã mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với hai tiếng gọi thân thương và đầy tự hào, Việt Nam. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Học làm chiến sĩ công an, trải nghiệm để trưởng thành. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành. Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, nơi đồng chí công tác, cống hiến trong thời gian qua, đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham dự bế mạc hội thi có các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo hội thi; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi. Diễn ra trong một ngày rưỡi, với không khí sôi nổi, hội thi quy tụ 11.360 thành viên thuộc 18 đội thi xuất sắc, trải qua 3 nội dung thi, gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ. Thi tiểu phẩm được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa bàn cơ sở, phản ánh sinh động các tình huống liên quan đến an ninh trật tự và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã có sự chuẩn bị công phu, đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Các phần thi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn mang đến những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao quà tặng 18 đội tham gia thi, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra, kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, mang hung khí, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động ngoài giờ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trại hè học làm chiến sĩ công an với chủ đề Thép đã tôi thấy đấy do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, thu hút hàng trăm bạn học sinh tham gia. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là món quà mùa hè ý nghĩa. Những thay đổi tích cực, sự tự tin và trưởng thành hơn từng ngày, qua từng thử thách, bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của chương trình.
3: Đối với học sinh, thanh thiếu niên, mùa hè thường là mùa được yêu thích nhất bởi các em được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học dài. Nhiều em chọn theo học tại các trung tâm kỹ năng sống, nhưng lại có những em lựa chọn được trải nghiệm, thử thách trong môi trường kỹ.

0: kỷ luật của lực lượng công an nhân dân. Tạm rời xa bố mẹ, gác lại những ngày hè với thiết bị điện tử, các chiến sĩ nhí bắt đầu ngày mới với nghi thức chào cờ, rèn luyện thể lực, học võ, kỹ năng sống và cả bài học đầu tiên, tự lập. Có em ở gần, lại có những em vượt hàng trăm cây số, lần đầu xa nhà, nhưng tâm trạng ai cũng đầy háo hức. Em Bùi Ngọc Khánh Giang, học viên nhí trong đợt trải nghiệm hè năm nay, chia sẻ.
1: Học làm chiến sĩ công an, em cảm thấy tự tin, tự giác, tự lập với bản thân mình. Và ở đấy em được các cô điều phối viên công an chỉ dẫn và bay rất sát sao, chi tiết. Em cảm thấy rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới, học tập những chủ đề khác nhau như bạo lực học đường, phòng chống ma túy và biết thêm nhiều điều thú vị.
0: Vượt qua 8 ngày rèn luyện với tinh thần quyết tâm, ý chí và kỷ luật cao, mỗi thử thách các em vượt qua đều là một bước trưởng thành. Ngoài tham gia hoạt động như rèn luyện tư thế, tác phong, thể lực, võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, các em còn được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực như nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm. Được trải nghiệm nhiều kiến thức mới, học viên Võ Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ.
2: Em đã được học rất nhiều thứ bổ ích và tạo lên sự tự tin của cho em. Em cảm thấy buổi học phòng chống ma túy là tuyệt vời nhất. Sau khóa học này em cảm thấy rất tự tin và dũng cảm vượt qua mọi thứ.
0: Với mong muốn con em được rèn luyện tính kỷ luật, anh Nguyễn Hoàng, một phụ huynh có học viên tham gia trải nghiệm cho hay.
3: Thì đây là một cái cơ hội để cháu được đào tạo các cái kỹ năng sống, ví dụ như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bắt cóc online, rồi phòng cháy chữa cháy, đuối nước, nó rất là bổ ích. Và đúng như cái tiêu chí của chương trình là sẽ đào tạo cho các cháu có một kỳ nghỉ hè bổ ích, xa rời các cái thiết bị điện tử và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
0: Tại Nghệ An, trại hè học làm chiến sĩ công an tổ chức hai khóa. Khóa 1 từ ngày 6 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Khóa 2 từ ngày 14 tháng 6 năm 2026 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 với hơn 300 học viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, giúp các em hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết.
4: Chúng tôi tạo ra một cái môi trường để các em có thể rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tác phong, nề nếp sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân. Và thông qua đó thì cũng rất mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp và mong muốn các em sẽ có một cái tinh thần tốt để nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí của mình.
0: Hành trình 8 ngày khép lại, nhưng bài học về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn các em, trở thành những ký ức đẹp đẽ. Và từ trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy, những ước mơ đẹp được nuôi dưỡng, những giá trị sống tích cực được hình thành.
5: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
9: Đội tuyển Việt Nam công bố ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026. Canada lập kỳ tích thắng kịch tính Nam Phi giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc chính thức từ chức sau khi đội bóng nước này bị loại ở World Cup 2026.
8: Đội tuyển Việt Nam vừa công bố ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026 và theo đó Nguyễn Quang Hải được giao trọng trách đội trưởng, hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Sơn Son. Theo đó, Nguyễn Quang Hải được giao trọng trách đội trưởng, hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Sơn Son. Đây là lần đầu tiên Sơn Son góp mặt trong ban cán sự đội tuyển với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt. Đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt của đội tuyển Việt Nam khi nhiều gương mặt mới bao gồm cầu thủ nhập tịch và Việt Kiều được trao cơ hội dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không chỉ là câu chuyện làm quen với môi trường mới, đây còn là cuộc đua thực sự cho những suất đá chính, nơi phong độ hiện tại được đặt lên hàng đầu thay vì danh tiếng hay quá khứ. Với một chiến thắng đậm trước Hà Nội ở vòng 9 giải Futsal vô địch quốc gia 2025, giúp Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, tiếp tục bám sát đội đầu bảng là Thái Sơn Bắc. Nhà đương kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ tư, ngoại binh Italo tận dụng pha bóng bật ra sau cú chuyền của Văn Hoài để mở tỷ số. Đến phút 17, Nguyễn Anh Duy nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Dương Ngọc Linh. Trước khi hiệp 1 khép lại, bộ ba Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát và Ngọc Linh phối hợp ăn ý, tạo điều kiện để Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp đảo khi ghi thêm 3 bàn thắng nữa, trong khi Hà Nội chỉ có một bàn thắng danh dự do công của Trọng Tín. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Văn Vũ vươn lên top 2, tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc khẳng định vị thế dẫn đầu bằng chiến thắng áp đảo 10-0 trước Hạ Long. Sau hiệp 1 chỉ còn một bàn thắng của An Lâm tới, đội bóng này bùng nổ trong hiệp 2 khi Nguyễn Công Đại, Vũ Ngọc Ánh, Nhật Nam, Thạc Hiếu, Minh Hiếu và Trịnh Quang Vinh liên tiếp lập công. Kết quả giúp Thái Sơn Bắc giữ vững ngôi đầu với 25 điểm, nhiều hơn Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 4 điểm. Trong khi đó Hạ Long tiếp tục đứng cuối bảng, chưa giành được điểm nào sau 9 vòng đấu và đã nhận tới 68 bàn thua. Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Ở trận đấu đầu tiên của vòng 1/16, đồng chủ nhà Canada đã phải chờ đến những phút bù giờ mới có thể tìm được bàn thắng quyết định trước Nam Phi. Nhưng chừng đó là đủ để họ giành vé vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Canada từng thua cả 6 trận tại các kỳ World Cup trước giải đấu năm nay. Đại diện Bắc Mỹ đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Qatar để lần đầu tiên giành được điểm số và vượt qua vòng bảng. Họ giờ đây lại tiếp tục viết nên một cột mốc đặc biệt khác trước Nam Phi. Trận đấu diễn ra cân bằng trong hiệp 1, nhưng Canada càng đá càng áp đảo, với hàng loạt cơ hội bị thủ môn Ronwen Williams và hàng thủ Nam Phi từ chối. Khi tất cả nghĩ đến hiệp phụ, Stephen Eustaquio tỏa sáng ở phút bù giờ với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên của Canada tại vòng knockout World Cup. Đoàn quân của huấn luyện viên Chismas xứng đáng đi tiếp và sẽ gặp Hà Lan hoặc Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ngay sau khi vòng bảng World Cup 2026 chính thức khép lại và những kết quả bất lợi từ các bảng đấu khác khiến cho Hàn Quốc không thể cạnh tranh vé đi tiếp bằng vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất, huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc là Hong Myung-bo đã chính thức thông báo từ chức. Một ngày sau khi bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã gặp gỡ các phóng viên tại Zapopan của Mexico, nơi đóng quân của Hàn Quốc tại World Cup 2026 và thông báo từ chức. Ông Hong Myung-bo được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tuyến Hàn Quốc tháng 7/2024. Với bản hợp đồng ban đầu có thời hạn kéo dài đến hết vòng chung kết ASEAN Cup 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 năm 2027. Tuy nhiên, sau kết quả gây thất vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vị chiến lược gia 57 tuổi đã rời đi sớm hơn. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Hong Myung-bo rời ghế ở đội tuyển Hàn Quốc. Trước đó, ông từng phải nói lời chia tay đội tuyển quốc gia nước này sau thất bại ở World Cup 2014 trên đất Brazil. Ngoài ra, ngoài huấn luyện viên Hong Myung-bo, trưởng đoàn Park Hang-seo cũng đã lên tiếng xin lỗi sau kết quả không như ý của đội nhà. Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 23%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 17.650 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và tăng gần 27% so với cùng kỳ. Với những kết quả này, Nghệ An được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước.
1: Thưa quý vị, mô hình nuôi chồn hương quy mô lớn hiện là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ chi phí thức ăn thấp và thị trường ưa chuộng. Do không tốn nhiều diện tích, mô hình này đang phát triển mạnh ngay tại các khu vực ven đô với số lượng đàn khá lớn.
0: Mô hình nuôi chồn hương thương phẩm và sinh sản của anh Trần Mạnh Hùng, khối Phong Đăng, phường Trường Vinh, hiện có số lượng nuôi hơn 500 con. Đây được đánh giá là một trong những hồ nuôi có số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Theo anh Hùng, nuôi chồn hương mang lại lợi nhuận vượt trội so với các mô hình chăn nuôi truyền thống nhờ hai yếu tố cốt lõi là chi phí thức ăn thấp nhưng giá trị đầu ra rất cao.
2: Con chồn này thì chi phí thức ăn của nó rất thấp, mỗi con mỗi ngày ăn chỉ hết khoảng 2.000 đến 3.000 đồng. Và thức ăn thì có thể tận dụng các loại thức ăn tại địa phương như cá rô phi, rồi các loại cái hoa quả phế phẩm từ các cái siêu thị hoặc là các cái sạp bán hoa quả tại địa bàn.
0: Chồn hương được nuôi trong các lồng lưới sắt hoặc sàn xi măng chia tầng, không tốn nhiều không gian, vì vậy có thể phát triển được ở các vùng ven đô thị. Chồn thịt khoảng 10 đến 11 tháng là có thể xuất chuồng, trọng lượng đạt khoảng 3 đến 5 kg và mức giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên 1 kg. Chồn sinh sản mỗi năm hai lứa, mỗi lứa trung bình 3 đến 5 con. Giá chồn hương giống hiện nay trên thị trường rất cao, dao động từ 5 đến 10 triệu đồng trên cặp, tùy kích cỡ và độ tuổi. Với quy mô trang trại vài trăm con trở lên, doanh thu hàng năm có thể đạt mức hàng tỷ đồng. Anh Trần Mạnh Hùng chia sẻ thêm.
2: Lúc ban đầu nuôi thì cũng gặp một số vấn đề về dịch bệnh, rồi gia đình cũng ngăn cản, rồi một số cái vấn đề về đầu ra thì mình cũng chưa biết nuôi là để bán cho ai cả. Nhưng mà sau một thời gian thì nuôi thì được các cái nhà hàng người ta tìm đến, thì đến hiện nay thì trang trại thì chưa đủ nguồn cung để mà cung cấp ra thị trường. Sắp tới tôi sẽ xây dựng một số trang trại vệ tinh tại địa bàn tỉnh Nghệ An, mình sẽ cung cấp con giống và bao tiêu đầu ra cho bà con.
0: Theo ông Trần Xuân Hải, chủ tịch hội nông dân phường Trường Vinh, do chồn nuôi đòi hỏi kỹ thuật thuần hóa, thời gian nhân đàn tự nhiên chu kỳ dài, nên lượng chồn thịt và chồn hương giống cung cấp ra thị trường hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và hộ chăn nuôi.
3: Hiện nay trên địa bàn phường thì cũng đã xuất hiện nhiều cái hộ gia đình nuôi, trong tại cái cụm hương hoa này cũng đã có 3 đến 4 hộ và cả cụm hương dụng nữa, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp để tư vấn hỗ trợ cho các cái hộ để thành lập, trước hết là đâu thành lập tổ hợp tác, sau đó tổ hội, sau đó để thành lập hợp tác xã như đấy chỗ anh Hùng. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là thành công, cái nhu cầu về cái tiêu thụ sản phẩm này rất nhiều.
0: Nuôi chồn hương trong chuồng trại quy trình khép kín, xử lý chất thải theo hướng sinh học đang giúp hạn chế tối đa mùi hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vì vậy đây là mô hình nông nghiệp sạch, phát triển bền vững đang được các địa phương khuyến khích phát triển tại cả vùng nông thôn và các khu vực bán đô thị nhằm tăng thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Hôm nay 29 tháng 6, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7.
0: Tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản, một bộ phận người dân đã có các hành vi ngăn cản hoạt động khai thác mỏ đất, khiến tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập thiết bị công nghệ từ Trung Quốc.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đảng ủy đã tham mưu triển khai hiệu quả đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế, ban chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng chính quy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Lực lượng vũ trang tỉnh quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ với gần 4.000 ngày công, hỗ trợ sửa chữa xây mới 191 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là tập trung tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ biện pháp lãnh đạo cụ thể, trong đó đồng chí đặc biệt lưu ý phải gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các mục tiêu chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm.
0: Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu Trung ương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng quản lý phát triển đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng lên. Đối với tỉnh Nghệ An, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức đảng ở vùng đặc thù, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, sử dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI, từng bước bổ sung phương pháp quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, góp phần nâng cao tính khách quan minh bạch trong đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Qua kiểm tra cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 53 tổ chức đảng và 2.310 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp kỷ luật 22 tổ chức đảng và 2.086 đảng viên. Tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 27 đoàn giám sát và ban hành 6 chỉ thị sau giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp tỉnh, bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thiết thực, hiệu quả. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu của kiểm tra không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là tham mưu giải pháp khắc phục những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo chuyển biến tích cực sau kiểm tra, giúp công việc được triển khai thuận lợi hơn.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 để nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu tham gia cuộc họp nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, kỳ họp thứ 4, tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua. Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 7 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị các ban và văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đôn đốc các sở ban ngành hoàn thành nội dung các dự thảo nghị quyết báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 đối với hoạt động chất vấn. Các ban cần chủ động khảo sát thực tế và nghiên cứu văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo phiên chất vấn, chất lượng, hiệu quả. Liên quan đến công tác giám sát chuyên đề, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo văn phòng phối hợp với các ban xây dựng kế hoạch chi tiết để rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực tế của các nghị quyết và các chế độ chính sách đã ban hành.
1: Sáng nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đoàn kiểm tra thực tế tại một số khoa phòng của bệnh viện để nắm bắt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 1.300 cán bộ nhân viên. Từ tháng 6 năm 2025, đơn vị đã vận hành hiệu quả cơ sở mới và có nhiều ứng dụng khoa học mới trong y học chuyên sâu. Đây cũng là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu tiên trong cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử, không in phim, kết hợp ứng dụng phần mềm đăng ký khám online, giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đại diện lãnh đạo bệnh viện kiến nghị đoàn giám sát phản ánh liên quan đến rào cản về cơ chế tài chính, hành chính, hành lang pháp lý đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đơn vị có nhiều đột phá hơn trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao trong lĩnh vực y học kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh. Về phía đoàn giám sát cũng có nhiều ý kiến phản biện dựa trên báo cáo và giám sát thực tế nhằm làm rõ hơn các yếu tố liên quan đến nguồn lực đổi mới sáng tạo tại bệnh viện trong hiện tại và tương lai. Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Thái Thị An Trung ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc và sẽ tổng hợp đề xuất với Quốc hội, tỉnh và các cấp ngành liên quan.
0: Chiều nay, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thời gian qua, các cấp hội nông dân đã thành lập mới 4 chi hội nghề nghiệp, 58 tổ chức hội nghề nghiệp, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 ngôi nhà cho hội viên nông dân khó khăn, tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, 37.500 viên gạch. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế trang trại, gia trại và ngành nghề nông thôn tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Các cấp hội phối hợp mở 39 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hàng ngàn lao động nông thôn. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay đạt 94,9 tỷ đồng, đang triển khai cho vay ở 283 dự án với trên 1.700 hộ vay. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Tập đoàn Thái Bình Seed. Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội Nông dân tỉnh và Tập đoàn Thái Bình Seed thống nhất xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược bền vững trong việc đưa các giống cây trồng chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật canh tác tiên tiến đến với hội viên nông dân. Hôm nay 29 tháng 6, trước thời hạn một ngày, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tiến độ này không chỉ đảm bảo yêu cầu của Trung ương đề ra, mà còn tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 7.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai xây dựng đề án sắp xếp khối xóm theo đúng trình tự quy định. Từ việc ra soát thực trạng, xây dựng phương án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, thông qua đều được thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, từ 3.797 khối xóm, toàn tỉnh còn 2.026 khối xóm, gồm 266 khối và 1.760 xóm, giảm 1.771 đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức ở khu dân cư. Ông Ngô Trí Cương, Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
2: Ngay sau khi có về chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của Chính phủ thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành cái phương án tổng thể về sắp xếp khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và trong cái phương án thì thể hiện rõ cái lộ trình rồi các bước để thực hiện. Thì cho đến giờ phút này thì các cái công việc theo kế hoạch thì đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
1: Trong quá trình triển khai các bước quy trình sắp xếp khối xóm, điều mà các địa phương hết sức quan tâm là lựa chọn tên gọi và bố trí bộ máy mới để có thể vận hành ngay sau khi sắp xếp, không làm gián đoạn các hoạt động ở cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho hay.
3: Đặc thù của Lam Thành trước là có 8 xã cũ, sau sắp nhập lại lần 1 thì thành 4 xã và bây giờ nhập lại là thành 1 xã. Cho nên là cả cái xóm để lấy tên của cái xã cũ trước đây rồi là gắn với cái số thứ tư.
1: Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu cho biết.
4: Sau khi sản nhập xóm thì kiện toàn được cái bộ máy ở dưới xóm chất lượng hơn, trẻ hơn. Rồi chuyển đổi số sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công vấn đề lãnh đạo điều hành và thực hiện dưới xóm rất thuận lợi.
1: Các địa phương cũng đang xây dựng phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với quá trình sắp xếp. Đối với tên gọi sau sắp xếp, toàn tỉnh có 69 khối xóm đạt tiêu chuẩn nhưng thực hiện đổi tên. 171 khối xóm được đặt theo số thứ tự. Các khối xóm còn lại sử dụng tên gọi của một trong các khối xóm trước khi sắp xếp, tên gọi truyền thống của làng cũ trước đây hoặc tên gọi mới theo tên xã cũ hoặc địa danh khác gắn với lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư. Theo chỉ đạo, các khối xóm sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Và để đảm bảo tính liên tục, thông suốt và hiệu quả, ông Ngô Trí Cương, Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
2: Để chuẩn bị cho các khối xóm đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo cái tính liên mạch, thì Sở Nội vụ cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Một là ban hành cái quy chế hoạt động của khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thứ hai là cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái phiên họp gần nhất cái nghị quyết để quy định cái mức phụ cấp, điều chỉnh cái mức phụ cấp, rồi các cái chế độ chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách và những cái người trực tiếp tham gia các cái hoạt động của xóm của bản.
1: Việc hoàn thành sắp xếp khối xóm đúng tiến độ thể hiện sự chủ động quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai chủ trương của Trung ương. Đó cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng động lực mở rộng của khu kinh tế Đông Nam, xã Tân Châu đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ bởi tiềm năng về đất đai khoáng sản. Thế nhưng gần 2 năm qua, địa phương này đã hình thành một nút thắt không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của xã mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm. Nguyên nhân là do tại khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nơi tập trung các mỏ đất có trữ lượng lớn, vốn đã được quy hoạch bài bản. Một bộ phận người dân đã có những hành vi ngăn cản các hoạt động khai thác mỏ đất, khiến nhà thầu và địa phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến độ triển khai các dự án bị ngừng trệ.
1: Khu vực núi Cao Sơn thuộc địa bàn xã Tân Châu, nguồn đất san lấp không chỉ phục vụ dự án V-Zip 2, mà còn phục vụ các dự án trong khu kinh tế và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây đều là những dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh Nghệ An. Vậy nhưng chỉ vì những thông tin không xác thực, lấy cái cớ phản đối quy hoạch lò hỏa táng cùng một số lý do khác, gần 2 năm qua, một số hộ dân ở đây đã cản trở việc khai thác mỏ đất. Các dự án cần san lấp được quy hoạch lấy đất ở khu vực này đã phải mua đất từ địa bàn khác. Quãng đường vận chuyển xa khiến cho chi phí tăng khoảng 50.000 đồng mỗi mét khối. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng quản lý khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
5: Xác định các cái cự ly không phù hợp, các cái điểm mỏ đến cái nơi sử dụng khoáng sản á, thì nó phá vỡ cái hạ tầng vận chuyển cũng như gây mất an toàn giao thông là rất lớn, cũng như cái sự bất cập, đặc biệt là nó tăng cái suất đầu tư rất là ảnh hưởng. Quá trình khi mà đã thực hiện cái dự án này, trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình đồng thuận từ cơ sở và cũng đã có cái từ đồng thuận rất cao từ cơ sở để đảm bảo rằng là cái lợi ích của người dân cũng như là chính quyền cơ sở từ cho đến lợi ích nhà nước thì nó phải hài hòa. Và trong cái quá trình này thì khi mà thực hiện cả cái thủ tục hành chính từ cả cái thủ tục môi trường cũng như cả cái quá trình quy hoạch thì đã thực hiện rất bài bản rồi.
1: Theo ngành chuyên môn, các mỏ đất tại núi Cao Sơn đều nằm trong quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình quy hoạch, thăm dò và cấp phép khai thác được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác trước đây, người dân nhiều lần cản trở hoạt động khai thác do lo ngại về tình trạng bụi, tiếng ồn cũng như việc doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu nói:
6: làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi, thì là gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống xung quanh ở đây.
1: Ông Trịnh Xuân Bơ, xóm trưởng xóm Xuân Phú, xã Tân Châu cho biết:
7: nhờ quy hoạch mới thêm hai cái mỏ tiếp thì dân rất băn khoăn ấy nấy, đề xuất ủy ban nhân xã rất nhiều lần, nhiều kênh, nhiều chỗ về cái việc khai thác đó, tốt nhất nên chuyển hai mỏ mới đi vùng khác, còn hai mỏ cũ bắt buộc phải làm đúng như hợp đồng, làm sao đó giảm thiểu cái ảnh hưởng bụi bặm đến môi trường của nhân dân, càng ít càng tốt.
1: Những phản ánh này đều đã được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc và công ty cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng và buộc khắc phục các tồn tại theo quy định. Điều đó cho thấy mọi sai phạm trong hoạt động khai thác đều phải được xử lý nghiêm minh. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng những sai phạm đã được xử lý không làm thay đổi tính pháp lý của các mỏ đất đã được quy hoạch, cấp phép theo đúng quy định, càng không thể là lý do để cản trở hoạt động khai thác hợp pháp phục vụ các công trình phát triển kinh tế xã hội. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
8: Bây giờ cái nguồn san lấp rất là lớn, quá lớn, và chúng ta nếu không đảm bảo được cái nguồn san lấp thì dẫn tới câu chuyện là các dự án sẽ phải chậm tiến độ. Chậm tiến độ thì kéo theo hệ lụy rất lớn như chúng ta đã biết. Và thế thì câu chuyện là với những cái dự án mà thu hút đầu tư, tôi chưa nói cái dự án mà về phát triển kinh tế, phát triển giao thông như cái đường sắt. Thế thì những cái dự án mà khi chúng ta thu hút đầu tư thì cái giá để mà thuê đất ấy, thì các nhà đầu tư thì họ bao giờ người ta không quan tâm việc giá cả thuê đất. Bây giờ ví dụ chúng ta không có cái nguồn đất tại chỗ, thế thì bây giờ phải chở rất là xa, cái chi phí xăng dầu đang rất là cao. Thế bây giờ cái giá nó đội theo cái giá thuê đất thì các nhà đầu tư họ sẽ không mặn mà.
1: Người dân có quyền lo ngại, nhưng không ai có quyền đứng trên pháp luật. Việc tụ tập, dựng lán trại trái phép, cản trở máy móc vào khu khai thác mỏ suốt một thời gian dài là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì tài nguyên khoáng sản là của quốc gia, phục vụ cho những công trình mang lại lợi ích của hàng triệu người dân. Bà Nguyễn Thị Thập, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu kiến nghị.
6: Con đường mà đường vào mỏ đất chạy á, đường của doanh nghiệp á, vì đường của dân sinh là không, dân là không muốn là cho doanh nghiệp là làm đường đi chung lên con đường của dân sinh. phải tách ra, xe là mấy chục xe, mà chạy là chạy không kể gì giờ giấc, chạy từ khi 4 giờ sáng mà có khi là mãi thâu đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ, thì trưa là cũng phải để cho dân nghỉ nữa chứ.
1: Bà Nguyễn Thị Ngân, xóm Xuân Phú, xã Tân Châu, Nghệ An cũng mong muốn
9: khai thác mỏ đất thì làm đường chứ mà phải là làm đường rồi có là cây xanh này thì động điện này thì không bùi đến môi trường nó. Mình đâu thì nói tưới nước chứ mà sau thì nước thì nó tưới được này. Có khi thì 12 giờ không chạy, khi thì 1 giờ không chạy, khi 5 giờ không chạy, thì chạy theo tùm lum nữa.
1: Ngay sau những lán trại dựng lên để tụ tập, ngăn cản hoạt động khai thác đất tại các mỏ được tháo dỡ, tuyến đường dẫn lên núi Cao Sơn đã và đang được nhà thầu khẩn trương thi công lại nền đường sau thời gian dài bị gián đoạn. Tuyến đường không chỉ phục vụ xe chở khoáng sản đảm bảo yêu cầu môi trường tốt hơn, mà còn hướng tới giải quyết những băn khoăn của người dân. Ông Ngô Thành Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
8: Trước khi vào đường này chúng tôi cũng đã có tính toán phương án là bắt buộc anh khi mà xe vào chạy trên đường thì tất nhà chủ mỏ, các nhà đầu tư mỏ phải hoàn thành cái việc mà rửa sạch hết tất cả các cái đất ở trên xe rồi lên được đường này, chứ không phải như trước đây thì họ cứ chạy như thế và cái bể rửa nó không đảm bảo. Này chúng tôi tính toán là bắt buộc các chủ mỏ phải thực hiện các cái đầu tư về cái hệ thống rửa trước khi ra thì chúng tôi mới cho chạy. Và ở đây tính toán cái câu chuyện là sẽ có cái giám sát cộng đồng của xóm nữa, tức là khi nào đảm bảo được nó mới chạy được. Chứ chúng tôi cũng làm để được đảm bảo, một là an toàn về môi trường, và hai nữa là cái việc vận hành mỏ nó phải đúng với quy trình kỹ thuật chúng tôi mới cho thực hiện.
1: Những hoài nghi của người dân về dự án nghĩa trang và lò hỏa táng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giải tỏa bằng quyết định dừng thực hiện. Tính pháp lý về quy hoạch và chủ trương khai thác các mỏ đất tại núi Cao Sơn phục vụ các dự án trọng điểm là xác thực và đúng luật. Những sai phạm trong hoạt động khai thác đã được xử lý. Các giải pháp bảo vệ môi trường cũng đang được triển khai. Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền và sự nghiêm minh của pháp luật. Điều cần thiết lúc này là sự thông suốt và đồng thuận trong nhân dân, cùng với sự vào cuộc tích cực, lắng nghe, phản hồi và từng bước tháo gỡ những vướng mắc từ cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể. Thì người dân cần nắm bắt thông tin chính xác, có sự chia sẻ, thấu hiểu và ủng hộ. Sự đồng thuận ngày hôm nay chính là nền móng vững chắc để Tân Châu đón đầu làn sóng đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, các địa phương cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, rà soát hoàn thiện phương án ứng phó từng loại cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ khi có tình huống cháy rừng xảy ra, kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, huy động các lực lượng tham gia chữa và dập tắt cháy rừng kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, chủ động bố trí phương tiện, vật tư, kinh phí từ ngân sách địa phương.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ theo Nghị định số 179 năm 2026. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Theo đó, có 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm, các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo đó, sinh viên của 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37 đến 55 triệu đồng mỗi năm. Thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55 đến 84 triệu đồng một năm.
10: Phần tin quốc tế.
0: Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine và bác bỏ đề xuất của Kiev về việc cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm giảm leo thang xung đột. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền thông nhà nước Vesti, Tổng thống Putin cho biết đề xuất của Ukraine là nhằm giảm sức ép lên lực lượng nước này dọc chiến tuyến hơn 1.250 km, trong khi các cuộc tấn công của Nga đang tạo lợi thế lớn. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ Donbass và vùng Kherson và Zaporozhia. Ông cũng yêu cầu tăng mạnh năng lực phòng không để đối phó với các cuộc tấn công UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đồng thời kỳ vọng nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy sớm được nối lại.
1: Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ FCC cho biết sẽ mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp của Trung Quốc sản xuất từ đầu tháng 7 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quy định mới, lệnh cấm áp dụng với cả các mẫu thiết bị cũ của Huawei, ZTE, Hytera, Hisense và Dahua, mở rộng hơn so với quy định năm 2022 vốn chỉ nhắm vào các mẫu mới. FCC cho biết người dân và tổ chức tại Mỹ vẫn được tiếp tục sử dụng các thiết bị đã mua trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, trong khi cơ quan này xem xét hạn chế các nhà mạng Mỹ kết nối với doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc.
0: Chính phủ Pakistan thông báo lực lượng an ninh của nước này đã tiến hành chiến dịch trên bộ kết hợp các đợt không kích dọc biên giới Afghanistan, tiêu diệt 29 tay súng Islamabad cho là liên quan hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trong thời gian gần đây. Pakistan cho biết bắt mục tiêu tại các tỉnh Paktia, Paktika và Kuna, miền đông Afghanistan đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công, đồng thời khẳng định đây là hành động đáp trả vụ tấn công khiến 3 binh sĩ bán quân sự Pakistan thiệt mạng tại Karachi ngày 27 tháng 6. Chiến dịch lần này được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Islamabad và Kabul trong bối cảnh xung đột dọc biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những dai dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển. Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
2: Trường Ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sau cái con đường của các vì sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và tình ca người lính lì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặt ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là nhặt lên hạt muối thưa rằng một phần biển mặn mấy phần máu xương. Nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
0: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn. Biển đi vào đời sống từ rất sớm, trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển biệt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình.
1: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong biển mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo, hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
0: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
3: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trăng. Bà nội nhai trầu đúng đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng, cá trích cá chim cá thèn cá mực, cá mú đỏ cá tắc kè, cá bò hòm cá nục, cá kho tương cá muối mắm thơm lừng, cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai. Những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về, thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người, có tiếng khóc tiếng cười, có nước mắt mồ hôi mặn hơn muối mặn.

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, trường ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, trường ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với bão tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong trường ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng bềnh.

0: Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào Trường Ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực hụt. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh bánh quy lạc, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loáng loáng sau găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp. Tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng Hoàng Sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn Hoàng Sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy.

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than, mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại sẽ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam.

0: Khép lại chương 2 của biển mặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng, ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong biển mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong biển mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Vương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca biển mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng thủ như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả quảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là sự liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha trường sơn rừng, nay con trường sơn biển. Tôi nói cái trường sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, biển mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
3: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phân biển

0: và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, trường ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Cô gái miền núi chân chất vẫn mang trong mình niềm tin giản dị rằng ở nơi những người nổi tiếng tụ họp chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều hay, nhiều tri thức quý báu và những lời chỉ dẫn sáng rõ cho người đi sau. Và rồi cơ hội ấy cũng đến khi Mận được theo Vũ Lãi dự một hội nghị lý luận phê bình của tỉnh. Một cuộc gặp gỡ được giới thiệu là nơi quy tụ những cây bút hàng đầu, những người định hướng cho sáng tác, những ngọn đuốc soi đường của văn chương nghệ thuật. Thế nhưng càng bước sâu vào hội trường ấy, Mận càng thấy ngạc nhiên. Những lời lẽ cao siêu, những khái niệm chồng chất, những màn tranh biện công kích, những tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng phản đối, những bài tham luận dài dằng dặc với vô số thuật ngữ, tiếng Tây, tiếng Ta, đan xen. Tất cả khiến cô gái trẻ vừa háo hức, vừa ngơ ngác. Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, Mận vẫn chăm chú lắng nghe bằng tất cả sự chân thành của một người đi tìm tri thức. Nhưng liệu cô có tìm thấy câu trả lời mà mình hằng mong đợi? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng ngay sau đây, qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Nhà phê bình Vũ Lãi thở dài, đánh sượt như nhà buôn thất thế, nhưng mắt thì sáng rực rỡ lên. Thật thương cho em, thời buổi hiện đại này đã đến từng ấy tuổi đầu mà chưa biết ấy, chưa phổ cập hết kiến thức nền. Đại khái nó cũng giống như thế, nhưng động vật không có sáng tạo nên dễ nhàm chán. Chỉ có con người mới biết sáng tạo, làm cho mọi việc ngày càng mới mẻ hơn. Nhưng không sao,

Bây giờ tôi sẽ chỉ cho em các thao tác vi tính. Em vào các trang web tôi chỉ. Khi nào thấy viết được thì viết. Viết xong gửi ngay cho tôi. Tôi góp ý và biên tập trên máy luôn. Vậy nhé, nếu tôi thấy được thì cho in luôn. Tin tôi đi, tự em sẽ nổi tiếng, không cần ăn theo các bậc tiền bối. Mận về ở nhờ nhà Vũ Lãi được mấy hôm, bắt đầu dần dần quen với việc nhà cửa công việc, thì có dịp Vũ Lãi đang chuẩn bị đi sang Tây công tác. Nhưng ông lại nhận được giấy mời đi dự hội nghị ở tỉnh. Thế là ông cho Mận đi cùng, vừa là để mở mang thêm kiến thức, tầm nhìn, gặp thêm được nhiều người nổi tiếng, và Vũ Lãi cũng mở mặt, mở mày với bạn bè khi có một đệ tử nõn nường, hớ hớ xuân xanh luôn cặp kè. Nhưng khi đến cửa vào hội trường của hội nghị, vì là người nổi tiếng nên Vũ Lãi nhiều bạn lắm. Tay cứ phải là bắt tay luôn, nên Mận bị tụt lại phía sau. Mận sợ, Mận lò dò tiến sát lại chỗ cổng hỏi bác bảo vệ: "Cháu muốn vào trong này được không ạ?" Bác bảo vệ trả lời bằng một câu hỏi lại Mận: "Thế chưa đi chợ bao giờ à? Chợ thì ai vào mà chả được. Không, cháu muốn vào hội trường dự hội nghị của tỉnh nhà lần đầu tiên được tổ chức cơ. Hội với chả nghị, một lũ quan hoạn." "Sao lại là quan hoạn ạ?" "Họ dẫn dắt sáng tác chứ ạ." "Thế thì mới là quan hoạn. Lý thuyết thì có thừa, lý luận thì có thể đem ra dạy dỗ được người khác. Chỉ tiếc nỗi là không thực hành được, thế nó mới đau. Thế có phải là quan hoạn không?" "Mấy cái thằng sáng tác mới là được rựa chính tông. Đôi khi lý luận chưa cần đâu vào đâu, cứ nhảy bừa vào mà phang, phang ra trò, thế là được tác phẩm hay. Nhưng cháu vẫn cứ muốn vào cơ." "Thì đây, chợ trước mặt đây, muốn vào thì vào, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, muốn chửi cũng được cả, ai nghe, ai để ý." "Chắc bác ấy có vấn đề về thần kinh." Mận nghĩ thế nên không đôi co nữa. Nhưng Mận vẫn thấy bác bảo vệ nói thế thì lạ quá, ngạc nhiên quá. Cả cái hội nghị to đùng, to đoàng của người ta mà bác gọi là cái chợ. Cái hội nghị tập trung những nhà lý luận kiệt xuất trong tỉnh và tỉnh bạn về họp bàn để có định hướng, để dạy bảo, để đưa ra những ngọn đuốc soi đường cho những người sáng tác đi theo. Cả cái hội nghị quan trọng đến nỗi nhà phê bình Vũ Lãi phải hoãn cả chuyến đi sang Tây để đến dự, mà cái bác bảo vệ không am tường văn học tỉnh nhà lại gọi là cái chợ thì thật là quá lắm. Tuy thắc mắc vậy nhưng Mận vẫn phải rảo bước thật nhanh để cho kịp Vũ Lãi. Màn chào hỏi, mọi thứ kính thưa kính người và nhiều kính khác cuối cùng rồi cũng phải tạm lắng lại cho cái mục đích chính là hội nghị. Người dẫn chương trình sướng to: "Sau đây mời lên diễn đàn nhà phê bình Tô Pha." Nhà phê bình Tô Pha được mệnh danh là cây dao pha trong nền phê bình tỉnh nhà. Ông vốn xuất thân là một nhà thầu khoán, nhưng vì đam mê lý luận, ông đã bỏ hết để theo đuổi lý luận phê bình. Vâng, vì xuất thân từ nhà thầu khoán nên lý luận của ông cũng có thiên hướng xây dựng. Người dẫn chương trình mới nói đến đó, Mận đã nghe người ngồi bên buông thõng: "Dao nào mà chẳng để thái thịt." Mận nghe lại, thế lạ nữa, hình như cứ phải nói ngược như thế thì mới là người nổi tiếng thì phải. Nhà phê bình Tô Pha trịnh trọng bước lên bục, sau khi khẹt khẹt mấy cái để biết chắc chắn rằng ban tổ chức không chơi đều là rút điện thoại ra khỏi âm ly. Sau đó nhà phê bình đáng kính nhưng không đến nỗi để chúng ta nghiêng mình tiếp tục vuốt tóc đến lần thứ ba cho thêm phần trịnh trọng, rồi mới dõng dạc thả ra lời vàng ý ngọc: "Thóc tháng 3, gà tháng 8. Chúng ta, tôi và các đồng chí được ví như những ông quan hoạn. Chúng ta bị hoạn triệt để, hoạn cắt trọn bộ tam sự, cho nên
chỉ thị dâm, khẩu dâm, thính dâm và vị dâm, mà không thể đào tường khoét vách, không cống, khoan cọc, khoan nhồi như bên mấy anh sáng tác được.

các bên sáng tác đôi khi chẳng cần một mớ lý luận nào cả mà họ vẫn viết được. Còn chúng ta chính là chỉ vì làm được cái việc thị dâm, khẩu dâm và tư duy dâm nên buộc chúng ta phải đọc nhiều hơn những người sáng tác, thì khi ấy mới phê bình được các tác phẩm của họ viết ra. Thời gian qua, tôi đã đọc khá nhiều bài phê bình của các vị đang ngồi đây và rất đau buồn mà nói một câu vuông góc cho nó thẳng thắn là các vị, tôi và chúng ta ngồi đây ít chịu đọc, thậm chí là không đọc. Đến chỗ này xin phép các bạn đồng nghiệp cho tôi nói tục một phát cho nó sướng. Hề hề, tóm lại là các vị đéo đọc mà cũng viết phê bình. Ở dưới hội trường có tiếng xì xào, một ai đó nói: sao lại đưa cái từ sang trọng đó vào cái chỗ uế tạp này? Đợi cho tiếng xì xào lắng xuống, nhà phê bình Tô Pha lại tiếp tục khẹt khẹt mấy cái để biết chắc loa chưa bị tắt, rồi đằng háng nói tiếp. Thời đại công nghệ thông tin tràn ngập, Internet vào đến tận buồng ngủ, không ít đứa mất dạy, còn truyền hình trực tiếp cảnh đào tường khoét vách trên giường ngủ của chúng cho bản dân thiên hạ xem. Chính vì thế mà du nhập nhiều trường phái phê bình, nhiều lý luận của các nước để bổ sung và làm phong phú thêm cái lý luận vốn nghèo nàn, vay mượn của mỗi chúng ta. Vậy mà các bạn không đọc thì nói gì đến chuyện viết phê bình? Không đọc mà viết thì bên sáng tác họ khinh cho là phải. Dưới hội trường có tiếng la ó và tiếng vỗ tay đuổi nhà phê bình Tô Pha xuống. Biết là không thể cố đấm ăn xôi được, nếu đứng đây nói tiếp coi chừng ăn cả chiếc dép vào mặt chứ chả chơi. Dưới đó toàn là những kẻ đầu bò, đầu bướu cả. Chúng nó có hề kiêng nể gì ai. Dù bị đuổi xuống, nhưng nghĩ được thế nên nhà phê bình Tô Pha cũng ngửa cao đầu, đưa tay sang sửa lại cái cà vạt màu nõn chuối, rồi oai vệ đi xuống. Khi đi ngang qua chỗ Mận ngồi, chẳng biết vô tình hay cố ý, ông đánh rơi bản tham luận ngay dưới chân Mận. Mận chưa kịp phản ứng gì thì nhà phê bình Tô Pha đã vội vã cúi xuống nhặt lấy bản tham luận và thốt lên một câu: mẹ nó, chân với cẳng con nhà ai mà trắng thế. Mận vội vã khép đùi lại và sực nhớ rằng mình mặc cái váy rất ngắn, bên trong còn có cái quần chip màu đỏ chót như máu màu gà. Sau khi nhà phê bình Giao Pha, Tô Pha bước xuống diễn đàn, người dẫn chương trình lại sướng tiếp: sau đây xin mời nhà phê bình Lữ Phạm lên diễn đàn. Nhà phê bình Lữ Phạm được anh em mệnh danh là nhà phê bình cây búa sắt vì ông có nghề gia truyền là thợ rèn. Dao búa của ông đã tràn ngập thị trường trong huyện và trong tỉnh. Ông quan niệm thực tế đời sống như những mỏ quặng sắt. Người sáng tác là phải biết biến quặng thành dao, thành búa, thành máy móc công cụ để phục vụ con người. Văn học nghệ thuật mà không phục vụ con người thì đi phục vụ ma à? Nghĩ thế nên ông cũng đã chuyên tâm nhảy sang địa hạt phê bình để mặc cho hương lạnh tro tàn. Ý quên, lò rèn lạnh tro than tàn. Ông muốn chỉ cho người đọc hiểu được những ý đồ cao siêu của người viết và chỉ cho người viết cách viết nôm na dễ đọc nhất có thể. Búa nào mà chả để bổ củi, người ngồi bên Mận lại phán tiếp: búa sắt lên. Cũng học nhà phê bình Giao Pha là khẹt khẹt mấy cái vào mic cho chắc ăn. Cái bọn tổ chức này là đều và láo cá lắm. Đã không ít vị lên diễn đàn cứ đứng nói cả buổi mà không biết rằng là loa đã bị tắt. Không ít lần diễn giả cứ nói, cái chợ phía dưới cứ tha hồ mà nhóm họp, tha hồ hỏi nhau chuyện được cái, bầu bán, chức quyền. Hội trường thì lớn, lại tập trung toàn cái bọn du thủ du thực coi trời bằng vung kia mà không được nói qua loa. Không hét vào tận nhĩ chúng thì làm sao mà chúng nó nghe cho được. Phải hét to như những tiếng vang từ búa bổ sung đe mới được. Vẫn biết rằng lời nói của mình
có vào tai chúng nó thì cũng khó đậu lại trong những cái đầu đã ních đầy căng những mưu mô và tính toán của chúng nó. Sau khi biết chắc rằng loa không bị tắt, nhà phê bình búa sắt e hèm mấy cái rồi bắt đầu nói: để tiết kiệm thời gian, vì thế tôi xin phép không phải kính thưa đồng chí ủy viên, tôi không kính thưa đồng chí nguyên ủy viên, không thưa đồng chí chủ tịch, không thưa toàn thể các đồng chí đồng nghiệp ngồi đây, mà tôi đi thẳng vào vấn đề. Chỉ còn có mấy cái bàn ghế là chưa được kính thưa, còn nữa thì thưa hết mẹ nó rồi, chứ còn gì mà không kính thưa nữa. Có ai đó nói. Trước khi vào vấn đề, nhà phê bình búa sắt tiếp tục nói: tôi xin đi một vòng một tí, như là khúc dạo đầu. Các đồng chí biết đấy, dân tộc ta đã trải qua hàng ngàn năm giặc giã, đất nước ta đã trải qua biết bao đau thương mà anh dũng, nhân dân ta đã kiên cường, rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Trong sự nghiệp đổi mới đã gặt hái không biết bao nhiêu là thành quả, để cả thế giới khâm phục và nể trọng. Kính thưa các đồng chí, vì không có thời gian nên tôi không kính thưa. Và chắc chắn cũng không có đất nước nào có được cái điều kỳ diệu là đánh thắng hai đế quốc to. Và giờ đây chúng nó, bọn đế quốc ấy đã không biết xấu hổ, đã quay trở lại quỳ xuống xin chúng ta đầu tư mở làng, mở xưởng, mở nhà máy. Dẫu vẫn biết rằng như thế là con em chúng ta phải đi làm thuê cho chúng nó, đất đai chúng ta sẽ bị ô nhiễm, diện tích đất canh tác của chúng ta sẽ bị thu hẹp. Nhưng vì tương lai, vì xu thế chung của thời đại, chúng ta không thể im ỉm đóng cửa bảo nhau được, nên chúng ta đã mở lượng hải hà cho chúng nó quay lại. Vâng, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại bao giờ? Bài học mang giá trị nhân văn sâu sắc này, cha ông ta đã dạy chúng ta nên nhớ nằm lòng. Thưa các đồng chí, vì thời gian không cho phép nên tôi xin phép không kính thưa đồng chí nguyên ủy viên, kính thưa đồng chí chủ tịch và thưa toàn thể các đồng chí ngồi đây được. Tôi xin trình bày tiếp chuyên đề của mình. Ở dưới bắt đầu có tiếng la ó, có tiếng vỗ tay. Nếu tinh mắt thì có người đã để dép ra khỏi bàn chân mình. Biết không thể chiếm diễn đàn lâu hơn được nữa, nhà phê bình búa sắt bắt đầu đi vào chủ đề chính. Chính sự sôi động đó đã đưa lại biết bao cảm hứng cho các nhà văn sáng tác nên những tác phẩm cất tụ. Ý quên tôi nhầm, sáng tác nên những tác phẩm bất hủ. Những tác phẩm đó nếu không vướng vào sự đố kỵ nhỏ nhen của các thế lực thù địch thì chúng ta đã có giải thưởng Nobel từ lâu lắm rồi, chứ không phải đợi đến cái lão Mạc Ngôn ở tận bên tàu đâu nhé. Dưới ánh sáng của trời, của đất ta, nhà văn họ đã làm được biết bao điều phi thường. Vậy mà chúng ta ngồi đây, những nhà phê bình tiên phong và chân chính của tỉnh nhà, những người định hướng sáng tác, những đường ray của con tàu văn học, những sân bay để cho bao chiến đấu cơ xuất kích, những mặt biển bao la cho các con tàu thủy trăm nghìn tấn xuôi ngược. Chúng ta đã đồng hành, đã làm được vai trò định hướng, bệ đỡ, sân bay, bến cảng, là tiếng gà gáy sáng thức dậy nhà văn ngồi vào bàn sáng tác. Câu trả lời chua chát là chưa. Tại sao chưa? Đến tôi cũng không biết nữa. Không biết thì xuống đi. Dưới hội trường có tiếng hét lên. Tôi không biết và các đồng chí cũng không biết. Nhà phê bình búa sắt tiếp tục thao thao. Chính vì thế, chúng ta phải cùng nhau đi tìm cho nó ra cái căn nguyên, cái cốt lõi của vấn đề. Phải chăng là chúng ta chưa có sự biển biệt về văn chương để hiểu được các nhà văn họ ăn, ngủ, sướng, sung và sáng tác như thế nào? Liệu tứ khoái của nhà văn họ có khác gì chúng ta nhiều không? Họ nghĩ gì và họ viết gì? Hay tất thảy chúng ta ngồi đây chưa đọc vỡ chữ, như những con chim chưa vỡ bụng cứt đã vội đập cánh để bay lên bầu trời cao rộng thanh sạch của văn chương? Chưa đọc vỡ chữ nên đưa các ốp ép vào để làm rối tung rối mù, để đánh đố người đọc. Chưa đọc vỡ chữ nên khuấy đục lên
để người ta không thấy được đáy cạn cợt của mình. Nếu chúng ta không dùng cái búa sắt mà đập nát vỡ vụn cái chữ ra, thì những hạt vàng li ti và óng ánh, cho dù hiện nay vàng đang giảm giá, nhưng tôi vẫn muốn so sánh chữ của nhà văn với vàng. Vâng, nếu chúng ta không đập nát vụn chữ của nhà văn ra thành những vảy vàng óng ánh, thì khi đó chúng ta chưa thể làm cho nhà văn họ trọng, họ tin mình được, bởi vì nhà văn họ viết giữa chữ có chữ, giữa câu có câu, trong câu đương nhiên là có chữ, và nhiều chữ ghép lại đương nhiên là thành câu. Nhiều câu ghép lại thì thành đoạn văn như ta thấy đấy. Không ít chúng ta ngồi đây có được cái thiên chức, có con mắt xanh đọc được vỡ chữ của nhà văn, nhưng vì nhiều lý do, đọc xong lại đang tâm lấy tay bóp méo chữ, đay nghiến chữ, đóng khung chữ, cuối cùng là quy kết, rồi luận tội, rồi chỉ điểm chữ. Chữ là chữ, mà câu là câu. Bản thân câu chữ nào có tội tình chi? Nhà văn họ yếu thế lắm, trong tay họ chỉ có cây bút, chứ nào có cây búa như chúng ta. Họ lại càng không có súng, súng to, súng nhỏ. Họ yếu ớt và dễ thường như một chùm hoa nhỏ nếu chúng ta không đồng cảm với họ. Mà cứ đưa cây búa táng vào cây bút, thì bút nào mà chịu cho nổi? Cho dù bút vàng, bút bạc, bút kim cương đi nữa. Tôi nói thật, muốn phê bình được, thì khi vớ được tác phẩm hay của nhà văn, nhà phê bình phải sướng rên lên, háo hức như được gặp cái, như gái quá gặp trai tư, như lơ mơ ngủ gặp giường chiếu, thì may ra mới mộng đến chuyện phê bình các bố ạ. Nhà phê bình búa sắt đang say sưa lên lớp đồng nghiệp, thì bỗng vù một cái, một chiếc giày đinh há mõm từ dưới hội trường bay vọt lên, sượt qua chòm tóc nhà phê bình búa sắt, rồi đáp thẳng vào tấm phông được căng trang trọng trên sân khấu. Cú đáp quá mạnh làm rách toạc một mảng phông và cắt xén dòng chữ trên đó, để nó trở nên què cụt, y như sự biên tập non kém của một kiểm duyệt viên bất tài. Biết không thể đứng lại được nữa, nhà phê bình búa sắt vội vàng nói mấy câu cuối. Ô hết rồi à? Thôi thì các em, à tôi lại nhầm, các đồng chí nghỉ, chuyên đề của tôi lại nhầm. Tham luận của tôi dài quá, xin lỗi là đã quá giờ. Nhưng sao lại dùng cái hành động ném giày của các nước phương Tây thế? Chúng ta không nên ném giày vào hội nghị chứ. Lại quên, hội thảo chứ. Phương Đông phải khác phương Tây chứ. Lý luận văn học cũng thế, không thể dập khuôn máy móc được đâu. Người phương Đông ý nhị, trọng tinh thần, trọng tâm linh, ai lại ném giày lên sân khấu bao giờ? Cà chua và trứng thối cũng thế, đều là sản phẩm của phương Tây hết. Phương Tây thực dụng, trọng lý, không trọng tình, nên chớ có theo. Ai lại ném giày vào đàn bà con gái như thế? Đừng bao giờ làm thế. Nếu có giỏi thì hãy lý luận đi. Chúng ta không đủ lý luận để tranh cãi về các vấn đề của văn học nghệ thuật, thì chúng ta hãy tranh cãi cùng nhau vậy. Như có nhà thơ nào đó đã viết: trên đò các cụ tụng kinh, chúng mình trẻ quá, chúng mình tụng nhau. Nhớ là đừng bao giờ làm như vậy nhé, dù chỉ là một cánh hoa hồng, chứ đừng nói ném cả chiếc giày như thế. Ném như thế là người ta bảo ném đá vào hội nghị đấy, là cái loại phản động, loại chống lại đường lối phê bình đấy. Phương Đông ta chỉ hoa hậu đổ chất phóng uế sang nhà hàng xóm thôi. Nhưng đó là nhà hàng xóm, chứ nào phải là cái hội nghị trang trọng này. Thôi mẹ, xuống nhanh giúp tôi đi mẹ. Xuống đi mà chạy xô khác, mấy lớp luyện thi đang chờ mẹ đến đấy. Ô ô ô, say sưa quá, tôi quên. Xin lỗi các đồng chí, nhớ nghề, tôi hơi dài dòng. Cả hội trường vỗ tay ràn rạt.
Khi búa sắt chưa bước khỏi bục thì nhà phê bình giao pha đã vội lên cướp diễn đàn mà không đợi giới thiệu, cũng khè khè kiểm tra máy nói, là đi thẳng vào vấn đề ngay vì sợ nếu EA thì sẽ bị túm cổ đuổi xuống. Chúng ta phải phân biệt được bác sĩ kiểm dịch và bác sĩ thẩm mỹ. Bác sĩ kiểm dịch thì họ chỉ chăm chăm vào xăm soi xem người ấy mắc loại dịch bệnh gì, cơ chế lây lan như thế nào, khoanh vùng, tìm nơi khu trú của bệnh để phun thuốc, rắc vôi bột, để khỏi phát tán bệnh. Họ không hề xem mặt mũi tay chân, cơ thể con bệnh đó có đẹp không, cấu trúc tứ chi có hài hòa, mắt mũi mồm miệng lông tơ tóc, ngóc ngách ngõ hẻm, có hài hòa không? Vâng, họ không cần biết đến câu của làm sao, chiêm bao nó làm vậy. Rất ít khi có chuyện mặt nó xấu nhưng kết cấu nó đẹp đâu các bác ạ. Hiếm lắm. Họ không cần biết cái gì trên mặt thì tương xứng với cái gì dưới thắt lưng. Vâng, vẫn biết là dù rằng có đẹp, có chân dài đến mấy, nhưng bệnh thì vẫn cứ bệnh. Nhưng dù gì thì cái đẹp vẫn hơn là cái xấu. Chúng ta phải biết cho được đặc trưng của từng thể loại văn học, và kể cả cùng một thể loại là truyện ngắn, nhưng chúng nó cũng có những kết cấu, những hình thức khác nhau. Chúng ta không thể đòi hỏi được một người đẹp chân dài mà lại có ngực khủng tự nhiên được. Cũng như ngược lại là một cô ngực khủng tự nhiên thì không thể đòi hỏi họ có đôi chân dài miên man mướt mát được. Phụ nữ Á Đông có cái dở là thế, cứ cao người tí là lép tẹp. Lép thì phải độn, phải lót, phải bơm. Phương Tây nó khác, nó hài hòa vòng nào ra vòng nấy, nên lý thuyết của phương Đông và phương Tây cũng từ đó mà khác nhau. Chúng ta nên biết ngực khủng, nhưng chắc gì ủng đã to, bo đã đầy và cây đã mướt. Nói tóm lại là họ không thể làm được như bác sĩ thẩm mỹ, nên không thể đòi hỏi họ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện dưới con mắt mỹ học của sự sáng tạo. Nhà phê bình chúng ta cũng thế, có nhiều loại. Chính vì thế mà chúng ta đến đây không nên rủa xả nhau như thế, bởi mang tiếng chung một rọ là phê bình, nhưng họ lại rất khác nhau về chức năng, nhiệm vụ. Mà chẳng cứ gì nhà phê bình mà bên sáng tác cũng thế. Không ít người chỉ làm nhiệm vụ đổ bê tông để chúng ta hôm nay suýt phải đổ máu ở chiến trận này. Hết dao pha, búa sắt, rồi đến dao vàng kéo bạc, roi cá đuôi, cối chảy vàng. Lên diễn đàn toàn nói những điều cao siêu, Mận không thể hiểu được. Họ cứ đọc vài câu lại đệm một vài câu tiếng Tây, cứ nghe muốn lũng nhĩ. Hình như cứ phải đệm tiếng Tây vào thì mới là uyên thâm, mới học cao rộng, mới là học thuật, mới là người nổi tiếng. Trừ mãi, cuối cùng Mận cũng được nghe một bài tham luận của một người không được nổi tiếng cho lắm. Mận hiểu được vì nhà phê bình này trước khi đọc bản thảo tham luận đã nói mấy câu phi lộ. Mặc dù tôi chưa được gặp Kim Thánh Thán, Viên Mai, Cù Hựu, Hoài Thanh, Đặng Thái Mai, nhưng tôi đã đọc và nghiên cứu họ, và tôi thấy họ thực sự là những bậc thầy trong phê bình. Tôi học họ vì họ uyên thâm là một nhẽ, mà nhẽ thứ hai cũng rất quan trọng. Họ là người phương Đông, họ mang đậm văn hóa phương Tây, nên phê bình của họ cũng chính là suy nghĩ của họ và người dân họ. Chính sự đồng thuận trong văn hóa nên cái sự tiếp nhận cũng có nhiều điểm đồng thuận. Mặc dù tôi biết trong tiếp nhận văn học cũng không nhất thiết phải có tính đồng thuận cao, nhưng rõ ràng một tác phẩm văn học ra đời, một bài viết của nhà phê bình ít nhất cũng cho người đọc hiểu được một nghĩa. Nếu hiểu được nhiều nghĩa thì càng tốt hơn. Nghe vậy Mận thích lắm, nhưng chắc tại Mận không nổi tiếng nên Mận chỉ thích những cái điều mộc mạc, những câu tham luận không chèn tiếng Tây. Còn những người nổi tiếng quanh Mận họ xì xồ, xì xào, họ chẳng chịu nghe người ta đọc đến đầu đến đũa gì cả.

0: Vâng, quý vị, phải chăng cũng như cuộc đời, văn chương suy cho cùng vẫn bắt đầu từ sự chân thành, từ những điều giản dị mà con người có thể cảm nhận được bằng trái tim mình. Với Mận, cánh cửa bước vào thế giới của những người nổi tiếng dường như vừa mở ra thêm, nhưng cũng đồng thời đặt trước cô nhiều băn khoăn mới. Những điều cô sẽ còn chứng kiến phía trước liệu có giống với những gì cô mơ tưởng? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện ngày mai, quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10, trạm cảm xúc ngày trong xanh, 5 giờ 20 chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ văn nghệ và đời sống biển tình, 7 giờ 25, 17 giờ nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở, 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Cam Ranh từ bãi dài đến vịnh sâu, 8 giờ 30 Tam Nông 4.0 mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải bài toán rau sạch, 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4, 8 giờ 50 16 giờ 35 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ, 10 giờ 05 quán âm nhạc, điều quý giá nhất trên đời, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh, 16 giờ 05 tiếng thơ, những cột mốc sống, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Kẻ Nằm Người Ngồi phần 8, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên, ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ là địa phương ven biển có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nghề đi biển, trồng màu, làm thuê hoặc buôn bán nhỏ.
4: Ba em nuôi gà, mẹ em đi làm hải sản, anh chở em đến học.
3: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
4: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp bùn mền, trồng rau.
3: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính. Từ cách bật, tắt máy, sử dụng chuột, bàn phím, đến việc soạn thảo văn bản, lưu trữ dữ liệu hay quản lý tệp tin, tất cả đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của từng em. Cháu Vũ Thị Ngọc Anh chia sẻ.
5: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ, có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
3: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học. Nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Vì vậy, phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
6: Vì cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao á, thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc bán vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện cái kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
7: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng.
3: Không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những kiến thức ấy sẽ giúp các em hình thành thói quen sử dụng Internet đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Đại úy Nguyễn Duy Khánh, chính trị viên phó đồn biên phòng Vĩnh Hải cho biết.
8: Đối với mô hình đồn biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em chuyển đổi số thì có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hải, giúp các em được tiếp cận những cái kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng số, giúp các em có những cái kiến thức cơ bản trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin và sử dụng mạng xã hội Internet, hình thành thói quen của các em cái việc khai thác và sử dụng mạng dữ liệu một cách đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.
3: Có thể nói, lớp học không chỉ mang đến những kiến thức tin học cơ bản mà còn trao cho các em cơ hội mới. Mỗi bài học về sử dụng máy tính hay cách tìm kiếm thông tin trên Internet đều đang góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa vùng ven biển và đô thị. Em Thạch Võ Lam Tuyền chia sẻ.
9: Hôm nay thì con được vô đây học, cũng biết thêm được nhiều cách để sử dụng máy tính và truy cập Internet, các trang web để kiếm nội dung học tập.
3: Từ những bài học trên lớp, các em từng bước hình thành kỹ năng tự học, chủ động tìm kiếm kiến thức và tự tin hơn trong hành trình học tập của mình. Đây không chỉ là lớp học tin học mà còn là nhịp cầu đưa học sinh vùng khó khăn đến gần hơn với tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống. Còn với những người lính quân hàm xanh ở đồn biên phòng Vĩnh Hải, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biển, các anh còn đang âm thầm gieo những cơ hội mới cho thế hệ trẻ. Đại úy Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh thêm.
8: Nhằm trang bị cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản về tin học và cái kỹ năng số và một số nội dung về khai thác thông tin trên mạng Internet và mạng xã hội phục vụ cho quá trình học tập của các em, cũng như là góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chỉ nội số giữa các em học sinh giữa thành thị và nông thôn.
3: Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Biên phòng đồng hành cùng học sinh dân tộc thiểu số chuyển đổi số của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.
10: Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu, khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: bán anh đầu tiên bắt cảnh gặp bạn, con gọi bà một câu. Bà thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Tôi đi tàu đêm và cứ đi đến cổ bình, tôi đã xúc động, tôi không thể ngủ được, đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu và tôi cảm tưởng như là mình nghẹn ngào cội. Cất tiếng gọi đầu tiên là ba, không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi ở cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì cũng chỉ là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương, gọi là chứng minh đó là bố mình, thì đó là điều.

0: trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất. Và cái lực lượng chiến sĩ thì các bạn hãy làm với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất để cố gắng tìm kiếm được dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hải cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất để đưa hải cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại đất đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước.
2: Bên này, không hết nước, từ này cả nước kia. Còn cái này sẽ cho khơi dân tiên ra cái nhà bên này. Căn này
0: thì không trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng, còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
3: Bí vật của hai quân liệt sĩ, đây là tấm vải du. Ngày xưa, trước đây, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
0: Cánh rừng sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
4: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh nền trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi bị đối chiếu, giả soát thì xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
5: I witnessed a woman carrying the picture of her lost her loved one. I did not know whether it was her father.
6: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
5: From that day forward, I committed myself to continue the search for the martyrs.

0: một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, và mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương xót đồng đội hài hằng nước mắt đang trào ra. Thanh niên không chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay, thế hôm nay và thế mai sau, là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên.
3: Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp đồng đội nén nhang đội khỏi tủ thân.
4: Tôi nghĩ rằng các đồng chí không bao giờ chết, các đồng chí mãi mãi là sống ở trong trái tim chúng tôi và sống trong đồng bào cả nước. Chỉ tiếc mỗi một điều, chúng tôi không có cách nào để đưa họ về.

0: thế hệ trẻ hãy nhìn những cái gương chiến đấu hy sinh của những cái thế hệ đi trước để thấy rằng là cái con đường đi đến chiến thắng đến tới bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy.
1: Anh Khánh ơi, anh Ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
2: đồng chí Bình ơi,
1: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
3: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi. Và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

vị và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, nhạc phim Mưa Đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chép bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minh Di, đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nấc nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
3: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
2: Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ từ năm 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân, đất nước phát triển. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, các kết luận sau kiểm tra, giám sát phải khả thi, phải tốt lên. Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đồng hành cùng địa phương tháo gỡ các khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh. Cũng chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua một năm vận hành mô hình tổ chức mới, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các thôn bản, tổ dân phố, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày mai 30 tháng 6. Hôm nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đồng thời triển khai chương trình giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tin của phóng viên Thái Bình.
4: Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh, có 28 xã, phường và 224 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, địa phương còn khoảng 5.100 hộ nghèo, trong đó hơn 3.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các chính sách mục tiêu quốc gia ở Khánh Hòa hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng một người năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% mỗi năm. Tuy nhiên, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và phát huy tiềm năng kinh tế ở một số địa bàn còn hạn chế. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu còn thấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sau sáp nhập, số hóa hồ sơ chương trình, sớm kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.
0: Đề nghị các đồng chí tập trung ưu tiên cân đối nguồn lực đầu tư đối vốn do phần 2 là đã cân đối đủ 100%, cũng sớm cân đối để triển khai đảm bảo cho đúng được các cái mục tiêu. Cái quản lý các cái công trình sau đầu tư thì đề nghị là các đồng chí rà soát để mà đề xuất với đại hội đồng nhân dân có cơ chế quản lý sau đầu tư rồi chính sách để vận hành sau đầu tư.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trong thời gian tới. Nhận định tại cuộc họp, những tháng cuối năm địa phương phải đối mặt với diễn biến thời tiết phức tạp, cực đoan, lũ lớn, ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra cùng với nguy cơ hạn hán. Tin của Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.
5: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 9 đợt thiên tai, gồm mưa lớn, dông lốc, sét đã làm một người tử vong, 85 căn nhà hư hỏng, thiệt hại ước khoảng 2,86 tỷ đồng. Bước vào mùa mưa, Đắk Lắk có trên 80 điểm sạt lở, trong đó có 12 điểm được xác định là nguy hiểm, cần xử lý sớm. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai theo tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương thường xuyên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. Trước hết, cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để có phương án khắc phục kịp thời.
6: Đối với các sở ngành, các địa phương liên quan từ dự báo, chủ động xây dựng kế hoạch, thông tin tuyên truyền đến người dân, chuẩn bị phương tiện lực lượng, tất cả các cái điều kiện cần có của từng ngành, từng lực lượng, làm sao đó cái hợp đồng của tất cả các lực lượng này trên một địa bàn nó phải mang tính chất thống nhất, có cơ chế

0: chỗ lãnh đạo
1: chỉ huy khi có các sự cố nó có thể xảy ra thì phải triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhà nước, của nhân dân cũng như thiệt hại về tính mạng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán về xung đột tại Ukraine và kỳ vọng sớm nối lại tiếp xúc với các đại diện Mỹ. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề, đồng thời cho rằng cần duy trì các kênh đối thoại để thúc đẩy tiến trình chính trị. Đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga cần đạt thỏa thuận với Ukraine, ông nhấn mạnh đàm phán không nên đi kèm với những điều kiện bất lợi và Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine về khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến nối lại đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Nội dung trọng tâm của cuộc gặp là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới với nước này. Trong khi đó, giới chức Iran thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. Hôm nay, Australia và Vanuatu ký hiệp định Nakaman lịch sử, trong đó khẳng định Australia là đối tác hàng đầu của Vanuatu và Vanuatu không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
3: Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, thỏa thuận này nhằm bảo vệ an ninh của hai nước và của cả khu vực.
4: Our agreement reflects and confirms Australia's role.
5: Chúng tôi đã ký một thỏa thuận cân bằng nhằm bảo vệ an ninh tập thể và an ninh cũng như chủ quyền của từng quốc gia. Thỏa thuận thể hiện quyết định chủ quyền của Vanuatu không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc hạ tầng cho nước ngoài, đồng thời các hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa.
3: Về phía Vanuatu, nước này cam kết ưu tiên hợp tác cảnh sát với các quốc gia thành viên diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình, đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa hay can thiệp nước ngoài hoặc bị tiếp cận trái phép. Vanuatu cũng khẳng định sẽ tham khảo ý kiến của Australia khi xem xét sự tham gia của bên thứ ba vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.
2: Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Dữ liệu sơ bộ từ giấy chứng tử điện tử cho thấy, kể từ ngày 24 tháng 6, số ca tử vong vượt mức tại khu vực bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã tăng khoảng 1.000 trường hợp so với mức trung bình các tháng trước. Riêng ngày 24 tháng 6 ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân. Ngày 25 và 26 tháng 6, con số này vượt 1.400 ca mỗi ngày, trong khi tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng từ 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 85% số ca tử vong, cho thấy đây là nhóm chịu tác động nặng nề nhất của thời tiết cực đoan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. Từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần nhiều cơ chế để giữ chân người tài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ,

hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ động mở cửa với Taliban, EU đang thức thời hay vội vã? 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, triển khai nghị quyết 57, cởi trói rào cản pháp lý, tiếp sức cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. 20 giờ Việt Minh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
6: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
7: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
6: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
8: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện những ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
6: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể. Với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
9: Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Leon Po Doji, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
10: Vietnam's economic transformation has been one of we all know Asia's great success stories.
11: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
9: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Drug Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
11: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư, mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
9: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn Thệ Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối.

0: qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
7: Dòng tin.
8: Dòng tin.

0: Hội Kiến trúc sư Hà Nội đang đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài bằng nguồn xã hội hóa với mong muốn khuyến khích các hoạt động văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. Theo đó sẽ có các hoạt động, tọa đàm, từng bước chỉnh trang khôi phục cảnh quan, cấu trúc làng cổ, không gian cấu trúc truyền thống, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo, kiến trúc sư và nghệ nhân gìn giữ tinh hoa nghề mộc, nghề chạm khắc, phục chế gỗ tại xưởng đoài. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dự án là chuỗi hoạt động nghiên cứu, dạy và lưu truyền tinh hoa nghề mộc truyền thống, đối thoại giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng dân cư.
1: Tiếp cận nó theo một cái cách tức là vừa phát triển văn hóa nhưng mà phát triển cả sinh kế cho nhân dân địa phương. Và cái đó nó là một cái sức sống rất mạnh mẽ khi mà chúng ta nói đến công nghiệp văn hóa. Thì nó phải có một cái mối quan hệ trực tiếp là với cái đời sống của sinh kế của bà con địa phương, đóng góp vào cái cuộc sống đấy, trong đó là có cái nội hàm văn hóa. Nghĩa là xứ đoài thì lại là cái nơi mà có một cái trữ lượng rất là lớn về văn hóa lịch sử cũng như là những cái đặc thù về nơi chốn đó, từ những cái không gian cảnh quan lịch sử cho đến kể cả nghề, cái vùng đất mà những nghệ nhân để chạm khắc gỗ rồi kiến trúc, thế rồi về kể cả ẩm thực.
2: Tiếp sau các công trình nghiên cứu văn học dày dặn công phu về thơ Lý Trần, thơ chữ Hán và thơ Nôm của Nguyễn Trãi, thơ của Cao Bá Quát, thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, v.v. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm như Giải mã thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Giải mã thơ chữ Hán của Ngô Thị Nhậm, Vừa đi vừa nghĩ. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông luôn tâm huyết với mảng văn học trung đại, dày công tìm hiểu từ kho tàng văn chương dân tộc, chọn ra những tác phẩm tâm đắc để giới thiệu, phân tích và bình chú. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục bày tỏ.
3: Thơ văn là di sản của cha ông để lại. Nó là một cái di sản vô cùng quý báu. Cho nên là nguyện vọng của tôi là tôi sẽ dùng sức của mình để mà cố gắng khai thác, giới thiệu với bạn đọc những cái áng thơ văn cổ của cha ông của chúng ta. Phần lớn là chưa được giới thiệu đến độc giả. Công việc của tôi là vừa dịch thơ, vừa bình giải để mong truyền tải đến bạn đọc cái tinh thần, cái giá trị di sản quý báu của cha ông chúng ta. Trong nhiều năm qua thì các nhà nghiên cứu, các dịch giả cũng đã giới thiệu đến bạn đọc, nhưng mà thật ra thì nó cũng chưa được nhiều. Thậm chí là bạn đọc ngày nay vì những cái rào cản ngôn ngữ cho nên không có điều kiện tiếp xúc với nguyên tác, do đó là không hiểu được các cụ ngày xưa mấy. Do đó là chúng tôi làm cái công việc này là mong truyền tải đến cho bạn đọc những cái giá trị nội dung, nghệ thuật và giá trị tư tưởng, là đó là một di sản vô cùng quý báu.
0: Vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 7 tới, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát với live show Khát vọng tình yêu tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Chương trình dành phần lớn nội dung tác phẩm để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo đó, trong live show lần này, Khánh Ly sẽ hát những ca khúc về người lính theo phong cách thính phòng như Miền xa thẳm, Dòng sông phẳng lặng, Đêm nay anh ở đâu. Bên cạnh đó, live show sẽ được tiếp nối với những thử nghiệm của nữ ca sĩ với những ca khúc trữ tình và thể hiện một số bản hit của thế hệ Gen Z.
4: Có lẽ khán giả sẽ rất bất ngờ bởi vì Khánh Ly sẽ xuất hiện ở chương 3 với một Khánh Ly rất khác. Bởi vì mọi người vẫn biết đến Ly với danh hiệu là Khánh Ly Sao Mai của dòng nhạc thính phòng. Và ngoài đó thì Khánh Ly có hát những cái ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Phô Quang, nhạc sĩ Vũ Thành An, những ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Nhưng mà lần này Khánh Ly có xuất hiện với những cái ca khúc mà Khánh Ly nghĩ rằng nó là những cái bản hit của thế hệ Gen Z.
0: Ca sĩ Khánh Ly sinh năm 1984, được đào tạo bài bản về opera cổ điển, từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011. Những giải thưởng âm nhạc quan trọng mà Khánh Ly sở hữu trong sự nghiệp của mình cũng thuộc dòng thính phòng.

0: ba nghệ sĩ Phó An My, Đặng Tuệ Nguyên và Quyền Thiện Đắc biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Cảm hứng trường đi hai, mận hay là mơ, mơ hay là mận, thì ra là mơ, tại Mộc Châu, Sơn La. Nghệ sĩ Phó An My cho biết, chương trình là bản giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây, tiếng đàn piano cùng âm hưởng văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, nhằm tái hiện những câu chuyện về miền đất, con người và thiên nhiên cao nguyên bằng những ngôn ngữ âm nhạc đa thanh, đa sắc.
1: Ngay từ những cái bước đầu mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần mà Đặng Tuệ Nguyên viết, khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm. Mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
0: Trước đó, vào năm 2022, nghệ sĩ Phó An My đã trình diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên, Cảm hứng trường đi một, công diễn ở cả ba miền Bắc, bắt đầu từ núi rừng Tây Bắc. Nếu như tác phẩm đầu tiên, Cảm hứng trường đi một, đề cập những truyền thuyết của dân tộc Mông, thì Cảm hứng trường đi hai là sự kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu. Với nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, đây là sự thử nghiệm mới mẻ với cả người sáng tạo và người nghe.
2: Đó là một cái cơ duyên và cũng là một cái hạnh phúc của cái người viết nhạc, là đã gặp được người chơi nhạc của mình. Vì nó là kinh điển nên là cái sự tiếp nhận của cái người nghe, người ta tiếp nhận như thế nào. Có mình đưa một cái của mình vào để chuyển hóa cái tác phẩm cổ điển đấy thành tác phẩm của cá nhân, của riêng mình. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của khán giả, cái người nghe, người ta như thế nào, đấy là cái khó và cái mà mình dám chạm vào. Có những cái nó như tượng đài chẳng hạn, thì mình nhiều người khác người ta không muốn động vào.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin, sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
5: Phim về đặc công rừng xác do biên kịch Châu Thổ chấp bút, lấy cảm hứng từ những chiến công hào hùng của lực lượng đặc công rừng xác Đoàn 10 Đặc Công, một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của quân đội ta, gắn liền với chiến thuật tác chiến xuất quỷ nhập thần giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Một số gương mặt diễn viên quen thuộc có mặt trong phim như Quách Ngọc Ngoan, Sĩ Toàn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang. Phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến khởi chiếu trong năm sau.
0: Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra với các hoạt động như đọc sách, giao lưu tác giả và nhiều mô hình đưa sách đến gần với trẻ em. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, sự kiện này là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm của mùa hè nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho thiếu nhi. Hội sách diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden và đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các đường sách, không gian sách cộng đồng, khu dân cư và địa bàn còn khó khăn.
5: Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông. Gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn, giới thiệu từ quá trình hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc trưng bày, người xem sẽ khám phá những dòng sông như một phần của bản sắc văn hóa Nam Bộ, tìm hiểu vai trò của sông ngòi trong đời sống thường nhật, đồng thời cùng suy ngẫm về tương lai và sự bền vững của các dòng sông trong bối cảnh hiện nay. Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ diễn ra đến tháng 10 năm nay.
0: Vở kịch Khoảng trời con gái, tác giả kịch bản nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca ví dặm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn. Năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, kịch hát Khoảng trời con gái từng được công diễn tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Năm nay, ekip quyết định nâng cấp vở diễn và mang đi công diễn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong tháng tri ân, canh hùng liệt sĩ bắt đầu từ tối 19 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Vở diễn lần này sẽ sử dụng công nghệ sân khấu hiện đại để tăng hiệu quả sân khấu, tạo bối cảnh chân thực và xúc động.
4: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
5: Romeo Beckham, con trai của cựu danh thủ bóng đá David Beckham, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim tình cảm thể thao Forty Love, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Phim do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre Calot đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về quần vợt, sự cạnh tranh và tình cảm giữa những đối thủ trên sân đấu. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn. Việc tham gia bộ phim Forty Love mở ra một hướng đi mới trong hoạt động nghệ thuật của Romeo Beckham. Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt trong bộ phim này.
0: Phim Cung Phu Nữ Túc do diễn viên, nhà sản xuất Châu Tinh Trì thực hiện dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 7 tới. Cung Phu Nữ Túc kết hợp giữa bóng đá nữ và võ thiếu lâm, được kể với phong cách hài hước đặc trưng của Châu Tinh Trì. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á với những bộ phim như Thánh Bài, Trường Học Uy Long, Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Đội Bóng Đá Thiếu Lâm, Siêu Khuyển Thần Thông, Mỹ Nhân Ngư, v.v.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những tác phẩm văn học nghệ thuật sống rất lâu trong ký ức nhiều thế hệ. Một câu thơ có thể nuôi dưỡng tình yêu quê hương, một bộ phim có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc, một bài hát có thể lưu lại trong tâm trí biết bao người. Nhưng cũng chính bởi sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, văn học nghệ thuật từ lâu không chỉ là hoạt động sáng tạo đơn thuần mà còn là mặt trận tư tưởng đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
0: Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng không chỉ là đời sống tinh thần của xã hội mà còn là nơi hình thành hệ giá trị, niềm tin và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy toàn cầu hóa hôm nay, văn hóa văn nghệ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển động đáng kể cho văn hóa Việt Nam trong những năm tới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển thực sự của đất nước. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất vẫn là con người sáng tạo, với chính sách nhân lực tương xứng để đầu tư cho sức sống lâu bền của văn hóa, như ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
6: Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh nhưng bền vững thì không thể chỉ dựa vào vốn, vào công nghệ hay hạ tầng, mà phải dựa vào hệ giá trị, bản sắc, sáng tạo và sức mạnh tinh thần của con người. Một quốc gia muốn có vị thế trong thế giới hiện đại thì không thể chỉ hiện diện bằng hàng hóa mà còn phải hiện diện bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng di sản, bằng nghệ thuật và bằng sức hấp dẫn của văn hóa.
0: Thực tế cho thấy, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật tôn vinh giá trị truyền thống là một cách củng cố bản sắc dân tộc. Mỗi câu chuyện phản ánh trung thực đời sống là một cách bảo vệ sự thật. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã nỗ lực làm mới nghệ thuật truyền thống bằng hơi thở đương đại. Những vở chèo kết hợp âm nhạc điện tử, những thử nghiệm đưa tuồng, cải lương đến gần hơn với giới trẻ, không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách giữ gìn và tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đang đối diện nhiều thách thức mới. Không khó để bắt gặp trên Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác những bài thơ, đoạn văn, trạng thái mang màu sắc suy tưởng xã hội. Điều đáng nói là có những nội dung không xuất hiện dưới dạng công kích trực diện mà được thể hiện bằng ngôn ngữ văn chương mềm mại, giàu cảm xúc và dễ tạo đồng cảm. Có những bài thơ khoác lên vẻ đẹp của nỗi buồn thời cuộc, có những đoạn văn dùng sự bi quan thất vọng để dẫn dắt người đọc đến cái nhìn cực đoan, phiến diện về đất nước và xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều quan điểm sai trái không được trình bày như một luận điểm chính trị rõ ràng mà được cài cắm khéo léo trong cảm xúc cá nhân, trong những lát cắt chưa đầy đủ của đời sống. Tất cả đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm báo và người sáng tác văn học nghệ thuật. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa cho rằng,
7: truyền thông phải có chức năng lan tỏa, phải đưa các giá trị từ phạm vi hạn chế trở thành nhận thức chung của xã hội. Thông qua quá trình lặp lại, các giá trị cốt lõi dần được phổ biến, củng cố, thẩm thấu vào đời sống xã hội và với các đối tượng khác nhau, theo những cách thức khác nhau, chứ không phải là đồng phục. Thứ hai là phải định hướng. Truyền thông không chỉ phản ánh hiện thực mà định hướng, hình thành công chúng hiểu, đánh giá hiện thực, lựa chọn góc nhìn, diễn giải, mức độ nhấn mạnh. Truyền thông có thể nổi bật những giá trị nhất định. Thứ ba, chức năng chuẩn hóa. Thông qua việc tôn vinh các hành vi tích cực và phê phán các hành vi lệch chuẩn, truyền thông góp phần xác lập ranh giới giá trị trong xã hội. Quá trình này diễn ra liên tục, tạo nên những chuẩn mực hành vi được xã hội thừa nhận và duy trì.
0: Cũng trong không gian mạng hiện nay, sự xuống cấp trong ngôn ngữ đang trở thành vấn đề đáng suy nghĩ. Không ít nội dung sử dụng thứ tiếng Việt méo mó, cực đoan hóa ngôn từ hoặc cổ súy lối diễn đạt thiếu chuẩn mực để gây chú ý. Trong khi đó, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, đó còn là nơi lưu giữ tâm hồn, lịch sử và căn tính văn hóa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vì thế cũng chính là giữ gìn nền tảng văn hóa và nền tảng tinh thần của xã hội như ý kiến của nhà thơ Văn Công Hùng.
8: Tôi đang rất e ngại một cái tiếng Việt hiện nay, một cái tiếng Việt rút gọn, một cái tiếng Việt nó hết chất Việt đi. Nếu mà đi đề sâu để nói thì cái tiếng Việt nó hết sức đẹp, nó hình ảnh, nó âm thanh, nó tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau, liên quan với nhau để tạo thành một cái hệ thống tiếng Việt. Nhưng hiện nay cái văn học trẻ theo tôi thì nó đang bị làm hỏng tiếng Việt. Một thứ tiếng Việt khác đã lên ngôi. Cũng có thể đấy là quy luật, nhưng cũng có thể là có hai lý do nữa. Một là cái sự lười và thứ hai rút. Ví dụ như một trang truyện ngắn mà ví dụ cả là hắn đứng lên, hắn ngồi xuống, hắn đi, tất cả mọi thứ, thế người ngày xưa người ta làm rất kỹ, chỉ một trang đấy chỉ một hai từ lặp thôi, còn tất cả nó phải, thì bây giờ người ta cứ viết thoải mái, tức là bây giờ người ta viết cái người ta nghĩ trong đầu chứ người ta không cần trau chuốt chữ ngữ.
0: Có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là chống lại những biểu hiện lệch lạc, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin từ những câu chuyện chân thực, xây dựng lòng tự hào dân tộc qua những tác phẩm có giá trị, trường tồn và được khẳng định qua thời gian. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và chuẩn mực. Khi hệ giá trị được bồi đắp vững chắc, những quan điểm sai lệch sẽ dần mất đi đất sống. Nhà văn Trung Trung Đình đề cao vai trò của mỗi thế hệ. Trong đó, cần lấy văn học nghệ thuật cổ điển làm điểm tựa như những giá trị không thể thay thế.
9: Mỗi thế hệ nó có một sứ mệnh bảo vệ văn hóa của dân tộc mình. Tôi nói thật là không cái gì bằng cổ điển các cụ. Cái gì giữ gìn lớn nhất mà phải biết giữ, đấy là văn học cổ điển, nhạc cổ điển, hội họa cổ điển, văn hóa cổ điển. Thì nó luôn luôn giữ được nguồn gốc và nó sẽ đẩy sự phát triển lên. Chứ còn nếu mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo Internet thì nó sẽ trở nên là rất là lung tung, không gom lại được.
0: Trong thời đại mà thông tin lan truyền từng giây, người làm báo và người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là người kể chuyện mà còn là người gìn giữ giá trị, góp phần định hình nhận thức xã hội. Và có lẽ trên mặt trận mềm của văn hóa hôm nay, mỗi câu chữ trung thực, mỗi tác phẩm tử tế, mỗi chương trình giàu tinh thần xây dựng đều là những viên gạch âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn những giá trị bền vững của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là một trong các loại hình nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, giới thiệu di sản văn hóa với công chúng và bạn bè quốc tế. Nhưng làm thế nào để có được những bức ảnh sinh động, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống là trăn trở, mong muốn của rất nhiều người cầm máy chuyên nghiệp. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm.
1: Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm, trong thời đại hội nhập hiện nay thì tìm về cái bản sắc, tìm về cái nguồn cội mà các nghệ sĩ nói chung, trong đó các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã hướng đến. Vậy đối với ông là một nghệ sĩ sáng tác thì ông quan niệm về vấn đề này như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta muốn cho thế giới biết được người Việt Nam, một cuộc sống người Việt Nam như nào, vậy thì ta phải chụp những cái riêng của người Việt Nam, mà những cái đó nước ngoài không có được, thì những bức ảnh ấy nó thể hiện được cái bản sắc dân tộc mình. Thứ hai là người nước ngoài họ cảm thấy cảm phục cái cuộc sống hiện nay, là người Việt Nam mình còn khó khăn như vậy nhưng sống rất là vui tươi, rất thoải mái, mà vẫn thể hiện được, giữ gìn được cái chất của dân tộc Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, ông đã có nhiều bức ảnh về nông thôn, nhưng mà những cái bức ảnh như là cánh diều hay bến sông quê ở trên Đồng Mới thì nó rất là đậm cái bản sắc của làng quê. Những cái bức ảnh này thì ông đã chọn cái góc máy cũng như cái thời gian chụp, rồi những cái khung cảnh cụ thể ra sao ông có thể cho biết?
2: Thí dụ như cảnh cánh diều tuổi thơ thì tôi nghĩ rằng về mùa hè các cháu thiếu nhi là hay chơi diều ở những vùng ngoại thành, và chỉ có buổi chiều thì là cái cánh diều tuổi thơ nó mới thể hiện được. Vì thế tôi cũng có đi khảo sát ở quanh Hà Nội và thấy rằng ở cái khu vực này thì có nhiều trẻ em chơi hơn. Và như vậy là cứ đến dịp hè là bọn tôi hay lượn qua những cái khu vực đấy để chụp. Nhiều khi nó cũng là sự bắt gặp ăn may, không phải là lần nào đi cũng có ngay được. Nó đi vài ba lần, lắm ba lần để mà chọn được những hình ảnh thì cũng là phải là mất nhiều thời gian.
1: Như hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, rồi bến sông, rồi những cánh đồng thì rất quen thuộc. Thể hiện những cái tác phẩm này thì nó có cái gì mà ông cảm thấy phải vượt lên trên chính mình hoặc những cái bức ảnh khác không ạ?
2: Tất cả những hình ảnh các nghệ sĩ ảnh từ xưa đã chụp rất nhiều lần, mà mình muốn chụp được nó khác đi, mà nó gây một cái ấn tượng đối với người xem thì tôi nghĩ cũng rất là khó. Vậy thì cũng phải đầu tư thời gian, cũng phải xem là cây đa, bến nước, sân đình ấy nó ở thời gian nào chụp thì đẹp và ánh sáng như thế nào đẹp, thì chúng ta sẽ cố gắng chờ cái thời cơ đó để thể hiện được những bức ảnh. Tôi cũng đầu tư thời gian và tùy theo mùa. Thí dụ như mùa xuân thì ta đi chụp ở vùng nào, ở tỉnh nào, và mùa hè thì ta chụp ở đâu, và nó theo mùa. Chính vì theo mùa để chúng ta đi tìm cái nơi chụp mà mình đã đi nhiều lần rồi, thì mình chụp như thế thì mình sẽ thể hiện tốt hơn được. Nó phụ thuộc vào ánh sáng, phụ thuộc vào con người trong công việc. Ví dụ như về nông nghiệp thì cái mùa cấy ta chụp vào mùa nào, cho nên là chúng tôi cũng đã có cái tư duy và đã có cái dự kiến là nên chụp như thế nào để thể hiện được ý muốn của mình. Có một vài bức ảnh mà tôi thấy rất là tâm đắc và cũng đã được nhiều anh em nghệ sĩ khác xem và cũng cho rằng đấy là một trong những bức ảnh tốt, mà cũng hơn hẳn những cái bức ảnh mà trước đây mà tôi đã chụp.
1: Ông đã từng triển lãm rất nhiều, triển lãm cá nhân, nhiều mảng đề tài, nhưng đối với riêng mảng về làng quê, về nông thôn hay hình ảnh người nông dân thì lượng cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm có ý định thực hiện một triển lãm riêng về cái mảng đề tài này không ạ?
2: Về cuộc sống đời thường người Việt Nam thì tôi là người cũng rất thích và tôi chụp rất nhiều, và nhiều anh em cũng rất là động viên tôi nếu có điều kiện thì nên làm một cuộc triển lãm cá nhân về cuộc sống của người Việt Nam, cái đời thường của người Việt Nam rất mộc mạc, giản dị. Cho nên tôi cũng rất muốn là tập trung để làm sao có được thời gian làm ra được cái cuộc triển lãm này.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu hiện là diễn viên múa của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Trước đó, anh là vận động viên nhảy khiêu vũ cấp quốc gia, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2013, anh học múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam. Tài không đợi tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiếu được giao nhiều vai chính dù còn rất trẻ. Miệt mài tập luyện, anh luôn học hỏi và cố gắng hoàn thiện vai diễn để từng bước chinh phục những đỉnh cao của múa ba lê. Anh đã gặt hái thành công với huy chương vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2020. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, qua phóng sự Gương mặt triển vọng của nghệ thuật múa, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu.
3: Toán học 1 cộng 1 thì bằng 2, còn ballet thì thế 1 là thế 1 chứ không phải thế 1 là thế 2 được. Đặc biệt là múa ballet, mọi thứ nó đều phải như một cỗ máy có tâm hồn, chỉ có tâm, có mấy nhiêu bước đấy thôi. Nhưng mà làm sao khi chuyển đổi kết nối tất cả mọi thứ nó lại ra một bài múa. Để làm một người vũ công chuyên nghiệp, ngoài cái việc là hôm đấy thăng hoa ra thì hàng ngày nó phải là sự chuyên nghiệp, tức là cái sự cân bằng nó phải luôn luôn như vậy, ngày nào cũng phải được điểm 7, điểm 8, chứ không thể nào có một hôm điểm 10 và hôm điểm 2 được. Đến khi nào mà cảm giác là mình làm mọi thứ nó dễ dàng, nó như một cuộc dạo chơi một cách nghiêm túc, một cách nghệ thuật, thì lúc đấy mới gọi là chuyên nghiệp.
5: Biến tấu trích trong vở vũ kịch Don Quixote là một phần biểu diễn ngắn nhưng rất khó, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật cao và làm chủ sân khấu. Nguyễn Đức Hiếu đã chọn biến tấu này tham gia cuộc thi múa quốc tế châu Á ASEAN Grand Prix tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành. Nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành cho rằng đây là một thử thách quá sức với một diễn viên trẻ như Hiếu, nhưng với tinh thần cố gắng, niềm đam mê nghệ thuật múa, Nguyễn Đức Hiếu đã thể hiện trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật của cuộc thi. Đó là khi Nguyễn Đức Hiếu 18 tuổi.
6: Quả thật đối với cả thầy lẫn trò thì đấy là một cái biến tấu nó rất là khó. Cái biến tấu đấy nó chỉ dài trong vòng 1 phút thôi, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ mọi yêu cầu rất là cao của một người diễn viên solid khi mà đứng trên sân khấu để thể hiện tác phẩm đấy. Hai thầy trò cũng mất khá nhiều thời gian.
5: Biến tấu Don Quixote chỉ vẹn vẹn 1 phút, nhưng hai thầy trò Cao Chí Thành và Nguyễn Đức Hiếu đã mất 5 tháng ròng để luyện tập. Với nghệ thuật múa, các biến tấu nói chung đều hội tụ những tinh túy, là mảnh đất màu mỡ để mỗi diễn viên có thể khai phá và thử thách mình. Theo nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành, riêng với biến tấu Don Quixote, Nguyễn Đức Hiếu đã đẩy khả năng của mình vượt ngưỡng để chinh phục những kỹ thuật khó của ballet cổ điển.
6: Tôi thấy đấy cũng là một cơ hội và một cái trải nghiệm cho Hiếu. Thì có lẽ nếu mà Hiếu mà muốn được giải cao hơn thì có thể tìm những cái biến tấu nó phù hợp hơn với cả cái tầm khả năng của cậu ấy. Bản thân tôi cũng thấy tập luyện mãi mà mình vẫn chưa thực hiện được một cái kỹ thuật mà mình muốn được thể hiện ở trong cái tác phẩm đấy, thì mình cũng cảm thấy rất là nản, nhiều lúc muốn buông. Con người cho nên không phải máy móc, đôi lúc cũng phải để cho cơ thể mình nó được thả lỏng, nó được refresh lại, đến khi mà quay lại tập thì đạt kết quả cao.

0: cái sự cảm nhận đấy, cái sự sáng long lanh đấy hiếm lắm.
1: Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 2000, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với bộ môn khiêu vũ thể thao từ năm 7 tuổi và giành được hơn 60 huy chương vàng bạc đồng cấp quốc tế và quốc gia. Năm 2020, anh được giải vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc. Nhưng đối với anh, con đường nghệ thuật với múa ba lê cổ điển cũng như một đỉnh núi cao, một con đường dài mà người nghệ sĩ cứ đi mãi mới cảm nhận được cái đẹp, cái khó của nó.
2: Có thể 30 năm trước, múa có thể như thế này là đẹp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó lại không đẹp nữa. Cái định nghĩa thế nào là đẹp trong ba lê rất là khó để xác định. Mình luôn luôn phải cập nhật cái xu hướng của thế giới, cũng như kinh tế thôi. Hội nhập văn hóa, hội nhập kinh tế thì múa cũng thế. Hội nhập văn hóa múa, nếu mình dừng lại thì mình thua kém.
1: Có người cho rằng nếu Nguyễn Đức Hiếu lựa sức mình, chiến thắng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Nhưng dù biết lựa chọn của mình có thể vượt quá khả năng, anh vẫn luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, giống như một người leo núi, mong muốn được chinh phục đỉnh núi cao nhất.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Không gian

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc ngày trong xanh, 5 giờ 20 chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ văn nghệ và đời sống biển tình, 7 giờ 25, 17 giờ nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở, 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Cam Ranh từ bãi dài đến vịnh sâu, 8 giờ 30 Tam Nông 4.0 mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải bài toán rau sạch, 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4, 8 giờ 50 16 giờ 35 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45, tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ, 10 giờ 05 quán âm nhạc, điều quý giá nhất trên đời, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh, 16 giờ 05 tiếng thơ, những cột mốc sống, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 8, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người tìm đến thức ăn nhanh. Các loại thực phẩm ăn liền chứa rất nhiều calo và carbon hydrate. Chúng có chứa rất ít hoặc không chứa chất xơ trong đó. Việc thiếu chất xơ khiến bạn ăn nhiều hơn và tăng cân dễ dàng. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều chất xơ cũng dẫn đến tác dụng phụ khó chịu đối với cơ thể. Bổ sung chất xơ cho cơ thể như thế nào sẽ hiệu quả? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, chất xơ là phần thức ăn mà cơ thể bạn không có khả năng tiêu hóa hoặc hấp thụ, không giống như chất béo, protein. Cơ thể có thể dễ dàng phá

số đó. Tuy nhiên, chất xơ lại rất dễ tìm và dễ bổ sung. Chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ mỗi ngày là đã có thể nhận được những lợi ích của chất xơ rất tuyệt vời sau đây. Lấp đầy dạ dày. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể ăn một hộp bánh quy buổi sáng mà vẫn ăn thêm nhiều thứ khác, nhưng ăn một bát salad lại khiến bạn no đến trưa? Đó là lượng chất xơ cao hơn trong món salad đã lấp đầy dạ dày, giúp bạn cảm thấy no hơn. Làm chậm quá trình tiêu hóa. Khi bạn ăn thức ăn giàu chất xơ, nó dẫn đến sự bài tiết của enzyme trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu của bạn. Tốc độ tiêu hóa chậm hơn giúp bạn no hơn và ngăn bạn ăn nhiều hơn. Giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc bổ sung thêm chất xơ trong chế độ ăn uống mỗi ngày có thể giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khi chất xơ hòa tan vào đến ruột non, nó hoạt động như một miếng bọt biển, thu gom cholesterol và không cho phép cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Do đó, chỉ cần tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm cholesterol cũng như các nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2. Tiểu đường hiện đang là căn bệnh đáng sợ không chỉ tấn công ở người lớn tuổi mà ngay cả những người còn trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khá cao. Thế nhưng, nếu bạn chăm bổ sung chất xơ vào chế độ ăn thường xuyên, cơ thể sẽ phân hủy các cas chậm hơn. Điều này giúp lượng đường trong máu cũng ổn định hơn. Do đó, nếu bạn muốn ngăn ngừa cũng như giảm nguy cơ tiểu đường thì hãy nhớ tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ mỗi ngày. Giảm cân tốt hơn. Mỗi khi cơ thể có cân nặng ổn định cũng giúp ngăn ngừa bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, béo phì, tiểu đường, thậm chí cả ung thư. Trong khi đó, chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ nhiều hơn cũng góp phần giúp ổn định cân nặng tốt hơn. Chất xơ có lượng calo thấp hơn các loại thực phẩm khác, trong khi đó nó lại giúp bạn nhanh no và no lâu hơn nên hạn chế việc thèm ăn hiệu quả. Đó là lý do vì sao trong các thực đơn ăn kiêng luôn yêu cầu bạn cho thêm chất xơ vào bữa ăn thường xuyên. Giảm nguy cơ sỏi thận. Uống đủ nước mỗi ngày, giảm lượng muối ăn và duy trì cân nặng phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu cho biết rằng, việc tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm tỷ lệ sỏi thận đáng kể, bởi lượng chất xơ này sẽ giúp giảm nồng độ axit trong nước tiểu, tạo ra môi trường không phù hợp cho việc hình thành sỏi trong thận. Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Theo các nghiên cứu, chất thải càng tồn tại lâu trong đường ruột lại càng thúc đẩy vi khuẩn có hại phát triển và tấn công trong cơ thể. Nếu cơ thể tiếp xúc với chất độc lâu thì sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật hơn. Trong khi đó, chất xơ giúp thực phẩm di chuyển qua đường tiêu hóa thuận lợi nên không chỉ giúp việc tiêu hóa thức ăn nhanh hơn mà còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ giúp dạ dày của bạn khỏe mạnh và giảm cân. Đối với nam và nữ từ 18 đến 50 tuổi, khuyến cáo lượng chất xơ hàng ngày là 35 g và 25 g. Đừng quên rằng lượng chất xơ không phải là càng nhiều càng tốt, nhất là khi bạn đã đáp ứng đủ yêu cầu hàng ngày của bạn. Tiêu thụ chất xơ nhiều hơn những gì cơ thể cần sẽ không cải thiện sức khỏe mà ngược lại khiến cơ thể càng khó chịu. Dưới đây là những dấu hiệu cơ thể bạn không nhận đủ và cần được bổ sung chất xơ. Cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Ăn nhiều chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn so với bữa ăn nhiều carbohydrates. Nguyên nhân là do chất xơ hòa tan hình thành một chất giống như gel trong đường tiêu hóa, khiến bạn hấp thụ dinh dưỡng trong máu chậm hơn. Khi ăn ít chất xơ, bạn sẽ cảm thấy nhanh đói hơn. Thiếu năng lượng, khi ăn nhiều carbohydrates đơn, bạn dễ bị tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Cơ thể sau đó sản xuất nhiều insulin hơn, gây ra sự tiêu hao năng lượng. Một bữa ăn với nhiều chất xơ sẽ giúp lượng đường trong máu tăng lên ở tốc độ chậm hơn và vì thế bạn ở mức năng lượng tốt nhất. Táo bón, chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột. Vì vậy, thiếu chất xơ có thể dẫn đến phân cứng, gây táo bón và khó đi đại tiện. Khó giảm cân. Ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy nhanh đói và do vậy sẽ ăn nhiều hơn. Điều này khiến bạn khó giảm cân. Các loại thực phẩm giàu chất xơ thường đòi hỏi phải nhai nhiều và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa trong dạ dày. Bị rối loạn tim. Chất xơ kết hợp với các chất dinh dưỡng có lợi khác như sắt, kẽm và vitamin B giúp làm giảm hàm lượng cholesterol. Vì vậy, nếu bạn bị các rối loạn về tim, bạn cần xem xét lại chế độ ăn. Cơ thể xuất hiện các vết bầm. Nếu cơ thể bạn bỗng dưng nổi các vết bầm tím hoặc chỉ va chạm nhẹ là nổi vết, nguyên nhân vì bạn không cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Bạn nên bổ sung vào bữa ăn các quả cam, quýt, cải xoăn, ớt chuông, bông cải xanh và cải bắp cũng sẽ cung cấp vitamin C nhiều cho cơ thể.
bạn bị tăng cân, các vi

0: vitamin trong rau cung cấp đủ năng lượng cho bạn làm việc hàng ngày. Bạn có thể không cần nạp một lượng calo vào chế độ ăn uống. Đó cũng là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Các lựa chọn như thịt bò, mỡ từ động vật hay bơ đường thường chứa rất nhiều calo, cũng như chất béo khó chuyển hóa, gây cảm giác đầy bụng và tích tụ mỡ lâu năm, dẫn đến các bệnh tim mạch, mỡ trong máu, lượng đường quá nhiều, gây chứng tiểu đường trầm trọng. Da mặt bạn xấu đi và xuất hiện mụn trứng cá, thiếu chất xơ hay cung cấp quá nhiều lượng đường nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo khiến làn da bạn xuống sắc, dễ nổi mụn trứng cá. Nhưng đường có trong rau củ thiên nhiên thì không gây hại cho sức khỏe da và hàm lượng cung cấp vừa đủ, dễ chuyển hóa thành năng lượng tốt, giúp bạn hoạt động. Đặc biệt khi bạn bị vết thương lớn như vết mổ phẫu thuật thì không nên sử dụng nhiều đường, dễ làm vết thương nhiễm trùng, khó chữa lành. Bạn hay ốm vặt. Nếu bạn không ăn đủ rau, hệ thống miễn dịch của bạn có thể không có khả năng chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Để có hệ miễn dịch tốt, bạn cần phải ăn nhiều rau. Sau khuyên bạn ăn rau vào buổi tối thay vì thịt. Vì buổi tối là khoảng thời gian các cơ quan nội tạng nghỉ ngơi. Nạp quá nhiều năng lượng khiến dạ dày và các cơ quan khác làm việc quá sức. Chưa kể sau một ngày làm việc, bạn chỉ muốn ăn một chỗ nghỉ ngơi. Các năng lượng không chuyển hóa kịp sẽ tích tụ thành mỡ thừa sau này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có rất nhiều lý do khuyên bạn nên ăn uống đầy đủ, từ việc phòng ngừa các bệnh nghiêm trọng và đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng bạn cần. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu ở trên xuất hiện, hãy nỗ lực ăn nhiều rau hơn. Cơ thể, sức khỏe và hạnh phúc của bạn chắc chắn sẽ cảm ơn bạn. Bạn biết rằng chất xơ giúp chống táo bón, giảm cholesterol, viêm ruột kết, ung thư ruột kết, bệnh trĩ, tốt cho người tiểu đường, giúp kiểm soát cân nặng. Nhưng bạn chẳng biết thực phẩm nào là chất xơ. Dưới đây là một số cách bổ sung chất xơ hiệu quả. Thêm món salad, thay vì khoai tây chiên, hãy chọn hoặc làm món salad xà lách, cà chua và thêm vài lát dưa chuột. Đây đều là những thực phẩm giàu chất xơ. Đổi bánh mì ngũ cốc, thay vì bánh mì trắng, hãy chọn bánh mì màu. Như vậy mỗi lần ăn món nướng kèm bánh mì hay sandwich, cơ thể đã được bổ sung thêm chất xơ. Thêm vài quả dâu. Các loại quả họ dâu đều rất thích hợp trong các món salad mùa hè hay ly sữa chua. Vài quả dâu ngọt không chỉ làm tăng hương vị của món ăn mà còn bổ sung thêm chất xơ tốt cho cơ thể. Đĩa rau màu sắc trong mâm tiệc. Mỗi buổi tiệc, bên cạnh các món thịt cá tôm, bổ dưỡng hay làm một khay các loại rau tươi như cà rốt, cần tây, dưa chuột và cà chua. Đây là những loại rau giúp các món ăn giàu dinh dưỡng, bớt ngán và lại rất nhiều chất xơ. Lưu ý để việc bổ sung chất xơ trở nên hiệu quả hơn. Chất xơ hoạt động như một miếng bọt biển để làm sạch đường ruột nên nó cần có nước mới phát huy tác dụng tối đa. Do đó, song song với việc bổ sung chất xơ thì bạn còn cần lưu ý uống nước đầy đủ mỗi ngày để việc nạp chất xơ trở nên hiệu quả hơn cho cơ thể. Khoai lang, bí ngô, dưa leo, cà rốt cũng là thực phẩm cực giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chất xơ qua các loại ngũ cốc, các loại hạt, các loại đậu cũng mang lại hiệu quả tương đương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với những lo toan bộn bề đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cần một khoảng lặng để chữa lành. Những lúc ấy, một giai điệu trẻ trung tươi mát giống như một cơn mưa rào mùa hạ, tươi mát và làm bừng sáng cả không gian tâm hồn đang trĩu nặng âu lo.
3: Đến với trạm cảm xúc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin mời quý vị cùng bước lên một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe mang màu của hy vọng và sự lạc quan qua ca khúc Ngày Trong Xanh, một sáng tác tràn đầy năng lượng tích cực của nam ca sĩ, nhạc sĩ Quang Hùng Mattari.

0: Thưa quý vị, ngày trong xanh mở đầu bằng một lời mời gọi vô cùng đáng yêu và phóng khoáng. Nếu hôm nay quên âu lo, em muốn đi đâu, hãy theo anh cùng ngồi lên phi vu chuyến xe xanh màu. Giai điệu pop hiện đại bắt tai, ngay lập tức kéo người nghe ra khỏi những suy tư căng thẳng. Thế nhưng đằng sau sự sôi động của tuổi trẻ ấy lại là một tình yêu quê hương rất đỗi dịu dàng. Dẫu vi vu qua bao nẻo đường, ta vẫn bắt gặp hình ảnh những con người lao động chân chính, ân cần, sẵn sàng đùm bọc, đồng lòng cùng nhau vượt qua bão giông. Lời ca mở ra một góc nhìn thật đẹp ở ngoài khung kính, đó là tình người ấm áp, là sự tử tế thầm lặng, đang viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này. Có những người dễ thương ngoài khung kính, những con người chân chính, đồng lòng vượt qua bão giông, hòa cùng nụ cười người Á Đông. Trong ánh mắt, ai cũng ân cần như ai, một người vì mọi người vượt chông gai, đồng lòng tận tâm viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này.
1: Với thông điệp tích cực và gần gũi, Ngày Trong Xanh đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người yêu nhạc. Thính giả Minh Hải đã cảm nhận, mỗi lần áp lực vì công việc hay học tập, mình lại bật bài hát này lên. Sắc xanh trong ca khúc không chỉ là màu của những cung đường, của những chuyến xe, mà chính là màu của sự lạc quan, của niềm tin vào ngày mai. Cuộc đời này chắc chắn sẽ có nắng sau những ngày mưa, và điều tuyệt vời nhất là sau giông bão, chúng ta vẫn còn giữ vẹn nguyên tình người với nhau. Bài hát nhắn nhủ mình rằng, chẳng cần phải chờ đợi một dịp thật đặc biệt, chỉ cần ném bớt âu lo, siết chặt tay nhau và mở lòng đón nhận, một ngày xanh ngập tràn niềm vui sẽ tự khắc đến.
0: Đoạn điệp khúc ngân vang liên tục với cụm từ màu xanh của hy vọng, màu xanh khắp cung đường, như một cái ôm vỗ về đầy ấm áp. Quang Hùng Mastery đã rất khéo léo khi dùng âm nhạc để kết nối những tâm hồn đồng điệu, biến những điều giản dị quanh ta thành những món quà vô giá của cuộc sống. Để rồi mỗi khi giai điệu này vang lên, trong lòng mỗi người lại ngân lên những tiếng cười rộn rã và một tinh thần sẵn sàng đi tới muôn phương.

Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Trong Xanh không chỉ là một bài hát giải trí mà còn là một liều thuốc tinh thần, một câu chuyện kể bằng âm nhạc đầy trẻ trung và nhân văn. Mong rằng giai điệu này sẽ tiếp thêm cho quý vị thật nhiều niềm tin yêu của ngày mới, để mỗi ngày trôi qua là một ngày xanh với những niềm vui và hy vọng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa xôi mà đã và đang hiện hữu sinh động trong từng hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong đó, ngành thuế được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Sự chuyển mình này không chỉ giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.
1: Công ty cổ phần Office 360 là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ thuế, tài chính với hàng trăm khách hàng phải thường xuyên làm việc giao dịch với cơ quan thuế. Những năm gần đây, với việc hoàn thiện quy trình thuế điện tử, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện mọi thao tác trên môi trường trực tuyến, từ kê khai, tra cứu, nộp thuế đến hoàn thuế. Bởi vậy mà công ty cũng dễ dàng mở rộng đối tượng khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần Office 360 nói:
2: hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là lớn trong mọi cái thủ tục giao dịch hành chính, từ kê khai, kết nối dữ liệu cho đến là các cái thủ tục đều được tích hợp trên các cái nền tảng như thuế điện tử, Etacmo, Mobi. Đó thì điều này thực sự là đã tạo ra những cái bước đột phá về mặt thủ tục hành chính, giúp cho người nộp thuế lấy các doanh nghiệp không phải làm việc trực tiếp nhiều. Chúng tôi đã tư vấn khách hàng gần như trên cả nước, trên cả địa bàn, hoàn toàn là trực tuyến.
1: Với những nỗ lực chuyển đổi số từ ngành thuế, cho đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử, 100% dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông tin của Cục Thuế. Song song với dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Etac Mobile dành cho hộ kinh doanh và cá nhân. Ứng dụng này hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin thuế, nộp thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Theo số liệu từ thuế cơ sở 1, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện đã có 95% hộ kinh doanh cài đặt Etac Mobile. Chị Lê Thị Thủy Ngân, chủ hộ kinh doanh phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: ở góc độ của bọn em là cái hộ kinh doanh ấy, thì em thấy là cái phần mềm Etac nó tương đối là thân thiện và dễ sử dụng cho bọn em. Bởi vì là bản chất hoàn các cái hộ kinh doanh như bọn em không có cái kỹ năng về kế toán nó quá nhiều, thành ra là cái việc sử dụng nó cũng dễ và cũng cái việc nộp thuế hay là kê khai thuế thì nó cũng đỡ đơn giản hơn và cũng đỡ phải lên các cái cơ quan thuế.
1: Cùng với việc xây dựng dịch vụ công toàn trình trên môi trường trực tuyến, Thuế tỉnh Nghệ An đã vận hành hệ thống giải đáp online 24/7 trên cổng thông tin điện tử và ứng dụng Etac Mobile, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Chị Nguyễn Thủy Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phú chia sẻ:
4: khi mà làm toàn bộ khai thuế, và toàn bộ cả dịch vụ ở trên kênh điện tử thì là sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân em thấy là doanh nghiệp em sẽ làm nhanh hơn, nhanh chóng hơn, chính xác hơn và giảm được thời gian đi lại cho doanh nghiệp trong việc xử lý toàn bộ liên quan thuế.
1: Không những hỗ trợ người nộp thuế, chuyển đổi số cũng giúp cho việc quản lý của cơ quan thuế thuận lợi và minh bạch hơn. Ông Phạm Văn Hời, Phó trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An cho biết:
5: trong cái việc mà chuyển đổi số thì đối với nội bộ ngành thuế nó đổi được một cái phương thức quản lý cho cán bộ công chức sử dụng công nghệ thông tin thì theo dõi một cách chính xác hơn, đảm bảo cái sự giám sát và cũng như là các cái theo dõi cái hoạt động của người nộp thuế để có phát hiện những cái điểm chưa phù hợp hay những cái rủi ro để hướng dẫn yêu cầu người nộp thuế khắc phục và cũng như là giám sát cái quá trình hoạt động của người nộp thuế nhằm đảm bảo một cách minh bạch trên cái công tác quản lý thuế.
1: Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, để công tác chuyển đổi số trong quản lý thuế được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch như chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chương trình hóa đơn may mắn. Nhờ vậy mà đến nay, 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trên một năm đã thực hiện khai thuế trên môi trường điện tử. 87% hộ kinh doanh cài đặt Etac Mobile, gần 3.900 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đạt 166% số hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng. Ngành cũng tập trung số hóa và đồng bộ hóa dữ liệu, đưa vào vận hành ứng dụng bản đồ số, triển khai xây dựng. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp cho công tác quản lý thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Ông Nguyễn Vĩnh Tùng, trưởng phòng quản lý dữ liệu và quản lý rủi ro thuế tỉnh Nghệ An nói.
6: Trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa quản lý, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì trong thời gian tới, thuế tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ số hiện đại nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát hiện sớm các cái hành vi dấu hiệu vi phạm để từ đó có các cái biện pháp kịp thời để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro về thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cái lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc số của mỗi cán bộ công chức ngành thuế.
1: Với đà chuyển đổi số hiện nay, ngành thuế Nghệ An đang tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện trong quản lý thuế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự báo nguồn thu, phát hiện rủi ro và chống thất thu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, đảm bảo cung cấp dịch vụ công chất lượng cao.
0: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong công tác quản lý thuế đã khẳng định một hướng đi đúng đắn của ngành thuế, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Sự chuyển biến này đang góp phần xây dựng một nền tài chính số vững chắc, làm bệ phóng cho sự cất cánh kinh tế của tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.
1: Thưa quý vị, mã QR hiện nay đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Rất nhiều hoạt động trong ngày của chúng ta đều sử dụng mã này. Vậy mã QR là gì và được tạo ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
7: Mã QR có nghĩa là mã phản hồi nhanh, chứa các thông tin được mã hóa thành dạng các ô vuông đen và trắng. Mã QR được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1994, cho phép quét và đọc mã nhanh hơn bằng các thiết bị như máy đọc mã vạch hoặc điện thoại thông minh. Đây cũng là phiên bản cải tiến của mã vạch truyền thống. Nếu như mã vạch truyền thống là một dãy các vạch được xếp liền kề nhau, chỉ chứa được tối đa 20 ký tự số, thì mã QR có thể chứa tối đa 7.089 ký tự số và 4.296 ký tự chữ số, cho phép lượng thông tin truyền tải nhiều hơn. Mã QR có thể chứa bất cứ thông tin nào. Các doanh nghiệp thường đặt mã QR để giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất các thông tin về sản phẩm. Hoặc người dùng có thể quét mã QR để đọc thông tin tại các điểm du lịch, các sự kiện, xem thực đơn tại nhà hàng, quán cà phê. Đặc biệt phổ biến đó là việc dùng mã QR để thanh toán online vì ưu điểm nhanh chóng, tiện dụng và chính xác. Tuy nhiên, mã QR có thể bị kẻ xấu lợi dụng để nhúng những URL hay phần mềm độc hại, hoặc tráo đổi mã QR chứa thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển hướng dòng tiền. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên quét mã vạch được cung cấp bởi những địa chỉ uy tín, có tên tuổi hoặc có mục đích rõ ràng. Trước khi quét mã thanh toán online, phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo an toàn.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: phấn đấu triển khai thi công đồng loạt toàn tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy vào tháng 8 năm 2026.
1: Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2030.
0: Giá nguyên liệu đầu vào biến động, chi phí vận chuyển tăng cao đang tạo áp lực lớn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp buộc phải lựa chọn giữ giá bán để duy trì thị trường, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách hàng và sức cạnh tranh.
1: Nghệ An thành lập trung tâm bảo trợ trẻ em trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh.
0: Vượt qua hơn 30.000 thí sinh trên cả nước, đầu khánh thi lớp 6A, trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy Nghệ An cùng hai thành viên đội tuyển khu vực miền Trung đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân vòng chung kết cuộc thi Vươn cao ước mơ năm 2026 do Hội đồng đội Trung ương phối hợp tổ chức.
1: Trước những luận điệu bóp méo xuyên tạc bản chất, hàng loạt chính sách mang tính bước ngoặt về an sinh xã hội tại Việt Nam, trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Không thể phủ nhận bản chất nhân văn của các chính sách an sinh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2026 đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trong đó, để đạt mục tiêu khởi công đồng loạt dự án trên toàn tuyến vào tháng 8 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng phải tập trung cao độ để bàn giao mặt bằng đúng cam kết. Các địa phương cần quán triệt tinh thần giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao ngay đến đó.

0: cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An theo hình thức cuốn chiếu, không chờ hoàn thiện toàn bộ diện tích. Sau bàn giao, phối hợp quản lý chặt hiện trạng, tuyệt đối không để tài lấn chiếm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung giải ngân triệt để, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, lựa chọn đơn vị đủ năng lực, hoàn thành di rời lưới điện trung hạ thế trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 và lưới điện cao thế viễn thông trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được xác định hoàn thiện đầy đủ đồng bộ hệ thống thể chế chính sách về dữ liệu, đạt tỷ lệ 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, áp dụng thống nhất khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung của tỉnh. 100% cơ quan cơ đầu mối đơn vị phụ trách dữ liệu và cơ chế phối hợp vận hành. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá xếp hạng dữ liệu theo bộ chỉ số của tỉnh. Giai đoạn 2026-2027 tiếp tục thuê dịch vụ điện toán đám mây đưa trung tâm dữ liệu tỉnh vào khai thác trong quý 3 năm 2026. Giai đoạn 2028-2030 hoàn thành kho dữ liệu, tiến tới xây dựng một trung tâm dữ liệu dùng chung của tỉnh, xây dựng một trung tâm giám sát điều hành thông minh của tỉnh, Nghệ An IoC, đảm bảo kết nối đến các phường xã, phát triển hạ tầng Internet, vạn vật IoT. Thiết lập cơ chế bắt buộc để 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng hạ tầng dữ liệu dùng chung tỉnh theo lộ trình, đồng thời hoàn thành xây dựng hạ tầng AI dùng chung phục vụ chính quyền số, nền tảng mô hình, dịch vụ AI đặt tại trung tâm dữ liệu tỉnh.
0: Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày mai mùng 1 tháng 7, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế. Cụ thể có 21 khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế theo quy định như tiền lương làm đêm, làm thêm giờ, tiền lương những ngày không nghỉ phép, một số khoản thu nhập từ quỹ đầu tư tín chỉ carbon, thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam, tiếp tục được miễn thuế thu nhập cá nhân như quy định hiện hành. Các khoản thu nhập được miễn thuế khác gồm giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao, thu nhập của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông lâm ngư nghiệp và làm muối chưa qua chế biến. Bên cạnh đó, thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, tiền lãi gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ kiều hối cũng được miễn thuế.
1: Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật cho biết từ tháng 5 và tháng 6 này, toàn tỉnh có hơn 1.281 hecta lúa hẻ thu thiếu nước, tập trung tại các địa phương như Kim Liên, Hưng Nguyên, Lam Thành, Đại Đồng, Yên Hòa, Nga Mi, Nghĩa Hành. Nguyên nhân chủ yếu do nắng nóng kéo dài, nguồn nước tại các sông suối, hồ đập suy giảm mạnh, trong khi lúa đang giai đoạn cần nhiều nước. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, đe dọa đến hàng nghìn hecta lúa hẻ thu trên địa bàn Nghệ An. Việc chủ động điều tiết nguồn nước, nâng cấp hệ thống thủy lợi, trạm bơm, áp dụng các giải pháp chống hạn hiệu quả là yêu cầu cấp thiết. Giá nguyên liệu đầu vào biến động, chi phí vận chuyển tăng cao, sức mua thị trường phục hồi chậm đang tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị buộc phải lựa chọn giữ giá bán để duy trì thị trường, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách hàng và sức cạnh tranh.
0: Để duy trì mức giá ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào chưa hạ nhiệt, nhiều doanh nghiệp đã phải tăng cường tiết giảm chi phí bằng chủ động cắt giảm chi phí gián tiếp, tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng đến chấp nhận giảm lợi nhuận. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sản xuất Anh Kim cho biết.
2: Tôi cũng đang rà soát lại và kiểm tra lại toàn bộ cái quá trình hoạt động của công ty và cố gắng cắt giảm toàn bộ những cái chi phí mà không cần thiết để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Có thể phải chấp nhận để cắt giảm những cái lợi nhuận trong cái thời gian sắp tới. Ổn định cái giá đầu ra cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng mà đảm bảo được cái uy tín lâu dài.
0: Tuy nhiên các giải pháp này chỉ giúp cho doanh nghiệp cầm cự trước mắt. Về lâu dài, nhiều doanh nghiệp đang tính đến việc chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, đầu tư công nghệ và chuyển đổi xanh để giảm phụ thuộc vào biến động thị trường quốc tế. Theo các hiệp hội ngành hàng, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, tối ưu

0: Logistics và xanh hóa sản xuất đang trở thành hướng đi bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn nâng cao sức chống chịu. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
1: cái xu hướng chuyển đổi xanh và sử dụng cái năng lượng sạch thì càng ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Doanh nghiệp cần nghiêm túc đầu tư vào cái công nghệ tiết kiệm năng lượng và cái quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Dù ngắn hạn có thể phát sinh thêm chi phí, ngoài ra trong cái bối cảnh bên ngoài có nhiều cái biến động như doanh nghiệp cần chủ động cân đối lại nguồn nguyên liệu, ưu tiên sử dụng các cái nguồn cung trong nước, giảm phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng, để doanh nghiệp vượt khó bền vững, bên cạnh nỗ lực tự thân, rất cần thêm các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ thủ tục hành chính và hỗ trợ tiếp cận vốn. Ông Trần Anh Tuấn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: thông qua những cái chính sách, chúng ta tiếp tục hỗ trợ mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn tín dụng để có đầy đủ cái nguồn lực để họ sản xuất kinh doanh. Cải thiện mạnh về cái môi trường đầu tư, ứng dụng cái số hóa để chúng ta là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn cái thời gian những cái giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân, cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp.
0: Giữ giá, giữ thị trường trong giai đoạn hiện nay không chỉ là bài toán của riêng doanh nghiệp mà còn là nỗ lực góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì sức mua của nền kinh tế.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đang trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người, bao gồm ban giám đốc, các nhân viên chuyên môn và hệ thống các bà mẹ, bà dì.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo quyết định, quy hoạch được thực hiện trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Nghệ An, tập trung vào các tuyến giao thông quan trọng với thời hạn tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu chung nhằm hình thành một hệ thống tuyên truyền đồng bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo thương mại ngoài trời. Việc quy hoạch sẽ xác định rõ vị trí đất đai, không gian chiếm dụng, quy mô hình thức của các phương tiện như bảng quảng cáo độc lập, gắn công trình, màn hình chuyên quảng cáo, bảng rôn, bảng hiệu, làm cơ sở pháp lý để cấp phép, thuê đất lâu dài và đẩy mạnh xã hội hóa nhằm đem lại nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Về nguyên tắc, hệ thống này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự xã hội. Quy hoạch cũng đòi hỏi sự thống nhất giữa các sở ngành để phối hợp quản lý, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm, bảo vệ môi trường và kế thừa các vị trí quảng cáo hợp pháp hiện có.
0: Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực mỏm đá sống ảo thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang cũ. Thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới, lý do tạm dừng nhằm thực hiện sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan trải nghiệm. Địa điểm mỏm đá sống ảo hay mỏm đá tử thần là nơi check-in được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng, đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên mới đây, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, tại đây địa hình núi đá hiểm trở, nhiều vị trí sát mép vực, lối đi bộ hẹp, dốc, khó kiểm soát khi khách tự ý tiếp cận để chụp ảnh. Qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định.
3: Vượt qua hơn 30.000 thí sinh trên cả nước, đậu khánh thi lớp 6A trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, Nghệ An cùng hai thành viên đội tuyển khu vực miền Trung đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân ở vòng chung kết cuộc thi Vươn cao ước mơ 2026 do Hội đồng đội Trung ương phối hợp tổ chức.
0: Với phần thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh về chìa khóa để nói lên ước mơ và mong muốn phát triển năng lực bản thân, Khánh Thi và các thành viên của đội đã xuất sắc giành vị trí cao nhất tại cuộc thi. Ở sân chơi này, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ, là kỹ năng mà còn là cách để các em học sinh kể câu chuyện ước mơ của mình. Khánh Thi chia sẻ.
4: Em quyết định tham gia cuộc thi Vươn cao ước mơ để em có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh. Em chỉ mong muốn được thử thách bản thân và đây không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn cho em một cơ hội để học hỏi, giao lưu và trưởng thành hơn.
0: Với Khánh Thi, tiếng Anh là niềm đam mê từ nhỏ, nhưng đó không phải là thế mạnh duy nhất của em. Cô học trò nhỏ này học giỏi toàn diện và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Thầy giáo Lê Quang Đạt, giáo viên tiếng Anh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu ghi nhận.
5: Khi mà nghe thông tin của Khánh Thi đặt giải của người đồng đội đó đối với miền Trung thì thực sự là ban đầu là rất là bất ngờ. Những đó là sự đáng. Khánh Thi ngoài tiếng Anh ra, Khánh Thi học rất đều, rất giỏi, toàn diện về các môn, có kỹ năng sống rất là tốt. Kết quả này là rất là xứng đáng với bản thân em.
0: Kết quả Khánh Thi đạt được cũng là quả ngọt từ môi trường giáo dục toàn diện của trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, một trong những ngôi trường trọng điểm của tỉnh. Thầy giáo Quế Thanh Hải, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu cho biết.
6: Trong những năm vừa qua thì chúng tôi luôn kiên định với cái mục tiêu về giáo dục, đó là ngoài việc giáo dục về văn hóa thì còn phát triển những cái phát huy năng lực phẩm chất cho các em học sinh, và có cái lộ trình phương pháp kế hoạch dạy học đó thì đã có những cái thành tích, và như năm nay được 64 em học sinh giỏi cấp tỉnh, có em đậu Khánh Thi lớp 6A là đã đạt giải nhất trên sân chơi toàn quốc, và có em Nguyễn Hà Anh cũng đã được chọn một trong những em chuẩn bị đi thi tin học trẻ toàn quốc.
0: Để có mặt ở vòng chung kết toàn quốc, em đậu Khánh Thi lớp 6A trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy và hai thành viên của đội đã xuất sắc vượt qua 3 vòng thi cấp trường, cấp tỉnh và khu vực miền Trung. Ở vòng thi chung kết, không chỉ là thử thách về ngoại ngữ mà còn đòi hỏi các thí sinh phải bản lĩnh, tư duy và khả năng làm việc nhóm. Khánh Thi chia sẻ thêm.
4: Phần để chúng em ghi điểm lớn nhất là 3 cái chìa khóa đầu tiên là curiosity là sự tìm tòi, courage là sự dũng cảm, còn action là hành động. Tất cả 3 chìa khóa đó đều quan trọng, nhưng nếu chúng em cần phải lựa chọn một chìa khóa thì chúng em sẽ chọn chìa khóa hành động, vì hành động có thể giúp ước mơ của ta thành hiện thực.
0: Không chỉ mang về ngôi vị quán quân, điều Khánh Thi và các bạn truyền tải là thông điệp ngoại ngữ là cánh cửa, còn hành động là chìa khóa để thực hiện ước mơ, để học sinh Nghệ An cũng như học sinh Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Hàng loạt chính sách mang tính bước ngoặt về an sinh xã hội tại Việt Nam liên tục được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Ngay lập tức, những luận điệu bóp méo xuyên tạc bản chất chính sách đã xuất hiện trên các trang của những tổ chức phản động. Về nội dung này, tác giả Thùy Dương có bài "Không thể phủ nhận bản chất nhân văn của các chính sách an sinh".
3: Từ các gói phát triển nhà ở xã hội, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lộ trình miễn viện phí đến miễn phí vé xe buýt trong vùng vành đai 1 Hà Nội. Đây không phải là những chính sách chỉ xuất hiện trên truyền thông mà đang và sẽ được triển khai khẩn trương trong thực tế để có thể trở thành điểm tựa sinh kế sát sườn cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng trên một số diễn đàn mạng xã hội hải ngoại và các trang tin thiếu thiện chí, một kịch bản truyền thông quen thuộc lại được dựng lên. Họ xăm soi phóng đại mọi vướng mắc thủ tục để biến thành những bài phân tích nặng tính quy chụp. Với giọng điệu mỉa mai, họ cố tình quy kết cái chính sách này là bánh vẽ, là chiêu trò mị dân hay những lời hứa nằm trên giấy. Cần phải nhìn nhận một cách công bằng và thực tế, sự phát triển của một quốc gia là tiến trình vận động mà chúng ta vừa thực hiện chính sách, vừa khắc phục những điểm nghẽn, thao gỡ những vướng mắc nảy sinh, chứ không phải là một bức tranh được vẽ sẵn một cách hoàn hảo. Việc lấy một vài hiện tượng tiêu cực, chậm trễ cục bộ để phủ nhận hoàn toàn bản chất nhân văn của một hệ thống chính sách là một kiểu tư duy ngụy biện, nếu không muốn nói là một mưu đồ kích động lòng dân có chủ đích. Việc xuất hiện những kẻ trục lợi chính sách là lỗ hổng cần vá. Tại nhiều nơi, lực lượng công an đang siết chặt kiểm tra các hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Nhiều vụ việc mà các cơ quan chức năng chủ động thanh tra, phanh phui, xử lý các vụ cán bộ sai phạm trong xét duyệt nhà ở chính là minh chứng cho thấy sự nghiêm minh trong thực hiện chính sách. Việc các thế lực thù địch lợi dụng chính các vụ xử lý sai phạm để rêu rao rằng hệ thống thối nát là một sự lật lọng trơ trẽn. Họ cố tình quên rằng việc làm sạch bộ máy chính là bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, đảm bảo công bằng, kỷ cương và trật tự xã hội. Luận điệu tương tự cũng chĩa mũi dùi vào các chính sách y tế. Gần đây, khi mà nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, trang Facebook Chân Trời Mới Media đăng trạng thái mỉa mai: "Cụ già ơi, cố gắng sống đến đó nhé." Lập luận mỉa mai trên là một sự xuyên tạc trơ trẽn, cố tình biến một lộ trình nâng cấp y tế dài hạn thành cái cớ để kích động dư luận. Thực tế, không ai phải nhịn bệnh để chờ đến năm 2030, bởi hệ thống y tế hiện tại đã và đang miễn hỗ trợ từ 80 đến 100% viện phí cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người già không có lương hưu thông qua thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2006, người dân cả nước được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần một năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Cột mốc năm 2030 là bước mở rộng, nâng cao quyền lợi tối đa cho toàn bộ người dân còn lại, dựa trên năng lực ngân sách, hạ tầng đang được xây dựng. Việc đem lộ trình phát triển của một quốc gia 100 triệu dân ra châm biếm thực chất chỉ là chiêu trò ác ý, cố tình phủ nhận thực tế là hàng triệu người nghèo vẫn đang được y tế công che chở mỗi ngày. Họ cố tình lờ đi một bài toán kinh tế sơ đẳng nhất. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với xuất phát điểm kinh tế thấp và đang phải tự lực cánh sinh để gánh vác một mạng lưới an sinh khổng lồ cho cả 100 triệu dân. Việc duy trì chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ giá ở mức như hiện tại đã là một nỗ lực vượt bậc của ngân sách quốc gia. Đằng sau những câu từ tỏ vẻ thương xót cho người nghèo, thực chất là một mưu đồ chính trị cũ kỹ, tấn công vào thể chế. Họ tìm cách bóc tách các thành quả chính sách ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Khi chính sách thành công, họ bảo đó là nghĩa vụ bắt buộc phải làm để xoa dịu dư luận. Khi quá trình thực thi gặp trục trặc hoặc chậm trễ, họ lập tức quy chụp đó là lỗi hệ thống. Đây là trò chơi truyền thông hai mặt, nơi các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước luôn bị đặt vào thế, không thể giải trình thỏa đáng trong mắt họ. Chính sách an sinh xã hội không phải là một khẩu hiệu chính trị khoa trương, mà đó là cơm ăn áo mặc, là viên thuốc khi ốm đau, là mái nhà che mưa nắng cho người lao động. Người dân Việt Nam bằng trải nghiệm sống thực tế hàng ngày là những người hiểu rõ nhất họ đang nhận được gì. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế cứu mạng người nghèo trong cơn bão bệnh và những khối nhà ở xã hội mọc lên nhanh chóng thay thế cho các nhà trọ tạm bợ. Đó là những câu trả lời đanh thép nhất. Con đường đi lên của đất nước chắc chắn còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ, và việc thẳng thắn nhìn vào các bất cập để sửa đổi là biểu hiện của một chính quyền, trách nhiệm, sự tỉnh táo của mỗi công dân hôm nay nằm ở việc biết phân biệt giữa góp ý xây dựng và xuyên tạc phá hoại. Chúng ta chấp nhận đối mặt với những khó khăn trong quá trình hình thành và thực thi chính sách, nhưng tuyệt đối không chấp nhận những bàn tay mượn gió bẻ măng, dùng bùn nhơ để bôi bẩn một chuỗi chính sách nhân văn mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực xây dựng và triển khai vào đời sống.
0: hàng chục nghìn người yêu thích xe Vespa từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thủ đô Rome của Italia để tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của dòng xe máy huyền thoại này. Vào những ngày này, Rome trở thành điểm hẹn toàn cầu của cộng đồng yêu Vespa. Dòng xe đã vượt ra ngoài vai trò của một phương tiện giao thông để trở thành biểu tượng của phong cách sống Italia. Sự kiện mang tên Vespa Rome 2026, 80 năm một hình tượng, thu hút khoảng 25.000 người tham dự đến từ 67 quốc gia. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là cuộc đại diễu hành quy mô lớn qua trung tâm lịch sử Rome. Bên cạnh đó là cuộc triển lãm với hơn 160 mẫu Vespa tiêu biểu, tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu kể từ năm 1946 đến nay.
3: Mới đây, thị trấn hẻo lánh Marie miền Nam Australia đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tổ chức giải đua thường niên mang tên Cúp Lạc Đà Marie. Sự kiện độc đáo này nhằm tôn vinh loài thú sa mạc được nhập khẩu vào Australia từ giữa thế kỷ 19. Cúp Lạc Đà Marie là sự kiện đua lạc đà độc đáo được tổ chức thường niên vào cuối tháng 6. Đây là một trong những lễ hội vùng hẻo lánh mang tính biểu tượng nhất của Úc, thu hút hàng trăm du khách đến với sa mạc. Giải đua năm nay, khán giả được chứng kiến 13 màn tranh tài gay cấn, kịch tính và không kém phần nóng tính của những chú lạc đà có phần bướng bỉnh và máu lửa. Lễ hội nhằm tôn vinh di sản của những người vận chuyển lạc đà gốc Afghanistan và Trung Đông, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá, xây dựng cơ sở tầng vùng nội địa nước Úc vào thế kỷ 19. Bên cạnh đua lạc đà, du khách còn được thưởng thức đua lừa, biểu diễn âm nhạc, các quầy ẩm thực địa phương và cắm trại miễn phí dưới bầu trời sao.
0: Dưới những giai điệu sáo và lời ngợi ca, đàn bò Inyambo, biểu tượng văn hóa đặc trưng của Rwanda, được chăm sóc theo nghi thức truyền thống tại Bảo tàng Cung điện Hoàng gia ở thành phố Nyanza. Với cặp sừng dài cong, hình lưỡi liềm, Inyambo từng chỉ xuất hiện trong hoàng cung, tượng trưng cho quyền lực, sự giàu có và địa vị. Giống bò này không nuôi để lấy thịt hay sữa, mà chủ yếu phục vụ các nghi lễ và được xem là báu vật sống của đất nước. Mỗi ngày, những người chăm sóc đều thổi sáo, đọc thơ, chải lông và gọi tên từng con bò. Theo quan niệm địa phương, những giai điệu và lời ca giúp chúng thư giãn trước khi xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống hoặc đón khách tham quan. Sự chăm sóc đặc biệt bằng âm nhạc này không chỉ bảo tồn một giống vật nuôi quý hiếm, mà còn giữ lửa cho một di sản văn hóa phi vật thể vô cùng độc đáo của quốc gia Đông Phi này.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất tăng mức xử phạt đối với các hành vi xâm hại bạo hành trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt cao nhất có thể lên đến 50 triệu đồng. Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi che giấu, không thông báo hoặc không xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trong các cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo đề xuất mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây bị điều tra về các hành vi đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện giao dịch với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc bị xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động từ xa tại Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng trong tài khoản hơn 2 tháng hoạt động. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được cơ quan điều tra xác định phục vụ hoạt động bị điều tra, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền theo quy định của pháp luật.
8: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc. Có những ca khúc đi cùng năm tháng bởi giai điệu trong trẻo và cảm xúc ngọt ngào. Giọt nắng bên thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng là một bài hát như thế, đó là bản tình ca dịu dàng thấm đẫm nỗi nhớ về một thời yêu xa xưa. nơi giọt nắng hóa thành ký ức, chiếu lên thềm cũ, làm bừng dậy những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên. Giai điệu mộc mạc, ca từ tinh tế cùng giọng hát của Bằng Kiều, Mỹ Linh hay Ngọc Anh đã khiến ca khúc này sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọt nắng bên thềm để thấy lòng mình cũng bâng khuâng theo từng giọt nắng vàng rơi.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều người dân có cơ hội mua nhà ở ổn định từ ngày 1 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội với người trẻ 6,5%, trong khi Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên. Trong phần tin thế giới, ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm khát vọng với tầm thế kỷ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà

0: trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh bền vững. Nghị quyết số 10 xác định phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết cũng nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút quản lý sử dụng đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VV1 lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Hôm qua tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tập đoàn về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc và định hướng các giải pháp tháo gỡ để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
0: Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản chiến lược như bauxit, alumin, nhôm, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong nước, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của ngành khai khoáng, nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác than, bauxit, đồng và các loại khoáng sản chủ lực, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước.
2: Tôi đề nghị TKV tập trung tối đa nguồn lực để khai thác, tăng sản lượng khai thác, để chế biến đối với than, bauxit, đồng, các loại khoáng sản chủ lực trên cơ sở tuân thủ quy hoạch để giấy phép khai thác này, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản sâu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với bauxit, alumin, đồng và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành khai khoáng, góp phần vào mục tiêu cái tăng trưởng hai con số chung của cả nước.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay là 6,5% một năm.
0: Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước vừa nêu. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
1: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động, nhất là lực lượng lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh ở khu vực phía Bắc. Cùng với sự hình thành của các khu kinh tế, khu công nghiệp như Quảng Yên, Sông Khoai, Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Hải Hà hay Tích Hông Hải Hà, nhu cầu về nhà ở cho thuê của người lao động ngày càng lớn. Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết số 26 thành lập quỹ nhà ở tỉnh với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm

0: một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết.
1: Tôi sẽ cam kết năm 2027 hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao, và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao hai tòa CD, và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động.
0: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn. Cùng với việc phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.
2: Chiều qua, kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị địa phương và cảm ơn người dân đã đồng lòng hợp tác để hoàn thành chương trình mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu về đích vào năm 2027. Phóng viên Hoàng Minh thông tin.
3: Ông Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố có 4 chương trình rất quan trọng chống ngập nước, chống kẹt xe, giảm ô nhiễm môi trường và tiến tới thành phố không có ma túy. Hiện nay, thành phố đang dốc toàn bộ tài lực và trí lực tập trung chỉ đạo 4 chương trình này. Trong đó, có xóa nhà ven kênh rạch và giải quyết vấn đề môi trường của thành phố. Sau khảo sát, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2027, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh biện pháp kỹ thuật linh hoạt để rút ngắn thời gian thi công. Theo chỉ tiêu, mục tiêu ban đầu là thực hiện 50%, tương đương di rời 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, nhận thấy các địa phương đã thực hiện tốt và người dân đồng lòng ủng hộ, thành phố quyết định nâng mục tiêu lên thực hiện 100%, tương đương với khoảng 40.000 căn nhà sẽ được di rời. Dù vậy, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công giảm tối đa thời gian, tìm biện pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
4: Tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ tiêu tăng lên gấp đôi, thì cái thiết kế bây giờ nó phải, cái thi công bây giờ nó phải nhanh nhất có thể thì mới đạt được ý chí chính trị ta đang đặt ra là 100% nhà dân người ta. Cho nên thì công trình này tôi đề nghị đó là về phía thi công, các ông chỉ phải tính toán phương án thi công sau đó mà kỹ thuật vẫn đảm bảo, nhưng mà thời gian rút ngắn lại. Phấn đấu là đến năm cuối 27 sau.
2: Thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá 6 khu đất với tổng diện tích hơn 2.500 ha tại khu vực Nhơn Trạch và Long Thành từ năm nay nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị và hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.
5: Theo kế hoạch, các khu đất nằm tại phường Nhơn Trạch, phường Long Thành và các xã Phước An, Long Phước, trong đó có khu đất khoảng 1.175 ha, khu hơn 370 ha và khu khoảng 350 ha. Đây đều là những vị trí thuận lợi kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành thông qua các tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B và đường 25C. Qua khảo sát, khu vực dự kiến đấu giá hiện có khoảng 1.400 hộ dân cùng nhiều công trình hiện hữu. Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ước khoảng 21.200 tỷ đồng. Hiện thành phố Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục để đấu giá trước 3 khu đất, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm nay. 3 khu đất còn lại đang hoàn thiện quy hoạch, dự kiến bắt đầu thu hồi đất từ đầu năm 2027. Ngoài 6 khu đất này, Đồng Nai cũng dự kiến đấu giá hơn 100 khu đất khác với tổng diện tích trên 4.300 ha trong năm nay. Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ được ưu tiên đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối vùng và sân bay Long Thành.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại xã Thanh Thủy, tiếp tục nối dài kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Tại điểm cao 658 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Cùng ngày, tại điểm cao A5 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đội tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các di vật, hiện vật liên quan được thu thập, bảo quản, phục vụ công tác xác minh theo quy định. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong tháng 7, toàn bộ các hài cốt liệt sĩ đang được lưu giữ tại nhà quan, dự kiến sẽ được tổ chức truy điệu an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để nhân dân, thân nhân và đồng đội thuận tiện thăm viếng, chăm sóc.
2: Cùng với tỉnh Tuyên Quang, nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 mộ chưa xác định danh tính. Sau gần một tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 55 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai quật lấy mẫu tại 456 phần mộ, đạt 56,7% kế hoạch. Trong số này có 429 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện phân tích giám định ADN. Số còn lại mẫu không đạt yêu cầu do chất lượng sinh phẩm suy giảm do thời gian quá lâu. Cùng với việc lấy mẫu, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu đối chiếu thông tin. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo 55 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi đã thực hiện đánh số, định danh mộ liệt sĩ, thực hiện nghiêm việc chụp ảnh, lập phiếu, danh sách theo dõi cũng như biên bản kết quả từng khâu, từng bước từ khi bắt đầu khai quật trong suốt quá trình thực hành lấy mẫu đến khi hoàn mộ và thực hành bàn giao mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội.
5: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 95 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Việc tổ chức lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN vừa nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
11: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Tuyên bố này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 49, nhấn mạnh vai trò chiến lược của giáo dục đại học trong việc thúc đẩy cộng đồng ASEAN. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030. Chuyển tầm nhìn chung của ASEAN thành các hành động cụ thể nhằm định hình tương lai của giáo dục đại học và mang lại lợi ích lâu dài cho người học, các nhà giáo dục và các cơ sở giáo dục trong khu vực.
2: Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa khai mạc tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ với trọng tâm là tăng cường đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7 và 8 tháng 7. Hội nghị kéo dài 2 ngày quy tụ các đại biểu nghị viện và phái đoàn của 32 quốc gia thành viên NATO nhằm thảo luận các vấn đề về an ninh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Markus Brecciaro kêu gọi các nước thành viên theo đuổi chiến lược đầu tư thông minh hơn, nhanh hơn và có sự phối hợp, đồng thời cho rằng việc xây dựng một NATO vững mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc tăng chi tiêu quốc phòng. Iran tối qua bác bỏ thông tin vòng đối thoại kỹ thuật mới với Mỹ được tổ chức tại Doha, Qatar trong ngày hôm nay 30 tháng 6, động thái làm gia tăng hoài nghi về tính khả thi với thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được hồi giữa tháng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Tuyên bố bác bỏ thông tin về vòng đàm phán kỹ thuật mới Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại Qatar trong ngày 30 tháng 6, được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra tối qua. Ông Gharibabadi khẳng định chưa có bất kỳ một kế hoạch nào được thống nhất liên quan việc tổ chức vòng đàm phán kỹ thuật mới giữa Mỹ và Iran trong tuần này. Quan chức Iran cho biết nước này và Qatar vẫn đang thảo luận về vấn đề thực thi các cam kết của Mỹ theo thỏa thuận sơ bộ. Đàm phán kỹ thuật sẽ chỉ được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện cần thiết với thời gian và địa điểm diễn ra được cả hai phía thống nhất. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt thông báo với hãng Fox News rằng các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Doha để tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao với Iran, song song với các cuộc thảo luận kỹ thuật

0: giữa hai bên trong ngày 30 tháng 6. Giới phân tích cho rằng, trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc, kịch bản ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.
1: Số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và gần 15.900 người bị thương ảnh hưởng. Khoảng 145 triệu người dân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan trong tuần lễ nghỉ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, khi một đợt không khí nóng bao trùm phần lớn khu vực miền Đông và Trung Tây nước này, trong lúc các đám cháy rừng nghiêm trọng vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Tây. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, cảnh báo nắng nóng đã được ban hành từ vùng Trung Tây kéo dài tới Florida và toàn bộ khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trong những ngày tới được dự báo phổ biến từ 32 đến 38 độ C, trong khi nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể lên tới 40 tới 46 độ C. Các thành phố lớn tại khu vực bờ Đông như New York, Washington, Philadelphia hay Boston đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh từ ngày 3 tới 5 tháng 7, đúng vào dịp người dân Mỹ nghỉ Quốc khánh. Các nhà khí tượng dự báo gần 100 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày có thể bị phá vỡ trên khắp nước Mỹ, thủ đô Washington DC, nơi sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày quốc lập quốc của Mỹ, được dự báo có nhiệt độ khoảng 39 độ C với chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 42 độ C. Trước những diễn biến thời tiết cực đoan, thành phố Chicago đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Thành phố cũng đã mở 6 trung tâm làm mát công cộng để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Paraguay đang bước vào loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức. Trước đó, trong trận đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Nhật Bản, tiền đạo Martinelli đã ghi bàn thắng ở phút 90+5, giúp Brazil lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Và vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan gặp đội tuyển Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển đến năm 2125 vừa được công bố đúng vào thời điểm Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và cả những thách thức chưa từng có. Đây không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một bản quy hoạch mới, mà là thể hiện khát vọng với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động để phát triển thủ đô, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng tầm về chất lượng sống, bản sắc văn hóa và năng lực cạnh tranh trong một thế kỷ tới. Biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
5: Việc đặt tầm nhìn quy hoạch thủ đô lên tới 100 năm cho thấy tư duy chiến lược của quy hoạch đã thoát ly khỏi lối mòn tầm nhìn nhiệm kỳ. Hà Nội không còn phát triển theo kiểu vết dầu loang chắp vá, mà đã được định hình rõ ràng với các trục đô thị lõi, các thành phố vệ tinh và các không gian văn hóa sinh thái đồng bộ. Đó là tư duy của một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy giao thông công cộng làm trục phát triển, lấy sông Hồng làm không gian sinh thái trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Đây là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng để thủ đô bứt phá, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và trở thành thành phố toàn cầu thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới trong 100 năm tới. Một bản thiết kế tốt chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một ngôi nhà vững chãi. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi bước ra khỏi những trang giấy hay những phối cảnh lung linh trên mô hình 3D. Bởi thực tế, người dân Hà Nội hôm nay vẫn đang đối diện với những câu chuyện rất đời thường. Ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm, ô nhiễm không khí nhiều thời điểm ở mức đáng báo động, thiếu những công viên đủ lớn để trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, những dòng sông nội đô còn ô nhiễm, nhiều khu đô thị mới mọc lên nhưng hạ tầng xã hội chưa theo kịp. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vì thế vẫn còn khá xa. Điều người dân kỳ vọng không chỉ là những viễn cảnh rực rỡ của thủ đô trong 100 năm tới, mà là những chuyển biến rõ ràng ngay trong từng giai đoạn phát triển. Do đó, bên cạnh quy hoạch đúng, còn phải có phương cách quản trị tốt. Quản trị ở đây là sự kiên định trong thực hiện quy hoạch, là kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, là minh bạch trong lựa chọn các dự án đầu tư, là phối hợp hiệu quả giữa các ngành các cấp, và đặc biệt là sự tham gia giám sát của người dân. Một bản quy hoạch kéo dài hàng trăm năm không thể thành công nếu mỗi nhiệm kỳ lại có một cách làm khác nhau. Tính liên tục của chính sách, sự ổn định của định hướng phát triển và trách nhiệm của bộ máy quản lý sẽ quyết định tính khả thi của quy hoạch nhiều hơn bất kỳ bản vẽ nào. Trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện những quyết sách để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đô thị. Không chỉ khu vực trung tâm lịch sử mà các vùng ven, các vành đai, các đô thị vệ tinh cũng phải trở thành những không gian phát triển hài hòa, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển cân bằng, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không đánh đổi di sản lấy những tòa nhà cao tầng, không đánh đổi chất lượng sống của người dân cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. 100 năm nhìn về phía trước là một tầm nhìn đầy khát vọng. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là dấu mốc trong công tác quy hoạch, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, quyết tâm hành động của thành phố để đưa các mục tiêu chiến lược vào cuộc sống bằng những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mở ra một cánh cửa lớn cho sự phát triển của thủ đô. Điều người dân mong đợi lúc này không chỉ là một giấc mơ đẹp về Hà Nội trong thế kỷ tới, mà là một lộ trình rõ ràng để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
5: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Giữa Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Phía tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức vào sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Nhiều người dân có cơ hội có nhà ở ổn định khi Ngân hàng Nhà nước thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030 mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
15: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
21: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
19: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
22: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội.
1: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi cuộc giám định chất lượng và đăng kiểm phải gắn liền danh dự và trách nhiệm của mình với đồng đội. Đó là thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí khí tài. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026. Chương trình hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Sáng ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

0: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Nhấn mạnh việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam. Mạnh nhưng bền, cơ động an toàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
0: Chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam, Dato Tan Giang Thai, vào chiều ngày 29 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia, cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đề nghị thời gian tới hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia trưng bày tại triển lãm.
1: Chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương giải pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức biên chế các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, tạo bứt phá trong sản xuất kinh tế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
1: Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, chuyến bay VN66 của hãng hàng không Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, chở đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường sang Venezuela giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, thể hiện chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
0: Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam gồm 124 thành viên với 82 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và 42 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Trong đó, quân đội tham gia với 4 bộ phận gồm chỉ huy và cơ quan, đội công binh cứu sập, đội quân y, đội chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Nhiều người từng có kinh nghiệm chạy đua với thời gian, với dư chấn và đối mặt với hiểm nguy dưới hiện trường đổ nát, nhiều biến động sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Myanmar.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong dòng chảy hơn nửa thế kỷ của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có những giá trị đã trở thành truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Người lính ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng luôn xác định mỗi phép đo, phép thử nghiệm sẽ có tác động to lớn đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đến mồ hôi, xương máu của đồng đội khi tác chiến. Hiện nay, khi quân đội tiến thẳng lên hiện đại với những tổ hợp khí tài thông minh, vũ khí công nghệ cao, người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn lặng thầm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, giữ gìn độ chính xác, tin cậy của vũ khí trang bị để giữ vững niềm tin chiến thắng của người chiến sĩ. nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026. Mời các đồng chí và các bạn cùng biên tập viên Khánh Ngọc đến với chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin.
5: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tuấn. Và trong phòng thu của chúng tôi hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
6: Chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, khi mà nhắc đến Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến 8 chữ vàng truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Vậy đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về sự trung thực, chính xác, khoa học và tỉ mỉ ấy trong thực tế thực hiện nhiệm vụ như thế nào?
6: Về câu hỏi của đồng chí biên tập viên thì chúng tôi chia sẻ như này. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng không đơn thuần là những cái con số khô khan, mà chính là sự cẩn thận, tỉ mỉ, tâm huyết và trách nhiệm với yêu cầu về độ chính xác và độ bảo đảm, tin cậy, ổn định của vũ khí trang bị và hơn nữa là sự an toàn tính mạng của bộ đội. Một sai số dù rất nhỏ của trang bị đo lường hay một tham số kỹ thuật mà thiếu chính xác có thể dẫn đến việc vũ khí trang bị hoạt động không đúng tính năng trên kỹ thuật, viên đạn đi chệch mục tiêu, không trúng đích hoặc nguy hiểm hơn có thể gây mất an toàn, cháy nổ trong huấn luyện, thậm chí có thể dẫn đến mất mát, tổn thất trong tác chiến. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội, làm sao để bộ đội vững lòng tin vào vũ khí, khí tài trang bị trong biên chế.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, giữ chuẩn, chọn niềm tin là một thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí, khí tài. Ở trong đó thì phải kể đến công việc của những người trực tiếp quản lý, xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau do Hiền Mai thực hiện.
7: Trong phương thức chiến tranh hiện đại, bầu trời không còn bình yên khi những phương tiện bay không người lái UAV trở thành nhân tố thay đổi tương quan lực lượng và cục diện chiến trường. Nhưng để một dòng UAV bước ra trận địa, bay đúng hướng, áp sát mục tiêu giữa lưới lửa phòng không và vô vàn phương tiện tác chiến điện tử của đối phương, thì vũ khí đó phải được định hình bởi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Ai biết rằng, sau mỗi đường bay thanh thoát của khí tài thông minh trên bầu trời là những đêm thức trắng của những kỹ sư thầm lặng. Họ phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Vũ khí thế giới thay đổi từng ngày. Nếu tiêu chuẩn, quy chuẩn của ta chậm một bước, vũ khí sẽ lỗi thời ngay khi đưa vào sử dụng. Đại tá Phạm Chí Trung, trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết.
8: Yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho phương tiện UAV cũng như các trang bị kỹ thuật khác thì chúng tôi yêu cầu đáp ứng 3 nội dung chính. Một là tiêu chuẩn phải có tính hệ thống, tính tương thích. Thứ hai là phải có tính hài hòa và đáp ứng cái tính tiên tiến với những cái hệ thống tiêu chuẩn đã có và các cái tiêu chuẩn của các nước, các cái khu vực, các cái khối quân sự tiên tiến mà chúng tôi sẽ tham chiếu. Cái thứ ba là phải phù hợp với đặc thù kỹ thuật công nghệ, rồi là nghệ thuật tác chiến quân sự Việt Nam.
7: Không trực tiếp nổ súng, nhưng những người lính làm công tác tiêu chuẩn đang định khung và vẽ nên đường biên giới an toàn, tin cậy cho vũ khí trang bị. Sự nghiêm cẩn, lặng thầm giữ chuẩn trên từng trang tài liệu của họ chính là điểm khởi đầu cho niềm tin chiến thắng của bộ đội.
5: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua nghe phóng sự ngắn trên thì chúng ta có thể nhìn rộng ra là hiện nay khi mà toàn quân đang tiến hành hiện đại hóa với nhiều dòng vũ khí, khí tài thông minh, công nghệ cao, thì các đồng chí có những bước đi như thế nào để tạo dựng hệ thống tiêu chuẩn ạ?
6: Với cái yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đồng bộ và tiên tiến, chúng tôi đã chủ động phải đi trước một bước, xây dựng các cái tiêu chuẩn cho các cái dòng vũ khí, khí tài mà mới được trang bị như là các cái phương tiện bay không người lái, UAV, các khí tài, radar, tên lửa hoặc là các cái sản phẩm ứng dụng công nghệ nền, công nghệ lõi được sử dụng trong quân đội mà không chờ sản phẩm mới làm. Có nghĩa là chúng tôi hướng đến xây dựng hệ thống tiêu chuẩn có tính hệ thống và có tính dẫn dắt và tư duy quản lý vũ khí trang bị theo vòng đời từ khi thiết kế đến khi loại biên trang bị. Các văn bản quy phạm pháp luật thì phải thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung về công tác tiêu chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị như trong năm 2025 và 2026. Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu và xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản mới, văn bản sửa đổi về áp dụng thực hiện luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự. Đó là những cái văn bản mà theo chúng tôi thấy là có ý nghĩa rất quan trọng và là hành lang pháp lý để kịp thời điều chỉnh các cái hoạt động về nghiên cứu này, sản xuất, sửa chữa hay là cải tiến, khai thác sử dụng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng phù hợp với các cái quy định của nhà nước và của Bộ Quốc phòng và thêm nữa là tiệm cận đến các cái chuẩn mực của khu vực và quốc tế.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, từ những ngày đầu gian khó chỉ với số ít cán bộ nhân viên và dụng cụ thô sơ, thì đến nay mạng lưới các cơ sở đo lường chất lượng toàn quân đã lớn mạnh vượt bậc. Và để giúp quý thính giả có cái nhìn chân thực hơn về sự bền bỉ của những người giữ chuẩn nơi tuyến đầu, chúng ta cùng đến với phóng sự sau đây do cộng tác viên Đức Lâm thực hiện.
9: Chúng tôi đang đồng hành với những người lính trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 dặn dày sương gió trên lối mòn dẫn lên đỉnh núi cao hơn 700 mét so với mặt nước biển. Nơi đây cái nắng như đổ lửa của dải đất miền Trung khiến lưng áo ai cũng ướt đẫm. Phía cuối con đường dốc đứng ấy là trạm radar 29, trung đoàn 290, sư đoàn 375, quân chủng phòng không không quân. Để bảo đảm những cánh sóng radar quét sạch bầu trời, phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm hải lý với độ chính xác cao nhất, người lính đo lường phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt ngay từ chặng đường di chuyển. Bước vào khoang máy, toàn các thiết bị điện tử, các cán bộ nhân viên lập tức bắt tay vào một ca giải phẫu đo lường các chỉ tiêu kỹ thuật. Công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ trong từng thao tác và sự tập trung cao độ để xác định cho ba yếu tố sống còn của đài phát: công suất sóng phát, độ nhạy máy thu và độ chính xác chỉ thị mục tiêu. Đại tá Thái Hải Lâm, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ.
10: Thì khí hậu sương muối và cái độ ẩm cao trên đỉnh núi thì rất dễ làm suy hao công suất phát trên các cái đường ống dẫn sóng và làm sai lệch các cái tham số. Vì thế thì chúng tôi phải dùng cái máy đo công suất chuẩn và máy phân tích phổ để bắt mạch từng cái suy hao nhỏ nhất trên đường truyền, rồi thì hiệu chỉnh lại toàn bộ các cái tham số để cho hệ thống làm việc đúng theo các chỉ tiêu chiến kỹ thuật.
9: Trung úy Trần Công Nhật, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 29, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không Không quân phấn khởi chia sẻ.
11: Trung tâm đo lường 3 đến với đơn vị với nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị đo lường bảo đảm cho đài radar sẵn chiến đấu. Chúng tôi có niềm tin tưởng vào trung tâm.
9: Giọt mồ hôi của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng rơi xuống mảnh đất miền Trung nhưng đã đổi lấy sự sáng rõ cho những mắt thần để góp phần giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng. Vâng, thưa đồng chí, trong công tác kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như là sản phẩm hàng quốc phòng, thì các đồng chí đã có những cái giải pháp đột phá nào để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong giai đoạn hiện nay ạ?
6: Phóng sự vừa rồi cũng đã khắc họa được rõ nét cái sự vất vả và cái sự quyết tâm của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cái việc kiểm định, kiểm tra, kiểm soát được các cái chỉ tiêu vũ khí của các cái trang bị kỹ thuật. Và chúng tôi cũng thấy rằng quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng là một lĩnh vực vừa rộng lớn, lại vừa chuyên sâu. với hàng nghìn chủng loại và đối tượng khác nhau. Và trước tình hình đó, những năm vừa qua thì Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã tổ chức kiểm tra, phúc tra chất lượng đối với cái vũ khí trang bị đang quản lý, khai thác sử dụng theo các chỉ lệnh của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Trong đó chúng tôi tập trung đi sâu vào các cái đối tượng vũ khí trang bị mà đã bắt đầu suy giảm tính năng chiến kỹ thuật do sử dụng nhiều năm, hay các vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược như là các cái tổ hợp phòng không, máy bay chiến đấu, rồi tàu tên lửa, tàu pháo, các cái loại hỏa lực mạnh của các lực lượng quân binh chủng. Và thực tế kết quả kiểm tra cũng đã đánh giá chính xác về chất lượng vũ khí trang bị trong mối tương quan tổng thể với việc thực hiện nhiệm vụ và đặt ra cho chúng tôi các cái vấn đề để đề xuất với chỉ huy các cấp quan tâm giải quyết trong quá trình mua sắm chế tạo vũ khí trang bị, trong bảo đảm chất lượng cho vũ khí trang bị sử dụng tại đơn vị.
5: Vâng, và trong các cái giải pháp đột phá mà đồng chí vừa chia sẻ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thì được Đảng ủy, chỉ huy cục quan tâm ra sao?
6: Vâng, với cái yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội thì việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên của cục và của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chúng tôi xác định theo định hướng là đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, đồng thời là phải xây dựng được các đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các cái vũ khí trang bị thế hệ mới, công nghệ cao. Song song với đó thì tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm đối với cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thúc đẩy mạnh mẽ cái việc tự huấn luyện, tự bồi dưỡng, truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm, và coi đây là cái công việc rèn giũa tính chuyên nghiệp, tỉ mỉ, chuyên sâu, rèn giũa cái bản lĩnh của người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự. Chúng tôi luôn đề cao và động viên, khuyến khích việc nghiên cứu, thực hiện các cái công trình, các cái đề tài khoa học trong hoạt động thực tiễn để đội ngũ cán bộ được thử thách và nâng cao trình độ. Và từ thực tế, cái kết quả của những hoạt động này đã đóng góp một cái tỷ trọng rất lớn để chúng tôi có nguồn nhân lực chất lượng tốt, làm chủ được các cái trang thiết bị hiện đại.
5: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, những năm gần đây thì toàn quân được đầu tư nhiều dòng vũ khí, khí tài nhập khẩu. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải kiểm soát chất lượng ngay từ cửa ngõ nhập về như thế nào để những khí tài hiện đại này phát huy tối đa sức mạnh ạ?
6: Nói về nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng quốc phòng trong mua sắm, đặt hàng sản xuất thì đây là một nhiệm vụ rất quan trọng được Bộ Quốc phòng giao cho Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và được triển khai trên các cái nội dung chủ yếu như là hướng dẫn này, để chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các cái quy định về quản lý chất lượng hàng quốc phòng, rồi duy trì các cái điều kiện bảo đảm chất lượng, rồi tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng có xuất xứ từ nước ngoài và cả sản xuất trong nước nữa. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các cái hội đồng của Bộ Quốc phòng trong nghiệm thu vũ khí trang bị, mua sắm và sản xuất. Trong đó thì Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng cho các đơn vị toàn quân, góp phần bảo đảm tốt chất lượng vũ khí trang bị khi mà được mua sắm, nâng cao nhận thức của các cá nhân tổ chức trong bảo đảm chất lượng. Đồng thời, cái kết quả thực hiện giám định chất lượng đã trở thành một cơ sở quan trọng cho cái công tác nghiệm thu hàng quốc phòng của các đơn vị, và qua đó giúp Bộ Quốc phòng có thêm căn cứ để đánh giá hiệu quả của công tác mua sắm trang bị trong quân đội.
5: Vâng, cùng với công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đầy gian nan thách thức thì nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện quân sự là một nhiệm vụ mới, song cũng luôn đặt ra đòi hỏi cao với người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phóng sự của cộng tác viên Thế Hiển sẽ cho chúng ta góc nhìn về nhiệm vụ này.
1: Chúng tôi đang có mặt trên boong tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Trong cái nóng hầm hập do các trang thiết bị vũ khí khí tài tỏa ra cùng với vị mặn nồng của gió biển, các đồng chí đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm Tàu Quân sự đang tỉ mỉ kiểm tra theo dõi, đăng ký các thông số kỹ thuật của hệ thống radar tên lửa các bệ súng pháo trên màn hình, thiết bị đo. Tổ chức siêu âm kiểm tra độ dày tôn vỏ, khuyết tật mối hàn kết cấu thân tàu. Đại tá Nguyễn Thành Phi, trưởng phòng quản lý đăng kiểm quân sự, Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết.
12: Công tác đăng kiểm phải khẳng định được thực tế, tình trạng kỹ thuật và khả năng để phát huy được tính năng chiến kỹ thuật của con tàu trong hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
1: Trung tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
13: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Khi con tàu rời cảng rẽ sóng ra khơi, tiếng máy nổ rền vang hòa quyện với tiếng gió, tiếng sóng giữa biển trời bao la của Tổ quốc. Đó chính là lời khẳng định cho sứ mệnh của những người lính đăng kiểm tàu quân sự. Các anh lặng thầm giữ chuẩn cho những con tàu và trang thiết bị để bộ đội giữ vững lòng tin, vượt qua mọi bão giông thử thách, giữ toàn vẹn

0: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua phóng sự trên, với chức năng quản lý công tác đăng kiểm quân sự được Bộ Quốc phòng giao từ năm 2011, thì đối với những phương tiện đặc chủng như là tàu ngầm Kilo, thì áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội như thế nào?
1: Công tác đăng kiểm quân sự là một hoạt động rất đặc thù trong quân đội. Áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội thì tôi xin chia sẻ với các đồng chí là không những là cái số lượng chủng loại các cái phương tiện cần phải đăng kiểm trong quân đội rất lớn với yêu cầu kiểm soát rất chặt chẽ. Ví dụ như đăng kiểm tàu quân sự và đặc biệt là đăng kiểm các loại tàu chiến đấu, tàu ngầm giữa cái làn danh sinh tử dưới đáy đại dương, nơi con tàu đang hoạt động ở độ sâu hàng trăm mét, chịu một cái áp lực nước rất cao, thì chỉ một vết nứt nhỏ, một chi tiết làm kín bị lỗi, nước biển có thể sẽ là hung thần khủng khiếp đối với con tàu. Hay một lỗi nào đó của hệ thống điện, hệ thống khí nén, động lực thì con tàu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu và cơ hội sống sót của con tàu.
0: Vâng, và để những tấm giấy thông hành cho lực lượng tàu xe quân sự tạo niềm tin tuyệt đối cho người cán bộ chiến sĩ sử dụng, thì có những cái thách thức đòi hỏi yêu cầu nào đặt ra đối với người lính đăng kiểm, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?
1: Như tôi đã đề cập ở trên, đăng kiểm quân sự là cái công việc mà đứng trước làn danh an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sĩ. Dù số lượng phương tiện lớn như vậy, địa bàn đóng quân phân tán cả nơi biên giới và hải đảo, nhưng lực lượng đăng kiểm không quản ngại khó khăn, gian khổ, vẫn trực tiếp đến tận nơi để kiểm tra từng con tàu, kiểm tra từng chiếc xe máy quân sự và trang thiết bị theo đúng cái quy trình nghiệp vụ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Có những lần để đăng kiểm dù chỉ một chiếc xuồng tuần tra cho bộ đội biên phòng ở các cái địa bàn giáp ranh biên giới thì cái đoàn đăng kiểm đã phải di chuyển đến hàng trăm km đường rừng để tiến hành kiểm tra, đánh giá và cấp cái giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho các cái phương tiện đó hoạt động. Đối với chúng tôi thì cái thước đo đăng kiểm không chỉ nằm trên tờ giấy mà nó còn được khẳng định bằng hải trình vượt an toàn, vượt qua dòng bão của những con tàu, những chuyến xe vượt qua đồi núi hiểm trở. Và mỗi tấm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là một minh chứng thực hiện lời hứa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện bằng danh dự và trách nhiệm.

0: người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
1: Vâng, người ta vẫn ví những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng là những người gác cổng tin cậy cho chất lượng của vũ khí trang bị kỹ thuật toàn quân. Vậy trong chặng đường sắp tới thì người gác cổng ấy sẽ tự trang bị cho mình những bản lĩnh và tư duy mới nào để đối thoại với những thách thức của công nghệ số, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?
0: Cảm ơn đồng chí biên tập viên về một hình ảnh so sánh rất đẹp và sinh động. Người gác cổng tin cậy, đó chính là hiện thân của niềm tự hào của người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi. Trước cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ và nhất là khoa học quân sự phát triển như vũ bão, mặc dù còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ và cái bản lĩnh, cái tư duy sáng tạo, tiếp thu những cái thành tựu khoa học của thời đại số vào từng phép đo phép tính, người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi luôn tự hào, luôn tự tin, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách và luôn là lực lượng tiên phong giữ chuẩn, giữ chọn niềm tin son sắt, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ chuyển đổi số, những người lính cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn đang ngày đêm thầm lặng đổ mồ hôi công sức và trí tuệ để gìn giữ giá trị cốt lõi của vũ khí trang bị kỹ thuật trong quân đội, đó chính là chất lượng và niềm tin trọn vẹn của bộ đội. Vâng, và đến đây thì chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đã quan tâm.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Khánh Ngọc, Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.